0: манай гачааныхаа малцтуудаар энэ адлын одоо ингээ хийх гээд тогтсон юм а.
1: Энэ жил сүнжин хошуу нийт 3300 гарэ түмэн төгрөгийн бэл оруулж ерөнхий урт нь 49 чих 1 км-ийн 2 жорвос эсээ туулах засмал замыг эхлэн байгуулжээ. Инженеринг 4 сард эхлэн байгуулж жишээлтер 10 сарын эхээр бүх талар ажил дуусгах гар байна. Элси туулах засмал замын засхи дагалдан сүнжин хошууны нутаг үлчэрийн эсрэгжиг байдлыг бүтэмжтэй хоргилж урмлын бүрхэж өвсний өндрийн хэмжээг тогтунаар дэвшлүүлж амьхын үр ашгийг ард эмдэрлийн үр ашиг болгон хавруулахыг боёлуулжээ. Сүнжин хошууны зам гаралчаа тайврын товчооны дэд дараах Фанжинжин сурвалжил хүлээлтэн элси туулсан засмал замын засчин нэвтрүүлснээ дараа малч хорны засмал замын бүтчин торцсон хэлбэр тийш ховорж жамар тойрог хуваах, жамар элси хориглох, жамар элси ухруулах, жам давтарж ажиллас хөгжих хөгжилтийн байршлыг алхам алхмаар бүрэлдүүлжээ гэлээ.
2: Маны хорооны мэдээ. Өрөн хот олон үндэстэн төвлөрөн сууршиж, нүүдлэг хүмүүс олон байх Боомтын хотын онцлогтой суурлан, гарилчин уусалчих хөлөврийн нийгэм төргийн жасалтын бүтээн байгуулалтыг гүнжгэрүүлж, уусалчин нэгтралчих өрөнгөх онцлогт үйлчилгээний нэр тэмдгийг шинээр үүдч, халуун дулаан үйлчлэг, соёлын нэгтрал хүчин ажил олголтоор хүчин нөмрлөх зэргээр дамжуулан эл үндэстний олон түмний өргөн дэлгэр харилцаа бүх талын солилцоо гүнжгэ уусалчлыг үргэлжлэн яхуулж өртөн цохорны үндэстний бүлхэмдлийн жишээ үүжүүлэн байжулах үлгэр дуурайлыг чохчилжээ. Ойрд сурвалжлагч Эрен хотын эрэн нийгэм торгоор хүрэхэд яг өвөрмөч ончлогтой ботсон бос соёлын өвийн гаруурлын ажиллагаа явагдаж байлаа. Эрен хотын чорын ганц уусалчих хөлөврийн нийгэм торг улсны хөвд эрэн нийгэм торг нь олон ишчилсэн ажилгаар дамжуулан эл үндэстний олон түмнийг хуран чухлуулжаа. Ажилгийн ахва талбайд суугаал ард багшийн жолоодлого доор эсхийн ботсон бос соёлын өвийн гаруурлын мөрөгдлийг бэйчлэн ойлгож байлаа. Эрен хотын эрен нийгэм торгийн суугаал ард вишоша сурвалжлах хүлэгтэн нийгэм торг нь бидэнд сурвалжиж бодол санаалан солилчин орлогоо нэмэгдүүлэх охсайн давчингийг хангаж өгсөн мөртөн ажлын чулууны амьдралыг улам баялагжуулан хурш сахалтын харилцааг улам нэгтрүүлж үндэстний бүлхэмдлийн их гэр бүлийн халуун дулааныг үнэнхүү ойлгуулсан гэлээ. Эрэн нийгэм торг нь нэг чиг нэгэн хавтгай дөрвөлжин километр талбайтай байж 22 суугаал торгийг хамардаг. Нийгэм торг нь гар урлын мөрөгдлийг улруулах үйлдвэрлэлийн гажир нээж хоторсон малчин тариачны ажил олж үйлс чохчил хийгээд дайчлан уламжлалт өр мөрөгжлийг орлогоо нэмэгдүүлэх аж үйлс болгон ховруулж соёлыг уламжлан жалгамжлах олон түмнийг баяжуулах нийгэм торгийн жасалтын яс чанарыг дэвшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахуулжаа. Энэний хамт намын байгууллалтын онцлогт нэр тэмдгийг гүнжгэрүүлж хараа орны нүүлгэн шилжүүлсэн малчтыг дөхнүүлэх хүчирдэлд хандуулан адал ахуйн үйлчилгээний компани байгуулж хоторсон малчин тариачдын ажил олох хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой жолгуулжаа. Нийгэм торг нь адал ахуйн ариун чиврийг хамгаалах мэрэгдлийн боловсрал ба тухайлсан ажлын жолоодлогийг байнгжуулан өрнүүлэхийн дагуу сүлжээн дээр ба сүлжээн гадна хос чиглэлээр жахаалах хүлэн авах ажил олгох арга замыг байгуулгаж өгчээ. Одоохон болтол нэгэнт дөрвөн талбар боловсрал өрнүүлж жирен хүнд үйлчлэн 50 жахаалгыг гүйцэтгэж хоторсон малчин тариачдыг хавсран гэрийн ойр хавьд нь амтлагаар ажил олгож орлогийн дохтуунаар нэмэгдүүлв. Эрен хотын өрөө нийгэм торгийн намын ажлын зөвлөлийн шүүжи Чинжан сурвалжлах хүлээхтэн дараачийн алхамд бид үргэлжлэн дунддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохоор гол шижин болгож үйлчилгээний ачаалбарыг дасралтгүй баялагжуулан ажилгийн хөлөврийн шинийг үүдч нийгэм торгийн онцлогт эжигнэлтийн байдлыг эрчимтэй хүчрхэгжүүлэн эл үндэстний олон түмэн амьдралын талаар харилцан хавсралчиж харилцан туслалчиж соёлын талаар харилцан нэвтрэлчиж харилцан толилол болгож хөгжилтийн талаар хамтаар ашиг хүртхийг үргэлжлэн авахулж хуулурлаж болох дэлгэрүүлж болох Боомтын харилцан уусалчих хөлөврийн нийгэм торгийн жишээ үүжүүлэх загварыг чармайн жогчлно гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойрд Сүнбаран хошууд олон нур шинжрэг газар 2026 оны улсын нийтэм хэрэглэг үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төөмөлжүүлэх хуулгийн гарагийн ажлыг өрнүүлж Төрийн болгийн тайлбарч хийх, сонгогдож хоолыг уншиж, дүрмжин бичиг зэрэг хэлбэрээр кадр олон том ба бага сурагчдын нийтлэг хэлээр ярьж, үсгийн дүрмжин бичгийг хөтлөн жолоодож, дундын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат шогчулжээ. Сүнбаран хошуу улсын нийтэм хэрэглэг үхэл үсэг бичгийг хууль ёсоор дэлгэрүүлэн төөмөлжүүлж, улсын хүчрэгжүүлэх бүтээн байгуулалтын шин аянд эрэлхэглэн урагшлах гол сэдвийн тойронд баялаг уулгатай ажиллаг өрнүүлв. Эсрүүлийн мах сурагчид сонгодож холын уншлах, хатад үсгийн тайлмжирг тавлуултын хэлвэрээр дундын хэл соёлын гайхамшиг илрүүлв. Мас хатад үсгийн дүрмжин бичлэгийн уралдаан эрхэлж, мах сурагчид хатад үсгийн дүрмжин бичлэгээр нарийн намбай бичиж, уран бичлэгийн үндсэн боловсруулан баттгсан байна. Долнор шинэ намын хорооны нэгдэн франтин хэлтэс, үндэсний хэрэглэх зөвлөлийн ажилтадаас, шашин султхууны этгээд ба өргөөлөн бах сурагчдад шинээр засвар оруулсан улсын нийдэм хэрэглэх үүхэл үсэг бичгийн хуулийг тайлбарлан үжил танилтаан солилжээ. Энэр дамжуулан олныг өдөр тутмын амьдрал сурвалжилгын дундаа улсын нийдэм хэрэглэх үүхэл үсэг бичгийг дүрмжүүлэн хэрэглэхийг хөтлөн жолоочээ. Ухуулгын гарагийн хугацаанд ил гажинхан улсын нийдэм хэрэглэх үүхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төвмөлжүүлэх ажлыг байнгжуулан ахиулж, үүхэл үсэг бичгээр сурган хөдөлгөөний чанар сайтай хөгжилд үндэсний бүлхэмдэл давшилт ба оюуны боловсны байгуулалтад хүчин нэмрэлжээ.
2: Марийн хорооны мэд 9 сарын 17-ны өдөр Өрдөнц хорны анарын үр мэт нэгтрэлж жишээчтэй хамт аялыг их төрийн бодлого мэрэгжил үйлчлэгийг үндсэн шатнд хүргэх шилэн гол аяллийн баруун өжимчин хошуундах тусгай талбай ажиллагаа явагдсан. Ажилгийн тухайн талбайд үндэсний бүлхэмдэл давшилтын элчийг уран томилох ёслол явагдуулсны хамт элчийн төлөөлөгчөөс санаачилгын бичгийг уншиж, бүх хошууны олон түмнийг үндэсний бүлхэмдлийн хамгаалагч, үйлдлэгжүүлэгч, уламжлагч болохыг уриалав. Ажиллагад бас хандвлах ном бүлэглэгч зэрэг гогцоог тохируулж, Шилэн гол аймгийн үндэсний хэрэглэх зөвлөлөөс бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хууль гэх номыг бэлгэлж, хайр халамж хүргэх аж ахуйлаас өд бодос хандвлан мал жах орны үндсэн шатны жасалт хийгээд ардын амьдралын сайжралтад хүчин нэмрэлж, тус удааны ажиллагад төрийн бодлогын ухуулга, хуулаар засгийг төвөөмөлжүүлэх, ур чадварын боловсрал, ардад ашиг хүртэх албан журмын амжилт зэрэг долоон төрлийн уулгийг багтааж, ажиллагаа нь жишээчээр жолоодомжуулгаж, үйлчлэгээр ачаалуур болгож, ардад ашиг хүртэх төрийн бодлого, хэрэглэгээний мэрэгжил, ардад дүгэм үзүүлэх үйлчлэгийг олон түмний дэргэд хүргэж, дундадын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохыг буттайжуулах байнгжуулахыг үргэлжлэн ахуулсан байна. Ажилгийг Өртөнц хорны үндэсний хэрэглэгч зөвлөлөөс голлон эрхэлж, олон ихтэй сургууль, мөдөө жангжилтын аж ахуйлал, хошууны шууд хараа салам үчир хамжилчин өрхөлж, дэс шат алсалсан, хүрээ чараа алсалсан, дээд дод шат холуулан хөдлөлтсөн үндэсний бүлхэмдлийг хамтаар байгуулах байршлыг бүрдүүлж.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 16-ны өдөр улсын тоовордхлын товчооно Шилэн голын байчаалтын ангийн голлон эрхэлсэн 17 дугаар хугацаана дунд улсын тоовордхлын нээлтийн өдрийн ухуулгын ажиллагаа тайвшруулах шинэ соёлын талбайд явагчээ. Ажилгийн тухайн талбайд үжилгийн самбар тохируулах, хөндлөн бичээс өлгөх, 4-р удааны бүх улсын тараалангийн нийтэн байчаалтын зөвлөг өгөх тавчин байрлуулах зэрэг арга маягаар дамжуулан олон түмэнд ухуулгын гар дэвтэр тархааж, бүх улсын тараалангийн нийтэн байчаалтын дүрмийг уншин тайлбарлж, тараалангийн нийтэн байчаалтын чухал ач холбогдол, уулын хөвчөө зэргийн ухуулын тайлбарлж, тоовордхлын хууль чааж хууль тогтоолын мэдлэгийг төвөөмөлжүүлсэн байна. Ажилгын олон түмэнтэй ойртох хэлбэрээр Шилэн гол аймгийн 14-р 5 жилийн төлөвжүүлийн хугацаанд их ардын амьдралын хүрээний хөгжилтийн үр өтөмжийг илрүүлж, тоовордхлын байчаалтын ажлыг ард түмний дэргэд хүргэжээ. Ухуулгын ажиллагаа дуусны дараа улсын тоовордхлын товчооны Шилэн голын байчаалтын анги, тавиус хошууны байчаалтын анги жиж, тавиус хошууны хамаахын салаа мөчрийн хариуцлагатан хэсэх авсан тохируулагч нар улаан туу багсанд гүнж гэрж, Алсэрлийн хэмжилд тухайн гажраас үлгэр авах чирэг одоогийн тоовордхлын байчаалтын арга барилыг тараалангийн нийтэн байчаалтад хэрэгэлсэн байдлыг тухайн гажарт нь ойлгов. Улсын тоовордхлын товчооны тавиус хошууны байчаалтын ангийн дэд дарга Баяшгүй энэ сурвалжлах хүлээгтэн. Тоовордхлын ажлын тоо баримт нэгвэр нь чүм төрийн бодлого тогтоох ба олон түмний ашиг тустай холбогдож байдаг болохоор үндсэн шатны хавсан тохируулагч болсны хавьд бид хууль тогтоол ёсоор байчаалтыг сайдвар хийж тоо баримтыг оновчтой ойлгож бодтойгоор мэдүүлэх хэрэгтэй. Энэ хамт тоовордхлын сайн ухуулагч болж нэн олон хүмүүст тоовордхлыг ойлгуулж манай ажлыг хамжилж чулах хэрэгтэй гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 19-ны өдөр анх дахь хугацааны сүнэджин хошууны даян далдартай сүнэд хон хондогт бүх улсын 5 хүний дүрмт хөл бөмбөгний урлагийн уралдаан сүнэджин хошуунд эхэлж явагдсан. Уралдаан нь гол талбай, хуваар талбайн холбоолон хөдлөлч хэвчээг хэрэгжилж Бүх улсын ойл гажраас ирсэн 16 ангиа ажилтан ажилчны ахмад жүтгэлтний төлөөлөгчдийн 8 анги оролцсоо. Уралдаан нь Жансу, Гуандун, Хэнань, Гэрэн зэрэг орны гаднах чиж Өвөр Монголын Урд Төнцхорны ойл аймаг хотва тухайн газрын шилдэг хөлбөмбөгийн агнаг хамарч тусгай мөргөдлийн чанар ба олон том чанарыг хамтд нь харгалцсан байна. Тус удааны уралдаан нь Бухардын бий чаргажуулах ба бийн тамирын солилцоогоо уусалцаагаа хуулж бүх улсын хөлбөмбөгийн дур багтдад мөргөжил солилцох бөмбөгөр найжлах давчингийг байгуулж өгснөөр барахгүй бас уралдаанаар дамжуулан нэн олон хүмүүст сүндийн талнуудхийн өнгөжмж ба хот болгосны амжирлын хүчнийг ойлгуулж тухайн газрын соёл бийн тамир жуулчлалын уусалчин хөгжөхөд хүчин нэмэрлэв.
1: Жалгаад тавч мөдөө сонсхий. Энэ жилээс нааши манай аймаг машин төрийн грин чахлахан хэрэгсэл оюун чигрийн адил жирийг дөрвөн том төрлийн хуучнаар шиний солих ажлыг лавдан баттай явуулснаар 9 сарын 18-ны өдөр болтол манай аймгийн хэрэглэгнээ жилийн хуучнаар шиний солих ажлаар дамжуулан борлуулсан хэмжээ 10 дуушд хөргий давж хэрэглэгнээ жахлах хүрийн амжирлын хүчин илтэж чангаржээ.
2: 1-с 8 сард манай аймгийн нийгмийн хөргөлгөөний жилийн жижиглэн худалдсан ерөнхий өртөг 150 доншоор 6 мянган төмөнд төрөлт хүрч дээр жилийн адил хугацааныхаас жууны 2.9-оор нэмэгдэж бүх улсын дундаж төвчнөөс 1.8 ба 3.5 жууны хувь өндөр байж бүх хоронд 4-дүгээрт оржээ.
1: Энэ чих нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаа хуудас 8.12-61 та бүхнээ сонин мөдөний сууч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч мөнгөн чичиг алтан долгон, шингээгч ариун чанаа, хариуцсан хариулагч мөнгөн хуар, ханагч үтсгэлэн, ерөнхий ханагч бүрэнд.
3: Шилэн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй хойд биеийн гажир оронд зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай өмнө биеийн гажир оронд баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасан үүлшин ихэнхий хэсэг гажир оронд бага баруунтай зүүн хойд биеийн гажир оронд зүүнтэйгээс 4-5 дэсийн салхинтай бусад гажир оронд баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй хойноос 3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгэн дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй хойд биеийн гажир оронд зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай өмнө биеийн гажир оронд баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасан үүлшин ихэнхий хэсэг гажир оронд бага баруунтай зүүн хойд биеийн гажир оронд зүүнтэйгээс 4-5 дэсийн салхинтай бусад гажир оронд баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй хойноос 3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчөр нэвтрүүлжээ.
4: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс жүмж 5 км, асуулавлах утас нь Тэг 3-13,

сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда шашнымын үг цод гэрлийн алтан бүрэгдийн ая дуучин бөхчлөгийн дуулсан өнийн буурал нутаг гэдөөх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Шашнемийн үг сод гэрлийн алтан бүрүгдийн ая дууцан бүх чөлөөгийн дуулсан үнийн буурал нутаг гэд өөх сонсглоо. Тус тунэ үг цохоогч Шашнем зүүжмцэн хосууна гахал сумаар нутагтай хосуу улаан бүтрийн тоглогч хөтлөгч. Тус тунэ ая цохоогч сод гэрлийн алтан бүрүгд зүүжмцэн хосууна саамай сумаар нутагтай нартат ганцхан нутаг юутай сайхан хорвоо бай салханд сүнсэн хүсэл дутуу нүгвэ нутаг гэмтийн олон сайхан уран бүтээлөөрөө төмөндөө харагдаж яваа залуу уран бүтээлч дууцсан бүх чөлөө зүүжмцэн хосууна улиастай болгосаар нутагтай хосуу улаан мөчрийн дууцсан уран бүтээлч.

0: Чинчин мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон чимээжингийн дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон.

дум дундын нутгийг дэлгэсэн жирох шиг гэрэлтэн солонгорж, төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодорн танигдана. Энэ хөвчөний чингэр толгоо нэвтрүүлгийн үзгэлэнд дундад улс дугаартан Чилэнгул аймгийн 50-с хүшүүний тухай танилцуулъя. 50-с хүшүүн Монгол хятад үндэстний соёлын уулсчлалын төлөөлөгч гажир, чин улсын үед нэр алдарсан хааны адуу тал бай. Хааны адуу соёл энд мянган жил буюу өдрөн өдөмжлөгдөж, одоо хүртэл орн хөгжсөөр. Гал туул сүүн нуран 50-с хүшүүний жуулчлалын гол чиг болж, олон жуулчлагчдыг татаж байна. Энэ хүчний нэвтрүүлгээрэн хуучин жунгар 50-с хүшүүний гүн болох сүмний уугал, нутгийн томоотон ойрог байгаас нутгийнхан тухай танилцуулсан ширс нэвтрүүлгийг сонсхий.

За, мөний нэрвэл ойр гэдэгээ. Ийгэд хуучин жунгар тайлсахгүй шуу нэ. Гүмөлөх сон нэ. Гашаатад тулж өссөн юм аа. Би 37 онд төрчихлээ. Гахайг дөнгөд илэх сайхан талихсад бүхнээ энэ даваа тавч байна. За, би бол дээр түүхий содлоод биш. Би бол одоо үнцэн дээ. Өөрийн нэг насаар амта. Отто гурлын ажилгээ сонголаа мөчлөдөг. Отто удаан жил ажиллаа. Ингээд одоо манай нутгийн хамт энэ түүх соёл урлагта өөрийгөө одоо хэлва. Тэддэг бүхнөө зориулаад одоо. Ингээд одоо нэг насыг байгаад чирнэ. Дэвэл дөмний юула. Одоо хэтний чадрын нөө. Би бол одоо өөрсдийн хоёр дуус төсвийг хөгжмийн тохиолж. Тэгвэл манай бүх соёлыг болох асар урлагийг хүсэж байгаа юм. Одоо энэ нь өөртөө гадаа бүрэн дээд талын амбалтаа аваад одоо хараад чиглэж байгаа юм.

0: Авьсын нутаг бол дөрвөн хүчтэн тогтсон гажир гэдэг хууч яраа байдаг. Дараа Луу, Гэрд, Бар, Арслан дөрвөн жүгийн сахан хамгаалж үе гэдэг. Өмнө хижгарын сахан суусан дуу бол Ярна овоогоос хойши хөндөй алслан, Жүүнас баруунши хөндөлцөн малгын сүмийн уул нурууд болно. Хаагуурн сахан суусан хан Гэрд бол гүн бодох сүмнэ хаагуур нөмөрлсөн өрхийн уулын ар дээр байгаа хан суург болно. Баруун жихийн бараадан байгаа арслан бол одоо нэгэнд Хэбимучийн Жамбис санд хараалагдсан арслан туул юм. Жүн хөвөгийн батлан сууга хүчит бар бол одоогийн тайвсгүй шууна төв болох Молчан болгосны араар хөндөлтөн сүхийсэн бар уул болно.
1: Чүүлэдэ манай энэ хэдин жантай. Одоо манай хилэн гондоор жиргээ мэнцэн дамыг энэ одоо хэдин жантай. Нэг нь одоо бойжингас дамжаахуу гэр дамжаа. Тэр дамжаахуу дамжаа дамжаа. Том машины мөхөөд анаадаа дэмүү одоо энэ маскар нь одоо хүтүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүү 이거지서 뭐 자 한국에 온다거나 만약에 더커미어가 만약에 우리가 한국에 안 다녀가도 더커미어가 가지고 자 한국 세금 우직나 내가 몽골 가지고 들고들나 또 뭐로 하면 사업할 때 중국한테 뭐 아이 좋아하는데 그렇게 되다가 이렇게 무슨 대모 동부 쪽들 늘어 돌아 자다 이분 이렇게 그냥 가고 있다 어떻게 봐 자는 더 줄러다 하나 되는 세상 탐나다 하나도 자는 우리들마다 다만 오늘 먹는 탐나다 아무리 오면 자고 오늘의 아까 봐라 이제 탐나서 그런 것도 세상 것들인데 오랜 틈인지다 이런 탐지대 오줌 이분도 자 인도서 가로나다 빛 함께 오르다 불빛 훈장한 오른대로 이룰 아따은 얼른지 오신 자마상 빛 오르상하다는 걸 하여튼 개념 같더리마 다음 또는 개념 같더리여서 빛도 더 훈장한 오래 얼추 좋았나 은올라다 만약에 더 얼추민 진듯 만약에 인도 매진하다 이거 골클럭되는 좋았린 지 네 이런 걸 어느 지를 줄었다 빛 오슴 세간 자세 도울들 줄었 오슴 세상 흰 노트서 아세 저기 타다라니 혹토한다 자 은노르나 처음으로 랑크에 도킨 담들을 또 은노라 이인도 같은 담들 때 은노리 한크네 느리틀 뭐 아다 도킨 사람을 지키실 때 여러분 게라노르 비치지나 기타라 몰라 게일리보 게일리보 게랑스 오야다 게라라 비치시다 자 은노라 은노르 이거 오랜 탐들다 보다 성유연 바이리야 근데 흥전을 흡 흥제되어 있지 어른 더는 좋은 가지를 왜 낳게 붙여다 자 은을 유임아 은어 뜻내 있을 거라 뻗친 것 어따 엽다 다 들어 있다 들어 있다 어따 은허리 내 있을 허름성 돈트는 너 봤어 저건 어떤 가지를 봤나 은 어떤 흔와 소른 어따 보라실 있다 보름바서 어떻게 시행 못했나 봤으면 어떻게 내가 이제 온것도 나다 이게 뭣도 배지 않으나 지금 은 노래 허도 허원들나 나다 만약 수 노래 허도 허원들나 늦어졌을 때다 공들기 또 얼씨라 없어 초등 집생 올때들 얼떠터 나다만 온것도 비드는 데 거야 이미 시스템 때 해일기 쓴 거야. 응급신도 덜 좋네 흔해 오해주네 그러니까 이름이 멀다고 했지만 초도원 수호흡이나 어떤 좋은 데다 을득질인 초도원 바가지 이름이 모르고 이름 얼뜻도 대구도 이런 은피 혈안 없이 은피 혈안을 알아야죠 도서 말자 차가 가지는 흡신도 소극적성 오스적성 인물로다 응급신의 신질력치를 이렇다 인물 갈 돈이 얼음 배상 그지 돈 들려오게 능가다 인물 죽을 노르거나 어떤 수 호질 매듭시다 호질 만약 인물 죽은 호질 빛이 인물 수호스 배나 수호와 죽은 갈 돈 들려오게 갈 돈 배나 이 모처럼 은노르다 응급신 그 뒤에 간다 가다 능가다 월살 다스렸으면 수리 위든 어떤 바로 허리 위든 왓절 위든 은 위든 энэ бол дахиад өөрөд ирэх үед өнөө дотор онцгойлон шүү гэсэн элемент энэ одоо чагаан дээр хийхэд хэрэгэлдэг гэж хэлж байна. Гэтэл шоу гэж чагаан үлэг чагаан өгдөө тандсдаг. Ийм үс энэ нормын өхмөл дон чагаан сүүшүү байдаг юм биш үү? Энэ бол одоо их нэг үзмөртэй. Ачаад манай энэ бол одоо энэ чагаан чинь чагаан чинь тосгойж оруулсан одоо ийм өртөө нэгч бүр байна. Бүрэн тохиромжтой. Энэ бол зөвхөн нэгнэл одоо аяхтар нэр гарснасаа бид бол бүтээн байгуулалт юм одоо бүрэн тохирож хэлхий аргагүй гэвч өдрөөс өдөр сайн болж байна. Одоо очиад өдөр нэгэн тайга мөнгө айдлахгүй нэгэн газар бол нэг жирэг давшаад ангид одоо нэг ячаа ноцор энэ ойлцоо бас малчих одоо хэдэн байлгаад байна. Одоо дүүшгэ гацаа чаа муучаа гацаа тэр энэ дэр үл одоо бүр орон сууж малчих бас одоо хангаажига одоо орон сууж итэж явах энэ одоо бүр хангаад байна. А гэнэ одоо нэг хайвандан ээлжиж байгаа ийм болцоод байна. Их тохиромжтой үйл хангаад байгаа энэ одоо үег ердийн хэрэгэлдэг одоо манай жоохон чирүүлсэн одоо наадам морь унах үйлдэлээс босоод одоо үндсэндээ ондлоо өхнө. Үндсэндээ ондлоо өхөө одоо наадам тоглоо. Үндсэндээ тусах юм тоглолтыг болох юм байна. Одоо ер нэ тоглолтынсээ түр мөнө сүүн нуудын ойм гэсэн юм юу байна. Тоглолтын анг байна. Одоо яг сайхан тоглоод олно. Анхааны татчихийн халамжтай. Шагт одоо чөлөөр отно төсөл гажирын хана одоо манай малчдын энэ тосхон байна. Танд бол нэг сайхан хангалттай бийлтэл. Тогтол бүрдүүлтийн на. Жаман чатав. Уулан бодвол хол өргөн болсон. Я энийг ингэж одоо энэ сүүн ураас яг манай сүүгийн амьсгал яг ингэж одоо ингэж гарч ирсээрээ одоо манай гүн болох сумнэ гүн болох сумнэ төв болох хотой инсэн гэжрэ. За энд орж ирнэ. За энд бол хоёр зүйлийн юм байна. Нэг нь бол одоо манай жуулчд тусгайж оруулсан одоо тусгай одоо манай тайлсгүй тайлсгүй зөвхөн чаашнууд хилэн гол одоо манай цухачийн шаман тэнц ус юм өгдөг. Улаан өртөг үнэг үнэгтэй юу хөөе хийсэн дүнхийг гэж байна. Энэ бол одоо энэ дарсараа манай хийлэн горин одоо зугаачын бүх шагуу энийг бол сайхан ойлгож дээ. Энэ нүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүүнүү ирээд гол хааж ах байлал болж байгаа. Хааны ард тун цусаал гэсэн энэ цусаалууд яг одоо протестэд байгаа гэна. Яг өмнө жалтан. Энэ бол одоо Бельгийн одоо хөвчөө нөхчөл гэдгээр нь бол одоо энэ ч бол бүрүүн ээва. Ийм хэмжээтэй жугаатлын гажраа. Энэ бол одоо жугаатлын жаруулсан альва одоо уулаг баялаг энэ үйлчлэг бол одоо их сайн. Яг энэ одоо манай ердөө одоо яадаг одоо үздэг одоо үйлчлэг жаруулснаас гадаа одоо энэ дэлхийн сайн морьдын үзүүлэг юм байна. Тэгвэл одоо морин мөрөглийн үзүүлэг энд явагдана. Ингээл айн үзэгчдүүл их сайхан нөхдлийн хангана. Одоо энэ морин мөрөглийн энэ бол одоо манай тэгвэл альван гачир байхгүй байна да. Энэ бол мань мөрөглөө ангүй байна. Тэгвэл одоо бусдаар нэг бол одоо тэр бүх үйлчлэг одоо жугаатлд одоо жаруулсан одоо ийм тоглолт юм уу? Одоо төдөг алийн үчилэг гэдэг юм уу? Эдгээр бол одоо бүрэн тохир. Тэгвэл эдний энэ юу яаж их юм аа? Энэ үйлчлэг юу нэ? Одоо нөхчил нь бүлээ. Тэгээд өндөр төвшнэ. Ийм юм үйлдэл байна.

зүгэл одоо өндөрсөн гараад явла. Хоёр жамаар явна. Нэг нь үлва. Энэ одоо урагшлаа санаад явна. Одоо миний гурван жамын уулзвэрийн тэр гэсэн гажилт хүрнэ. Энэ бол гурван жамын уулзвэрийн энэ гэсэн гажилт үүсгэж байна. Энэ бол одоо олон малчтын юу байна. Дөөм хөлөө биш та. Чухатлын гажилтууд байна. Энэ дээр одоо ногоон бүр төсөн байна. Баян жихан жосаалгасан байна. Одоо ийм юм хөл жосаалын малчтын бол багаад энэ бол бүр юунда байх юм а гацаатан байж байгаа. Эндээс энэ чанш явсаар одоо сая миний хэлээд байгаа малгай сум. Жаан малгай сум гэдэг бол одоо энэ бол одоо чинь улсын үе одоо бүгд одоо бэрхүүсэн юм носом юм аа. Энд одоо их хэдэн жилийн домог байдгаа. Энэ бол одоо чинь улсын одоо чинь Камси хаан одоо манай энэ гажираа. Энэ мотхатаар ирээд үзээд бол одоо Алискин баяржээ. Мотхол үнээр гоё байна. Жохон сэтгэлийг одоо тайтгар болдох. Тайлын сайхан гажир байгаад. Өнгөрд одоо их махтыг үйдвэл жоохон өөрөө салхи ирээд ингээд Камши манхайлаг энэ болгас юм байна. За тэгээд энэ малганыхан гажир бол сүм байж. Энэ одоо малган сүм. Энэ үлэм жигсан юм а та нар энэ гажир илээд үзээд одоо энэ сүмийн байшин дээр яа татан харахаан дэрэгдэг бол энэ үл яг нь юу гэсэн энэ бол лооныхын яг толгой дөрн одоо байлцсан энэ дээр лооны толгой байна лооны сахан байна чөө лооны хоёр нүд байна лооны хамар байна энэ одоо мангал сүмийн ширээн дээр тэгвэл энэ хамнаасаа чаашаа үргэлжлүүл одоо нүмжүү гэдэг штэ лооны бүмбүү гэдэг штэ Тэр бүмбүү дөлөн гараа орчих наа энэ бол нэг жама чөл би сая хэлсэн подкаст хоёр жам байна уу нөгөө нь бол одоо боотоо өөр явсан жам өөрөө гарнаа даа за тэгвэл одоо манай боотоо наа ойртол одоо миний хэлдэг энэ хан хатгсан гажир би хэлтаар нь шүтэн сайн гэж байна энэ бол хичнээн төмөн жил болж байгаа байгаа нэг онгон байгаа нэг сайхан бүжимж байна энэ гал туул дэлгэрээд бүр доош юм их цорус цорусаар ингээд хатаныга ерсэлчихсэйд энэ та их гайх шиг төлөрнө. Манай босод хэлтэнгөөд ялдах шүү дээ. Дан нэг юм чааж байгаа. Бэгэнас бүр ингээд бүр яг нэг уран дарахад сэлчихсэн айдлаа юм нэг үчимчтэй. Энэ өндөрөөр бол хэд 10 метр байна. Их хэсэл. Чаа энэ бол одоо хол оройн жачид ирээд энэ хатны доор одоо амсхийг гад. Тэнгэр явдаг. Хатдаг юм байна. Ингэвэл одоо өнгөс тэнгэрийн одын харвал ба одоо улам өөр харагддаг юм байна. Их ондоор тэнгэр гардаг юм байна. Хэдэн түмэн жилийн одоо өнөө жилөөс бол манай 30 өн тусах одоо энэ соёл жуулчлалыг гачнаасаа нэг часаад зэргээд улам нүхтэй сайжруулж байна. Тэгвэл энэ орхоо сүмнэр нь одоо хоёр ойлын чиг одоогоор явтраа. Одоо манай орны төсөв орны төсөв жухачлын одоо нэг чиг байна. Энэ бол малч хорны чиг юм а. Бомбон гэсэн гажир. Бомбонд бол нийт 20 хөдөн өрхөл бий. Зүүн баруун бомбон гэж хоёр хуваана. Энэ 20 хөдөн өрхөл бүр өөрөө жухачлын

чиг өрхөлч гисэн. Энэ үл хэдэн 10 жил болчих ч энэ анхан бол хөвчөөр баг байсан юм аа. Хөвч одоо чи явахц маа өргөжөөд. Гэн мэднэгээс нь одоо энэ чин баг 20 болсон юм лава 20 одоо юм чиг байна. Энэ бол одоо бүр хангалттай бүр орон сууцын гэсэн одоо Монголгоор одоо уламжлалт Монголгоор байна. Одоо үеийн асар тагтч утсан байна. Тэгэхэд бол одоо манай үйлдэл бол маш уулган баялаг. Тэг орнох бол одоо үүсэх тоглолт эндээс эхлэдэ. Манай энэ одоо их бүрэн тоглоо. Нэг ялангуяа малчин өрхөд үзээд нэг өдөр малчин болъё. Манай Монгол амьдрал нүүдэл соёлын үнэн хөгжиг бол одоо ийм рүү гараа очихуна. Одоо жинхэнэ нэг өдөр ч гэсэн бол ололт нь их юм аа. Тэг бол одоо цаашаа бид одоо саяхан хэлсэн хана хади дамжаад болтонд очихно. Тэг болтонд л хэд ийм гэхэд саяхан үжих гэж хэрэг байна. Болтондоо хамгийн гол та эрхний үйлдэлийг таг үжиж болно. Энэ бол одоо хитнэ жоон жилийн түүхтэй манай тал нутгийн хар ярих. Энэ нь одоо юу нүлэ одоо үйлдэлгээр хүрээ хөвчөө энэ бол одоо нэгэд улам жил дараад нэржиг ой юм арих. Болтон энэ багсан даштай алмсын юм үйлдэл байна. Энэ бол одоо умраа толгондоо байхгүй юм. Энэ алмсын энэ бол одоо манай бүх улсын хөвчөөд алмсыг үйлдвэрлэж гаж хэрэг байхгүй. Энэ бол одоо алмас ч юм бол хэдэн хүмүүс жил болоод нэ алмас бүтдэг юм байна шүү дээ. Өнөөх нь уурхай юм авч ирээд өх бүтсэн авч ирээд манай энэ үйлдвэрлэнэ нэг. Тэгэхээр одоо энэ алмас үл яаж бүтдөө яаж хийдэг чөл алмсын үйл төрлийн одоо засал гэмсэн. Энийг бол бүр сайхан тавьж үзэж байна. Энэ бол манай энэ хошонда тавьсан бол одоо бас нэгээд бас нэг голлох гэнэртэй. Одоо жимэн бол одоо тансын шалтгаан гэж нэ алмсын балахс гэж одоо манай ботанд төвч хэлдэг. Гэхдээ гаргаад нь сайн. Энэ бол бүр шинэ гомдо үнд төнд аваад шахуулдаг одоо. Энд бол одоо шинэ дүнээр одоо юм баг баг зүүдэг заслын юмд бол энд ярим байна. Тэгвэл сая би одоо юу гэд байлаа шүү дээ одоо тэр алтан улсын үеийн хрим гээд энэ нэг үргэлж исэн бен чам цөм гэд нэг гажир байна. Үнийг хэлвэл энэ ч одоо хэрмийн гот өсөн ухаантай үү? Тэр одоо хэрмэн алтан улсын үеийн хэрмийг ашиглаад одоо тэр аны тэрачд одоо энд суулшаа суучихсан. Тэг энэ нь бол ойрын жилд одоо 6 жилийн үеэс ихэр хөгжсөн гэдэг бол энэ бен чам цөм байна. Энэ одоо манай орон дон нэртэй. Энэ бол хаяа улсын төрсийн орон нутгийн 6 жилийн үлгэр жишээ үзүүлэх нөхцөл. За энд бол гол нь бол тэрарах соёлоор гол болгосон. Ийм хөгжмөрийн гажир, зөвхөн дэлгэрэнгүй хөгжүүлэх гажир, энэ бол тоглолтын гажир. Ийм юм өрхөө байна. Үнэндээ дашин удаа, үйл жилийн одоо тэр юу? Ичл ногооны бүлэмж. Тэр намхан сүртэй юм байна да. Шууд үжигчд ороод, энэ юм бол үжигчийн дагуу бас авч болдог гэнэ. Та өөрөө түүгээд авна шүү дээ. За ийм юм өрхөө сайхан гажир бий да. Тянгад одоо энэ ботана бараад одоо бенчан цун ингээд ботасан одоо хойшин гарвал одоо яг манай шилэн горгоо тал нутгатай жалгана. Одоо эндээс нь хэрвээ зөөшөн чиглэвэл одоо яг манай янгийн дээд нээсэн дүүнд л очихна. Шулуг хөхсөн дээ шууд хурж хэдэг байна. Манай эндээс нь сайн 100 км л бол. За тэгвэл хэрвээ манай тайлсаар та нар аяж ирээд манай хамгийн амттай бидний амтлаг бол хамгийн ордаар манай тал нутгийн хар ярхи амтлаарэ. За энэ удаа би дөрвөн жүгэн гээчтэний за бид мөнгө хайханда тал нутгийн лахтан хамдаа хадган дараа та нарыг ухтах болно. За манай тал нутгийн энэ хар ярх энэ амтыг идэвэлэ манай хар гажир дан бол ахтар нэртэй амтын хар сэтгэлдүүл таалагдсан. За энэ бол одоо тэр үеийн гейм аа. Энэ одоо манай тайсан хүрээнд орж ирсээр эл нэг жуултлыг чигдэж гэсэн энэ арихаар явуул төрүүлж та нар амсаарэ. За энэ манай эдэнэ дэлдэ. Тэгвэл одоо манай энэ тайсан хөвчөө авч хэлвэнэ. За яг улам жилдэг одоо манай цагаайд. За энэ бол цахар цагаайд байна. Энэ гол гажираа. Манай бол одоо цахар Ошоны хамгийн өмнө байж гин биш үү? Ийм эсвэл та манай чахрын цагаан дээр үл хнэртэй. Жаан чин өнгөсөнд хаан нэ ордон хаан чин тата үйлдвэрлэл босхой. Энд ийм цагаан дээр шүү. Ийм эсвэл манай энэ цагаан дээр нэ

амтансаа тахлаг чөлөөд хамгийн дэд итэмүү чаан бол одоо манай цахар цагаа идэг бол одоо та нар юу антах вэ? Чөлөөд одоо манай энэ хулаа идэг нь авч хэлвэл одоо бүс Монгол орнтойгоо адилхан оо манай энэ одоо мах тос чаан бол одоо бүр хамгийн чөлөөд бүтэв дүү байгалийн бүтэв дүү манай энэ тийм хонь үхрээр авч хэлвэл бүр байгалийн бүлчээр идэг онтлаад өнгөд өссөн малчтын гараар дамцсан юм кармала. Бид өнийг одоо яаж хуртаж байгааг бордуугаад юм бишээ одоо яг байгаалгаар байж байгаа юм идэ шүү. Жаан нь бол одоо одоогоор хэлвэл одоо бид амтд идэ ингээд яг үнний хэлвэл одоо энэ ч бол олдохгүй үнэт одоо үнтэл адилхан да. Жаан да манай одоо малчих соёлын одоо идэ омдаг тэр хүн гэж хэлнэ. Тэгвэл одоо манай энэ газар бол тариалах малчих орон одоо ингээд ойлцсан учраас одоо тариалах соёл бас арим байна. Жишээл одоо манай энэ тийм одоо энэ итгийн төрөл ичийн гэдэг одоо хамгийн ордоор одоо манай юмэн чааг үл эрүү ясаар хийж болдгоо. Манай энэ одоо хоол ундааны олон урчууд бол одоо өөрийнхөө энэ онцгалт юу гэнэ бол олон янсаар хийнэ. Одоо ороогоод хийн, алгадаад хийн, жигнөөд хийн, хуураад хийн, өлтөв янсаар хийдэг шүү. Одоо манай мэрэгжилтийг хэлэхээр бол 30 гарын жил юу гэнэ иддэг гэнэ. Чан жид жон, хуур жид жон, чан жид жон одоо чинь олон янсаар бүр хоглоор идж болдог. Энэ бол өөр мэч онтлогтай бас маш байгаа нэг. Эндэр ямар химийн бордоор хийгээд тийм очир бол байхгүй. Энэ бол одоо гаралтаар жоохон багштай юм учраас бол одоо яг одоогийн энэ баримжаантай бол их нийцсэн. Яг юм байгаль гэх юм аа. Сайвия да тайрс нутгийг өөрийнхөө мэдлэгээр дөгмөр та нартаа да тэнч боллаа. Энэ үл хэлгээгүй бүрэн босоо. Жинхэнэ үгжийвэл манай тайрс нутгад нойлоо ирээрээ. Я бид үүдэнэгэд хүлээж байя. Хүмүүс нэг анхдаж байна шүү.

0: Өндөр зевсгийн үеэс эхлэн ёо алтан улсын үе хүртэл тавилт хушуун арилжаа худалдааны улаан өртөө байж Цин улсын үед дотоод эргэж яхрах шууд хараа хааны адуун талбай болж ийд чичгэлсэн үед долоон түмэн ахтамаар энэ нутаг дайхуж өнгөрчээ. Тавилт хушууны тухайн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалжилан найруулсан хас танаа нэвтрүүлэгч алтан долгоон шингэвч арамчанаа гэнэх хамс ерөнхий хандгч бүрэнд дараагийн дугаартаа дахин жолгий баяртай.
1: Шилэн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Шилэн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.

0: За сайн байцгаана уу эрхэм мөндөд сонсогчдоо. Шууд нэвтрүүлгийн хүлэн болгож байгаа эрхэм мөндөд үзэгчдээ та бүхэн маань сайн байцгаана уу. Аялгау нэвтрүүлгийн шин дугаар та бүхэнд хандж олгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Билгүн Далай.
1: За сайн байцгаана уу. Шин нэг гаргийн нэгнээ сайхан мөндийг өргөн төвшүүлээ. Би хөтлөгч Уйлхан байна.
0: За өнөөдөр бол гаргийн нэг нь тийм учраас манай аялгау нэвтрүүлгийн дуу уран бүтээл танилцуулах болон явагданаа. Одоо шинэ дууран бүтээл юм уу, хүмүүсийнх сэтгэл тоногсон сайхан дууран бүтээлүүдийг танилцуулна. Тэгэд ер нь одоо өчигдөр гаргийн өдөр сурагчдууд бол хичээл орсон, байгууллагууд бол ажилласан. Тийм болохоор өнөөдөр гаргийн нэг мос нэг шинэ гараг эхэлж их тийм төрөлдлөөс арай өөхгүй байна тийм ээ.
1: Бас яг нь тиймэрхүү шиг байна.
0: Тийм. Чин
1: өчигдөр бас бид нас чинь нэг өдөр ажиллаа тийм ээ.
0: Тийм. Гэхдээ бас гаргийн нэг гэдэг утгаараа мөн аялгау нэвтрүүлгийнхэн зорчил ёсоор одоо дууран бүтээл тайлжуулах, дамжуулах, сонортуулах одоо энэ уулгаараа явагданаа. За манай нэвтрүүлгийн өрөө саадсан та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Өглөө мэнд айлтгая. За та бүхнээр сонь сайхан юу байна? Та бүхэн хаанаас нэвтрүүлгийн үжин болгоож байна?
1: За байцгаа гажраан баярлаа. Бас илгээж болон шүү өнөөдөр гаргийн нэгэн бид мөнд сайхан чөлөөтэй сайхан ярьчлах хийхин дагуу тус сайхан шин дуудуудаа та бүхэндээ хүргэх болно. Орчмоор ус одоо ямар шухан сайхан шинэ уран бүтээлүүд ус одоо гарч ирж байгаа юм бол төрж идэх юм бол тийм ээ. Тэгээд манай одоо энэ гараг болгоны нэг нэг шинэ дуу сонирхох болнаар та бүхэн бас одоо энэ талаар ойлгож мэдэн шүү.
0: Тийм тэгээд та бүхэн бас яг ямар дуу их шинээр шинэ дуу байна, юм дуу сонсөй, тийм дуу сонсөй гэдэг сайхан санал хүчил бодлоо бас хуваалчиж болно.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр манай нэвтрүүлгүүд мэдээж 5 өдөр 5 уулга болнаар явагддаг. Тэгэхээр орчмын хугацаанд бол гаргийн нэгэн 3 5 гэд шууд нэвтрүүлгээр тав хүнтэй гэн жолгож байгаа бол одоо дараагийн гаас бол яг тогтмол хугацаатай тогтмол уулга болнаараа өдөр болгон 9-10 цагийн хооронд бол тав хүнтэй шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр жолгох болно. За дармын тавд орж байгаа тав хүнтэй баярлалаа.
1: За баярлалаа шүү нөтрүүлэгт орж ирж бидэнтэйгээ хамт байлцахт та бүхэнд ёстой баярлалаа. Та бүхэн өнөөдрөөс юу нэгэнд яарч байна уу? Тийм ээ, энэ дөрөс бичиж болно. Шинэ сайхан ажил эхлүүлж байгаа юм болоо. Бас одоо адлын байр дараа бас яаралтайхан байдаг юм болоо. Эсвэл бас яхан сэлгүүхэн шуухан байж гэнэ үү?
0: Тэгээд гаргийн нэгэн тэгээд бас утахгүй гаргийн 5-аас бас 3 өдрийн чулуу тавих юм байна. Тэгээд бас амралтаа сум бас ажиллаа амжуулах гээд бас яралтай байгаа байх.
1: Энэ нэг чулууг одоо тавина гэдээ бас гаргийн өдөр бас нэг өдөр ажиллаулаа шүү дээ.
0: Бас жирэмнэн хүмүүсээ ер нь амралт тавина гэлээ бас амралтын айлаа бас урдаар бэлгүүлээ
1: гэж болно. Бэлтгэ.
0: Маасан бас амралт
1: тавина. Тэгээд бас ингээд санаа амар амрын шүү тийм ээ. Очих гэсэн газараа очино. Уулж ийх гэсэн хүнтэйгээ бас уулжиж учрна тийм ээ.
0: Тийм. Яг тийм утгаараа амралт тавина гэхээс илүү бас илүү яарын шүү амралт тавихаас өмнө гэсэн хугацаанд.
1: Одоо ямар ч насны хүн ингээд бүр адилхан шүү дээ өөр хинэг.

0: Амарнаас бүгд өрөө бүр сайхан ингээд баярлаад хөксөөд л ганцхан одоо хүүхдүүд сурагчуудад одоо тиймэрхүү байдаг ш тийм ээ. Одоо ахмадууд нөөс одоо хүүхд тачиртгаа уулж нэг төрхий яардаг магадгүй тийм ээ. Жалуучууд нөөс одоо бүтэн жилээрээ яарлж чинь ингээд амралтаар дөнгөж нэг гараад уснах оч ихсэн газарт очт юм уу ахмадтаамс жолгод юм уу тийм ээ. Одоо ийм юм юм сайхан сайхан жийс өдрөмс одоо ажиллаа шүү да.
1: За тэгвэл өнөөдөр бас гаргийн нэгэн дууран бүтээл эхлээ тайлжуулъя. Тэгвэл бид хоёрын зүгээс эхлэх юмс шин дууны жагсаалтаас бас сайхан сайхан дууран бүтээлүүдийг сонгоо та бүхэндээ сонортуулхад бэлэн болж байна.
0: Тийм. За тэгсэр хоёлон урдаар нэг сайхан буснаг чуглог дөө. Одоо олондоо сайхан хөргий тийм ээ. Гаргийн нэгэн болж хоор бид ус одоо ингээд чухс үлдэн сайхан сэргээгээд ямар ч ажилдаа ороход ус одоо гоё байлаа тийм ээ. За чигэд жоршлоор хоёлон холын бүсгүй. Холын бүсгүйний дуугадаа бид ус хөдөн гараг бэлдлээ. Тэгэхэд ус ингээд тавих тийм ус одоо таарсан гоо боллоо. Өнөөдөр одоо өн нэг санаах байгаа юм бо заавал нэг биелүүлээ тийм ээ.
1: Тийм. Мэдээж холын бүсгүй гэдэг дуугийн хүмүүс бүр сайн мэднэ. Энэ дууг бол тулхтаа амтлахын дуулаад хүмүүсийн сонорт хүргэсэн. Тэгэхээр энэ дууны үг аян нь бол жаламар амтлахын шилэн болор жохосоо. Тэгэд өнөөдрийн та бүхэн сонортуулах гэж байгаа нь хувилбар нь болохоор ахнаар нутгатай залууран бүтээлч хипхоп дуучин Шанди Холын амтлахын гишүүн Гавиатын одоо дуулсан бас одоо шинэ хөгжмийн найрлагатай дунд нас одоо хипхоп үгэлж одоо ийм нэг шин хэлбэрээрээс хүмүүсийн сонорт хүрэх гэж хичээсэн юм байна. Тэгвэл дээр гэрэг бол бас Гавиатынхан Бүжи гэдэг дуугийн тав хүнд хүргэсэн. Тэгээд ер нь Гавиат гэдэг дуучин маань бол олон сайхан уран бүтээлтэй, элэг нэгтэй, дуучнаа дуун, ээж минь гэдэг сайхан сайхан дуунууд байдаг. Шанди Холын амтлахын дуучин та бүхэн бас сайн мэддэг байх. Тэгээд одоо бас түүнээ дуулсан холын бүсгүй гэдэг дуугийн сонсч үзье, тийм ээ.
0: За сонсъё.

0: Я холын бүсгүй дуугар та бүхэндээ сайхан аяа барьлаа. Бас гоё дуу шүү бэлгэнлээ.
1: Тий. Та бүхэн энэ одоо ийм найрлагатай, ийм хөгжмийн найрлагатай, одоо ийм шин хөгжмийн найрлагаар дуулсан та бүхэн сонсоод ямар төрөлдөлтэй байна уу?
0: Миний хувьд бол энэ холын бүсгүйг бол ихэвчлэн айн зам хөхөт тийм аа. Сонсоод явахд илүү тохиромжтой дуу шиг санагдаж байна. Та бүхэн ус ямар шуухан төрөлдөл өгч байна уу?
1: Тэгээ. Энд бол одоо тулхтай хамтлагийнх нь ханга дуулж одоо хүмүүстэй энэ дуу сайхан хөргсөн. Тэгээд одоо шинэ найрлагтай дунд нас хипхоп үглж ингээд дуулсан бас их онцлогтой тийш үү?
0: Тийм. Ер нь гавиатын хувьд ойрд бол нэлээд ус югжин шүү да. Хүмүүсүүд одоо гавиатын дууг их олон сонсож байгаа.
1: Тийм. Уран бүтээл араас нь үнэхээр идрүү сайхан гаргаж байна, хүмүүстэй өргөж байна. За холбоо цаасан та бүхэн маань сайн байж хана уу? За дороо гэдэг сайн байна уу гэж байна. Улаан сайн байна уу? Өглөө мэнд айлдах ээ. Ад жаргал ус эрх өрөө явуулж чичг бэлгэлж байна.
0: За та бүхэн маш их баярлалаа. Сайн байна уу? Өглөө мэнд гэж байна.
1: Өглөө мэндээ та бүхэн шинэ өдрийн мэнд айлдах ээ. Өнөөдөр сайхан өдөр шүү.
0: Гоё өдөр үү?
1: Тийм. Тэгэхгүй өмнөд өдөр жоохон сэрүүн байсан.
0: Тийм. Өглөө өрөө нь бол бүр ингээ сөрүүхэн илүү шиг өдрийн дундаа бас гой сайхан дулаахан шиг байна. Жохом намрын шар нарагдаг чинь бас чаанаа бас нэг кичүү байдаг шүү тийм ээ.
1: Тий. Гол өдрийн үеэр бас халын шүү.
0: Тийм шүү даа.
1: За та бүхнээр сонь сайх юу байна? Намрын ажил шуудчих боо. Өвс усны ажил шутрганд орсон уу?
0: Цэдэн баргал бүр шутрганд орсон байх та тийм ээ.
1: Тий. 9 сарын 21. За 9 сарчаас юу байна уу да? 9 өдөртэй бол.
0: Одоо нэг гарахтай юм бол бас 10 сарын ка амралтын одоо бид нөөс бас хамтдаа өнгөрүүлнэ. Тэгэд амралтаар та бүхэн бас одоо хашаа тойрмоор байна уу? Юу нэг юм хиймөр байна уу? Сайхан төсөөлсөн үү?
1: Тийм.
0: Тэр бас хаваалчиж болно шүү.
1: Тийм. Ер нь амралт чулуу хэн ашиглаад гадуур тойр сэтгэл санаа сэрх үнээр чухал шүү. Тэгвэл бас ажил амьдрал гэд хөөгд чуухад гэд бас өдөр дунд хараад байдаг шүү. Бас амралтад бас одоо явах гэж байна уу? Алис бол хол их хотоор далай өвөгөөр жугаалгаар явах гэж байна уу? Ер нь амралтаар бас ер нь цаг зав байж байгаа л гэр бүлээрээ ахан дуус найзуудтай гашаан гарах нь.
0: Тийм, тэр нэг хөдөө өдрийн кондор нэг цагийн ус завдвал бол бас илүү ихтэй шиг болно тийм ээ. Бидний тус одоо үлдэх, ярах, учирлах зүйлсүүд бас олон байна шүү. Тэгэхэд гараад ирэх юм бол.
1: Тийм ээ, гол нэг амралтын цагаан бас ингэ шахаж явахгүй л бас а хажим болё яруугүй байж байгаа болыг бол бас хойшлогдоод л шүү.
0: Тийм. Тэртээ тэргүй тойрхгүй ч гэсэн бас одоо уулжиг гэсэн учрыг гэсэн хүнтэйгээ бас жаавал одоо цагаан завдуулаад л уулжих нь ус жийтэй юм уу гэж бодно тийм.
1: Би яаж байгаа ч гэсэн шахаад өөрийн биедээ цаг зай олгож өөрийн дуртай юм хийж уулжиг гэж бодож байгаа мэтээ уулжиж бас дуртай сайхан дуунуудаа сонсож
0: байр
1: биеийн чөлөөтэй байх гэн жийтэй гэж одоо хүмүүс их ярьдаг болсон.
0: Монч одоо ингээд байж тийм а дараагаар маргаашаас ихсэр байж жирэмж үсэд ус одоо амжхуу учрууд ус таардаг шүү. Тэгэхээр энэ байж байгаа сайхан чаг мөчүүдэн бид нэнтгэнч. За ингээд уулж аагүй утс юм уу тийм а очиж үжээгүй утс ахмад томоотонтхон ч гэсэн уулжиж очирж байгаарэ ярэ гэсэн үгэн бас ярьж байгаарэ тийм а.
1: Тий. За эрхэм сонсогчдоо манай шилийн гол амжуудлуурын Монгол араачуугийн аялгын нэвтрүүлгийн шин дууран бүтээл хүмүүсийн сэтгэл тунхсан дууран бүтээл тайлжуулах болон явагдаж байна. Өнөөдөр гаргийн нэгэн 9 сарын 21. Ингээд нэвтрүүлгийн анхны шин дууран бүтээлээр Ахнаар нутгатай жалууран бүтээл хипхоп дуучин Гавиатын дуулсан холын бүсгүй гэдэг дуугийн тав хүндээ хүргэлээ.
0: Маш сайхан дуу. Би өөрөө хавтан бол их сонсох дуртай. Нэг сонсоулс араараас нь байсхан ингээд сонсдог дуу нэг шүү да.
1: Тий.
0: За жалгаад хойломс дууган сонсгоно уу тийм ээ?
1: Тий. За хоёр дахь дуулаас хүн нэгэн жил сачгадаг хүмүүсийн сэтгэл

0: сонссон сайхан дуу гэж ойлгож байна.
1: Тийм. Одоо шинэ дуу гэхээр заавал одоо өн сард юм уу тийм ээ? Орчмын нэгэн сар дотор заавал жохоосон дуу гэж сардах бас одоо учир байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр өнөөхөн тийм ээ орчмын жохоосон гэн шинэхэн шинэхэн уран бүтээлүүд юус голдон ингээ сонсох гэд бас их зүгээр шиг юм байна шүү.
0: Тэгээ
1: өнөөдөр бэлгүүн далай бит хоёр ус энэ сайхан жүүлэн бороогдох тийм ээ?
0: Тэгээ энэ дуна шүлгийг болохоор мөрөн жохож аяын нь бол нэндэн жохоосон нэндэн бол улаан тотын огнуу тошуугаар нутгтай урлагын өвөр монголын урлагын дээд сургуулиас уртын дуу намэргэлээр төгсөж Монгол улсад бас магистрч болон хамгаалаад ирсэн. Тэгээд бас өөрөө сайхан дуулдаг, сайхан дууны аялгуулж байгаадаг мөн ч одоо сүүлийн үе дууны арталын найруулах продюсер тийм одоо хөгжмийн найрлага дээр бас их ажиллаж байгаа авьяаслагч алуу. Тэгээд нэндний хувьд бол бас та бүдийн мэддэг олон сайхан дуунууд байгаа. Эрж нутг 2, сүүнэ өнөртэй хөдөө, болжондоо, хайртай шүүж хамдаан гэдэг дуунуудын аюудыг бол нэндэн жохосон. За тэгээд энэ дуугийн хэн дуулсан бай гэж бас та бүхэн сайн гайхаж байгаа байх, гайхширж байгаа байх. Тэгвэл энэ дуугийг бол Алтан Туяа дуулсан. Ашаа аймгийн Эжнөө шугаар нутгтай.
1: Тийм. Өнгөрөх жилийн цаан сарын үдшилтгээр ус энэ дуугараа одоо олон үжигчтэйгээ бас одоо учирж исэн. Та бүхэн бас юу антах уу тийм ээ?
0: Тийм. Тэгэд Алтан Туяагийн хувьд бас хүйтэн булгын ус ингээд мөн одоо шүлгийн мөрөн жохож аяын нэндэн жохож дуугийн мөн Алтан Туяа өрөөнд дуулсан. Тэгэд хүйтэн булгын усан одоо яг та бүхэн сонсож байгаа жүүлэн бороо гэдэг дуун дээр эдний гурвуулаа хамтарсан. Тэгэд мөн одоо нэр дуучин Баян Намартай Хос Жиргал гэдэг дуугийн дуулсан Алтан Туяагийн хувьд.
1: Тийм тийм ингээд ярих юм бол та нар бүр ингээм өчнө. Оо тэр дуучин юм байна шүү гэдэг.
0: Тийм. Тэгэнт дуус үнэхээр сүлжээ холбоогоор өргөн сачигдаж хүмүүстэй хүмүүсийн таашаалыг их авсан сайхан дуулсан.
1: Хаяа ус тийм ээ. Найжийн тарвар ус одоо Алтан Туяагийн дуусан бичлэгүүдийн ус одоо хаваалч яадаг тийм ээ. Хаа ус найр наадми одоо ширээн дэвэр.
0: За тэгвэл хамтаар жүүлэн бороо гэдэг энэ сайхан дуу сонсч хоё.

0: нэг сайхан дуурам бүтээл жүүлэн бороо дуух та бүхэнд өргөн барьлаа.
1: Тэн энэ дунаа үгийг мөрөн жохож аялгууг нэндэн дуучин Алтан Төвийн дуулаагаар та бүхэнд орч байна. Жүүлэн бороо гэдэг дуу сонсоод та бүхэн бас сэтгэл санаа тайвшраад их намжуухан болсон уу? Их намуухан сайхан дуу. Сүлж алуугаар үнэхээр сачагдаж хүмүүстэй өрсөн сайхан дуу та бүхэнд дэлж боллаа.
0: Дуучин Алтан Төвийн хувьд одоо энэ жилийн тийм ээ орны наадмаар ус одоо улаан мөчрийнхээ хамт олонтойгоо манай Шилээ хотод ирсэн шүү. Тэгээд бас сурвалжлаг авч ялаа. Их сайхан ярах үртэй. Сайхан дуучин байлаа. Ингээд хүмүүстэйгээ бас их сайхан ойрхон ингээд таслахан явуулждаг тийм сайхан жантай.
1: Бас сурвалжлагынхаа бас сайхан нэнд хормоос хуваалчвал.
0: Тийм. Одоо манай орныхон найрдар бол одоо тэднийхэн ингээд улаан мөчрөнд дагуулад ирсэн. Одоо урлагийн одоо юугаар нь одоо ойлжэр нь одоо тэднийхэн бол сайхан ингээд хан тэнгэр алшаа тэр олон сайхан дуугад аваад ирсэн байсан. Тэгээ биднүүсэнд тус одоо ахуй талууд тусдуулж ингээд хөрөөж өгсөн шүү. Яг тэр дууныхын бичлэгийг нь бол одоо сурвалжийнхаа бидний тэр юугаар бол тавьсангүй. Гэхдээ мөс сүулт нь бид нараа одоо өрөнгөө ингээ найжинт хоргоотроо сачиж явуулсан. Хамтдаа одоо бидэнд ингээ дуулаад өгнө үү гэсэн шууд дуулаад өгсөн шүү.
1: Тий. Сашигаас орны наадмын жирж ирсэн юм байна.
0: Тий. Нүсс одоо тавлтаа оролцохоор ингээ ирсэн байгаа штэ нутга орноо ингээ сайхан төлөөлөөд.
1: Тий. Яа, сашигаас нэшэн мөс чам нилээд хол шүү.
0: Тий шүү.
1: Өнөр одоо уулыг давж усыг эталж орныхоо наадмыг жирж ирсэн юм байна.
0: Тэгэд ирээд тусан манай Шилэн хотыг гоё байна гэж ярьж ирсэн. Шилэн гол дотог бол гоё байна. Олон удаа ирж илээ гэд бүр энэ удаа бол одоо бүр ондоон байна гэд ярьж ирсэн.
1: Үнэхээр орны наадам гэснээр өнөө жил орны наадам үнэхээр нижгэр өргөн дэлгэр сайхан болсон шүү.
0: Тийм.
1: Орны наадам гэхээр бас нутуу нутга газар газрын урлагч дууран бүтээлчд бөөгч тамирч гэдгээр үнэхээр бүх хүмүүсийн оролж автай. Тэр дундаа өнөө жил бас баг гадны орны жугаалт жуулчлах хэвээр баг хамаг олон нэг жил байхаа гэж ойлгож байна.
0: Тийм, хүн бол одоо чухам далай шиг олон чуглараа газар газраас одоо нутга нутгаас чухам одоо бүр дэлхийн даянаас л бүрэлж чугларсан да ганч одоо улс орны хүмүүсүүд биш гадар одоо олон олон улсын бас жугаатдаг хүмүүсүүд ирсэн.
1: Тийм, өнөө жилийн орны наадмын бөхчдийн жихсаал одоо мартаа игнэ бол одоо хүмүүсийн үнэхээр жүрх сэтгэлийг огшоож догтлуулсан сайхан наадам болсон. Бүх нь бас 1024 байсан шүү. Тийм,
0: жилөөсөн жил одоо уулын явд бас баялаг болж байгаа шүү. Олон хүмүүстэн одоо тохируулаад олонний нэг сайхан ташаалд хүргэнэ гэдэг ус амаргүй тийм.
1: Тийм. За тэгээд өнөө жилийн орны наадмаар бас сунжоо шугаар нутгтай давхар баяр бас ээжийн үүрсэн одоо энэ уулах бичлэг үнэхээр өргөн дэлгэр сачигдаж бүр төвийн төв телевизийн видео дугаараар бас сачигдаж хүмүүстэй хүрсэн.
0: Тийм шүү та. Эсвэл олонний анхаарал хүрсэн тийм сайхан уулах бичлэг болсон.
1: Тийм. За бөгчин давхар баяр бол зүүн сунд ошууны цагаан овоо балгасаар нутгтай. Тэгээд одоо манай хоёрын 3 дугаар тав хүндээ сонсох гэж байгаа дуу бас яг энэ нутгтай маш олготой.

0: Шүлэгтэй үйл одоо жирэг шүлгийн ном хавлуулсныг бол та бүхэн юу андах вэ? Тэгэхэд одоо шүлэг ирүү наргаараа хүн олондоо наргацсан. Нэр дэрүү наргач яа ордон дотхыг бол та бүхэн андахгүй сайн мэднэ. Тэгвэл энэ дууны үгийг нь бол багш маань жохож аялгаг болохоор та бүгдийн сайн мэддэг одоо дуучид урлагчдынхаа дунд хөдөлмөрч орлоготой гэдгээр алдарсан хөтлөгч дуучин уран бүтээлч Хөхөгийн Хөвжл Баатар айлгогч хоосон байдгаа. Тэгэхээр Хөвжл Баатар маань бол яг Чагаава болгосоор нутгтай, бараг Чагаава болгосноо Баян Дэнжиг Чагаа нутгтай байхаа. Тэгэхээр ер нь эднэ балгас тадиг эднэ гачаа нь бол маш олон уран сайхна хүмүүс урлагчд одоо олон төрсэн юм сайхан нутаг байдаг. Тэгэхээр бол яг өнөөдөр жил тэгэхээр одоо Хөвжл Баатар бол одоо Хурдны уулын нутаг, Үетэн Хуартай аялгау, Буг Тайрхан Дархан уул гэд одоо уран бүтээлийн дууны чамхтай манай Өвөр Монголын Ээл аймаг хот Хөхнөр мож, Шинжаан Гансуу мож Монгол улсад бол одоо өөрийн би таасан тоглолт хийжсэн юм мондөг хөдөлмөрч орлоготой дуучин гэдгийг та бүхэн андах бай. Тэгвэл одоо
1: өөрөө бас сайхан гүтэлж юм тийм ээ.
0: Тийм хөдлөн. Тэгэхээр орчмын 2 жил бас Чорын дуу бас сайхан дуулж байгааг та бүхэн юу антах вэ? Тэгээд дуурын бүтээлийн хувьд бол маш олон сайхан дуунууд байдаг.
1: Маш их чармайж явж ин шүү да. Тийм ба.
0: Тэгээд одоо энэ Чагаан Ува нутаг гэдэг дуу бол Сүнжуошууны Чагаан Ува болгосноо Дархан хэл хоохон ихшгэлэн соёлж уулчлалын наадамжич 11 дугаар хучааны бүлхэмдл ундахт нэгчийн уралдаан гэж одоо Чагаан Ува болгосноо баяр наадамдаан жориулалтайгаар дуулсан. Тэгэд энэ дууг л 6 хүн дуулсан. Энэ 6 хүн бүгдээрээ Чагаан Ува болгосоор нутгтай одоо
1: уралдахчин
0: уран бүтээл залуучууд байдаг. Тэгэд энэ дууг л уулын цохоогод мөн жургуул дуулсан байсан. Гэхдээ одоо энэ удаа найр наадамдаа жоруултайгаар одоо мөн залуучууд голд оролцож одоо Эрдэнэ дахь багшийн үг Хөвжл Баатарын аялгаугаар биелсэн энэ сайхан дууг дахиж дуулсан байдгаа. Тэгэхээр олон хүмүүс бол Хөхөгийн Хөвжл Баатарыг бол дуучин гэдгээс нь дуучин юм уу хөдлөгч гэж илүү танихаас биш одоо аялгаугаас ингээд сайхан жоодоо гэж бас нэг бүлгэн хүмүүс сайн анжаардгүй мэддгүй байх тийм ээ.
1: Тийм. Тулгуурчмаас одоо мэдчихин тийм ээ. Хөвжл Баатар одоо аялгау жохохтруус одоо ажиллаж эхэлсэн юм байна. Бас сайхан жохож.
0: Тийм, ерөн сайхан жохоо нэргээд дууны үгийг бас өөрөө сайхан бичсэн өөрийн уг аялгуугаар биелсэн сайхан дуунууд олон байдаг.
1: Хөвжл Баатар их намуухан жантай. Нэг их одоо буе өргөсөн тэмүрхүү байдал бол байдаггүй тийм ээ.
0: Тийм.
1: Чихнэр одоо жирэм жисүүд энэ манаас усан гэхэд мөлий хожигдөг мэджин шүү. Үндэн бол энэ тал дээр эртөөс ажилласан хүн шүү.
0: Тийм. Эртөөс үг аялгуугч хоож бас дуу хоолойгоор амьлуулж хүмүүсийг
1: орлоготой уран бүтээлч гэвэл одоо Хөхөгийн Хөвжл Баатар ус одоо нэгэн төлөөлөгч нь болж байгаа шүү.
0: Тийм, тэгэхээр орчмын жилүүдэд бол түүний дуунууд бол их шигэн өнөө чингүнэ чагсаалтад бол одоо байгаад л шан хүртдэг шүү.
1: Тийм. Тэгэлсэн бүр хоосон суучихгүй тийм.
0: Тийм, өнөө жил бол сэчинтэй дуулсан нэг дуунаас ажиргалтай ус юм гэдэг дуу нэг шиг өнөө чингүнэ юу ч гэсэн өмнө 3 байрын шангийг бол олсон байсан, хүртсэн байсан.
1: Тийм. За, ингээд дуугаан сонсё
0: тийм ээ. За, дуугаан сонсё.
1: За.

0: За ингээд сүнж ошуугаар ошууны чагаа боо болгосаар нутгтай Хөвжөлбатар, Баясал, Хосбаяр, Дэлгэр, Чичиг, Уран Чээл, Ювэл зэрэг 6 уран бүтээлчдийн дуу хоолойгоор бийлсэн чагаа боо нутаг гэдэг дуу тав хүнд орч байна. Үнэхээр одоо хүн нутаг усан дуулна гэдэг бол яахын аргагүй хайр, бахархал, багтал төрж дууган дуул. Тийм учраас энэ дуус үнэхээр нутгаа махтад дуулж байна гэдэг утгаараа үнэхээр одоо сэтгэлээсэн дуу, сэтгэлээсэн аялсан их шиг байж таарна.
1: Сэтгэлийнхээ угаас өндөр нь тийм ээ, тэр нэг нутгатай хайртай, тэр нэг сайхан сэтгэлгэн.
0: Тийм, тэгээд ер нь энэ чагаа боо нутаг гэдэг бол олон уран бүтээлч, уран сайхны хүмүүс байдаг. Тэгээд одоо Хөвгийн Хөвжөлбатарыг бол та бүхэн сайн мэднэ. За, манай сонсогчдоо манай
2: сайн мэднэ.
0: А дуу гарч байгаа юм байна, сонсогдож байгаа юм байна. За тэгвэл одоо Хөвгийн Хөвжөлбатарыг бол та бүхэн антахгүй сайн мэднэ. Тэгвэл Дэлгэр Чичгийн хувьд бол Эрээний Улаан Мөчрд байдаг дуучнаар ажиллаж байгаа. За тэгвэл ер нь их дуу тавиад нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлье. Манай энэ дуус тэнгийн асуудал орчиж байгаа юм шиг байна.
1: За тэгээд дуу гарахгүй байж гэнэ гэж.
0: Тийм. Тэгвэл одоо бас төвд нутгатай Чингис Сэрэнгийн дуулсан Дэлхийн дүүрэн хайр гэсэн дуу тав хүндээ сонсгоё. Тэгээд араас нь бас энэ дуучныхаа тухай дүгэм талчуулъя.
1: Тийм.

0: За, сая тав хүний сонорт жингүд сэрний дуулсан дэлхийд өөр хайр гэдэг дуу хүрлээ. Энэ дуучин бол төвд үндэстэн. Тэгээд орчмын 2 жил бол сүлжээ албаагаар тавхан тэгэхээр тансан байх олон сайхан монгол дуунуудыг дуулсан. Тэр дундаа бас нэдэн нулуу уржин бас баруун жимч ошуун найч хаан сарын үдшилэгт дуучин бүрэн жаргал бол буйнаатай баруун жимч баярлан ухтаж байна гэдэг дуугаас дуулан өргөж байсан.
1: Тийм, манай орны одоо жалуу уран бүтээчүүдтэй одоо их сайхан хамтарч ажиллаж байгаа юм нэг сайхан жалууд учин өөрөө бол төвд үндэстэн.
0: Тийм.
1: Бас манай Монгол үе бол одоо сайхан ирж байгаа шүү.
0: Тийм. Нэг төвд нэр нь одоо Жүмэ цэцэн гэж хэлж байна.
1: Тийм.
0: Тэгээд бараг сүлжээ олоод бараг Жүмэ гэдээ явж байгаа байх.
1: Тийм.
0: Монгол дуунууд яса олон сайхан дуулсан. Ер нь Өвжил Баатар, Баясал гэтэс манай аймгийн уран бүтээлчтэй дуу уран бүтээлтэй хамтраад бас сүлжээ албаагаар охор видео бичлэг явуулж исэн. Тэгээд одоо Жигмсэрнийх нь өөрийнх нь хувьд ганган хол байсан бүжгэлээ ханилан суугаад дуулмаар байна гэдээ бас сайхан дуунуудыг дуулсан. Тэгээд бас үнэхээр төвд хүн байж байгаадаас Монгол дуу ингэж сайхан дуулна гэдэг бас үнэхээр амаргүй шүү.
1: Тэгээд бас ярахаар бас манай Шилэн гол нутгаас бас авгайтай тийм ээ энэ дуучин.
0: Аа тий. Аа гэрийн үн манай Шилийн гол их юм байна.
1: Тийм.
0: Би ч бас сайн мэдчих шүү. Танаас сонсоод мэдчихэ.
1: Орчин бол ер нь бас TikTok сүлжээгээр бол өстой өдөр болгон бүр нэвтрүүлэг хийж явуулж байна да. Авгайн бол та бүхэн баргаандахгүй. Олон юмсууд юус одоо та нарт танилцуулж хүргэж игээд. Гоё юм бүтээдэг юм уу? Жирм одоо шимт хэжээлийн бүтээдэгүүн гэд. Энэ талаар бас одоо их суралчиж ойлгосон юм. Байдалтай тэгэхэд бас их сайхан ярьж өгч исэн.
0: Тэ. Тэгэд сая бол техникийн асуудлаас нь болоод дууганы шууд тавиад дараас нь дууга тайлжулж байна.
1: Хаяадан одоо манай машин тоног уусан гэж жарамдан бус нэг юу яа шүү.
0: Тийм алдаа асуудал
1: гарахад байдаг юм аа.
0: За тэгэхээр саяын дуу жигмэд царин дуулсан гэхээр бас жарам хүмүүс танихгүй байх. Жүмэгээд төвдийн үн дуулсан бол барах сайн таних байха.
1: Төвд жалуу өсөр мөчгнэ. Монгол дууд бол гаагад уул нас Хөвжил Баатар энтертэй ус одоо сайхан сайхан дуулаад гарч исэн тийм ээ.
0: Тий. За тэгвэл жалгаад дараагийн дуугаан тайлцуулъя. Тэгвэл та бүхэнд одоо сонсох гэж байгаа дуу бол дуучин нь болохоор Жүж өмчөө шугаар нутгтай Хончин Үхмийн сайн байна уу гэдэг шинэхэн уран бүтээлийг та бүхэнд тайлцуулъя. А дууны үг нь бол сарын чичиг чохож, аяын нь бол
1: Рашкава.
0: Чохосон. Тэгвэл Рашкава гэдэг уран бүтээлчдээ та бүхэн бас сайн мэднэ. Ээжийн намрыг гэрээрээ сайхан даа гэдэг одоо олон маш сонгодох уянгийн сайхан дуунуудын аяыг чохосон байдаг. За тэгэд энэ дуу дуусан дуучин нь болохоор юм бол Шилэн гол аймгийн Жүж өмч хошууны Мантаг уулах сумаар нутгтай уран бүтээлч. Одоо Шилэн гол аймгийн Улгын хамаарлын орны Халгайт Талбайн соёлын өртөнд дуучнаар ажиллаж байна гэж одоо хэвшигдэр бичсэн байдаг. Тэгэхэд бол өөрөө бас олон уран бүтээлтэй сүн эрүүлтэй ээж хань минь жиргах сэтгэл аавдал очихсан хайрлах тэмүүлэл жүүдэн дэрэгдэх нутаг Хончин Үхмийн сайн байна уу гэд одоо ийм олон сайхан дуунуудтай. Тэгэхэд өгшгийн шин дуу найжих салтаа сонгоо авч тав хүндээ өргөхэд бэлэн боллоо. Тэгвэл одоо энэ сайхан уран бүтээлийг хамтар сонсч гоё.

0: Жаа хончин хүүхэн минь сайн байна уу гэж соёл чимгийн холоогоор амлуул дуусан гойног сайхан тух та бүхэн төрлөө.
1: Тий. Жан дууны гарчхийн үчгээд бас их халуухан санаад тийшээ хончин хүүхэн минь сайн байна уу гэж. Ер нь ингээд бодоо утсан хончин хүүхэн гэсэн энэ үгийн одоо хөлөөгөөс нилээд хэдэн жил болсон юм байна. Нэр нь тийшээ. Нэр ингээд сая би бодоо утсан их халуухан санаад юу нь халуухан санагдчих юм бэ гэхэд тэгэхэд гарчхийн дахан үцээ хончин хүүхэн сайн байна уу гэж. Ер нь хончин хүүхэн гэдэг үг яраагүй их утсан шиг санагдаж байна. Та нарын хувьд энэ дуу ямар шиг төрөгдөл олгож байна уу? Та бүхэнд одоо юу төрөгдөж ямар санаа норж байна вэ гэдэг сонсоод.
0: Уулын хончин хүүхнүүд одоо бүр сайхан айлын ээжүүд болсон тийм ээ. Одоогийн хүүхнүүд хонд их нь маш ховорхон болсон байх та.
1: Тийм, бас одоо цаг үеийн хөгжилт гэдэг юм уу? Бас нийгмийн хөгжилтийн ончлох гол шалтгаалаад бас бас үхрээр голдох юм уу? Бас хонон жөрүүлсэн юм уу? Бас айл айл юм бас тэр малжих
0: арга бас ондош. Хөвлөлт гарч байна.
1: Тийм бас хормос.
0: Одоо бүр дүгэн болсон. Нэг одоо хоньныхаа араас хараад дахгүй бүр чөлөөтэй болсон шүү. Одоо чинь бүр дуран дураараа үтчихсэн тийм ээ. Гар утсан дээр үтчихсэн. Хонь хаа байна уу? Доор нь бүр олоод үддэг тийм сайхан чагуулсан шүү дээ.
1: Тийм. Малжих амьдрал өнөө машинчилсан учраас бас уул нь өнөрийг ханаа нэг өдрөөрөө тэгээд дагаад явах юм уу?
0: Тийм тийм тийм. Уул нь манаас бол бүр баг байхдаа бас чөлөөндөө бол хоньны араас явдгаа хоноо дагаад явж яддаг.
1: Хонь ч өөхөн байсан гэж байна.
0: Тийм. Жарамдаа модны сүдэрт бас унчихдаг нэг үтсэн хонь ус байхгүй.
1: Тийм шүү. Өчө би юм
0: юм юу хийж исэн.
1: Тийм. Би бас яг хоноо дагаад одоо жарамдаа моторныхаа сүдэр энэ төр унчихна. Жарамдаа бас нэг ном аваа явь шүү.
0: Тийм тийм.
1: Бас малынхаа бэлчээр ном үтчихээгээд жарамдаа бас үтчихэн жарамдаа үтчихгүй.
0: Нэг их маягаар хань харж байгаа бол ном мом аваад уу.
1: Тийм. Тэгээ унхээр модны сүдэр моторны сүдэр унчихад нэг сэрэгтэл хань байхгүй сандрын шүү.
0: Иймэрхүү адлын бол бас нэлээдхэд удаа гаргажсэн. Модны сүдэрт унтаад өгцөн. Нэг үтсэн манай хань ондоо хүний торонд орцсон юм чинь.
1: Бас айлянтай нийлүүлчих бидээ гэж санааж аваад тэгээд нийсэнгүүгийн мэдээ тана олж гаад нэг
0: сүртгэд ээ одоо ч одоо авуулж яано ханаа харсан гунтчихлаа
1: тий. Гэхдээ ханаа айлянтай нийлүүлчих юм бол бөөм учир болно.
0: Сүйд болно шүү төрчин.
1: Тэгээ бодохоор маш үнэхээр сайхаа.
0: Тий тий тий.
1: Тэгээд сарын жижигхэн үг Рашкавагийн аялгау соёл жижигхэн дуулахаар бийлсэн хонч хөх минь сайн байна уу гэдэг дуу үнэхээр бас
0: дурсам дүрэн сайхан дуу тийм ээ.
1: Тийм ээ. Хана аруулад малын бэлчээр наадаж тоглож.
0: Тийм.
1: Урах ханьхаа майланд ус үйлэн дуулан өссөн тэр сайхан дурсамжид өврэж. Дүрэсэн сайхан дууллоо гэж хэвдэ ойлгож байна. За та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Өглөө мэнд айлтгий. Нэвтрүүлгийн өрөөнд мэнд мэдэж байгаа улаан алдарч явахт тал нутгийн хөвлөгөн ажнаа авах дорно гэд соёл жижиг гэд жижиг бэлгэлж байгаа бүх хүмүүстээ маш их баярлаа. За манай араажуу сонсож байгаа сонсогч байна уу? Манай дуу сонсогдож байна уу? Тэгэд манай антенний асуудалтай болоод дунд нь тасалдаад байна аа уучлаарай.
0: Манай давчангаар бол бүр хөвь ёсоор ажиллаж байгаа юм байна шүү. Хүмүүсүүд бол бүр сонсож байна. Энэ сэтгэлдлээ хүмүүс одоо хаваалж байна.
1: Аа. Тэгвэл одоо хэн ч хөх минь сайн байна уу гэдэг дуу бол
0: сонсож байна
1: гэж. Хуучин дуугийн шинээр найруулсан юм байна. Тэгвэл араажуу сонсож байгаа хүн байна уу? Хөрв араажуугаа сонсоод бас видео шууд нэвтрүүлгийг үжих боломжтой бол нэг чимээлээд өгнө үү? Араажуу дээр
0: өсөг жохот чадахгүй сонсогчуд байвал тийм ээ. Ахмад томоот хүмүүсд бас нэг гэсэн дугаар явуулчих. Сонсож байна гэсэн санаагаа илтгэчих.
1: Видео нэвтрүүлэг дээр бол дуу сонсож байгаа юм байна. Араажуу нэвтрүүлэг дээр сонсож байгаа юм болов уу? За тэгвэл манай дуу бол араажуу дээр дамжигдахгүй байна гэж манай мэрэгдлийн багш ярьж байна.
0: Сонсогч гинэ гэж байна.
1: За тийм болохоор юу гэсэн видео шууд нэвтрүүлгээ сайхан дүүргэчихье. За тэгэд одоо сая хонч хөх минь сайн байна уу гэдэг дуу сайхан дурсамжийг хөврүүлж тав хүндээ хүрлээ. Тэгэд дармын тоогоо дарж эрхий өрөө гожжилгож чичг бэлгэлж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Нэг нэг гэд явуулж байна. Араажууд нар сонсогч байгаа гэсэн үг юм болов. За шууд нэвтрүүлэг видео нэвтрүүлэг дээр бол яалтчгүй сонсогч байгаа юм байна.
0: Хөв ёсоор сонсож байна гэж нэгийн та явуулж өгч байгаа тийм ээ.
1: Тийм. Одоо ер нь 10 минутын нэвтрүүлэг дуусчихын тийм учраас
0: бид ус мэрэгдлийн багшид удаж үжүүлэх хэрэгтэй болсон байх шүү.
1: Тийм учраас
0: видеод авчингаа
1: сайхан дүүргээд нэг ч юм нэвтрүүлгээ сайхан дуусчихъя.
0: За арааж уу сонсохгүй байх шүү. Тэр энэ бол бараг дохионы асуудал болсон байхаа. Бид үл энд интер дармий бол одоо дарж юусэнгүй шүү да.
1: Тийм бид бол даргуулсан
0: дараа. Дохионы учир болсон байхаа.
1: Тийм алдарч байхад гээд манай хасаа алуун сэтгэлтэй
0: гэж сонсдох нь сонсогчуд одоо сонсд дийлэхгүй юм шүү гэд бичиж байна.
1: За тийм байна.
0: За ч бол дарааны дуугаа сонсхий юу ч гэсэн тийм ээ. Цаг ус одоо нилээд өгөөд иртлээ шүү.
1: Тийм тийм. За дараагийн дуу бол бас их чоглог мөн одоо орчин шинээр сачирч байгаа сайхан дууран бүтээл. Тэгэд энэ дуу маань болохоор улан бор отоор нутгатай долгор маагийн дуусан одоо бүрээ дардын дуу байгаа. Аавынхан цагаг мартаагүй би гэсэн сайхан дуу. Тэгвэл энэ долгор маагийн хувьд бол улан бор хотын өвийн хошуугаар нутгатай юм байна. Урмуулын урлагийн дэд сургуулаас суртын дууны мэрэгдлээр төгссөн уулын одоо найр хамтлагын гишүүн юм байна. Тэгэд одоо миний нөхөр амглан жон уулын цэнхэр хангай ёохор гэд одоо олон сайхан дуунуудыг туулсан байна. Тэгэхэд одоо бид хамтар аавынхаа чагааг мартаагүй би гэсэн дууг одоо хамтар сонсч хаяа.

0: За их чоглох сайхан дуу та бүхэнд хүрэлээ. Ер нь бүрээн дардын дууны онцлог бол их чоглох шоу хөгжөнтэй.
1: Тийм.
0: Баяр найдар дуулаад, бүжгэлмөр, хөөрмөр, нэргмар сайхан дуунууд олон байдаг да.
1: Тэдэхэн бол ер нь дуундраа бүр сайхан бүжиг хавсрагдсан. Ер нь тимирхүл байдаг да. Хаа гажраад эднээс ингэ сайхан уран бүтээл тийм а найр наадмыг сонирхгоор.
0: Тийм. Ер нь
1: бүжигчин дуу чи үндэстэн.
0: Та яг Холонбоорд Холонбоорын хором найраар очиж исэн.
1: Би бол яг ус очоог байна.
0: Тэс очоог гэхдээ нэг
1: очол ингээд бичлгээс л хардах.
0: Очих юмсан ингээд их бож байна.
1: Гошуу.
0: Маш хөгжөөнтэй. Эсвэл галаанд хороод жирэнхээ бүрэнхээ гэж сайхан бүжиглөөд сайхан наадаг ингэж харагддаг. Тийм болохоор мас нэг хажуу явсны боломж бол Холонбороор баг хоромд ч юм уу бүрээ тарм орног очиж үзэх юмсан гэж бодож байна.
1: Тийм, ер нь манай улсын одоо 56 үндэстэн ястан гэд ярих юм бол одоо бүгдөө өөр өөр юм боснох сайхан ончлогтой. Тийм, урлагийн одоо авьяастай юм сайхан үндэстнүүд бас бүр байдаг шүү дээ. Тийм бай бүрдсэн байдаг. Энэ дотор одоо бас энэ сайхан ястнууд бол бас одоо ончхой сайхан авьяастай тийм ээ.
0: Тийм. За, ер нь одоо оюул суугаад л ингээд ярахаар нэвтрүүлгийн цаг үнээр өнгөрөх нь маш хурдан юм аа.
1: Тийм.
0: Ялтчгүйл нэвтрүүлэг өндөрлөх төгч юм. Тэгэд одоо нэвтрүүлгийн өрөөнд саадсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Уран майрлж, сэтгэлдээ өнгөлдөөж, дармын тоо дарж байгаа, чичиг бэлгэлж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд та бүхэндээ аз жаргал, амжилт бүтээл, инээд хөөр бэлгэлээд бас авах шугаар нутгатай уран бүтээлчийн дуулсан инээд бэлгэлийн эдг дууг та бүхэндээ хүргэе гэж бодож байна.
1: Тэгэхээр
0: энэ дууг бол одоо ургаан чичиг хамганг дуулсан. Тэгэхээр та бүхэндээ сонсох гэж байгаа нь бол авах шугаар нутгатай ургаан чичиг болон авах шугаар нутгатай чухал хоёрын
1: дуулсан. Хоёрын одоо хамтар дуулсан инээд бэлгэлийн эдг дууг өнөөдөр та бүхэндээ хүргэе гэж бодлоо.
0: Тэгэхээр
1: энэ дуугаа бас хамтаар сонсъё. Өдөр болгон та бүхэн бас одоо инээд дүрэн байгаарэ тийм ээ.
0: Тэгвэл цагийн хараагаас ураг нэг юм хоёр бадах сонсөө. Учир нь төрүүлгийн цагийн их төгөж байна. Тэгвэл ургаа жижигхэн манай наадам гэс манай наадам гэдэг одоо орчмын шинээр нийтлсэн дууран бүтээлээс тав хүн дээр гаргаар танилцуулсны тав хүн юу андах вэ? За тэгвэл инээд бэлгэлээ гэсэн дууг хамтар сонсөө.

0: Яа, нөтрүүлгийн чагуул одоо ингээд л дуусах нэг л болчих юм аа. Тэгээч хурд үйн тийм аа, нэг чагийн нэг жаагддаг чинь. Ярьж гэн дууган сонсож гэн ингээд өндөрлөн жаа. Ингээд өнөөдрийн нөтрүүлгийг бол Билгүүн далай уяхан хөтлж явах боллаа. Шууд устнай хөтлөгчвөл
1: Дулаан, Хинах Чалмас, Ерөнхий Хинахч Бүрэнд та бүхний үлээв сонсон маш их баярлалаа. Нэвтрүүлгийн үдсэн та бүхэндээ анжирхал амжилт бүтээл аливаа сайн сайхныг өсөн жүгнээ. Тус хэлжийн нэвтрүүлгийн хүндрэлх боллоо. Дараагийн дугаард баяртай жолгоё.
0: Баярлалаа.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл Аргийн улирлын 2026 оны 9 сарын 22, Бэлгийн улирлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 12, Гаргийн 2. Урдаар уулын төвчөө мэдэгдэв.
2: Энэ цагтан
0: Сүнжин хошуу жамаар элси жасар жаврыг хэрэгжүүлж, амьхыг сэргэж ардын амьдралыг сайжруулсан.
2: Өрийн хот өртөнц горны үндэстний бүлхэмдлийн жишээ үзүүлэн бойжуулах үлгэр дуурайлыг чохчилж байх.
0: Сүнбарын хошууд олон нур шанжирэг гажрынхан 2026 оны улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсвэж хийдэлгэрүүлэн төөмөлжүүлэх ухуулгын гаргийн ажлаг өрнүүлсэн жирэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
2: Доор нарийн улах тань танилцаараа.
0: Манай хорооны мэдээ. Сүнжин хошуу жамаар элси жасаг жаврыг хэрэгжүүлж, Эдис банкийн туулах жасмал жамын бүтээн байгуулалтыг эсрэгжлийн сэргийлэн элси жасаг чухал инженерэн болгож, жасмал жамын бүтээн байгуулалтаар амьхын жасалтыг хөтлөн дагуулж, элси жасаг инженерингээр малчтын орлогыг нэмэгдүүлэн амьхыг сэргэн ардын амьдралыг сайжруулжээ. Сүнжин хошуунд их хулан шаргадагийн эсрэг газрын талбай 861 том 6000 мөд хүрч, бүх аймгийн эсрэгдсэн газрын 135-ыг эжилж байна. Сүнжин хошууны Баяндуур балгасны Таргуунуур хачааны малчин Өнөр Баатрин хан Манхан нутагт амьдарч байх болохоор өнгөрсөндө жам давтралэг дөөмгүй байж, Өвс бордоо жөөвөрлөх, малууна тайвөрлөх жардал өндөр байжээ. Сүнжин хошуунаас эсрэг газрыг ерөнхийлөн жасах ажлын өрнүүлснээс нааш, Өнөр Баатар ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах төрөлжилд оролчин орлого нэмэгдүүлснээр барахгүй, элси туулах жасмал жамч тэдний грин гүдэнд нь хүртэл жасагдсан байна. Элси жасах дунд тухайн газрынхан хэнэн нутагул хэн жасч хэн ашиг хүртхий баримталж, хоршожилуулан малчад хамтран жасхийг хэрэгжүүлж, ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах арга жамыг хэрэгжүүлэн, жам дагуугийн малчтыг элсэн халхавч дэвсэх, жамыг хамарч хамгаалах зэрэг ажилд оролцуулжээ. 2024 оноос 2025 он болтол бүх хошууны эсрэгжлийн сэргийлэн элси жасах төрөлжилд нийт 2873 хөдөлмөр хүчин оруулж, төрөлжилд оролцсон малчтын хүн дундчийн орлогыг 1,8100 нэмэгдүүлв. Сүнжин хошууны Баяндуур балгасны Таргуунуур хачааны намын үрийн шүүжи амглан.
3: Одоо өнөө жилийн хувьд бол одоо манай хачааны эсээ жасж байгаа төрөлжилийн хэрэгжүүлж байгаа талбай бол бүх нийт бол 8 тонн гар юм уу. За энэний дотор бол одоо тор үрээ жасах, татах, эсээ дохторжуулах, өвсний үржчих, одоо дээр нь бордуур нэмэх зэрэг одоо жилийн адлаа одоо явагдаж байна шүү дээ. Тэгэд бол одоо манай хачаанаас бол хачаанд ажил хийж байгаа нь одоо аж ахуйлттай бол ярилцаад одоо манай хачааныхаа малчтуудаар энэ адлыг одоо ингээ хийх гээд тогтсон юм аа.
0: Энэ жил Сүнжин хошууны нийт 3300 гарын түмэн төгрөгийн бэл оруулж, ерөнхий урт нь 49 1 км-ийн 2 жорвос элси туулах жасмал жамыг эхлэн байгуулжээ. Инженеринг 4 сард эхлэн байгуулж, жишээлтер 10 сарын эхээр бүх талар ажил дуусгах гар байна. Элси туулах жасмал жамын жасхи дагалдан Сүнжин хошууны нутаг улсын эсрэгжиг байдлыг бүтэмжтэй хоргож, урмлын бүрхэж, өвсний өндрийн хэмжээг тогтунаар дэвшлүүлж, амьхын үр ашгийг ардын амьдралын үр ашиг болгон хавруулахыг баялуулжээ. Сүнжин хошууны жам гаралчаа тээврийн товчооны дэд дараах Фанжинжин сурвалжил хүлээхтэн элси туулсан жасмал жамын жасч нэвтрүүлснэ дараа малч хорны жасмал жамын бүтчин торцсон хэлбэрт тийш ховорж, жамаар тойрох хуваах, жамаар элси хориглох, жамаар элси ухруулах, жам давтарж ажиглас хөгжих хөгжилтийн байршлыг алхам алхмаар бүрэлдүүлжээ гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ. Өрийн хот олон үндэстэн төвлөрөн сууршиж, нүүдлэх хүмүүс олон байх Боомтын хотын онцлогтой суурлан, гарилчин уусалж хөлөврийн нийгэм төргийн жасалтын бүтээн байгуулалтыг гүнжгэрүүлж, уусалчин нэгтралчих өрөнгөх онцлогт үйлчилгээний нэр тэмдгийг шинээр үүдч, халуун дулаан үйлчлэг, соёлын нэгтрал хүчин, ажил олголтоор хүчин нэмрлэх зэргээр дамжуулан, эл үндэстний олон түмний өргөн дэлгэр гарилчаа, бүх талын солилцоо, гүнжгэ уусалчлыг үргэлжлэн яхуулж, өртөнц хорны үндэстний бүлхэмдлийн жишээ үзүүлэн байжуулах үлгэр дуурайлыг чохчилжээ. Ойрд сурвалжлагч Эрен хотын эрен нийгэм торгоор хүрэхэд яг өвөрмөч онцлогтой бодсон бос соёлын өвийн гаруурлын ажиллагаа явагдаж байлаа. Эрен хотын чорын ганц уусалж хөлөврийн нийгэм торгоосны хувьд

0: Ирээн нийгэм торгон олон ишчилсэн ажилгаар дамжуулан эл үндэстний олон түмнийг хуран чуглуулжаа. Ажилгийн ахуй талбайд суугаалард багшийн жолоодлогодоор эсхийн бодсон бос соёлын өвийн гаруурлын мөрөгдлийг бэйжлэн ойлгож байлаа. Ирээн хотын ирээн нийгэм торгийн суугаалард вишоша сурвалжлах хүлэгтэн нийгэм торгонд бидэнд суралчиж бодол санаалан солилчин орлогоо нэмэгдүүлэх охсайн давчингийг хангаж өгсөн мөртөн ажлын чөлөөний амьдралыг улам баялагжуулан хөрш сайхалтын харилцааг улам нэгтрүүлж үндэстний бүлхэмдлийн их гэр бүлийн халуун дулааныг үнэнхүү ойлгуулсан гэлээ. Ирээн нийгэм торгон нэгчиг нэгэн хавтгай дөрвөлжин километр талбайтай байж 22 суугаал торгийг хамардаг. Нийгэм торгон гар урлын мөрөгдлийг улруулах үйлдвэрлэлийн гажир нээж хоторсон малчин тариачны ажил олж вилэс чохчил хийгээд айчлан уламжлалт өр мөрөгжлийг орлогоо нэмэгдүүлэх аж вилэс болгон ховруулж соёлыг уламжлан жалгамжлах олон түмнийг баяжуулах нийгэм торгийн жасалтын яс чанарыг дээшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахуулжаа. Энэний хамт намын байгууллалтын онцлогт нэр тэмдгийг гүнжгэрүүлж хараа орны нүүлгэн шилжүүлсэн малчтыг дөхнүүлэх хүчирдэлд хандуулан адал ахуйн үйлчилгээний компани байгуулж хоторсон малчин тариачдын ажил олох хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой жолгуулжаа. Нийгэм торгон адал ахуйн ариун чиврийг хамгаалах мэрэгдлийн боловсрал ба тухайлсан ажлын жолоодлогийг байнгжуулан өрнүүлэхийн дагуу сүлжээн дээр ба сүлжээн гадна хос чиглэлээр жахалах хүлэн авах ажил олгох арга замыг байгуулгаж өгчээ. Одоохон болтол нэгэнт дөрвөн талбар боловсрал өрнүүлж 60 хүнд үйлчлэн 50 жахалгыг гүйцэтгэж хоторсон малчин тариачдыг хавсран гэрийн ойр хавьд нь амтлагаар ажил олгож орлогийн дохтуунаар нэмэгдүүлв. Ирээн хотын ирээн нийгэм торгийн намын ажлын зөвлөлийн шүүжи Чинжан сурвалжлах хүлээхтэн дараачийн алхамд бид үргэлжлэн дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохоор гол шижин болгож үйлчилгээний ачаалбарыг дасралтгүй баялагжуулан ажилгийн хөдөлгөөрийн шинийг үүдч нийгэм торгийн онцлогт эжигнэлтийн байдлыг эрчимтэй хүчрхэгжүүлэн эл үндэстний олон түмэн амьдралын талаар харилцан хавсралчиж харилцан туслалчиж соёлын талаар харилцан нэвтрэлчиж харилцан толилол болгож хөгжилтийн талаар хамтаар ашиг хүртхийг үргэлжлэн ахиулж хуулурлаж болох дэлгэрүүлж болох бомбын харилцан уусалж хөдөлгөрийн нийгэм торгийн жишээ үйлчлэх загварыг чармайн жогчлно гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Ойрд Сүнбаран хошууд олон нур шинжрэг гажир 2026 оны улсын нийтэм хэрэглэг үхэл үсвэж хий дэлгэрүүлэн төөмөлжүүлэх хуулгийн гарагийн ажлыг өрнүүлж төрийн болгийн тайлбарч хийх сонгогдож хоолыг унших дүрмжин бичиг зэрэг хэлбэрээр кадр олон том ба багс сурагчдын нийтлэг хэлээр ярьж үсгийн дүрмжин бичгийг хөтлөн жолоодож дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат шогчулжээ. Сүнбаран хошуу улсын нийтэм хэрэглэг үхэл үсвэж хий хууль ёсоор дэлгэрүүлэн төөмөлжүүлж Улсан хүчрэгжүүлэх бүтээн байгуулалтын шин аянд эрэлхэглэн урагшлах гол сэдвийн тойронд баялагуулахтай ажиллаг өрнүүлв. Эс сургуулийн багш сурагчид сонгогдож хоолын уншлах, хатад үсгийн тайлбарч зэрэг тоглолтын хэлбрээр дундын хэл соёлын гайхамшиг илрүүлв. Мас хатад үсгийн дүрмжин бичлэгийн уралдаан эрхэлж, багш сурагчид хатад үсгийн дүрмжин бичлэгээр нарийн намдаа бичиж, уран бичлэгийн үндсэн боловсруулалтыг баттгсан байна. Долнур шинэ намын хорооны нэгдэн франтын хэлтэс үндэсний хэрэглэх зөвлөлийн ажил тадаас шашин суртахууны этгээд ба өргөөлөн багс сурагчдад шинээр засвар оруулсан улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсвэжхийн хуулийг тайлбарлан үжил танилтан солилчээ. Энээр дамжуулан олныг өдөр тутмын амьдрал сурвалжлагын дундаа улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсвэжхийг дүрмжүүлэн хэрэглэхийг хөтлөн жолоочээ. Ухуулгын гарагийн хугацаанд ил гажингхан улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсвэжхийг дэлгэрүүлэн төөмөлжүүлэх ажлыг байнгжуулан ахиулж үхэл үсвэжхээр сурган хөдөлгөөний чанар сайтай хөгжилд үндэсний бүлхэмдэл давшилт ба оюуны боловсны байгууллалтад хүчин нэмрэлжээ.
0: Марийн хорооны мэд 9 сарын 17-ны өдөр өрдөнц хорны анарын үр мэт нэгтрэлчэж жишээчтэй хамт аялыг их төрийн бодлого мэрэгжил үйлчилгийг үндсэн шатнд хүргэх шилэн гол аяллийн баруун өжимчин хошуундах тусгай талбай ажиллагаа явагдсан. Ажилгийн тухайн талбайд үндэстний бүлхэмдэл давшилтын элчийг уран томилох ёслол явагдуулсны хамт элчийн төлөөлөгчөөс санаачилгын бичгийг уншиж бүх хошууны олон түмнийг үндэстний бүлхэмдлийн хамгаалагч, үйлдлэгжүүлэгч, уламжлагч болохыг уриалав. Ажилгад бас хандвлах, ном бүлэглэх зэрэг гогцоог тохируулж Шилэн гол аймгийн үндэстний хэрэглэгч өвлөлөөс бүгд наримдах дундад ард улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулгийн номыг бэлгэлж хайр халамж хүргэх аж ахуйлаас эд бодос хандвлан малжах орны

0: үндсэн шатны жасалт хийгээд ардын амьдралын сайжралтад хүчин нэмрэлжээ. Тус удааны ажиллагаа, төрийн бодлогын ухуулга, хуулаар засгийг төвөөмөлжүүлэх, үр чадварын боловсрал, ардад ашиг хүртэх албан журмын амжилт зэрэг 7 төрлийн уулгийг багтааж, ажиллагаа нь жишээчээр жолоодомжуулгаж, үйлчлэгээр ачаалуур болгож, ардад ашиг хүртэх төрийн бодлого, хэрэглэгээний мэрэгжил, ардад дүгнэлт үйлчлэгийг олон түмний дэргэд хүргэж, дундадын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохыг буттайжуулах, байнгжуулахыг үргэлжлэн ахуулсан байна. Ажилгийг өртөн цохорны үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлөөс голдон эрхэлж, олон ихтэй сургууль, мөдөж ангжилтын аж ахуйлал, хошууны шууд хараа салам үчир хамжилчин эрхэлж, дэс шат алсалсан, хүрээ чараа алсалсан, дээд доод шат холуулан хөдлөлтсөн үндэсний бүлхэмдлийг хамтаар байгуулах байршлыг бүрдүүлж.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 16-ны өдөр улсын тоовдхлын товчооноо Шилэнголын байчаалтын ангийн голдон эрхэлсэн 17-р хугацаанаа дундад улсын тоовдхлын нээлтийн өдрийн ухуулгын ажиллах тайвсах хушунаа соёлын талбайд явуучээ. Ажилгийн тухайн талбайд үжилгийн самбар тохируулах, хөндлөн бичаас өлгөх, 4-р удааны бүх улсын тараалангийн нийтэн байчаалтын зөвлөг өгөх тавчин байрлуулах зэрэг арга маягаар дамжуулан олон түмэнд ухуулгын гар дэвтэр тархааж бүх улсын тараалангийн нийтэн байчаалтын дүрмийг уншин тайлбарлж, тараалангийн нийтэн байчаалтын чухал ач холбогдол, уулын хөвчөө зэргийн ухуулын тайлбарлж, тоогтхлын хууль чааж хууль тогтоолын мэдлэгийг төвөөмөлжүүлсэн байна. Ажилгын олон түмэнтэй ойртох хэлбэрээр Шилэнгол аймгийн 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэлтийн хугацаанд их ардын амьдралын хүрээний хөгжилтийн өрөвтөмжийг илрүүлж, тоогтхлын байчаалтын ажлыг ард түмний дэргэд хүргэжээ. Ухуулын ажиллагаа дуусны дараа улсын тоовдхлын товчооноо Шилэнголын байчаалтын анги, тайвсах хушууны байчаалтын анги жиж, тайвсах хушууны хамаахын салаа мөчрийн хариуцлагатан хэсэх авсан тохируулагч нар улаан туу болгосонд гүнж гэрж, алсарлын хэмжилд тухайн гажраас үлгэр авах чирэг одоогийн тоовдхлын байчаалтын арга барилыг тараалангийн нийтэн байчаалтад хэрэгэлсэн байдлыг тухайн гажарт нь ойлгов. Улсын тоовдхлын товчооноо тайвсах хушууны байчаалтын ангийн дэд дарга Баяшгүй энэ сурвалжлах хүлээхтэн. Тоовдхлын ажлын тоо баримт нэгвэр нь чүм төрийн бодлого тогтоох ба олон түмний ашиг тустай холбогдож байдаг болохоор үндсэн шатны хавсан тохируулагч болсны хавьд бид хууль тогтоол ёсоор байчаалтыг сайдвар хийж тоо баримтыг оновчтой ойлгож бодтойгоор мэдүүлэх хэрэгтэй. Энэ хамт тоовдхлын сайн ухуулагч болж нэн олон хүмүүст тоовдхлыг ойлгуулж манай ажлыг хамжилжуулах хэрэгтэй гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 19-ны өдөр анх дахь хугацааны сүнэджин хошууны дайн далдартай сүнэд хон хондогт бүх улсын 5 хүний дүрмт хөл бөмбөгний уралгийн уралдаан сүнэджин хошуунд эхэлж явагцсан. Уралдаан нь гол талбай, хуваар талбайн холбоолон хөдлөлчих чагварыг хэрэгэлж бүх улсын айл гажраас ирсэн 16 анги ба ажилтан ажилчны ахмад жүтгэлтний төлөөлөгчдийн 8 анги оролцсон. Уралдаан нь Жансу, Гуандун, Хэнань, Гэрэн зэрэг орны гаднах чиж Өвөр Монголын өртөн цохорны Өл аймаг хотва Духан гажрын шилдэг хөл бөмбөгийн агнаг хамарч тусгай мөргөдлийн чанар ба олон түмэнд чанарыг хамтд нь харгалцсан байна. Тус удааны уралдаан нь бүх ардын бие харгажуулах ба биеийн тамирын солилцоо өсөлцөө ахуулж бүх улсын хөл бөмбөгийн дур багтдад мөргөжил солилцох бөмбөгөр найжлах давчингийг байгуулж өгснөөр барахгүй бас уралдаанаар дамжуулан нэн олон хүмүүст сүндийн тал нутгийн өнгөжмж ба хот болгосны амжирлын хүчнийг ойлгуулж Тухайн гажрын соёл биеийн тамир жуулчлалын уусалчин хөгжөхөд хүчин нэмрэлв.
1: Жалгаад тавч мөдөө сонсхий. Энэ жилээс нааш манай аймаг машин төрийн грин чахлахан хэрэгсэл, оюун чигрийн гэдэл зэрэг дөрвөн том төрлийн хуучнаар шинийн солих ажлыг лавдан баттай явуулснаар 9 сарын 18-ны өдөр болтол манай аймгийн хэрэглэгнээ жуулийн хуучнаар шинийн солих ажлаар дамжуулан борлуулсан хэмжээ 10 дун шүт хөргий давж хэрэглэгнээ жахтал хөрийн амжирлын хүчин илтэж чангаржээ.
0: 1-8 сард манай аймгийн нийгмийн хөргөлгөөний жилийн жижиглэн худалдсан ерөнхий өртөг 1.50 доншоор 6 мянган төмөнд төрөгдөхөрч дээр жилийн адил хугацааныхаас жууны 2.9-оор нэмэгдэж бүх улсын дундаж төвчнөөс 1.8 ба 3.5 жууны хувь өндөр байж бүх оронд 4-дүгээрт оржээ.
1: Энэ чих нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцан хуудас 8.12-61 та бүхнээ сонин мөдөний сууч ангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч мөнгөн чичиг алтан долгон, шингээгч ариун чанаа, хариуцсан хариулагч мөнгөн хуар, ханагч үтсгэлэн, ерөнхий ханагч бүрэнд.
2: Шилэн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй, хойд биеийн гажир оронд зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай, өмнө биеийн гажир оронд баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаас үүлшин ихэнх хэсэг гажир оронд бага баруунтай, зүүн хойд биеийн гажир оронд зүүнтэйгээс 4-5 дэсийн салхинтай, бусад гажир оронд баруунтайгаас 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй, баруунтайгаас 4 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй, хойноос 3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй, баруунтайгаас 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй, хойд биеийн гажир оронд зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай, өмнө биеийн гажир оронд баруунтайгаас 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаас үүлшин ихэнх хэсэг гажир оронд бага баруунтай, зүүн хойд биеийн гажир оронд зүүнтэйгээс 4-5 дэсийн салхинтай, бусад гажир оронд баруунтайгаас 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй, баруунтайгаас 4 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй, хойноос 3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчөр нэвтрүүлжээ.
3: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл Чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хоронд хүрч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн Чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь Чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утсан Т313-4011-855. Амтны хижиг өвчний сэргийлэн хорглох төвөөс сөргөөлөн адуучтдаа сануулх нь 9 сарын 19-ний Дундад улсын адууган хайрлах өдөр хүрч ирж бий. Адууны хөл хаях салмонл Бахтар төвчин нь адууны хөл хаях өнөгний үе гишүүний өрөвсөл үүсгэж малчлын орлогыг нөлөөлнө. Тус өвчний сэргийлж эжимтж болдог, арчлах тэжээлхийг сайтратгаж, хижгийн байчаалтан сайтар хийж, сэргийлэх тарилга тарих бол хамаг бүтөмжтэй урьдчилан сэргийлэх арга болно.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнжин хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1 дугаар дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон шилийн гол уртын дууны яжгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Ерөө уянгалаг хэв нам, Авга авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчир сайхан уужим чулуутай онцлогийг төгөлдөр шингэн Гоч Хөвөрмөч дуулалтын хэв намыг бүрэлдүүлж Одоо болоход 2 жуй илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны үйлсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. 6 хантай гэр

За эрхэм сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөө өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас үлсэн уламжиллан бадран хөгжүүлэхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүнсэг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан балжит соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малтын хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаач байна уу эрхэм сонсогчдоо та бүхэн сайхан

0: намарч гэнэ. Шилэн голын аражууд хэлбэр сорооны Монгол аражуугийн малчтын хан тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. Би хөтлөгч Урхан байна. За өнөөдөр улдаар одоо нэвтрүүлгээрэн Хөвгөөчр хошууны Богдын гол сүмний цагаан дэрс гацааны малчин баяртуутай утас холууж ярилцсан орнуулахад бэлхэн болоод байгаа юм. За өнөөдрийн одоо нэвтрүүлгийн чичний утсыг нэвтрүүлэг тавья. За сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу?
0: Сайхан амарч гин үү? За ингээд өнөөдрийн сайхан мэндийг нийт олон сонсогч олныхоо өмнөөс үргэлж мөн нэвтрүүлэх хамт олонны өмнөөс манай нэвтрүүлэг сайхан ярилцсан өгч яваад баярлаа танд.
1: Сайн байна уу? Хариу сайхан мэндэ ингээд сонсогч та бүхэнд хариу сайхан мэндийг хүргье.
0: За баярлаа. Орчмын өдр яаруул байгаа байх таныхан өвс садлангийнхаа ажлыг эхлүүлчих үү? Тэгээд ерөн өөрөө бас ерөн танай гэр бүлийн хувьд садлантай юу? Тийш юм бас өнөө жил хурвараа ямар уу?
1: Энэ жилийн хувьд хэлвэл одоо манай өлөний Шилэн гол аймгийн баруун өмнө жах. Аа одоо ингээд энэ жилийн хувьд одоо энэ баруун антрууд зүгээр. Бага садлангаан бол одоо өөрийн юугаар шийдвэрлэх юм. Би энэ хоёр өдөр хатландан гарчгаад хатж байна.
0: Тийм байна. За тэгэхэд бас одоо завчлоо гаргаж бид бүхний урилгыг бас цааш нь нөрхөөгөө бас сайхан ярилцаа өг гэж өнөхөр их баярлалаа шүү. Манай малч хүмүүс ч одоо энэ цагт бүгдээрээ л яруу ацхаж байна. Танай хувьд яг цагаан дэрс гацаа тийм ба?
1: Тийм манай хувьд энэ хөвөшөр хөшөнэ Богдын гол сүмнээ цагаан дэрс гацаа. Цагаан дэрс гацаа гэхдээ үүн Шилэн гол аймгийн баруун өмнө жах одоо улаан чавай аймгийн
0: Хуадаа тийм байна. Тийм байна. Хуадаатай ойрхон байгаа юм байна шүү дээ, тийм ба. Тийм байна. За одоо баг хэдийн муу хадлан хадах төлөвлөгөөтэй байна өнөө жил.
1: Манай ийшэн бол ер нь одоо газар нутаг одоо өөр газрын бодлоо сайтгүй баг шүү. Манай цагаан дэрс гацаахтар бол нутаг үлчээр том баг.
0: Тийм байна.
1: Би одоо өөрийн нэг бол газар байна. Эргээд бутаа түрээсээс нэг муу бодо газар байна. Ингээд нэг аа тэнэг бодлон талан юм дөө гарэм мөх хатаа юм талбай байна гэв шинга нэтэн гол шинга
0: тийм байна нийтэмдээ л бас жоохон хатлан шингэн байна нэг цэжлэн малчд бас хоёр тэгвэл өөрөө ганцаараа хатчих нь бас хөлсний хүн хэрэгэл нү ажлын хамжааны хүн хэрэгэл нү
1: хатаа өөрөө машинаар хатчих нь тэгэхээр манай баад мохор юм бодо бүтээн хөдөлгөөлөлт бат
0: тийм байна өнөө жилийн хувьд бол бас одоо на хатлан гараан болгочих нь үсгүүл бас ерөн жилдэн гаднаас бас мөн үс ордоо нөөчлөлтгөө авдгүй хөдөлтөж.
1: Одоо ер нь нэтэн бол сайн шүү. Нэтэн манайхны хатлангаан идүр сангаа нэг бүлэг хоч хоч үстэн байна. Ингээд өнөө жилийн сайхан нэг төрлөө дадвар бараг хатлангаан хөдлөн өөрөө шийдвэрлэх юм аа гэж бодож байна.
0: Тийм
1: байна. Мада чөөх. Тэгвэл чирэн кэнэ нэг тэнчүүрий.
0: Тийм тийм.
1: Эсвэл хатлан малчнаа малчөөх юм бол.
0: Тийм байна. Тэгвэл таныхан нь саалын үнэ малчдаг гэсэн тийм ээ? Одоо малдаж ухаан талаар ярил.
1: Манай үлэн захар ханаар гол болооч.
0: Аа.
1: Манай үлэн нэг төрлөөр гол болоо. Нэгэр гол болооч одоо олон төрлийн гэж юм дээ. Харагдамаар энэ жил ангиад хийж ирчих тийм. Манай үлэн гол нь захар ханаар гол болооч. Эргээ таалын үнэ байна. Саалын үнэ бас нөхөр бүтэн толгой байна. Ингээд Төсөлдөр амсан цагаан идэг өрдөн болох манай төрөөд 3 жилийн өмнө ана кушанацны төрөлдөөр манай цагаан идэний боловсруулах энэ төвшөлтэй нэг юм боловсруулах гэрээг өгөөд төрөлдөөр олгоод одоо ашдаг мөн цагаан идэг хөдөлмөр болоод боловсруулаад одоо кушан төв бат тэр одоо эрт мянгаар одоо ингэ болчих.
0: Тийм баяжтай. Тэгвэл бас тусгаа одоо мөн 2 жил бол бас энэ цагаан идэ боловсруулах тоосуур бүтэн байгуулалтыг хийсэн байна шүү дээ тийм. Тийм байна. Тэгвэл ч одоо
1: хэлхэрийн одоо нэг жоон толгой захар ухааны гэдэг нэг хэрэгтэй талын үнэ тэнгэр мэт.
0: Тийм байна шүү дээ. Өнөө жил бол бас үн ханш зүгээр байна тийм ээ хүний үн ханш бол.
1: Энэ жилийн хагара малын үн зүгээр байна.
0: Тийм байна. Танай хамаалын зарцуултаа хийхэд эхэлчих үү?
1: Манай удаан шийдвэр хатах. Манай удаан 2013 онд удаан гэр бүлийн зугаатлын газар хийж.
0: Аа, зугаатлын газар хийсэн байна.
1: Тийм, манай удаан энэ удаан цагаан цагаан хүн, хатан цагаан хүн. Эргээд бас уу яа яа

0: 2011 оны улсын замаар ойрхон. Тэний хажууд байгаа. Тэний нөхцөлөөр би 2013 онд эхлээд бол энэ гэр бүлийн малтын, гэр бүлийн жоохон ажлыг үл хийж.
1: Тийм байна.
0: Гэхдээ бүгд шийдвэрлэх хэрэгтэй хань анх одоо нэг зөнд бол
1: өөрөө гаднаа борлуулчих гэж тийм ба?
0: Гаднаа
1: борлуулчих. Тийм байна. Тийм байна. Одоо зугаатлын ажилтс хийх юм бас одоо энэ малтласан гаднаас өөрөө бас ч гэсэн бас орлоготой болчихно тий. Тэгэд яг одоо танай хүмүүс энэ дээр тохируулаад одоо өөрөө бол гаддаа бас нэг хэсгийг нь бол зарчдаг юм байна. Энгүүд бас цагаан идэг ам бас боловсруул. Тийм тийм. Тийм байна. Тэгэхээр энэ цагаан идэ борлуулах зам бол бас их амархан явагддаг байж тээ тийм ээ. Тэнд үү.
0: Тийм манай цагаан идэ одоо гарахгүй гэдэг бүр.
1: Тийм байна. Өмнө нь бол бүр л тогтчдаг юм байна. Борлуулах бол сайн байдаг юм байна. Тийм байна. Яг одоо 511 улсын замаас хойрхон байдаг байж тээ танай энэ гэр бүлийн цугатын газар ямар нэртэй?
0: Манай малчин айл зугаачдаг.
1: Аа, малчин айл зугаач. Энийг баг жилдээ хэдэн сараас эхэлж эрхэлнэ үү? Хэдэн сар болтол хийнэ үү?
0: Ба 5 сараас одоо эдийн өвс хадлаа одоо цөөрчихнэ. Эдийн удаа ер та цөөрчихнэ.
1: Тийм ба.
0: Аа, нэг то горо хамгийн эрүүлэн хугацаа бол 7-8 сар юм орчим.
1: Тийм ба. Яг жуултын гол удиралт төвлөрүүлж байгаа хэвчтэй. Тийм ба. Яг бүтэн байгуулалтын хувьд бол нэлээ мөнгө төгрөөс арчулсан уу хамаг төрөө эхэлж хийхэд
0: би одоо анх эхэл хийгээд хийх төр нэг монгол гэртээ эхлэл хийх ингээд жил бүрийн нэмсэр одоо бас нэг тоо тэрэн төгс төрүүлэн талбайтай нэг хөдөлгөөний гэр байна. Хоёр гуцкарын хувьд хоёр удаа монгол гэр байна. Ингээд нэг жил бүрийн нэмсэр бас нэг төмөр хот юм дүүргэ тэндэ
1: бүтээж чадчихсан. Тийм
0: байна. Эрийн бодлоо.
1: Тийм байна. Бүтэн байгуулалтын ёс их сайхан хийсэн ба шүү. За ямар ба юм эхэлж ихэд бас түрүү алах юм жохол тийм ээ. Бас нэлээд хүч хөдлөмөр орно. Өөрөм бол одоо хөөчөр хөшөөний үс төрийн зөвлөгөөний банкын гишүүн. Энээс гадна одоо таны гэр бүл бас бүх улсын хамгийн сайхан гоё гэр бүл зэрэг 10 алтыг хүртсэн байна. Тахвал та өөрөө хөөчөр хөшөөний 8 дугаар удааны үндэсний бүлхэмдэл тавшилтын төрөүний хов хүн зэрэг сайхан 10 алтыг олсон. Бас малчтынхаа дүнд их сайхан дуурал үзүүлж байгаа одоо цагийн малч хүн байж байгаа. Тэгэд өөрөө одоо хэдийн оноос эхэлж үс төрийн зөвлөгөөний банкын гишүүн болсон.
0: Тэгвэл нэг хөвсөр хөшөөнэ 15 дугаар автанаа даа үлдээлгэн авсан юм гис хөө. Одоо энэ жил бол 5 дугаар жилийн барьсан нэг хөч агуулж байна.
1: Тийм байна. Энэ санаат нас та арван сахаа ажлуудыг хийсэн байгаа. За тулг хайр хатамжийн холбооны ахлагч байсан. Тэгэд энэ талаараа бас ярих нь тэгэд малчин хүн бас өөрийнхөө цав чөлөө гаргаж нийгэм нийтэд сайхан дуурал үзүүлэх үүднээс арван сахаа ажлуудыг хийж ирсэн байх. Энэ талаараа өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас чөлөөтэй ярих уу?
0: Тулг хайр хатамжийн холбоог зориулсан 2015 онд байгуулагдсан. Яг ингээд ардиевлийн дотоод данслуулалт нь 2016 оны 3 сард удаан ардиевлийн дотоод данслуулалт бол өнөө жил болоход бол одоо бүхэл 10 жилийн үрийг үтчихсэн. Ингээд 10 жилийн туршид манай одоо байгууллагатаа маш аваад одоо 80 хүн нэр центрчлуултай. Одоо энэ жил бол тэр өмнө 80 нэр центрчлуултайгаа нэгэнт 10 жилийн үрийг бичиж байна. Тэгэхээр 10 жилийн туршид одоо манай одоо одоо үстэн тайрныг чиглэрлэх, ногооруулах, гимдэг хүчтэй дэмжих, настай чухал хүмүүсийг халамжлах зэрэг одоо олон сайхан болох хүмүүсийн нэрийн гэр бүлтүүд үзэр 400 ихэн одоо 8 сайн дурын үйлчлэгийн наадлыг бол хийж ирсэн. Ингээд үлэн нийгмийн сайн үндэс одоо нам засгийн шагнал хүмүүсийг одоо одоо дахгүйчээ. Гэминийн бүртгэснээр бол одоо олон төрлийн хөргөсөн хүмүүлэх үеийг чинь бараг 8 удаа тассан байна. 8 удаа. Ингээд одоо шоу аймаг орнэдсийн одоо шидэг ам байгуулт мэт одоо хэрвээ жилийн шагнал хүмүүсийг одоо харин тассан. Яг би 2000 ерөн андууд байна. Манай аудан бүхэлдээ хамгийн гоё гэр бүл 2021 онд байна. өөртөө таван цантай гэр өгдөг. Тэр үед одоо эрвантай хэмэл гүрчээсэн.
1: Тийм байна.
0: Энгийлүүд одоо юу дээ бүгшөө наа үндэснээ бүгдний түүнээ хогнаа.
1: Хүртсэн тийм ээ. Ингээд одоо танай гэр бүл бол бас их сайхан таван сантай гэр бүл боллоо. Тэгвэл бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл боллоо. Тэгэд энэ сайхан гэр бүлийн хандлаар бас сонсогчдоо танилцуулна уу?
0: Миний нэр өндөрхтэй хаанч одоо миний төргийн зүгээр олон олон эндэрчүүд ята хамтгийн сайхан яруу надад би бас өндөр хоорын хондоо ингээд бидний хамтгийн яруу хатар. Ингээд манай гэрийн юугаар авчихад бол одоо миний энэ хийсэн үйл ажиллагаа нь толгын 10 жилийн туршхан шагааг батнаа өгдөө хаалт миний ард одоо төсөв болж байгаа гэрийн хүний одоо гол юу болно гэдэг нь бодтой. Тэр одоо чөлөө жаваа надад одоо н орж одоо гэрийн ажлыг бас ариун ариун орж хийж ирсэн би одоо эдгээр ярваа хадаг хийхэд би одоо жамтай гадагшаа явна шүү дээ. Энэ ажлаад орж чинь эдгээр юунд одоо хаалт миний ард төсөв гэрийн хүмүүс юм байна.
1: Та танай гэрийн хүүнийхэн гэдгөө бас сонсогчдоо танилцуулж өгнө үү? Ажил сайхан бүсгүй.
0: Манай гэрийн хүмүүс одоо жижигхэн үед.
1: Тийм байна. Өөрөө бол одоо суу цагаайдаа боловсруулаад зандаа бас угаатлын ажилсаа эрхэлсэн ихэл яруу тийм ээ. Тэгээ дөрвөн үйлдвэрлэлийн төрчтэй өстэй сайхан харгал бүлдээн бас самтан гад авч яваад энэ сайхан хөтлөмөр бас талгаар болсонгүй бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл боллоо. Тэгвэл бүх улсын бас таван сантай гэр бүл боллоо тийм ээ. Тэгээд энэ одоо таны гэр бүлийн бүх хүмүүсийн хамтын чирмэлэх гэж та бас сая ярьлаа. Өөрөө бол тулах хайр холомжийн холбоогүй бас 10 жил ингээд авч одоо татартай хамт сайхан зүг энерги хүн ардан хүргэж ариун сайхан буйны үйл явдлуудыг бас хийж ирсэн байгаа юм байна. Тийм өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр хөвчөр хошууны богдын гол сүмний цагаан дэрс гацааны малчин баяр туу сайхан ярилцаа хөгж байгаа. За энэс гадна та одоо өнөө жил бол хошууныхаа 8 дугаар удааны одоо үндэсний бүлгэмдэл тавшилтын төрөүний ховхон бас болсон байгаа. Энэ шангад тас одоос таны сэтгэл ямар байсан уу?
0: Эл өдөр манайх найруд одоо санаач аймагтай захын ярьж ийнэ гэж бас ойлж ирвэл тахт үндэсний ангад юутай захын ярьдаг. Хэвээр манай өдөр на. Би өсөн 2022 оноо төгтөөд үлээ на. Баандаг жил нийгэм чилтэн үйлчлэгэнэ компани одоо малчхорны ариун чиврийн үйлчлэгэнэ компани бүл. Энэ нь одоо манай бүгдийн гол сумны ана 11 гацааны үлээ малчхорны ариун чиврийн үйлчлэгэнэ ажил хийх өндөр одоо манай гацаа бүрийн дүрнэг чиврэлэгчтэй. Тэгээд тун одоо бүгдийн жолооч нь бас нөхөр юу нэр жолоочтэй. Ингээд одоо хийж байгаа 13 нэр үнтэй. Я компани атлаж хэ. Ундуд бас манай хаса харнуур гэж байна. Тариалах гэж энэ төр байдаг.
1: Аа.
0: Ангай бид нар нартай тэгээр бол одоо Снэпс гэнэ дээр одоо юу нэг атлаг арван чинь ингээд анхлаа дүр бид нэ одоо өгч хэлнэ. Бид нэ тэгээ ингээд яах гоо хүмүүстээ одоо бид нар байнга ойртож ингээд цахин харилцан ингээд яагаад одоо өнөөдөр хэд бид энэ мастайх ингээд хавталж
1: байгаасан байж тийм ээ.
0: Аа мацхан нэн ариун чиврийн хадлтаар бол одоо өнгөрсөн дэй угаад бол өнгөрсөн 3 жилийн бодвол ойн юм сайхан үтүнийг авч ирсэн. Одоо миний хатаар юугаар асуудал талах хай халамжийн хадуугаар авч ирсэн. Бид одоо 10 жилийн туршид ариун ариун хөвөнд нэ одоод очиж ингээд гадар хийсэн. Бидний зүйл үндэстэн ястан гэж ярихгүй. Аа бичвэртэй хүн бичвэртэй үүдэд тэдний очиж үйлчлэг. Аргатан юмдээ наттай чууд өвөш хөшөнэй хөтөн юмд хүмүүс наттай хүмүүс одоо одоо хадгаар хөтөн мэдгүй хүн байхгүй. Эцэг Монгол бол үндэстэн бүр мэд. Гэм авай хүмүүс хөтөн. Ингээд үндэстэн одоо тайл үндэстэн нэ одоо нартай одоо ингээд мастайхнаар ингээд ястаа байгуулж ингээд хадлчихдаг.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд яг энэ хавтал бастал нуу. Санаа үндэсний бүлгийн төрөүний хөвгүүнээр сонгогдсон дараа. Баяр баяртай.

0: Энэ мэдээж одоо тий, тий. Үргэлжлэн бас тэр нөхдөгөө сайхан хөвөлцөж улам сайхан айлтууд хийх юм байна
1: тийм үү?
0: Яг таны энэ одоо бас үүсгэн байгуулсан энэ гацааны мал зохиорны ариун цэврийн үйлчлэнэ компани энэ бас их сайхан утгалахтай ажилгийн нэг болж байна шүү. Энийг та бас хэдийн онд байгуулсан гэсэн мүлээ?
1: Энэ чи 2022 оны 8 сард одоо амжилттай хийсэн.
0: Тийм байна.
1: Энд одоо 11 нэр чиглэгчийн донд 2 нэр одоо өөр үндэстнэ, хат үндэстнэ чиглэгч байна. Одоо доор бүтлэх 8 өрх байна. Нийтдээ манай 13 ажилтнтай.
0: Тийм байна. Одоо болоход 13 ажилтнтай тийм үү? Тийм байна шүү дээ. Ирэн одоо энэ гацаа нутгийн хөгжил тохиролт бол бас хоорондгийн бүлхэмдэл нэгтрлээс ирэн салж чадахгүй тийм. Тэгэхээр хамтдаа бас сайхан зүйлийг бүтээн байгуулж хийхэд сэтгэл санаа унаа нийлсэн байх хэрэгтэй. Хамаг төрөө бас бүлхэмдлийг ирэхмсэн байх хэрэгтэй. Энэ талаараа та нар бас их сайхан ажлуудыг хийж байгаа юм байна. За танай гэргүүдийн хувьд бол ялчгүй бас одоо ариун хүмүүсийн хандам сайхан дуурал болж явж байгаа. Одуулж явж байгаа сайхан гэргүүд. За ерөн өнөөдөр бол одоо таны хувьд өвсадлангаа гарцсан л бас яруу ажига. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр сонсогчдоо сайхан ярилцаа бас хүргэж байгаад их баярлалаа. Тэгвэл одоо нийт олон сонсогч олондоо ярих сэтгэлийн үг юу байна?
1: Гэтэ өнөөдрийн миний ярилцаа хүлээн авсан сонсогч та бүхэндээ маш их баярлаж байна. Тэгээд та бүдээ одоо айлгийн хатчиргаа сайн сайхны өнч өнж байна.
0: За баярлалаа танд бас. Ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсье. Айлгарт нь улам сайн сайхан баяр хөөрцөлж ирэхэлтэй байхыг хүсье. За баярлалаа шүү танд.
1: Баярлалаа.
0: За баярлалаа.

Эрхэм хүндээ сонсогчдоо, сая манай нэвтрүүлэг цаах ярилцаа өгсөн чичин бол Хөгжир хошууны Богдын гол сумны цагаан дэрс хацааны Малчин Баяртуу болно. За Малчин Баяртуу өнөөдрийн нэвтрүүлгээр өөрийнхөө одоо 2026 онд тус хошууныхаа 8 дугаар удааны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын төрөүний хов хүн болсон өөрийн тэр сайхан төрөгдөл. За давхул 2020 онд эдний гэр бүл бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл, 2021 онд бүх улсын 5 сантай гэр бүл зэрэг ариун сахи ирүү алтрыг хүртэж хийсэн одоо малчин хүний дарсахан сэтгэлээ бас бид бүхэнд товолцлоо. Тэгээд эднийх нь орчин бас одоо өв садланд гарцсан яруу байж байгаа. Энэ он дүмд Баяртуу бас тулаг хайр халамжийн холбоогийг одоо авч 10 жил болж байгаа. Энэ 10 жилийн дүмд ариун сахин үйл ажиллагуудыг хийсэн хүмүүстэй төгөөсөн. За тэгвэл энэс гадна бас малчин хорны одоо үйлчлэхний компани гэж ариун цэврийн үйлчлэхний компани энд одоо болоход 13 гишүүнтэй. Тэгээд бид нар бас өдөр тутмын ач амьдрал дүнд өөрийнхөө зов чөлөөгөөр хамтдаа ингэж нэг компани байгуулж сайхан ажилгуудыг хийж ирсэн. Энэ талаараа би түүхэнд ярьлаа. За нэвтрүүлгийнхэн жүтэндээ бас баярласан гэдэг сэтгэлээ илтгэе. За үлдэж байгаа нэвтрүүлэг бас нэвтрүүлгийн цаг 10 минут үлдээд байна. Энэ 10 минуттаа манай сонсогчдын одоо хүслээр зүүжимч хошууны жаргал ээжийг бас сургуулж

0: болсон байдаг. Энэг сургуульчлагийн дахин бид бүхэн төрөгж өгнө гэж манай сонсогч энэ сайхан найдалгий тавьсан байгаа. Тэгээд сонсогчийн хүсэл найдалгаар зөөжмчин хошууны гар уран өрөөмөс ботсон бос үеийн үе өвлө уламжлагч болох жаргал ээжийн сургуульчлсан сургуульчлагийг малчтын нэвтрүүлгээрээ сонсогчдод хүргье.
1: Аа, баасан би ойд дуртай. Миний ээж бол одоо их уруу хүн байсан. Эргээд нэ өсхийн урлагийн ярахад би нахч ээж юм бас ярах хэрэгтэй байж гэн. Миний нахч ээж бол ончхойл нь энэ дуут балгасан там бол нэртэй ширмэлчин байсан. Тэгээд бол одоо ээжийнхээ хажуунд суугаад чи үтсэн энэ эрдэн багтаа бол вэлгдгүү гэсэн. Аваад одоо юу ч лээ тэр үед бол өсхийн ойхгүй ш та. 5-6 наснаас наваад ингээд чи үтсэн. Аваад ингээд одоо альд үсэн юм ойн гүшх юм уу хөвөртлөх юм уу тэгэд л одоо альд эрдэн бахтай багаасан бахтай чигээд одоо 15-6 хүрээд миний ээж ширдэг энэ ойхын үйлээ нахч ээж энэ өсхи ингээд ойхын үйлээ би аж анаас нь сурсан юм шиг та миний ээж бол тийм чи чашин юу шитхэн чашин хүн төр болоод л гэж ингэж хэлнэ тэгэлээ миний өмг ээж байсан чи энэ юм жааж өгөхгүй мөртөө чааш хоол Чаг өөрөнд дуртай юм. Энэ зураг энэ трийг бол одоо би яаж сурсан сайн мэдэхгүй. Юу гэсэн би ээжийн хажуунаас л энэ сурчих та.
2: Тийм байна.
1: Тийм дуртай.
2: Тийм байна.
1: Одоо гэдэгэд энэ эсхийг ингээд би бариад авбал нэг барсаар дараа нь юу хийх лээ. Ямар шиг маягтай юм хийв нүгэд. Тийм амар дур бахтай гэсэн үг. Тандан бодож сэтгэж явна. Өөр юм. Ингээд бодож сэтгэад ингээд юман ояад ингээд явсаар надад бол одоо тийм таатай бүй өртөр гоё санаа сэтгэл өртөр уужуу сайхан тийм аа би одоо бүтгүй ширдүүл их хэрэгөө ойсон одоо чага бөөжин туна сэхэтэн оюул аваа явжээн ордост оюул аваа явжээн бараа өжимчин оюул аваа явжээн манай гэн манай энэ татрахайх бол одоо нэрвэн оюулсан би бүх нийт бүтгүй ширдүүл жирэн тави ойсон эхлээд бол хүнтэй ойж исэн дүүтэйгээ ойж исэн дараа нь миний дүү өөрөө имай хөөлээ би бүртэг нь ойчсан. Тэгээ одоо нэ 2 жилээс бол бүй бас нэг жаахан бүдүүний аяхад жихэн дийлэтлээ. 2 жилээс бол ганчаар голтэй. Тэгээ завтуул ойчсан завтахгүй бол. Одоо өнөө жил бол одоо дандаа таарчхаар.
2: Тийм байна.
1: Төрөх. Дандаа надаа танд хүүхэн мартах гэж энэ 2-ын аюул нь 3-ын аюул нь жирмэн 5-ын аюул нь. Ингээд одоо яв яруу өнгөрч байна намар.
2: Тийм байна. Нэг юм гоё одоо манай үжимчин нутагдуд одоо хүүхэн ордуулхад бол баргал бүр тийм аа хэдгээр
1: прэчна баачна энэ таарчнууд шаасан таарч гэдэг аяган таарч жирэм нь хурган таарч хайчин савтай бүр ойолж авна
2: тийм байна энэ бас цаана ямар үтэн учиртай
1: одоо энэ анхнд бол аяган таарч давсан таарч сумын ширдэг тэл ингэж явддаг энэ зүүн ширдэгтэй одоо энэ хурган нуу хайчин сав гэдэг нь одоо бас нэг шин юм нэмэг чина хүүхэндээ илүү нэг сайхан юм явуулыг батчи хамтаага баттгаа би өнөө жил надаар хургын уу тайчин сартай 2-ын оюулж 2 таарч гэдэг
2: тийм байна
1: одоо чигдэл оюулж
2: тийм байна цаангад одоо хэдийгээр нийгэм хөгжиж бас цагаан гоё болсон боловч одоо манай ээж бол бас энэ уламжлалтын сайхан үйл ойлгам бол одоо төртөл ойж өвлж явж байна танд бас ариун сайхан шав байдгүй
1: байна ярам бай
2: яг шав хүмүүжүүлэхэд хижээгээс эхэлж юм уу чсэн
1: одоо 19 оноос л эхэлсэн юм а одоо чигээ нарийн уу одоо бүр хахсахсан юм утгагүй одоо чигээ
2: одоо
1: шалонгохийнгэн
2: өөрөө бүгдээ даа сайхан
1: бүтэн дэлжинэ шалонгохийнгэн холын холын бас улсууд байна шүү
2: тийм байна
1: зүүн сүнтэйгэн бараа үжимтнэгэн ээжээ чамаас чиний ширмлийн сурьяа л жарамдаа нь үе шин дээртлээ ярдлээ жарамдаа нь одоо гой гой ингээ хөлүүлээ авдлээ жарам нь гэрт ирдлээ одоо ингээд сурж байгаасаа л ярам байна
2: тийм байна ээж өнөөдөр шийдэлж байна одоо хамаг анх нь ямар шиг бүтээлийг олсон нөөс хэврлийн тал дээр авч хэлвэл
1: өнөөс хэврлийн аяду хамаг туруу нэг ийм бодлоорч Нэг ата тэр үед миний багсаг юм л ойхлохоос хөөхд чуугатан багсаг юм ойхлохоос чим өсгөө яад ивэс юм да. Тэгэхэд ингээд нэг би ч бас хаяа наатахаар явэн шүү яалт. Наатахаар явжээ. Тэгээд одоо насантай хэлбэрд наад нь шта. Чихсэн чим манай нэг чи аняа байд юм а. Чихсэн чим тэр ингээд юу оролдоо суулжлаад дөөс тамаа сууж исэн байх уу. Чаад ингэдлээ би одоо ажидан гүйж орох юм ин. Угүй чирглаа надаар нэг хүн ширдэг уюулан гэж байна. Тэ? Чаа одоо би угүй яг болно шүү дээ. Чи ширдэг уяад хөгийн жураа дийлвэл яг болно шүү дээ. Чаггүй юу миний дотор нэг юм оржээ. Аа энэ ширдэг уян гэж. Би чи үнээр анхад би өөжөөсөн сурсан ширдэг уяддаг яа. Чаа дотроо бодчих. Одоо хортон гэрж өгөө юу яа. Хүүхэндээ хэлье. Өсхий ус бүлэн байхгүй шахан гошуун дээр сурах цараа суудаг юм. Хөө бах хүүхэндээ өсн. Чамад өсхий бай. Одоо бэрэн ойхор утлаа шөө ердөө. Чамад өсхий байна уу гэдэл үйшинчсэн чинь. Өсхий байна чи юу ихэн гэдлээ. Кобинег юм ойгоо бодж гинэ. Ширдэг ойгоо бодж гинэ. Сумын ширдэг ойгоо гэсэн. Мулан бужгаа бүдүү өсхий байна уу гэсэн. Бэна гэдлээ. Бэрэн магаатар нь манай хүүхнээ ойрхон хүрнэ. Заадлаа бэрэн магаатар нь аваа ирж. Бэрэн авчрангам би оргад гэржүгээ явьчихлаа нь юу таарсан бод нууг ийм нэг сундагчий байдаг да төмөрчий. Тэр нэг хоёр алт эрттэй надад мөрдөр тааржээ. Тэрийг нь автлаа одоо ийм ойхон чин шугамч байхгүй юу ч байхгүй шөө энэ чин. Анхын анд бол чим шугам могом хөргөхгүй яа. За тэрийг нь автлаа. Чөчөөд явьчих тэр нэг ам асхан мод нь метр эрттэй нэг мод тааржээ. Ам асхан мод. Тэрийг бас автлаа над шугам байхгүй нэ. За энэ хоёрыг аваа ороод одоо магаатар нь эсгээ явьчихлаа. Бэрний хөдөлгөө би сумын ширдэг байсан. Жургаан би юрдам арссан гэж та. Бэрэн чига сумын ширдэг аяад дахиад нэг хоёр сумын ширдэг аяад тэрний дараа шунгын жоны ширдэг аяад одоо ингээд л хэлсэн шүү дээ.
2: Тийм байна.
1: Чигад одоо миний энэ ойдлыг усууд үжиад би одоо ингээд нэр хуурхлан тэр хэдэн ширдэг аваа юм аа. Тэр өнөр гоё хийж байна. Чигэд цөвлөгч юунд.
2: Тийм байна. Тэр өчлөгийг улаа ууж мартахгүй тийм байна.
1: Хамгийн тэрийг бол яасан ч болохгүй. Одоо ямар өдөр гэдэг юм бол би март. Би ч анаа сайж боддгоо миний их урдтай. Би одоо ямар өдөр ихэлсэн нь мэдэхгүй. Тэр энэ л хэр юм арамцтай. 15 хонд ихэлж байж.
2: Тийм байна. Ингээд эндээс хойш юм бол одоо баг өдөр өнжилгүй л ойчл байна тийм ба.
1: Ойдлээ наа. Чөлөө гардлаа бол төржийхний чи оролдоо суудлаа. Бүдүүн бол одоо бүдүүний нэг их лавсарч гээд босон суун ойж гин. Гэвтэж гин одоо чага сурагчихаа хоолоо ийж гин. Одоо ингээд л
2: та сая ярьлаа шүү дээ. Танай нах зэрэг ус танд технологи өгсөн гэж тийм ба. Тэр хүн хамаг түрүү одоо танд ямар шиг ойл ойхий заасан юм.
1: Тэр одоо жанклен тэр үед би баг юм ээ бас а багсаг ажилд явж ийн 15 6-атай өгөх төр үчин манай уусуучин бидэн чин 16 7 насанд үлийн дагалдах ажилгээ явчих юм. Одоо өв суус гэх юм уу? Одоо шавар хөрм хад мад гаргангаа ингээ явчих юм. Тэгвэл би нахчихаар нь үржээн юм сууж ийн. Тэгэхээр тэдний ойжих юм. Миний нахчихад намайг нэг хүрхээ үйлээвэл төмөөний хөлс ойжсэн. Төргөн ингээ яах үйл хөлс шигэд нэг юм байдаг удаа. Тэмиг манай гачааны 40 өдөө ойулсан манай нахч өөр ойжсэн. Тэгэдэл Тэгэд өргөд манай нахчаажийн манай гачаан дотор ойсонгүй ээлийн ширдэг гэж бараг байхгүй. Хаа өрөө асуусан ч таны нахчаажийн чи ойсон ширдэг шүү гэж ингэж хэлдэг.
3: За ерхэн хүндээ сонсогчдоо ингээд жаргал ээжийг сургуулчилсан сургуулчлагын шингэлтийг дараа гэргийн нэвтрүүлгээр залгуул сонсох болно. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн түрээд өндөрлөх боллоо. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн бэлтгэгч найруулж хөтлөн үйлчлэгчдээс нь урхан шууд утасны хөтлөгч дуулан хинагч майс ерөнхий хинагч бүрэнт та бүхнийхөө нэвтрүүлгийн хүлэн сонсон баярлаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр дахин залгая. Түр баяртай сонсогчдоо.
1: Түр жинхэнэ хургуун өсөндөр үйж шүү. Хургуун өснөөс Одоо ч юм бол энэ шин маягийн өсхий гадна

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: Намын төвороны улс төрийн төв чаа хурал хийж, намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны 5 дугаар бүгд хуралд дэвшүүлэхээр байгаа бичиг материалыг ярилцж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хурлыг эрхэлсэн.
2: Ши Жинпин Америкт төрийн ажиллалт хийхээр байгаа.
3: Ши Жинпин Америкийн 10-ын их дээд сургуулийн залуу сурагчдад хариу жагтал илгээсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсхно.
2: Та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсноо.
3: Товараа жүгэ мэдээ. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн төв чоо 9-р сарын 21-ний өдөр хурал хуралдуулж, намаан бүх талаар чангаж асахыг урт хугацаагаар баримтлан ахиулах чухал их асуудлыг судалжээ. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хурлыг эрхэлсэн байна. Дундад улсын өв хамт намын 20-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлыг 10-р сарын 26-ны өдрөөс 29-ний өдөр болтол Бээжинд хуралдуулахаар хурлаас тогтжээ. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн төв чо намаан бүх талаар чангаж асахыг урт хугацаагаар баримтлан ахиулах чухал их асуудлуудын тухай Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тогтоолын норгийн намын дотн гадна жохих хөвчөнд санал хураасан байдлын тухай мэдүүлэлтийг сонсож тус удааны хурлаар ярилцсан саналыг үндэслэн жасвар оруулсны дараа материалын норгийг намын 20-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хуралд дэвшүүлэн хянан жоглуулхээр тогтжээ. Хурлаас жаахдаа энэ удаа санал хураахтаа ардчиллыг бадруулж олно оюун ухааныг төвлөрүүлж эл гажир орон эл салам өчөр эл талынхан тогтоолын норгийг гүйчэд нутлж тогтоолын норгт шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж ассан амжилт болон туршилгыг үннийг баримтлан дүгнж одоохно ба хойштын хэсэг хугацаанаа намын байгууллалтад тулгарж байгаа байдал ба үүргийг гүнжгэж адалж намаан бүх талаар чангаж асахыг урт хугацаагаар баримтлан ахиулах тухай байлдах хутлагын байрлуулалт хийж нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хороно намаан хүчрхэгжүүлж улсаан хүчрхэгжүүлэх түүхийн санаачлагт чанарыг илрүүлж шин чаг үеийн намын байгууллалтын шин агуу их инженеринг ахиулах бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсан хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтыг үндэстнээ сэргэн мандалтын агуу үйлсийг бүх талаар ахиулахд чухал их бодит ач холбогдол ба алс хэтийн жолоодох ач холбогдолтой юм гэжээ.
2: Хурлаас чухалчлагдан намаан бүх талаар чангаж асахыг урт хугацаагаар баримтлан ахиулахд өрхөвш Маркс Ленин үжил, Маоза Дунгийн үжил санаа, Дэн Шопингийн онол, гурвыг төлөөлөх чухал үжил санаа, шинжлэх ухаанч хөгжилтийн үжилтийг баримталж, Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг бүх талаар туушлуулж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын тухай үжил санааг гүнжгий суралчин туушлуулж, намын үүрэг хариуцлагаан биелүүлэхин тойронд шин чаг үеийн намын байгууллалтын ерөнхий шаардлагыг найдваржуулж, намын төрмөр үндэс болгож, намын хошуу чангийн шинж чанарыг баримталж, намын бүх талын удирдлах болон намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлахыг баримталж, намын урт хугацааны төр барих чадварыг дээшлүүлэх, намын төрөүний чанар болон ариун чивэр чанарыг батлах, нам болон ард олны хоорондох чус махны харьцааг батлах талаас гардаж, чанга засах үндсэн хөг айжмыг өрс говьшгүй баримталж, намаан бүх талаар чанга засах системийг төгөлдөрж үйлж, намын улс төрийн байгууллалтаар ерөнхий жолоодомж болгож, намын эл талын байгууллалтыг бүх талаар ахиулж, бүх намын идэв хижил, санаачлагт чанар ба бүтээлч чанарыг гүйчэд бадрааж, намын өөрийгөө чивэршүүлэх, өөрийгөө бүрэншүүлэх, өөрийгөө шинжлэх ба өөрийгөө дээшлүүлэхийг тасралтгүй биелүүлэн, намын улс төрийн удирдах хүчин, үжил санааны хөтлөн дагуулах хүчин, олон түмнээ жохон байгуулах хүчин ба нийгмийн ураалах хүчнийг үргэлжилэн чангатгаж, намын ямахт чаг үеийн өмнө нэгнэнд хошуучлах ард түмнээ чин сэтгэлийн хүрээлийг олох, элжүүлийн шалгалтыг дааж дийлэх чог бадрангуй марксын үжилийн төр барьгач нам болохыг бодолж, ямахт дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үйлсийн бат чанг удирдах голлогч болохыг үнэн хүү батлах хэрэгтэй гэжээ.
3: Хурлаас чухалчлахтан бүх намаараа эрхвэш намын төр барих байр суурийг бэхжүүлэх

0: дундын үндэстнээ агуй их сэргэн мандалтыг байлуулах байлдах хөдөлгөөний өндөрчөөс намаан бүх талаар чанга засхийг урт хугацаагаар баримтлан ахиулахын чухал чанар, тулгам чанарыг гүнжгэ таньж, итгэл жоргоон баттахж тогтворт хүчнээ баталж, нэн өндөр баримжаа нэн бодтой арга хэмжээгээр шин цаг үеийн намаан бүх талаар чанга засах нандин туршилгыг сайтар баримтлан сайтар хэрэгжилж, намын байгууллалтад тулгарж байгаа товын асуудлыг сайтар чагчлан сайтар шийдвэрлж, намаан хамаарч намаан засахаар дамжин бүрлдсэн сайн сайхан улс төрийн байдлыг сайтар бэхжүүлэн сайтар хөгжүүлж, шин цаг үеийн намаан хамаарч намаан засах, намаан мандуулж намаан хүчирхэгжүүлэх шин байдлыг тасралт үгүй бий болгох хэрэгтэй гэж хурлаас бас бусад жүйлийг судалсан байна.
1: Товараж хэмэдэ Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Трампын урлагаар улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 9-р сарын 23-ны өдрөөс 25-ны өдөр болтол Америкт төрийн ажиллалт хийх болно.
0: Товараж хэмэдэ Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин өнөөхөн дундад улсад ирж дундад Америкийн жалуучуудын гол сэдэвт солилцооны ажиллагаанд оролцсон Америкийн 10 их дээд сургуулийн жалуу сурагчдад хариу жагтал илгээжээ. Ши Жинпин жаахтан та бүгдийн дундад улсад нэг хугацааны мартагдаж үгүй баяр хөөртэй аялдыг өнгөрүүлсэнийг сонсоод маш баяртай байна. Дундадын боловсныг хайрлж дундад Америк хоёр улсын нөхөрсгөр хамтран ажиллахыг хүсэн эрэмжилж байхаан та нар ирүүлсэн жагталдан илэрхийлсэн бөгөөд номхон далайг алсалсан нөхөрлийн элч болох дуртай байхаан илэрхийлсэнд би маш баярлаж байна гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдан дундад Америкийн жалуучууд нэг дэлхийн бөмбөрчөгт хамт оршиж цаг үеийн үүрэг хариуцлагыг хамтаар үүргэлэх ёстой. Хоёр улсын өргөн олон жалуучуудтай хамтаар дундад Америкийн нөхөрсөг хамтын ажиллагаанаа уламжлагч, хамгаалагч, хөгжүүлэгч болохоор үргэлжилэн чармайж, хоёр улсын ард түмнээ харилцан ойлголчиж, харилцан дотоншох, хоёр улсын харилцааны лав дунаар өнөөдөр үргэлжилхийг хамтаар ахиулж, нэн сайн сайхан дэлхийн ертөнцийг бүтээн байгуулахад жалуу насны хүчин чадлаан өргөхгийг та нарт хүсэж байна гэж. Ойрд Америкийн Харвард их сургууль зэрэг 10 их дээд сургуулийн жоо шахам жалуу сурагч тэргүүлэгч Ши Жинпинд жагтал илгээж дундад улсад ирж 2026 оны дундад Америкийн жалуучуудын Аз намхан далайн орны сэтгэл нэгтгсэн аялал зэрэг гол сэдвт солилцооны ажиллагаанд оролцсон ололт төрөгдлөө ярьж дундад Америкийн нөхөрлийг ахиулахад ховь нэмэр үзүүлэх хүсэл санаагаа илтгэсэн байна.
1: Товараж хэмэдэ улс төрийн зөвлөхөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хунин 21-ны өдөр Бөөжинд Индонезиагийн ардын зөвлөхөний хурлын тэргүүлэгч Музанитай уулзсан байна. Ван Хунин илэрхийлэгдэн Мэднэн тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Парабовотай дотноор уулзж дундад Индонезиагийн хов жияна хамтын зохицын байгууллалтад шин байлдах бодлогын жолоодлох хийжээ. Дундад улс Индонезиатай хоёр улсын төрийн төрөөний чухал хамтын танилтыг хамтар найдваржуулан бүх талын байлдах бодлогын хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж төрий засаж засах явуулах туршилхаан солилцохыг чангатгаж дундад Индонезиагийн хов жияна хамтын зохицын байгууллалтын тасралтгүй шин шатанд гарахыг ахиулах дуртай байна. Дундад улсын улс төрийн зөвлөхөний бүх улсын хороо Индонезиагийн ардын зөвлөхөний хуралтай солилцоо ойлголцоохон чангатгаж харилцан суралцж харилцан лавлалт болгож хоёр улсын одоогчлалтын үйлс болон хоёр талын харилцааг ахиулахд нэн их хов нэмэр үзүүлэх болно гэжээ. Музаны илэрхийлэгдэн Индонезиагийнхан дундад улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн талаар олсон амжилт бүтэмжийг дээд хэмжээгээр махтан сайшааж дундад улсын суралцах дуурайлаар үжиж байна. Индонезиагийнхан нэг л дундад улс байх төрийн бодлогыг өрс хэрэгжүүлэн дундад улстай ил чар хүрээний бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж хоёр улсын ар түмэнд нэн их буян жаргал өдлүүлэх дуртай байна. Индонезиагийн ардын зөвлөхөний хурал дундад улсын бүх улсын улс төрийн зөвлөхөний хороотой солилцоо явуулчаахан чангатгаж хоёр улсын харилцааны гүнжгэрэн хөгжихийг цаашид ахиулах дуртай байна гэжээ. Ван Юн, Ван Дунфэн нар уулзалтад оролцсон байна.
0: Тубара жоги мэдээ. Дундад улсын эвхамт намын төв хорооны улс төрийн төв хорооны банкын хорооны гишүүн Төрийн хөдөлгөөний хорооны дэд ерөнхий сайд Дингшвэ Шан 21 наадын өмнө ардын их хурлын танхимд улсын төгдөн ёслий гэсэн Шанган Омнэ залуучууд багчуудын төг мандуулах ангийн төлөөлөгчдийн Бээжинд айлчлах бүлхмийг хүлээн авч уулзсан байд. Дингшвэ Шан энэ төрөнд тэргүүлэгчийн Ши Жинпингээс Бээжинд айлчлах бүлхмийн бүх бүрэлдэхүүн төхөргсөн дотн мэндчиллийг дамжуулсан бөгөөд Төв засгийн ордны өмнөөс олныг халуунаар ухтаж байхан илэрхийлжээ. Дингшвэ Шан жахтан. Тэргүүлэгч Ши Жинпин Шанган Омнэ жалуучууд багчуудын өсөн божиж чадвартан болохыг ямхт харгалжин халамжилж, Шанган Омнэ жалуучууд багчууд сайтар өсөн божиж хөгжвөл, Шанган Омн дараа сайтар хөгжиж, улс орн дараа сайтар хөгжиж чадна гэж дурдсан юм. Шанган Омн түүхэн дээрх хамгийн сайн хөгжилтийн чаг үеийн ухтан авчирлаа. Сурагчдын улсын тугаан ойлгож агуу их эх улсан гэсэн хайр сэтгэлгээ чус махандан уусгаж үйл ажиллагаа дээрэн илрүүлэхийг хүсэж байна. Улсын тугаан сахин хамгаалж шин чаг үеийн улсан хайрлах, Шанганга хайрлах, Омнон хайрлах жишээч болохоор чармайх хэрэгтэй. Улсын тугийн гэрэл гэлбайг нэмэгдүүлж, гал халуун жалуун насаараан гойд сайхан амьдралыг бичгэлж, нэг улсад хоёр байгууллал хэрэгжүүлэх үйлсийн бүтээн байгуулагч ба жалгамжлагч болох хэрэгтэй гэж. Шанган Омнэ их дээд сургууль дунд баг сургуулийн туг мандуулах ангийн төлөөлөгч жирэг 1200 шахам хүн Бээжинд айлчлах бүлхэмд оролцжээ. Шаболон уулзалтад оролцсон байна.
1: Товарач юм да. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 21 өдөр Бээжинд Австралиагийн холбооны улсын хурлын доод зөвлөлийн дарга Диктэй уулзсан байна. Ханжин илэрхийлэгдэн. Дундад улс болон Австралиа бол хэн альнахан чухал хамтын ажиллагааны түншим. Нэдэнэ 7 дугаар сард тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхий сайд Албанистай уулзж хоёр улсын харилцааг чаашид дахуулах нэн сан хөгжүүлэхэд чиглэлийг жааж өгсөн байна. Дундын тал Австралиагийн талтай хоёр улсын удирдах хүнээ санал нэгтсэн чухал зүйлээр жолоодомж болгож харилцан өрх тэгш хандах адил талаа нэгтгэж зөрүүтэй талаа үлдээх харилцан ашиг хүртээж хамтран ажиллах зарах санааг баримталж байлдах бодлогын ойлголт чахан нэмэгдүүлэн харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа гүнчгэрүүлж олон талын зохицуулахаа нягтруулж санал зөрөлдөөнөн тогтой шийдвэрлж дундад Австралиагийн нэн боловсронгой тогтун нэн баялаг үр бүтээлтэй бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцаана байгуулалтыг ахиулах дуртай байна гэжээ.
0: Тубара жоги мэдээ. Тухайн газрын чагаар 9 дугаар сарын 20 өдөр дундад Америк хоёр улсын аж ахуй арилжаанаа дундадын талын дагуулагч Төрийн хөдөлгөөний хорооны дэд ерөнхий сайд Хөлифэн болон Америкийн талын дагуулагч Америкийн эдийн засгийн яамны сайд Бейсент арилжааны төлөөлөгч Гэрв Америкийн Нью-Йоркт аж ахуй арилжаанаа зөвдөлчөө хийсэн байна.
1: Товарач юм да. Дундад улсын өвхамт намын төв хороо төвийн хэргийн явдлын хорооны зөвшөөрөлтэйгээр Төвийн хэргийн явдлын хорооны сахлах бат байчаа хороо хянам байчаа хорооноос Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний гишүүн Төвийн хэргийн явдлын хорооны дэд тэргүүлэгч байсан Жан Юша болон Төвийн хэргийн явдлын хорооны гишүүн Хэргийн явдлын хорооны хамтарсан штабын газрын дарга байсан Лэужин Ли хоёрын хөргий данслан хянам байчаасан байна. 9 дугаар сарын 21 өдөр Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний хурлаас Жан Юшагийн асуудлын хянам байчаасан үр дүн болон шийдвэрлэх саналын тухай мэдүүлэлт. Лэужин Лихийн асуудлын хянам байчаасан үр дүн болон шийдвэрлэх саналын тухай мэдүүлэлтийг хянам баталжээ. Жан Юша, Лэужин Ли сахлах дүрм хууль чаажаас хүнд ночтой зүрчиж намаас хөөгдөж чиргээс хөөгдсөн байна.
0: Тубараж үгийн мэдээ. Үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулж агуу их сэргэн мандалтын аянд эрэлхэглэн урагшлий гэх гол сэдвтэй 2026 оны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ухуулгын гараг 9 дугаар сарын 21 өдөр эхэлжээ. Энэ үл үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээ дараах анхдагч үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын ухуулгын гараг болно. Шин чаг үеэс нааш намын үндэстнээ ажил түүхэд чанартай амжилт олж, үндэстнүүд гар гараа холболчин бүлхэмд нягтарж, нэг гэрийн хүмүүс мэт дотн байх жол жаргалт хууцыг жургалсан байна.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Бүх ардын эрүүл мэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо ард түмнээ эрүүл мэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин эрүүл өнхөд унад улсын байгуулалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж, үндсэн шатаар голдлох болгох шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож, эрүүл өнх дунд улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дээшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа нь 2035 он болоход эрүүл өнх дунд улсыг тууштай байгуулахын жангалхын хугацаа болохоор өмнөмлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлогыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өмнөмлөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн ахуулж байна. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилт тэнч үргүй болохоор урт хугацааны турши өмнөмлөхийн шилдэх их баялаг хотод төвлөрж, үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд тохол, өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийн хажигарлах товоом жирчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндслэн ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин удаа дараалан үндсэн шатанд хүрч, Шан Балгаснай эрүүл хамгааллын хорооноос Гачаа Тосхнай эрүүл хамгааллын тасаг хүртэл, нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчлэгээний төв газраас өмнөх совлолтын уялд улсан байгууламж хүртэл нарим байцаан судлалт хийсэн байна. Ши Жинпин өмнөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлогыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өмнөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж, үндсэн шатны эрүүл хамгааллын ажилд ардын аж амьдралын чиглэлийг тогтоосон байна. Шин дундад улс байгуулагдсанаас наших анхдагч бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 19 өдөр хуралдаж, үндсэн шатаар голдлох болохыг шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р зорилсод бичиж харуулсан байна. Энэ хурлын дараа эрүүл өнх дунд улсын байгуулалтын 2030 он хүртэлх төлөвжүүлэхийн товчийг нийтэлж, эрүүл өнх дунд улсын байгуулалтын дээд давхаргын жорох төлөвлөгийг тогтоосон байна. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин 2030 он болоход эрүүл өнх дунд улсыг тууштай байгуулахад өрхөвших нэгдэлтэй төлөвжүүлж, шалавтан ахиулж, шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтай чухалчилсан байна. Энэхүү жамаар үргэлжилэн урагшилж, үндсэн шатны өмнөх эрүүл хамгааллын системийн дүр байдалд яхи гүнжих ховролт гарч байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улс нэгэнт дэлхийд өрх хөвчээгэр хамгийн том, хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатны өмнөх эрүүл хамгааллын үйлчлэхээний системийг байгуулсан байна. Одоо болтол бүх улсын 180-аас дээш их хошуу шанд, жорох дүрс, чүрхнээ чахалгаан, шалган байчаах зэрэг их баялагийг хамтаар эдлэх төв газрыг анхаалхан байгуулж, давхурдсан тоогоор нийт 3 дөншөөр 3,000 төмөн хүнд үйлчилсэн байна. Үндсэн шатны байчаалт, хошуу шанаа шатны оншлилт, үр дүнг харилцан мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилтыг хавруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын өмнөмлөхийн суур их баялагаар буурай гажир орн юм. Нягт хэлврийн өмчлөхөнөө хамтын жохч, алсаас оншлон өмлөх сүлжээд түшиглэн, хошуу шанаа шатны өмлөхийн хорооны өмчлөхөнөө их баялагийг хөдөө тосхонд ашиглаж байна. Юннан мужийн анний 1-р ардын өмлөхийн хорооны өмчлөхөнөө хамтын жохчийн жүрхнээ чахалхааны төв газарт, Шан Балгаснай 6 эрүүл хамгааллын хороо, хөдөө тасхнай 64 эрүүл хамгааллын тасхийн шилжмэл зүрхэн чахалхааны хэмжүүрлэхийн үр дүнг таван жи сүлжээгээр дамжуулан чах тухайд нь дамжуулж, алсаас мэдүүлэлт гаргаж, тосхны ард тосхны эрүүл хамгаалын тасгаас шанаа өмлөхийн хорооны тусгай мөрөгжилтнээ оншилсан сандлыг хүлэн авч дийлэх болсон байна. Мөрөгжил саадгүй болж, чадвартнаа игнэч өргөжж байна. Эл хажирийнхан үргэлжилэн үндсэн шатанд дөхөөч энерг олгож, чадвартны үлдэж дийлэхгүй, чадвар нь хөгжилтэй дагаж дийлэхгүй, үйлчлэх нарилах биш байгаа зэрэг буурай талан нөхмөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол бүх улсын үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгаалын ажилтнаа хөвчөө барах жуна тавар нэмэгдлээ. Хөдөө тосхны жахаалхын хандлагтай төлөвөргүй ангаах ухаанаа сургач хүмүүжүүлэх төрөлжилөөр дамжуулан дунд баруун бүс нутгийн шан балгасны эрүүл хамгаалын хорооныг бүрд дундчаар 3-5 өрөнхий салаанаа өмч тохируулжээ. 2199 хошуу шанаа хөвчөөнөө өмчлөхөнөө хамтын жохчи 81 хотын өмчлөхөнөө бүлэглэл түшиглэн дээд шатны өмлөхийн хорооны голлогч хүчний томлон суулгах дагуулан сургаж хавсран тэтгэх алсаас оншлон өмнөхөр дамжуулан боловсронгүй болсон оншлон өмнөх мөрөгжил баримжаажуулсан оншлон өмнөх журамжиллыг хошуу шан, шан, тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны эцэс болтол бүх улсын гэр бүлийн өмч 39 том 1000-д хүрч бүх улсын настайчуудын гэрээ тогтсон хүнээ тоо нэг дуншуур 8000 төмтөй хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийг мөрдөн сурвалжлах, эрүүл мэндийн шигшин байжаах, эрүүл жилийн жан жолоодох, биеийн тамир өм өмлөхийн уусалжуулан өгөл ардын гэрт хүргэж өм өмлөх эрүүл хамгаалын үйлчлэгээг өвчин часахаар гол болгож байснаас ард түмнээ эрүүл мөндөөр гол болгох тийш төргөн ховруулахыг айхуулсан юм. Их баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна. 2035 он болоход эрүүл өнх дунд дуусыг байгуулах бол намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлох болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх жангалхын хугацаа мөн. Манай улс үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын торын суурийг үргэлжилэн бэхжүүлж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн түгээмэл ашиг хүртээх тэнцвэртэй байлгах, бүх ардаараан хамтар эдлэх тийш лавтуунаар урагшилхий явуулж, дунд улсын маягийн одоогчлалтад эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүллээ.
0: Тубараж үг юм дээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерг арбилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхий дээшлүүлж, бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерг арбилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 градус төхөрч, бүх машин чогчлбарын дотор ижилэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбарын ховийн жин нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6-р сард шинэ энергийн шинэ машин төргнөө борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин төргнөө ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18-р нааш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тонн баримжаатай нүүрс дутуу хэрэглэсэнтэй тэнчиж, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тонн дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
1: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүр төрөгчийн давхар ёслолыг гадагшлуулах хэмжээ болон

0: хэрэглэгээний хувинжин 122 төг хүрчи 2012 оны хос 116-аар дээшилжээ. Хөбэйгийн чуглал таалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 түмэн тон багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ойшугаан талбай нэг жилийн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах их хэмжээтэй тэнчих юм байна. Хөбэйгийн Жангшуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжилтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ энэ хүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
1: Энээрэг харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах хадал нь ажилсын шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундад улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн ажилсын системийг байгуулж бүх дэлхийн арны энергиээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ын бүр дундад улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 төм 4,000 дуншур төвөрөгдөж хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерг ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншур тон багасгасан байна. Энэ жил төвөөс нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нээлж энерг харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлөн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж ажилсын бүтцийн тохируулалтыг хайхуулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчид дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж зарчуулах энергийн хоригдлыг дахиад 110 орчмоор багасгах нь гэжээ.
0: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат буян тэгш нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.
2: Би бол тусал ус.
3: Би ч тусал ус.
2: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
2: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
3: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэх шиг өмхөй хар болсон. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, тусад усыгч сүйтгэлгүй зуу ашиглая.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв Борожуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хин жаахта. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийг бий болгон үйлдэл гэж үлэхэд жангалхын үйлдэл бадруулах нь намт чанар юм гэж. Энэ чухал магадлалт нь Марксийн үгчлийн төрийн номын байгуулалтын жим ёсын өндөрч ус. Намт чанар болон засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн дотоод харьцаг гүнжиг илэрхийлж. Намт чанар нь засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийн бий болоход үзүүлэх гол баяр суурь болон шинжилгээ ухаанч үйлдэлийг тодорхойлсон. Энэхүү чухал магадлалтын шинжилгээ ухаанч агуулгах тухайн гүнжиг ойлгох нь намын гишүүн хаатарчудаас засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийг бий болгон үйлдэлгэж үлэхин үндсэн жогсолт, өртгөн чиглэлт, дотоодын хэрэгцээг ойлгоход тустай байж. Намын гишүүн хаатарчуудын чог жолоо төгөлдрөөр шилдэг сайн ажлын хэв сурталар, шинжилгээ ухаанч ажлын арга барилаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг ахуулахд чухал бөгөөд гүнжиг ачлуулдаг.

0: ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин чухалчлагт дундад улсын өвхөнт намын гишүүдийн Эрс Бат нам чанар бол манай намын тэргүүнэ чанар болон ариун чигч байхыг батлан удирдах хэр төвшин болон засаг барих чадварыг дэмжлүүлэх чухал баталгаа мөн гэж. Ариун чигч байх нам чанар бол Марксийн үжилийн төрийн номд онцгой байдах үжил санаанай уламжлал мөн. Марксийн үжилийн сонгогдож холчод төрийн намын мөн чанарын өндөрч ус нам чанарын шинжил ухаанч агуулгах тухайг тодорхойлж өнгөрсөн байдаг юм. Маркс Энгелесийн Эвхонт намын тунхагт тодорхойж аахта Эвхонт намын гишүүдтэй үгийгүй ангийн ашх тустай адил ус байдаг ямар ч бусдч үйлийн ашх тус гэж байхгүй юм. Ямар ч онцгой зарчим нөхцөл дурдан үгийгүй ангийн хөдөлгөөнийг бий болгохгүй юм гэж. Энэ үгдэлт нь нам даваад хэлбэл ард түмнэ ашх тусаас гадна өөрийн онцгой ашх сонорхол гэж байхгүй байдаг үндсэн жогсолтыг тогтоосон байдаг юм. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүд Марксийн үжилийн нам чанарын онолыг хөгжүүлж шин төвшөнд хүргэсэн. Нөхөр Мао Цзэдун намын 7-р их хурал дээр жаахдаа нам чанар бол хамтын шин чанар, нийтмийн шин чанар байж бүх намын гишүүдтэй бүр байдаг шин чанар мөн. Нэгдэлтэй хөдөлж, нэгдэлтэй санал өгч, хамтж үжилийнх баримталдах энэ бол дараа нам чанар мөн гэж. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин гүнжгэж аахдаа нам чанар бол эцсийн эцэстэй жогсолтын асуудал мөн. Нам чанар бол намын гишүүн хаатарчуудын баян дааж үйлсэн босгож яраагаан хичээн моралан дээшлүүлэхийн суур мөн. Улс төрийн ярихад хамгийн үндсэн зүйлэн дараа нам чанар мөн гэж. Эдгээр чухал өгүүлэлт нь нам чанарыг намын урт хугацаагаар төр барих болон намын гишүүн хаатарчуудын улс төрийн амь насын суур болох гэсэн өндөрч ус авч үжиж шин чагуугийн намын гишүүн хаатарчуудын нам чанарын боловсруулалт чангатхан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийг бат бэх бий болгоход үндсэн журамлал хангасан байна. Өчигдрийн програмд бид нам чанарын асуудлын тойронд Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн Марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд чахрал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат багши ирж ярилцсан. Өнөөдөр бид энэ сурвалжийг үргэлжлэн сонсцгоё.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдч байдал, бусдч зогсолт.
2: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ бүрдэл.
3: Энгулоно маний олон нөхөд нараа бас нэг юм нэг тэрэлт бол тодорхой байх хэрэгтэй. Би заавал хана заавал одоо энэ удааны сурагчлаг юм уу хөмжлийн дунд бид нэг ярьж яддаг шүү дээ. Заавал засгийн адлын адлын бүтэмдлийн тухай зөв үйлчлтийг бай болгож ийдвэр юм биш. Бид өнөөс хойш тань бид бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгний хөгжөө. Нэн чанагчлал бид үндэстэн мандуулж хүчрэг усыг байгуулах энэ урт удаан энэ явчийн дундаа заавал энэ нам чанарын дэвшүүлж энэ засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үжилт энийг бол бой болгож ийлдвэржүүлэх энийг баримтлах гэдэг. Харин ч хагас жилийн одоо энэ хөдөлгөөнчөөр одоо ингэж өнгөрөөдөг ангуул ягтарчийн осног нэг улс төрийн одоо энэ сурчлаг болгоонд одоо ингэж хаас хасаар хандх юм уу? Одоо энэ бол одоо зүб бос одоо юм бүр байха. Энэ бол заавал төвчиж эсэргүчих хэрэгтэй. Энгүүл өнө нам чанарыг яриад байдаг, нам чанарыг хөлөөдөл байдаг. Бид бол намын хөшгөний улс төрийн сургуу хөмжл, оллын сурчлаг, үйлдлэгийн дундаа нэг намын хөшгөний ханил шалгах энэ бүх явцын дундаа бүр юрд ярьдаг. Энгүүл одоо энэ нам чанарыг хэрхэн бай болгох. Тэг өөрийнхөө нам чанарын мөн боловсруулалт яг дээшлүүлэх. Энэ бол бас нэг намын гишүүн, намын зохион байгуулалтад бүр толгойх асуудал. Нэн ялангуяа манай үндсэн сатны намын зохион байгуулалт бол толгойх асуудал. Энэ намын гишүүдийн улс төрийн зохицуулт, улс төрийн хэр хэмжээг яаж дээшлүүлж ягаад намынх нь нам чанарын энэ нэг чанас чансах энийг дээшлүүлэх энэ бол бусдаг жирийн одоо гол одоо ажил болно. Энгөр одоо миний үзэхээр ийм дөрвөн талаар чармайж дөрвөн талын одоо ийм арга хэмжээг авбал намын хөшүүний энэ нам чанарын дээшлүүлэхэд ийм дөрөхөж илүү үзүүлнэ гэж. Энгөр хамгийн нэг дугаарт бол заавал энэ улс төрийн суралцагийг хөнтгөх улс төрийн суралцагийг хөнтгөх энэ одоохны одоо маны нүдэн өмнөх энэ шаардлага болвол марксийн үзэл нэн ялангуяа шижим хэнгийн шин цаг үеийн нийгэм жирэмт онцлог бүхий энэ үзэл санаагийг суралцах энэ бол хамгийн гол болно. Бид оллийн сулчлах, оллийнхаа энэ бат бөх танилтаар дамжиж ягаад засгийн адлын тухай, засгийн адлын бүтөмжин зөв үзүүлэлтийг бой болгож, оллоор ийдлэгэн жолоод болох энэ үнсэн аргыг бэрэмтэлж, үнсэн аргыг бэрэмтэлж ягаад. Заавал энэ Шижим хэн юмгийн шүжигийн намч чанарыг дээшлүүлэх тухай, намын зохион байгуулалтын цангатах тухай энэ үзэл санаагийг сэтэр суулж хийж онлор үнэ өөрийнх нь тэрэлтлогоог нь зевсгэлнэ. Онлайн танилт бат энэ бол нам чанарын хамгийн гол илэрл, гол сүйр болно. Гол сүйр болно. Тийм үгүйл бид ямар зэгийн нэг онлыг сэтэр эзэмшиж онлыг сайхан суулж хой бол онлийнхан одоо ийм хэд төвшлөө дээшлүүлэх бол бид бол ийм хатуу бүрэх адлийн дууны илүү одоо жорилт энэ бэрэмтэл дүүрэх бол ангас оллийн жолоодлоо бол хамгийн чухал. Энгүүл хоёр дугаарт нь бол энэ нам чанар гэдэг бол ердөө аяндаа бой болох биш. Нэг бүлгэн бол одоо энэ аяндаа бой болж байгаа бол одоо тийм нийгмийн амьдралын дунтах одоо тийм нэг одоо тийм нэг зүг чиглэл ийм байдаг гэдэг бол яг намч чанар гэдэг бол заавал анхны ертөнд оллийн сурчлагаар дамжиж ягаад бай бол. Одоо нэг нь бол энэ намын улс төрийн амьдралаар улс төрийн амьдрал гэдэг бол нэг намын жохон байгуултад хамгийн гол болох ерийн ардаас ялгаагдах ерийн ардад оролцохгүй ийм тусгай амьдрал улс төрийн амьдрал энэ намын улс төрийн амьдралаар дамжиж ягаад нэг намын хөшүүний нам чанарын боловсруулыг дээшлүүлэх нам чанарыг олон чанга болгох үнсэн арга бол. Үнсэн цатны намын зохион байгуулалт, намын хороо юм уу, намын үүрийн энэ удирдах катержууд энийг онцгой анхаарах хэрэгтэй. Намын хөшгүүд намын зохион байгуулалтын тэр гурван хурл нэг хэвэл юм уу, намын одоо энэ үнсэн одоо энэ дүрм, намын улс төрийн амьдралын үнсэн дүрм юу вэ? Заавал дүрмжүүлж арчлын амьдралын хурл, зохион байгуулалтын хурл сүгэмжлэх ороод энэ өөрөө сүгэмжлэх энэ эдгээр энэ дүрм тогтоолыг бол заавал төвлөрүүлж, заавал бэрэмтлэх сар бүр, жил бүр өөрийнхөө үзэл санаагаа зохион байгуулалтанд хариу мэдүүлэх өөрийн зохион байгуулалтын хэлбэрээр ирж байгаа намын хэшүүдийн намын дүрм тогтоолд нийцэхгүй ийм үзэл санаа ийм энийг бол бүр сайхан чивэрлэх энэ чивэрлэх энэ бол нам чанарыг дээшлүүлэх юм бол хамгийн одоо энэ гол арга. Ингээд бол бид энэ үндсэн цатны өнөө намын хэшүүд үндсэн цатны намын зохион байгуулалтад төв чан намын доторх улс төрийн амьдралыг заавал бэрэмтэлж дүрм тогтоолоор нь гүйцэтгэх энэ бол бүх намын одоо энэ нам чанар болоод намын хэшүүдийн нам чанарыг дээшлүүлэх юм бол хамгийн үндсэн арга. Энийг заавал одоо бэрэмтэлэх. Одоогоор нь 6 сар одоогоор нь 7 сарын 1 болох бидний намын одоо энэ мэндэлсэн юм дурсгалын өдөр. Бид ер нь одоо энэ нэг дурсгалын өдрийн тохиолдуулж ягаад бас ийм улс төрийн сурчлах, улс төрийн амьдрал, улс төрийн одоо энэ зогсооч юм улс төрийн одоо ийм чивэршүүлэх ийм ажлуудыг бол хийдэг. Ингээс энэ бас манай намын одоо энэ зохион байгуулалтын бас нэг одоо үнсэн нилөөд одоо их сэн одоо юм аргууд

0: нэг баримтлах энэ бол хоёр дугаар жил. Энэ бол гурав дугаар жил бол одоо намын гүшүүний ээлгийн донд давтан боловсруулах. Онлайн зохиолдлого их чухал, улс төрийн амжилт бас их чухал. Гэдэг нь ээлгийн донд санаачлал бол хамгийн гол нь бол арт түмний дондох ээлгийн донд энэ намын гүшүүн энэ намын гүшүүний нам чанарыг боловсруулах. Үг мөнхөө бид Домнотын үндэсний сэргэн мандалтыг баярлуулах маны нийгэм зүрэмт энэ онцлогтой өн хүчсэг одоогч үсэн домд усыг байгуулах энэ ийдлэгийн дунд ирж байгаа намын өгшгүүний нам чанарыг дээшлүүлэх энэ бол хамгийн чухал. Хаатарч гэсэн үг бай маны иргэн ангийн намын өгшгүүн. Заавал одоо энэ нийгмийн ийдлэгийн дунд арт түмний төлөө арт түмний асуудал усыг баярлуулахын төлөө ийм хатууд хамчрын дунд, чармайлгийн дунд ирж байгаад нам чанараа одоо дээшлүүлэх энэ бол 3 дугаар юм арга зам. Ангуу 4 дугаарт нь бол би нам чанарыг чанг нам чанарыг дээшлүүлэх энэ дүрм дотоолыг бол төвлөрж болно. Ямар ч нэг зохион байгуулалт гэсэн үг заавал нэг өөрийнх нь жирэлт өөрийнх нь жирэлгоон баярлахын төлөө энэ цагийн байдал тохирсон юм төв чанг ажлын одоо энэ дүрм дотоо байх хэрэгтэй. Анхан би бас ярьж өгсөн намын сахлах дүрм. Адилхан нам чанарыг энэ боловсруулах дээшлүүлж нам чанарын дээшлэхин дунд бол заавал энэ хэнэн шалгах энэ цанг шаардах ийм дүрм дотоол дээ төлөрж үлнэ. Дүрм дотоолоор ирж ягаад намын хэшгүүний нам чанарыг дээшлүүлнэ. Намын хэшгүүний нам чанарыг чивэр бос ийм асуудлыг үлний цаг дараад нь сэтгүүлнэ. Энэ дамжиж ягаад намын хэшгүүний үжил санаагийг чивэршүүлнэ. Намын зохион байгуулалтын энэ чивэршүүлэх энэ бол хамгийн бас нэг үнсэн юм арга хэрэг. Энэ бол одоохны яг сайхан манай гүнзгэр үлж байгаа засгийн адлын бүтөмжийн зөв үжилтийг бой болгож ийдвэржүүлэх одоо ийм олсод үз сурчлах хөмжлийн донд яг сайхан одоо онлайн сурчлагаар дамжиж ягаад тэр гурван алхам тийм ээ сурчлах байцаах өөрчлөх шинжлэх дээшлүүлэх энэ хэдэн жилийн алхмаа нэг тойлдуулж байгаа. Олсод үз сурчлах хөмжлийн боттой энэ асах боттой үр бүтөмжийг одоо баримтлаж бой болгох энэ бас хамгийн чухал. Ангийн дундаа бол яг сайхан нам чанараа дээшлүүлж нам чанарыг дээшлүүлэхээр дамжиж бүх хаатарчуд бүх намын гүшүүдтэй засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үйлчлэлтийг бой болгож ботын адлын дундаа ийлдвэржүүлэх энэ хоёрыг бол харилцан ахиулж нэг ялангуяа бол нам чанарын бол энэ сэдвэрт ийдлийг бол олон одоо энэ гүнзгий батруулах
1: үндэс сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурамжлагч, найруулагч, найрсах, хянахч, отхон бид дараагийн дугаар болтол.

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байж хаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдээж хэлэн жолгож байна. Энэ удаахан дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Сүнд Жунхушугаар нутагтай нэрт Яруу найрагч Ёо Эрдэнэ тогтхын Шүлэг найраг Бүтүүл Туурвалын талаар танилцуулсан нэвтрүүлгийнхээ сүүлчийн хэсгийг сонсохор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо.

0: нэрт яруу найрагч Чэ Чолмон.
1: Тийм, Яард нутгийн яруу найраг бол яхаар хэрэггүй нүүдэл соёлоос орсон соёлын шамтцтай соёллог яруу найраг. Тэгээд тэр яаж яруу найрагын шинчил хийсэн ч гэсэн нэг соёллог сэтгэмж нүүдэл соёлоос олсон

0: имиж нүүдэл соёлоос орсон ханагшил төр энийг нь алдатгүй. Нөгөө нэг нь бол уянгалаг шинж нь байгаад байдаг. Зарим хүмүүс бол бичлэгийн ирүүн арихт уянгалаг шинж байхгүй болно гэж биш. Би утгад бол уянгалаг дүртэй анхны шат байсан. Тэгээ уянгалаг санаа авахтай 2 дугаар шат гэхэд 3 дугаар шат гэхэд уянгалаг гүн ухаан болж өгчсөн гэж бодож байна. Тэгээд энэ би сая хэлсэн энэ дүр нь ирүүн арихын уянгалаг дүр имиж нь хэдэд монголоор байдаг. Жишээлхэд тэрсэн адууны сүудэрт тэнгэрийн халуун шорон сэрүүлсэн гэж. Энэ юу гэсэн үг вэ? Адуу тэрнэ гэдэг юм бэ тийм ээ. Адуу тэрээд тэгээд нөгөө толгой толгойг ингээд шахаад зогсдог. Хон тэрх адуу тэрх гэж хэлнэ. Зарим нь мэдхэ болцсон байна. Тэгээд энэ хүмүүс адуу халууцаа тэрж байгааг бичсэн байна. Гэвч энэ адуу тэрээд адууны тэр одоо тэрсэн сүудэрт 100 өөрөө мөртөл халууцаад тэгээд сэрүүлсгээр энэ шургаж байгаа гэдэг. Ийм сэтгэмж олсон байна. Тэгэхээр адуу тэрж байгаа ягаад тэрдэг адуу тэрсэн үзэгдэл болоод 100 ямар хайцаатай байдаг гэдгийг мэдгүй хүний сэтгэмжээс ийм шүлэг гарахгүй. Иймээс сая миний хэлдэг 3 дугаар шатны гүн ухаалаг бичлэгийн шинжтэй боيو уран сайхны санаагаан боловсруулах ийм зүг хандсан. Боловч дүр нь монгол хэвээрэн байна. Санаа дүр имиж нь монгол хэвээрэн байна гэж. Ингээч одоо тийм урлагийн шин хайлт гэж үзүүлж за бичлэггүй шинжийн их хайдаг болсон байна.
1: Нэртэй яруу найрагчи Ё Эрдэн тогтох.
2: Яруу найраг бол одоо үгийн урлагчтай тий. Сэрэл мэдрэл, сэтгэл санааны одоо гоо сайхан сайхны гоо таашаалыг үгээр урлж босгож байгаа үгийн урлаг яруу найраг бол одоо үгээр урлсан тийм урлагчтай. Тийм учраас энэ хамгийн энэ ингээд яруу найрагийн ертөнцийг бүтээхэд энэ сэтгэлдээ сэрж мэдэрсэн энэ яруу найрагийн ертөнцийг бүтээхэд л үг хэл үгээр л бүтэн шүү дээ. Тий. А уран зураг бол яг хэд ингээд зураа гаргачих зураач бол. За бөөжгчэн бол яг хэд ингээд бөөжгөлөөд энийг одоо буян төр хөдөлгөөний хэлбэр тусаар гарна. Аялуу зохиогч бол хөгжим дээр ингээд гаргана. Ая хөвгөн дээр. Яруу найрагч бол хэрэглэр хэлээрэн гаргана. Ийм. Тийм учраас хэлний баялагтай, хэлний онцтой байх хэрэгтэй. Зөвхөн хэлний баялагтай бүгдийн ингээд уран үг аваачаад аваалаа тавьчихсан байж болохгүй. Онцтой юм, онцтой онтлын бүрсдэл. Тусцсан байма. Тийм учраас одоо ингэж эргэж харахад миний тэр багасаа малч одоо хөдөө нутагтан өсөж төрсөн сүйд одоо багасаа ээж автайгаа одоо малын дэргэд баяж исэн сүйдээ одоо нас сургуулаасаа хараад 80 он болтол хоньо хариулж явсан хонь малынхаа дэргэд адуунд бас явж исэн адуучин дагаад одоо тэмхэнд бас ингээд явж исэн одоо энэ тэр сайхан энэ тэр үеийн артын амьд яра тэр үеийн аж амьдралтай уулзсан тэр үг яра одоо миний сэтгэлд одоо мөнгө хоногчжээ гэж ингэж үтжээ.
1: Нэрте яруу найрагч Чэ Чолмон.
0: Уран нарийн шаргамал хэлэллэг. Тэгтээ баялаг байдаг байхгүй. Олон үгний үгсийн сангаас үгийг яаж сонгоно вэ гэдэг. Хэдий олон үгсийн сантай хүн, хэдий баялаг үгсийн сантай хүн нэг зүйлийн ямыг олон зүйлээр хэлж чаддаг хүн баялаг амьд хэлтэй яруу найрагч болдог байхгүй. Ямар үгийн ганганаар биш. Тэр өөрийн хэлийг гэсэн зүйлэн өөрийнх нь сэтгэгүүгээр очиж уралж өөрийнх нь амьдралын баялаг нөөцтэй соёлын үн өртөгтэй юм уу соёлын дүр төрхтэй үг хэлээр очиж үзүүлдэг. Жишээлхэд одоо ууган хоргоны араас уянгалан майлсан хаврын өдрүүд хөйлнө гэж. 3 дугаар мөр нь бол ганцхан хөйлнө гэдэг үг. Тэгвэл энэ дотор сайхан санаа дүр гарч байна. А олон хонь хургалжээ гэж хэлэхгүй байна хүн. Ууган хоргоны араас уянгалан майлсан хаврын өдрүүд хөйлнө гэж. Тэгэд яагаад ууган хоргоны араас хаврын өдрүүд майлж байгаа юм? Үнэндээ тэр чи олон төл гарч ийн гэснийг шүлэглэг маягаар хэлж байгаа. Тиймээс Эрдэнэ тогтхын шүлэгт одоо таны хэлдэг тийм уран шаргамал амьдрал баялаг хэлбэл ирүүн маргийнхан ам юм да хэл соёл хай.
3: Тал шиг тал там чи их тал. 50 төвчээртэй байх юм. Гүн ухааны тал. Талын тал там чи их тал. Баян дэлхийг уужруулсан гүнзгий амьсгал.

0: нэрт яруу найрагч Чэ Чолмон.
1: Манай Эрдэнэ тогтог бол Өвөр Монголд дууны шүлгийг сайн бичдэг дууны шүлгийн зохиогчийн нэг нь. Тэгээ одоо үнэхээр чиний хэлж байгаа ардын дуу шиг болчихсон үе тоо харыг гадаад дотоод ингүү дуулдаг гайхамшигтай сайхан дуу болсон байна. Тэгээд олон сайхан дуунууд байдаг. Өөрөн бас Эрүү найргийн өөрөн бас дууны шүлгийн Эрүү найргийн ном хийсэн. Бас дууны уран бүтээлийн сайхан үйлчлэг хийсэн. Дуу гэдэг бол тэр сэтгэлийн аялах. Дууны шүлэг гэдэг бол бас тийм амархан юм биш. Одоо нэг хүмүүст буруу ойлголт яваад байна. Одоо биднүүдийн байдаг уран зохиол зохиолчдын шүлжээндээгөр утгахгүй нэг дууны шүлэг гэж бичээд гаргаж байна. Дууны шүлэг биш. Дууны шүлэг гэдэг тийм амархан юм биш. Ардын тийм шаргаамал тийм ардын дуугууд байна шүү дээ. Тэр чинь олон зууны туршид тэгээ сайхан шаргаагдаад үлдсэн дууны шаргаамал өгөөд байгаа. Тэгээ дууны шүлэг бичгэд би бас жоохон оролддог дууны шүлэг. Дууны шүлэг бичгэд хамгийн гол зүйл нь бол энгийн мөртөө хүмүүсийн сэтгэлд төрч чадхаар энгийн мөртөө гүн санааттайгаар бичиж чадах хэрэгтэй. Тэгэхээр Эрдэнэ тогтхын олонхи дуунууд юм сайхан ардын сэтгэлд хүрсэн сайхан дуунууд болсон байдаг. Ярангу хөгжмийн зохиолч болоод дууны шүлгийн шүлэгч хоёрын одоо сэтгэлийн цуура нэгэн цаг дээр очихтал сайхан дуу төрдөг.

0: нэртэй яруу найрагч Ёо Эрдэн тогтох.
1: За дууны шүлгийг би 80 хэдэн оноос бичсэн. Хамгийн анхны дууны шүлэг 85 онд бичсэн байх. Бичсэн. Тий, амуудам тамч гээд. Тэгээд манай энэ Зоригт Баатар бид хоёр хамтарсан Зориг Баатар аяыг хийгээд тэгээд манай Сүндийн уран бүтээлч дуулаад их алдаршуулсан. Одоо Сүндийн баг хүн бүгд энэ уудам тамчсан дуугдуулдаг, мэддэг ийм уран бүтээл байга. За тэрнээс хойш алгкын зэсгийг бичээд таслаарэ гээд. Нэг туу манай аав аяар аяыг бичсэн. Аав аяар аяыг бичээд одоо бас их нийтийн дуу болсон. Нийтээр нь мэддэг, дуулд. Одоо бүх хүмүүс дуулж байгаа. Алгс байгалийн хайрлах, байгалийн хайрлах энэ тал юм. Тэр алгсан сэвтээ таслаар гээд. Тэрнээс хойш ингээд нэг хэсэг одоо жоохон алсалчихсан. Эргээд 2003 оноос эхлээд бас дахид дууны шүлэг үүссэн. Тэгээд тэр нь одоо 2003 оноос бол бичээд одоо хотл энэ дууны шүлэг нь өөр тажид бол 200 гарыг бичсэн байна.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Энд Өвөр Монголын радио телевиз хорооны дорны товчон дэлгэцийн Ном Эрдэнэ Булангийн хамт олонд талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарыг найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт Хянахч Хөвчин бүрэнүүлж хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсноо. Танд таалагдсан олон сайхан шингээлт бичлэгийг сонирхон сонсож, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийг шууд сонсъё гэвэл энэ тийм бичлэгэнээ тавчингаан буулгаж аваарай.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Замбайцхан өрх мөнхөнд төтөө сонсогчдоо сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлэн залгаж байна. Би хөтлөгч Занданго. Өнөөдөр 2026 оны 9-р сарын 22-н гаригийн 2-р энцгийнхаа сонир мэдээний шууд нэвтрүүлгээр энэ жилийн 1-с 8-р сард манай орны аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл тогтууны дундаа сайжирсан Малжих тариалах орны амьдралын хогновш, тариалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хаягдмал бодис, барилгын хогновши ерөнхийлөн засах эрчмийн үргэлжилэн чангаруулж байгаа. Ойрдоо зам харилцаа тээврийн яамн Домдод улсын бүх улсын ажилчны авлил хамтарч 6 дугаар бүлгийн хурдны замын үйлчлэгээний тойргийн баримжаажуулах, хэвчээжүүлэх нэрсийн нийтлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсох ёо.

Энэ жилийн 1-с 8 дугаар сард манай орны аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл тогтууны дундас сайжирч, бэлгаруулалтын бүтэц үргэлжилэн шилдэгжиж, аж ахуйн хөгжилтийн хандаж үргэлжилэн сайжирчээ. Төрөв 8 сард бүх орны хөвчөөжлөс дэших аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг нэдний адил хугацааныхаас 106 гараагаар нэмэгдэж, бүх орны одоо үеийн нүүрс химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдний адил хугацааныхаас 116-аар нэмэгдэн, тоног төхөөрөмж үйлдвэрийн үйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдний адил хугацааныхаас 119-оор нэмэгдэж, дээд мэрэгжлийн үйлдвэрийн үйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдний адил хугацааныхаас 108 гараагаар нэмэгджээ. Бүх орноро чухал их төслийг хамтран хянж, хамтран зөвшөөрөх тогтцын сайдвар ашиглаж, худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлөө тасралтгүй шилдэгжүүлэн, ардаас үзгэнсэн аж ахуйн дээд мэрэгжлийн аж үйлсийн төсөлд бэл оруулахыг дэмжиж, бүх орны бэл оруулалтын бүтцийг шилдэгжүүлэхэд ажиллажээ. Энэ жилийн төрөв 8 сард бүх орны ардын бэл оруулалт нэдний адил хугацааныхаас 103 гараагаар нэмэгдэж, дээд мэрэгжлийн аж үйлсийн бэл оруулалт нэдний адил хугацааныхаас 119 гараагаар нэмэгджээ. Өнөө хамт орондоо ярих хэрэглэгээ хөгжүүлэх ажиллагааг идэвхтэй өрнүүлснээр энэ жилийн төрөв 8 сард бүх орны ам дос эдэний зүйлсийг жижиглэн худалдсан хэмжээ нэдний адил хугацааныхаас 124 гараагаар нэмэгдсэн байна.

Малжих тариалах орны амьдралын хогновш тариалан малаж ухаан үйлдвэрлэлийн хаягдмал бодис барилгын хогновши ерөнхийдлэн засах эрчмийн үргэлжилэн чангаруулахын тулд Уртан засах орны Ардын засгийн ордны албан тэнхим ойрт Өвөр Монголын Уртан засах орны малжих тариалах орны хогновшийн засалтыг гүнзгий ахуулах арга хэмжээгүүдийг дарамтлан тархаж суур төхөөрөмжийн дутуудлын нөхөрлөн бүтэмжтэй хамаарж хамгаалах байнгын тогтцыг бүрэншүүлж малжих тариалах орны хогновшийн засалтын хүчир асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэхээр болж Малжих тариалах орны хог навшийн засалтад оршиж байгаа довын масуудал чиглүүлэн арга хэмжээнүүдэд үлдэгдэл хог навшийг цэвэрлэх, төрөл хуваан шийдвэрлэх, хураан тээвэрлэх тогтоц, шийдвэрлэх загвар, төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт, хяналт амралтын чандлах, бэл мөнгөний батлах, хариуцлагын найдваржуулах зэрэг талаар системтэй байрлуулалт хийжээ. Үүнд 2030 оны Жилийн сүүлчээс өмнө малжих тариалах орны амьдралын хог навшийн хураан тээвэрлэж шийдвэрлэх системийг үндсэндээ бүрэншүүлж, бүх орны амьдралын хог навшийн хураан тээвэрлэж шийдвэрлэхээ биелүүлсэн гацаа тусгын харьцлыг 195-аас давуулахыг баталж, тариалан малаж ухаан үйлдвэрлэлийн хаягдмал бодис барилгын хог навшийг тогтоо шийдвэрлэнэ гэж тодорхойлжээ. Байрлуулалт ёсоор манай орон замын хажуу, голын замыг дагсан гол сувг, хотгор газар, ойд газар, өвсөт газар зэрэг голтлогтой орон бүсэд хандуулан байцаалт өрнүүлж, хог навш хадгалж байгаа газар багтаамжтай төрлөлгөлийн бүх талаар ойлгон асуудлын нарийн данс байгуулж, цэг дараалан цэгчлэн цэвэрлж, 2026 оны эцсээс өмнө хог навшийг бүхнийг шийдвэрлэхээр байна. Унас гадна арга хэмжээнүүдэд хураан тээвэрлэж шийдвэрлэх бэл мөнгөний батлагыг чангатгаж, хог навши засах хариуцлагыг чанга боттойжуулна гэж тодорхой тогтоожээ.

Бухтын дүнхэн олон улсын нэсгэлийн буудлын сүлжээгээр болцох машин тэрэгний зогсоол ойр жинкнэр ашиглалтад оржээ. Энэхүү тусгайгаар тэрэгэн зогсоолд гэрч үнэмлэл нь бүрэнгүйцэд дүрм жилд нийтсэн сүлжээгээр болцох машин тэрэгийг зогсоох юм уу? 30 минутын дотор сэтгэл хураахгүй. Одоохонд бүх орны нөхцөлд нийтсэн гал тэрэгний өртөө нэсгэлийн буудал зэргэн чүм сүлжээгээр болцох машин тэрэгний зогсоолыг байгуулж байна. Хотын шингэлэн олон улсын нэсгэлийн буудлын сүлжээгээр болцох машин тэрэгний зогсоолын тойрог нэгэнтэй байгуулагдаж нэсгэлийн буудалтай хамт ашиглалтад орохоор би Түнгэлийн хотын нэсгэлийн буудлын сүлжээгээр болцох машин тэрэгний зогсоолын тойрогч нэгэнтэй байгуулагдаж удалгүй ашиглалтад орно. Улаан хатын хурдны төмөр замын өртөөгийн сүлжээгээр болцох машин тэрэгний зогсоолын тойрог нэгэнтэй талбар өртөөжиж ойр хавийн орон нутгийн бүхий л зөвхөн өөрчлөлт төлөвжүүлгээд орж одоохонд өөрчлөлийн шинтгэх төсөлтөд ижил алхмаар явагдаж байна. Дараагийн алхамд манай орон нөхцөлд

Өр тандас хорны аж ахуйн шинжилгээний нийгэмлэг Өвөр Монголын Лауниу нэгэлсэнгүйн суур мөнгөний нийгэмлэгээс голлон эрхэлж Өвөр Монголын аж ахуйн шинжилгээний нийгэмлэгийн байгалийн сургаан мөдлийн тусгай мэрэгжлийн зөвлөл Лауниу Шингэлэ байгалийн сургаан мөдлийн суурнаас таачлан эрхэлсэн Шингэлэгийн амь ухаан сэргэлтийн үр бүтээлийг уйлруулах ба нийгэм төргийн хамтар байгуулах загварын судлын ярилцах хурал ойрт хөх хотын 20 гэршэний Шингэлэ олон улсын амь ухаан жишээ үзүүлэх оронд явагдчихэ. Судлын ярилцах хурлаас ойлгосноор манай орон 61 байгалийн сургаан мөдлийн талбар болон 12 байгалийн сургаан мөдлийн үйлчилгээний зохион байгуулалтыг Өвөр Монголын Өр тандас хорны аж ахуйн шинжилгээний нийгэмлэгийн байгалийн сургаан мөдлийн үйлчилгээний эх баялагын мэдээ зөнгийн хөмөргөд оруулжээ. Эдгээр 61 байгалийн сургаан мөдлийн талбар нь мөн ч Өвөр Монголын анхны бүлгийн байгалийн сургаан мөдлийн суурин газар болсон байна.

8 сарын 15-ны тэргэл сарны баяр ойрцноор Шилэнгол аймгийн Евэнгийн зах дэлгүүрийн үйлдвэрлэл борлуулах хөгжөөнтэй боллоо. Тухайн газрын Евэн үйлдвэрлэх аж ахуйн чанар сайтай сүүний эрэлтэд түшиглэн үүдсэн цагаан идэтэй шин маягийн Евэн өвөрмөц үнэр амтаараа олонний хүрээлэлэг олж байна. Ойлгосноор энэ жил Шилэнгол аймгийн Евэнгийн үйлдвэрүүд нь өрм, хурууд, бяслаг зэрэг олон зүйлийн хэлбэрийн цагаан идэний Евэнгийн шинээр бүтжээ. Үйлдэхүүн нь сулаар савлсан Евэн, бэлгийн хайрцагт Евэн зэрэг олон зүйлийн бүтээгдэхүүний хамарч адил бус хүмүүсийн хэрэглэгээний хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлжээ. Одоохны залуучуудын эдэн амдааны гол таашаал ба хэрэглэгээний дуршилд нийцсэн шин хэлбэрийн цагаан идэний Евэн нэгэнтэй Шилэнгол аймгийн баярын өдрийн хэрэглэгээний онцлогт гол бүтээгдэхүүн болж зах дэлгүүрийн борлуулгын хэмжээ нь үргэлжилэн нэмэгдэж байна.

Манжуурийн хилийн хамгаалалтын байцаах өртөөний бүртгэлээр 2025 оны 9-р сараас Оросын аянчдыг визгүй оруулах төрийн бодлогыг хэрэгжүүлснээс нааш нэг жилийн турш Манжуур Бамтор дамжид манай улсад ирсэн Оросын аянчин нийт 75 том 3,000 хүн удаад хүрч нэдний адил хугацааныхаас 151.2-оор нэмэгдчээ. Үүнд хилээр визгүй оруулах төрийн бодлогоор хилээр орж ирсэн аянчдын эзлэх харьцал нь 170 ойртжээ. Хил алсалсан хүмүүсийн явалцаа үргэлжилэн хөгжөнтэй болохыг дагалдаж Манжуурийн хилийн хамгаалалтын байцаах өртөө байцаан шалгах арга хэмжээгээ шилдэгжүүлж цоошин оюунч байцаан шалгах замын эхлэн хэрэгжилж хилээр орж ирэх картаар сүлжээгээр таглан мэдүүлэхийг түгээмэлжүүлж бомтоор садгүй өнгөрөхийг бүх хүчээрээ баталж байна.

Ойр дааж үйлдвэр ба мэдээ зөнгчлэлтийн яаман төрөв бүлгийн улсын шинээр өрнж байгаа аж үйлсийн хөгжилтийн жишээ үзүүлэх суурин газрын үүдэн байгуулах нэгжийн анх алхмын нэрсийг зарлан нийтэлжээ. Үүнд Жингви Баулийн амьд үтсэн эмийн зүйлсийн компани нь манай орноос сонгогдсон цорын ганц жишээ үзүүлэх аж ахуйдал болжээ. Аж ахуйл нь урт хугацаагаар амьтны вакцины хүрээ царааны тойронд мал тэрэглэх вакцины улсын инженерингийн туршилтын тасаг, улсын дээд дэсийн амьд үтсэн амар төвчний туршилтын тасаг зэрэг 3 их судлын нэг тавчингээ байгуулсан бөгөөд улсын голтлогтой судлын нэг төлөвлөгийг үргэлж олон улсын амьд үтсэн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж үйлсийн хүрээлэнд байгуулахын хамт улсын дэсийн оюун чивэлтгэлийн баримжаат хэрэглэгээний туршилтын чигээр үнэлэгдсэн байна.

Ойрда зам харилцаа тэмрийн яамн Дундадын бүх улсын ажилчны эвлэл хамтран 6 дугаар бүлгийн хурдны замын үйлчилгээний тойргийн баримжааж хөвчөөдсөн жолоочин гэрээ нэрсийг нийтгэлжээ. Үүнд манай орны 11 хурдны замын үйлчилгээний тойргийн жолоочин гэр сонгогдчихэ. Бүртгэлээр 2026 оны 8 дугаар сарын сүүлчээр манай орн нэгэнтэй 39 жолоочин гэрээ байгуулж хэвэн шалгажээ. Үүнд 7 жолоочин гэр нь 2025 оны 3 дугаар бүлгийн бүх улсын баримжааж хөвчөөдсөн жолоочин гэрээ нэрэгдэжээ. Одоохонд манай орны нэгэнтэй гол болох бүтсэн гүйлгээний зам шугамыг бүрхүүлсэн үйлчлэхэний тор сүлжээг байгуулж, ачааны машины жолоочдод тэрэг зогсоох, хоол хоног зэрэг бүрэн төр үйлчлэх хангаж байна. 5 дугаар хугацааны зэмлэгчүүдийн өрсөлдөөний уралдаан 9-р сарын 21-ний өдөр улаан бух элсэн цөлд эхэлжээ. Бүх улсын 28 муж орон хотын 220 зэмлэг тамирчин уралдаанд оролцож байна. Уралдаан нь 4 өдөр явагдаж, тусгай мэргэжлийн уралдаан бэйдүүлэн ойлгуулах ажиллагааг 2 их агуулга тохируулжээ. Тус уралдаан бол Өвөрмөн Монголын өргөн дэлгэр нөлөөлөх хүчинтэй зэмлэгчүүдийн туслах нийтийн асрамжийн нэр тэмдэгтийн нэг юм. Бүх улсын зэмлэгчүүдийн бэйн тамирын үйлсийн нийтлэг жишээгээр сонгогдож өнгөрчээ.

Өвөрмөн Монголын 4-р хугацааны үзэсгэлэнт сайхан хөдөө тусгам малчин тариачны эрэгтэй сагсан бөмбөгийн уралдаан 9-р сарын 20-ны өдөр Баянуур хотод эхэлжээ. Ажиллагааг Өртөн зас хорны Бэйн тамрын төвчөө, Өртөн зас хорны Тарайлан Малаа Чухай ба хөдөө тусгам малчин хорны Тинкмэс голлон эрхэлжээ. Бүх орны 11 аймаг хотоос ирсэн 14 игнаны нийт 200 бүгэд нэг тамирчин уралдаанд оролцож байна. Уралдаан нь 24-ний өдөр болтол явагдана.

2026 оны Улаанцэв хотын 11-р хугацааны дүрмтсэн хятад үсгийн сонсож бичих уралдаан 9-р сарын 21-ний өдөр явагджээ. Тус хугацааны уралдаан бол 2026 оны улсын нийтэм хэрэглэх үх хэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн түгээмэлжүүлэх ухуулгын гаргийн чухал ажиллагаа болно. 120 хүн уралдаанд оролцжээ. 2-р хугацааны бүх улсын 100 залуу сүлжээний одны өвөр Монгол дахь соёлын солилцооны ажиллагаанд оролцож байгаа хүмүүс 9-р сарын 20-ны өдөр Хөх хот, Үхэ хотоор тойрон сурвалжилж өвөр Монголын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн үр бүтээлийг бээрээ ойлгосон байна.

Алтан намрын их хянган даваа гэсэн Өвөр Монголын намрын удирдлын жуулчлалын ажиллагааны хашигтан хошууны хуваар талбайн ажиллагаа орд Үйжүүди балгасны хөнгөө тосгонд эхэлжээ. Хашигтны алтан намрын гэрэл зургийн удирдлын ажиллагаач зэргээр эхэлж, хонгийн даваагийн 2029 өртөө эзэгнэлтэн жинкнэр эхлүүлсэн байна. Өвөр Монголын бүжигчдийн нийгэмлэгийн төвшүүлсэн дүр бүтээгч дүүлэн давхаа морь гэх бүжгийн бүтээлэн төрүүхэн 15 дугаар хугацааны Дундад улсын бүжгийн Ленхуа шагналын сонгодог бүжгийн шалгуулалтын эцсийн шалгуулалтад сонгогдож улсын дотоодын сонгодог бүжгийн хүрээнд хамгийн дээд тусгай мэрэгжлийн эрүүл алдрын өрсөлдөх хэрэг хэмээ олжээ.

9-р сарын 21-ний өдөр бидний баярын өдөр, 8 сарын 15-ний тэргэл баярын Өвөр Монголын гол хурлын талбайн ажиллагаа Фэнжэн хотод явагдлаа. Алшин аймгийн үндэсний бүлхэмдэл дэвшилтийн ухуулгын гаргийн ажиллагаа жиж, эл үндэсний явалцаа солилцоо уулзалцлыг ахиулсан үр бүтээлийг танилцуулах ажиллагаа 9-р сарын 21-ний өдөр Алшаа зүүн хошуунд явагджээ. Ажиллагаа дээр Тэмээт нутгийн бүлхэмдэл, Тэмээт нутгийн Анар Улаан зэрэг үндэсний бүлхэмдэл дэвшилтийг ахиулах ажлын онцлогт төрөл тэмдгийг танилцуулсан байна. Дундад улсын захилгаа холбооны үүлэн бодлолтын Өвөр Монголын хуваар компанийн дайтын төвийн төсөл нь ойрд Улаанцэв хотод найдваржуулагджээ. Төслөөр бараг 4 том шахам машины хорог ухсарч, үйлчлүүр машины багтаамж нь 3100 сая ваттад хүрнэ. Энэ жилийн 1-8 сар болтол Шилэнгол аймгийн нийгмийн хэрэглэгээний зүйлийн жижиглэн худалдсан ерөнхий хэмжээ 150 дүншүр 6,000 төмөнд хөрөгдөж, нэдний адил хугацааныхаас 102.9-оор нэмэгдэн бүх улсын дундч төвшнөөс 1.800-ийн хувьар өндөр болсон байна. 9-р сарын 19-ний өдөр 5 тансаг хөлөн байр хүүхдийн найрал дууны бүлхмийн хүүхдийн дуунаар агуу намаа уянгалж саруул ирээдүйгээ ухтнам гэсэн 2026 оны Ардад Ашиг хүртэх тоглолтыг Эвэн Хошууны кино жүжигийн театрт тоглосон байна. 9-р сарын 21-ний өдөр болтол Эрен хотын төмөр замын боомтоор өнгөрж байгаа Дундад Европын жишааны галт хэрэгний аяллийн шугам 76 зурвас болж Герман, Поланд зэрэг 10 гарай улсын 70 гарай зангилгийн өртөө чигд нэвтэрсэн байна.

Архим сонсогчтой одоо та бүхэндээ цаг үрийн мэдээд сонсхи өвөр Монголын уртан засгорны цаг үрийн хорооноос өнөөдрийн 10 цаг дурд чил мэдээлсэн манай орны 93 хоногийн цаг агаар гэвэл өнөө шөнөөс маргааш болоход манай орны дунд баян баруун өмнө хэсэг газар зүүн хойд хэсэг газраар бүрхэг багварантай хянганы баруун хойд бий хөлбөмбөрийн баруун бэйд бороо цас холж орно. Баруун бэйн зүүн хойд хэсэг газар дунд бэйн хойд хэсэг газар зүүн бэйн баруун хэсэг газар өмнө хэсэг газраар 4-5 дэсэн салхисэлж байснаа баруун өмнөөс хэсэг зүүр 7 дэсэн салхитай дунд бэйн зүүн хойд хэсэг газар зүүн өмнө бэйн баруун хэсэг газраар агарын дулаан 4-6 градусаас буурч зарим газрын агарын дулаан 6 градусаас илүү буурна. Зүүн хойд бэйд хяруутай. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болоход баруун бэйн дунд бэйн хэсэг газар зүүн хойд бэйн өмнө хэсэг газраар бүрхэг багвран орно. Хөлбөмбөрийн өмнө бэйэр бороо цас холж орно. Баруун бэйн хойд хэсэг газар дунд бэйн зүүн хойд хэсэг газар зүүн бэйн зүүн хойд хэсэг газраар 4-5 дэсэн салхитай. Манай орны дунд бэйн хойд хэсэг газар зүүн өмнө бэйн зүүн хэсэг газраар агарын дулаан 4-8 градусаар буурч дунд бэйн баруун хойд хэсэг газрын агарын дулаан 6 градусаас илүү буурна. Хөхөт хоронд өнөөдөр тунгалаг 25-аас 10 градус, баруун өмнөөс 1-2 дэсэн салхитай. Маргааш бүрхэг 1-2 дэсэн салхитай. Агарын дулаан 27-аас 12 градус. Зархим сонсогчтой өнцгийнхаа сонирн мэдээний өргөн хараасаа шууд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлээ. Өнцгийн мэдээний хянагч ариун ерөнхий хянагч бүргэд

Ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээ сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршрийн дунхаас гэчээ, орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэг төлөвлөлтэй жохчуулын. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсахж жаргах агаар, омдаж амрах ус соёрхдог болохоор, Дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгый, тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэдэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэж хэрглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандаж би боловсон дадгал юм.

Алиа дэгжин үрсэн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж чонголохгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтийн үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгээ хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгохныг бат болгож, дундтийн үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өвх хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

харуцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүр төдий биш. Ажил сурчлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад жамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахтан гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохтон ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хүсэгтэй аюул төвчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдган болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дурмдохтоол хуулч хаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, эйж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайж овлон амсах болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чаах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Бачхан аа бэлцхан аажууда. Шилийн чураа нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алийн хөргөн та нартайгаа амбалцаасаар жалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч, одон гэрэлэгч нь байна.

0: Электронок охла. Астонок нафтулах охла.
1: Бухарны 6 дугаар хугацааны ирээдүйн одон багчууд хүүхдийн ураваясын уралдаан бол одоо жүнэ амралтын хугацаанд явагдаж өнгөрсөн Бухарны хөвчөөтэй томхон уралдаан байж байгаа. Ингээд тос уралдаан нь бол одоо чичирлэгийн дугайлан 1-2 оны дугайлан, 3-4 оны дугайлан, 5-6 оны дугайлан, анх дунд өндөр дундын дугайлан гэж бол нийт бол 5 дугайлан хувааж явагдсан. Тэр хэдэн гаргийн нэвтрүүлгээр бид бол одоо тус судааны уралдааны дууны уралдааны авахад талбайн сурвалжилэг мөн ч одоо чичирлэгийн дугайлан одоо багс сургуулийн оны дугайлгийн дүүнэрийнх сайхан сайхан бүтээлүүдээс нэвтрүүлгийн сонсож байгаа хөрхөн дүүнэр дэмбл хүргэсэн. Энэ чагийн алтан өнөг нэвтрүүлгээр бид үргэлжилэн бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдүйн одон багчууд хүүхдийн шүлгийн уралдааны авахад талбайн сурвалжилгаас тавхантай хүргэж байна.

0: Тэнцлийн хөөрхөн андууда уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөөрлдийн нүхтүүдэ
2: байсалжийн даяараа
0: гар гараа халуун цай

0: сайн байна уу? Минь ханаас ирж оролцож байгаа хин гэдэг дөө.
1: Би бол Сүнэд Баруунхан шөнө 5 дахь баг сургуулийн таны нэгийн ергой байна.
0: Энэ таныхаа уралдаанд ямар ч үдгээр оролцсон уу?
1: Би хөдөөний хүүхэн гэдэг шүлэг унссан. Би хөдөөний хүүхэн үнэгэн лавж толгойдон асаагаад ганган үстэй дөлөн торох хоргоогоор гоёд дулаахан өдөн гутлаа холдон жигэд тахлан өвлүүлдэж мөтхөд өргөө гэрмийн өнгөлөг. Би хөдөөний хүүхэн таван хошуу малаа отролж туугаад хурааждаг таалаагүй үрсэн уярч дуулаад ахуулждаг малинка ашиг симиг ард олондоо хүртэждэг малчин нүдэлчин удмын хүүхэд би өх орондоо хайртай. Би хөдөөний хүүхэн хайртай хандаа уран унтраагүй амархгүй ховь заяандаа гутарч үжээгүй тангилхан хөдөөгийн сайхнаараа гайхуулан дуулжил явдаг хүүхэн заяагаа өнгөлж аргацсан хүнээ үр би. Би хөдөөний хүүхэн өмнөг адуу сургаагаад өрчүүдээс дутхгүй өрмөг өлтсөн суран хийждэн гараа өвдөгөө өвлөг өрдмийн мөр хөөж өндөс яваагүй шүлэгч өр нохортоо өрхөлж хөлөө хажаагүй гүжирмөг. Би хөдөөний хүүхэн мал дагаж аммийн достой малчин дагаж хайрмийн гэрэлтэй малчвэ бэлтгэж өрөөнд тоссон жаргалтай манай өргөө сүүн чагаан тавлантай. Би хөдөөний хүүхэн.
0: Ямар гоё шүлгий. Өөрөө бол одоо багасаа хөдөө өссөн үү?
1: Өссөн.
0: Хөдөө очих маш дуртай тийм ээ?
1: Тийм үү. Эмар дуртай.
0: Хөдөөг очиулаас юу хийдэг үү?
1: Хэн малтайгаа наадаг. Тэгээд хэнөө хариулдаг.
0: Зөвхөн хамралтаараа хөдөөгөн байсан уу? Хөдөөгөөсөө ирж уралдаанд оролцсон уу?
1: Тийм үү.
0: За уралдаан амбарцгаа эргээд дахиад хөдөөгөн бочно уу?
1: Тийм үү.
0: Сая бол одоо 5 дугаар оны баг сургуулийн эхоны дугаалгын кампд 1-р номерийг сугалсан тийм ээ? 1-р номерийг суглаад 1-р тайзанд гараа сандарсан уу?
1: Сандарсангу.
0: Ер нь энэ шүлгээрэн бас өөр уралдаанд оролцсон уу? Баян ингээ уралдаан тэмцээнд ордог уу?
1: Ордог. Нэг хамтаараа нэг шүлгээ уншижсэн. Бас нэг сантын өшгөлөгд уншижсэн.
0: Сантын өшгөлөн уралдаанд ороод хэд оржсэн нь?
1: Шилдэг.
0: Бас энэ шүлгээрээ оролцсон нь.
1: Тийм ба.
0: За баярлалаа төдэн.
1: Баярлалаа.

0: За сайн байна уу минь. Ханаас ирж энэ урдлаанд оролцож байна уу? Хэн нэгдэг дүүлээ?
1: Баянхур. Хөлбөмбөр хотын шинэ бараг 100 хүснээс ирсэн.
0: Энэ удаатаа онцгойлон энэ урдлаанаас жирж хөлбөмбөрөөс ирсэн үү?
1: Тийм үү.
0: Хэн хэнтэйгээ ирсэн үү?
1: Ээж автайгаа ирсэн.
0: Шилийн голд одоо хэдэн удаагаа ирж байна уу?
1: 3 4 дугаар удаагаа.
0: Энд бол одоо банк урдлаанаар ирдэг үү? Ата ирээдүйн хатан гэдэг энэ уралдаанд хэддэх удаагаар оролцож байна уу?
1: Дөрөв дугаар удаа.
0: Энэ удаа одоо ямар ямар төрөлд нь оролцсон аа?
1: Дуу болоод шүлэг.
0: Ата дууны уралдаан нь бол өчтөр барсан тийм ээ. Тэгээ дууны уралдаанд хэд орсон уу? Ямар однаар шалгарсан уу?
1: 1 дугаар таржээ. Ирээдүйн однаар шалгарсан.
0: Дууны уралдаанд одоо ямар бүтээлээр оролцсон аа?
1: Чивчин байргын унага.
0: А тэр мөн одоо танай бараг ардын дууш тийм ээ. За тэр дуугаас санаг бадагдлаа сонирхолно.
1: Хатин үндэр тэ суйдагүй халхал бар.

0: дэ.
1: Ямар гоё тоо л дээ. За тэгээд өнөөдөр бодож шүлэг дээ ямар шүлэг юм болсноо.
0: Өвдөрхи харааж байгаа эхэлсэн үгөө. Дээр нэгэн үед тэр нэгэн цагт мал сүрэг үсэглэ гэж малчин гэс нэг минь зэрэгжүүлэхэд жишээч өрөх болоо гэж залуухан гэс нэг минь хөхиүүлэхэд Шанхай хиттэй арааж өби шангал нь болж ирсэн билээ. Бөөжин янзын арааж өби бэлэг нь болж ирсэн билээ. Үндэр их суутан шиг өөд өөдөө залуулж дээдс их ноёнтн шиг дээш дээшээ хөндлүүлж Грин хаймер байн гэзэлж гэгөөтэй элчүүрээр байн байн арчулж автар дөр хангинж ай хувтар дуунаар цангинхад минь амтэн хүмүүс гайхан цугалж амангайн чихөөдөлдийн анхаарч ихэр шахуурхан байж хүлээл.
1: Энэ шүлгээр нь бас байн өөр уралдаанд оролцсон уу?
0: Оролцжээ.
1: Ямар ямар уралдаанаар оролцсон уу?
0: Манай хошууны хайлаарын уралдаанд бүр ордог.
1: Тэгэд хэд оролцсон уу?
0: Банк төрүүлдэг.
1: Банк төрүүлдэг. Ер нь багаасаа одоо урддаг давьяастай. Багаасаа тайсанд гарч дуу шүлгийг уянгалтын байж тийм ээ?
0: Тийм ээ.
1: Яагаад одоо энэ дуу шүлгийн тийм дур бахтай болсноо? Ер нь энэ замаар чамай хэн хөтөлсөн үү? Хэнээс нөлөө хүртсэн үү?
0: Миний ээж болоод өгч хөтөлжээ.
1: Ээж нь сайхан дуулдаг байхаа тийм ээ?
0: Тэ бас шүлгэлдэг өгч бас тийм ээ.
1: Тэгээд багаас нь одоо чамд дуу шүлэг зааж өгсөн үү?
0: Тийм ээ.
1: За тэгэд одоо энэ удааны уралдаанд оролцоод бас гажир гажирын олон найзууд нь ирсэн байсан тийм ээ. Тэгээд өчигдөр бас дууны уралдаанд нь явагдсан өнөөдөр шүлэг уралдаанд нь явагдсан. Ер нь одоо ил гажирын найзуудын энэ тоглолтуудыг хараад бүтээлүүдийг хараад юу бодож байна?
0: Бүр авьяастай. Бүр гоё дуулж гоё үзэгдэв.
1: За өнөөдрийн одоо шүлгээс чиний сонссон дотор чамд одоо хамгаас суугдсан бүтээл нь ямар бүтээл байсан нь?
0: 6 дугаар сатарчин болох юмсан гэдэг нэг шүлэг байна. Маш гоё шүлгэлжээ. Уртай нь бас ерөөл махтаалтын бас дуути. Тэгээд хөллөг нь бас маш гоё.
1: Тийм байна. Одоо тэгээд хамтдаа одоо уралдаантаа оролцож байгаа найз нартай хандаад юу гэж ярмаар байна?
0: Үргэлжлэн чармайгаарай.
1: За баярлалаа. Өдөөн сурлагын контр амжилт хүсье.
0: Баярлалаа.

0: Танилцлын хөрхэн андууда уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөрлийн нүхтүүдээ
2: байсалжи даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: Сая бол ингээд тасан дээр шүлгээний гоё юм ушиж үжиж суусан олон үжигчүүдийг бол шахстар сайхан уншлаа. За хаанаас ирсэн хин гэдэг дүүлээ?
4: Жи үжимтнэ хүсэл өгдөг.
3: Хэдгээр оноос урагч юу?
4: 5 оноо.
3: За ямар шүлэг уншлаа? Би шатарчин болох юм сан гэдэг шүлгээр оролцсон тийм үү?
4: Тийм.
3: Энэ шүлгээний хэзээ сурсан уу?
4: Нэтнаас сурсан.
3: Өөр уралдаанд оролцсон уу шүлгээр?
4: Оролцсон. Кореасд орчих үед энэ шүлгээр ороод төрүүлсэн.
3: Оо, Кореасд юу нэг уралдаанд оролцсон?
4: Шүлгийн уралдаанд.
3: Мөн сургуулаас нь явуулсан уу? Эсвэл аав ээжтэйгээ оцсон уу?
4: Аав ээжтэйгээ оцсон.
3: Кореасд бол очоод маш олон гадаадын хүмүүсд бол тоглож үзсэн юм байна тийм ээ?
4: Тийм.
3: Тэгээ гадаадын хүмүүс энэ шүлгийг сонсчоос юу гэж хэлсэн үү?
4: Сайхан байна гэж юм. Эргээд бас бүрэлдэхүүн өрөө ан гаргаад ингэж.
3: Тэгээд бас өөрийн монгол шүлгээ гадаадд очиад уншихад миний дүүгийн сэтгэл нь ямар байсан уу?
4: Их амгланггүй хайсан.
3: Аашиж баярлж байсан тийм ээ.
4: Өөрийнхөө энэ шүлгээний гадаад улсад очиод уншдгийг чинь их амгшилчихсан.
3: Тийм гадаадын хүмүүсд бас өөрийн эхлэнийхээ яруу тансаг сайхныг гайхуулах чинь бас гоё шүү дээ тийм ээ. Энэ шүлгээ нэг уншаа сандрах болчихно.
4: Шүлэг шитарчин болох юмсан. Чи мөнх Батар зэ өмсэн амгалан болтхой өнгсэн жаргалан болтхой харганан модны үндэс хайсан модны тайрдас яхар модны өөдөс яшил модны жидэс мянган үеийн жалгамж манай ардын жуга төмөн оны удамшил түүхч чатрын махтала хо хөлгөн дархан тоглоом гэж элэнч дээдсмийн жогоос юм хөдгий тайлх ансаг гэж эрдэмт багш минь жаас юм дэлхийн соёлыг дээжилсэн дэгчин шитарчин болох юмсаа найжа найжа ирээч та нэрхант наадам эхэллээ шүү. Амми ширэгэн өрөө тави ахмад настаан жалаа саатуули ар мэрглэн жаалгаа тоглий алтан өвөн жалгаа давь сүлжээ холбоогоор сураад байси шин эрдмич эжимшээд бахтя нам жим сэтгэд тунгаах юм шүү нимбэ үнэн ч шинэлж датах юм шүү алхам алдлаг вэ анкарч жоршиг юм шүү арын шин дөрмөн жүрмэлж жангших юм шүү. Мөрл сурдал хосолсон монгол шидэрчин болох юмсаа. Халтла халтла хараач та хатуу ишүүлч гарлаа шүү. Бэрс Баатар урагшлан дайраад шаг шаг шаг бүр төмөө амгалан тишээд дүг дүг дүг баян хангай ухтан досоод шаг шаг шаг бэлгийн хөр өрүүлдэн давтлаад чүр чүр чүр бичхэн хүү өндөлчин төрөөд чод чод чод ганган таван нүүдэлтэй гарамгай шитэрчин болох юмсаа. Оюун сорих байлдаанай одон ухаанай урн байжээ суу билэг тодлогын судан утхын судрн байжээ агуу түүхэн дуудуулсан аврах шитэрчин болох юмсаа. Баярлаа.
3: Баярлаа. Ямар гоё шүлгий. Энэ хэний шүлэг гэлээ?
4: Мөнхбаатар багш юм шүлэг.
3: Мөнхбаатар багш нь чамд юу заадаг юу нэ багш юу?
4: Шүлэг жааж өгдөг, эргээд ерөөл жааж өгдөг надад.
3: Мөнхбаатар багшаасаа одоо ерөөл махтаал шүлэг энтер сурдсан байж тийм ээ. Хэдийн оноос эхлээд Мөнхбаатар багштай шавнасан уу?
4: Сайн нэднээс эхлэе юу чинь. Корея усад явна гээд ажаа нади боловсруулсан.
3: Миний дүүл одоо ерөөл махтаал бас сурж байна тийм үү?
4: Тийм.
3: Хүүхэн хүүний ерөөл махтаал унших хэрн ямар хөө байна?
4: Гоё.
3: Орой ерэн шатар наадаг уу? Өөрөнгө мөрөөдөл нь ер нь том шатарчин бали гэж боддог уу?
4: Боддог. Өнгийн үедээ ангитаа бас найтайгаан чух шатар наадаг.
3: Шатар хижээнээс ихэн сорсон уу? Хэн жааж өгсөн уу?
4: Нэг оноос эхлээд манай шатрын махч жааж өгсөн.
3: Шатар наадах нь чамд одоо сүүн гой санагддаг уу?
4: хийх учиргүй тийм төрөгдөл арахгүй тэгээд найтаагаан ч надад дайхан сайхан шүү дээ.
3: Тэгээд сэтэр наатхан бас одоо тарих толгойн сэргэлэн болгож өгдөг байхаа. Чиний бодхоор ер нь сэтэр наатхан ямар ямар давуулга талтай юу?
4: Тархан хөдөлгөн одоо юм хийхэд одоо шүрүүн болно.
3: За ирээдүйн одоо энэ уралдаантай хэтгэж хэлдэ оролцож гинэ.
4: Мөлийн яруу удаа оролцоод
3: цэцэрлэгээс ихдээ байнга уралдаан тамчаад оролцдог.
4: Тийм бүх орны уралдаанд бүр оролцож аварсан.
3: Уралдаан байвал бүрл нэр мэдүүлээ очиж оролцдог юм байна тийм ээ.
4: Одоо
3: ганцхан сүлгээрээ оролцдог уу? Минд үрөөл махтал бас сайхан ирд юм чи ерэн сайхан дуулдгал байх та.
4: Тийм.
3: Дуугараа бас уралдаанд оролцдог.
4: Оролцдог. Амар толгоор нь бүр нэг гашин гараа юм. Бүр өсөө уралдаанд яваа ирсэн. Одоо Монгол улс, Сайя, Корея улс чөт 3 дэдлээд 3 төрүүлсэн.
3: Уралдаанд нь одоо сургуулаас нь жоохон байгуул яв юм уу эсвэл хуваараа очиж уралдаж юм уу? Юу нэ уралдааны?
4: Хуваараа. Бүр шүлгийн уралдаан болж.
3: Бүх улсын шүлгийн уралдаанаар очиж уралдаж юм байна тийм ээ?
4: Тийм.
3: Ер нь тэг улсын тайсанд олон тоглолцсон хүмүүс ийм тайсан дээр тоглоход их сандрах болцсон байхаа одоо их.
4: Тийм.
3: Зарим найзууд нь бас одоо анх тайсан дээр гарахдаа их сандардаг ш тийм ээ? Тэг тэдгээр найзууд нь чи одоо ямар ч өвлөмж өгмөр байна. Тайсан дээр одоо яавал их сандрахгүй бол чадна уу чиний батхаар?
4: Сайгүй амсга аваад уралдаанаас өмнө сайн боловсруул бол
3: өөрийн үзүүлэх бүтөлөөний их боловсронгой болчихоо сая бидээ итгэлтэйгээр сандрахгүйгээр сайхан үзүүлдэх юм байна тийм ээ?
4: Тийм.
3: Миний дүүгийн ирээдүйн мөрөөдөл нь юу юу?
4: Шүлэгч нь, дуурч нь, бүжигч нь, бөмбөгч нь байх л байна.
3: Тэгээ ямар олон өр авьяастай тийм олон зүйлд бүр өөрөө багтай юм байна тийм ээ?
4: Тийм.
3: За баярлалаа дүүдээ. Тэгэхээр хэсэгсэр линк андраа амжилт хүсье.

0: За сайн байна уу? Хаанаас ирж оролцож байгаа? Хэн нэгдэг дөвэ?
1: Сайн сайн та сайн байна уу? Би Шилэн гол аймгийн Шулуунхан хошоогоос оролцож байгаа Амина байна.
0: За Аминад үгийг бол бас нэвтрүүлгээн сонсож байгаа олон найд нарын бас антахгүй сайн таних байхаа уралдаан тэмцээнээр бол байнг явдаг тийм ээ. Тэгэд энэ удааны уралдаанд одоо хэдэн удаага оролцож байна?
1: А энэ удааны уралдаанд бол ер нь бол би ирээдүйн одон гэх уралдаанд бол анх дахь удаагаа оролцож байна. Тэгээд дүүгээ дагуулж ирж өмнө нь бас хамт ирж байсан.
0: Дүү нь бас энэ удааныхаа уралдаанд оролцсон тийм ээ. Ямар төрлөөр оролцсон?
1: Тийм, манай дүү болохоор өмнө нь болохоор шүлгээр оролцдог байсан. Энэ удаа бол болохоор бүжгээр оролцох гэж байгаа.
0: Тийм. За өөрөө энэ удаа одоо ямар бүтээлтэй ирсэн аа?
1: За би болохоор цоотлын холонгийн автан гэх шүлгийг уншсан.
0: Тэр шүлгээс одоо нэг бадгасан уншаас сонирх болно.
1: Авта цоотлын холон сайхан залуу аавын хаан тэргүүнд буурал болсныг анх үзээд саваагүй томоогүй хөөхд насаан би тэр жилийнхэн шавууттай хамт буцаасан. Санчхэнд нэмэх мөнгөн сарны таалан жаргаандаа тэгүүл гэхэд санснаар данч болохгүй явнаа аваа.
0: Өрөмбөл одоос Монгол улсад суралцж ийн гэсэн тийм ээ. Тэгээд тэнд очиход одоо хэдэн жил болсон?
1: За би Монгол улсад очиход бол Улаанбаатар хотод очиход бол 3 жил болж байгаа. 12 дугаар ангиан төгсчгөө ер нь бол өндөр 3-аар төгсөж ийн гэсэн. Тэгээд одоо болохоор би Монгол улсын соёл урлагийн их сургуулийн театр урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид элсэн ороод байна.
0: За баяр хүргэе. Тэгээд тэнхинг одоо хичээл сурлагын ямар хөө байна? Тэнхтэй харьцуулаад
1: Монголд болохоор энтхэгтэй харьцуулбал маш чөлөөтэй. Чөлөөтэй хичээлдэг. Хичээлийн цаг нь болохоор ер нь бол хагас өдөр ороод хагас өдөр өөрийнхөө хичээлийг давтдгиймөө бусад зүйлстэй одоо анхаарал хандуулдаг гэсэн үг. Ер нь бол хичээл нь хагас өдөр ордог. Тэгээд харилцааны хувьд маш чөлөөтэй байдаг. Багш нартайгаа, сурагчдтайгаа ер нь бол энтхийхээ бодвол чиний дуртай юмаа хийх зав чөлөө нь илүү байдаг.
0: Мид одоо эндэн ч гэсэн олон уралдаан тэмцээн хөдөлгөөнд одоо байнга оролцдог юм. Тэнд очиад ч гэсэн одоо сайхан сайхан хөдөлгөөнөөр бас оролцож байгаа л байна.
1: Тийм би ер нь бол тэнд болохоор бас уран уншлахын уралдаанд оролцож исэн Монгол улсын Баянзүрх Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн үндэсний бичгийн олимпиадад болохоор дүүргийн аваргаар шалгарч байсан нийслэлийн уралдаанд бас оролцож исэн. Тэгээд ер нь бол яраа илтгэлийн уран илтгэлийн уралдаан тэг сургуулийнхаа урлагийн үзлэг зэрэг маш олон уралдаанд бол оролцож исэн.
0: Амралтаараа бас өөр юу хийх төлөвлөгтэй байна уу?
1: За амралтаараа бол ер нь бол энэ жил бас төгсөж гин тэгээд бас илүү одоо их сургуультан зориулсан ном уншдаг юм уу? Тиймэрхүү их сургуулийнхаа эхний бэлтгэлийг ханган гэж бас бодож байгаа.
0: За баярлалаа. Тэгээд хичээл сурлагад нь өндөр амжилт хүсье.
1: Баярлалаа.

0: Сайн байна уу? Одоо юу нөрөд мэд нэвтрүүлгийн сонсож байгаа одоо нарт ган танилцсан аа.
1: Сайн байна уу? Намайг дагуулагдах. Би шулуун өх гошуугаар нутагтай. Би одоо өндөр нэгэн сурагч байцгаа.
0: За дагуулаад өгвөл манай алтан өнөөг уралдаанаар бас оролцсон их авьяаслагдөө. Тэгээд энэ удааны уралдаанд өөрөө одоо уралдаандаа оролцохын гол дагуу бас хөтлөгчийн ажил аа би гүйцэтгэгч тийм ээ.
1: Тийм үү.
0: Ирээдүйн одны уралдаанд хэддэг жилдээ оролцож гинөө.
1: Яг өнөөдөр хэлэхэд бол 3 дугаар жилд оролцож гинөө. 24 оны жунаас эхэлжээ.
0: Энэ жил бол одоо анх удаагаа энэ уралдааныг хөтлөж гинөө.
1: Их таарсанаа уулдан бол сургуулийн хөвчөний хошууны хөвчөнтэй хөтлөж гисэн. Анх удаа ингээд бох орны 6 дугаар хувцааны ирээдүйн одон хөтлөөд сэтгэл маш их өндөр байна. Дүүнрүүд, найз нарын гантар тайснаа илрэл байдлаас ус олон юм ухаарч мэдлээ. Тэгээд ус өөрийгөө ингээд нэг илүү ингээ хэнэн шилгаруулыг бодлоо.
0: Тэгээд удааны одоо хөтлөх энэ ад жившээ яаж хамаатай хосноо?
1: Улдаар өглөөд над ингээ өлдсөн олон хүн бол ингээ хөтлөгч болыг бодсон гэв үү. Бисгэд тийм байна. Хамаагүй би хөр би бол дилгүй хамаагүй хэлцээ. Тэгсэн чинь өргөд асуусан чинь цамаар докторчёо гэдэг хэлсэн. Тэгээ би бүр амар баярлцээ.
0: Уралдаанд оролцохын бодвол бас одоо тайсан дээр хөтлөх цамаад авч хэлвэл аль нь илүү сандралтай байсан нь?
1: Тайсан дээр нэг уралдахын их илүү сандралтай байсан. Ягаад гэвэл уралдаан юмсэндээ төс дугаар бодно. Гэвч миний хувьд бол төс дугаар гэж хамаа байхгүй. Өөрийгөө тайсан дээр нь гараад өнгөд өөрийн хамгийн гэрэл гэлбаагаан үзүүлэх нь хамгийн чухал. Өргөд тайснаас юуг олж сурна уу? Юуг олж харна уу гэсэн дэр байна.
0: За мэдүүл зөвхөн одоо сайхан уянгалдаг төдийгүй өөрөө бас шүлэг бүтээлэн дээр торож битдэг тийм ээ. Тэгээд энэ удааныхаа уралдаанд бас өөрийн бүтээлээрээ оролцсон уу эсвэл бас ямар шүлгээр оролцсон уу?
1: Өөрийн нутгийн кан шүлгээр оролцсон байна. Шулуун өх ярьж байна, санд хот ярьж байна. Ягаад гэвэл манайхч нь соёлын өв хөрөнгө өргөд ус буур байна, нийслэлийн буур байна. Тэгэнгүүтээ бас өөрийн нутгааны махтан дуулийг бодлоо. Тэгээд үс нэг олон найз наруудаа өөрийн шулуун өхөө махтан дуулаад манай шулуун өхөөр аллан ирээрэй гэд хүсэж байна.
0: За энэ шүлгээ нэг уншаа сонирх болно.
1: Шулуун хөх ярьж байна. Шанд хот ярьж байна. Жохогч нь жист нь жохт. Сайн байна уу? Сайхан жоншиж байна уу? Тулгандан галтай, тоонон доон нартай, төлжих малын шимтэй, хөгжих хирээдийн мөртэй, амжилт бүтөөл гэр дүүрэн, ажиж яргал хочир дүүрэн, өтхүүс бүрлэн буйнаар дүүрэн, өлчир үрсэн ажиллаар дүүрэн, үгэн эхэнд үглүүрийн тэрүүнд, үжигслэн чулуун хөхөөс бид ярьж байна. Биднэ төлбөс ярьж байна. Биднэ арааж юу ярьж байна. Биднэ гар утас ярьж байна. Бид бүхэн ярьж байна. Шудрах түмнийн дуу хоолой. Шулуухан сэтгэлийн чагаахан өчл. Шулуун хөх ярьж байна. Шанд хот ярьж байна. Төгөмлөн эжин ховлахан төрин бичгэн энд ноорголсын төвшин бат хуулжилсан төгөөчөндөөс дэлхийд жаралсан частын хөвгөн лорайж алсан монгол хөлийг шанд хотн сурсан чагаан уулын лувсан чөлдөм модон бараран ганг мөрнийг хөтлсөн юм а. Тимэ бид ярьж байна. Дигэж урамд түүхээсэн ярьж байна. Тэр дэлхийтэй энэ жирэгчин ярьж байна ха.
0: Гойч шүлэг гойч уянгаллаа. Ер нь бол өчигдөр бас нэг өдөр уралдаан хөтөлсөн тийм ээ. Энэ удааныхаа уралдаанаа тийм сайн бэлдэж амтсан гоё юм болоо. Өнөөдөр бас яачих тийм болоо гэж сандралтай байсан.
1: Хамаа хөлөөд бол сандралтай байсан. Тэгэд бол сандралтай байгаад ямар хэрэг байна да. Өөрөө итгэлтэй байх нь хамгийн чухал. Тэгэд сүлдөнгөө ингээд сандархан бэлдсэн.
0: Одоо сургуультан бол бас байн уралдаан тэмцээнд оролцдог байх та.
1: Тийм ээ бас өргөө сургуулийнхаа уралдаан тэмцээн хөдөлгөөн өнтрийг бүгдийг хөдөлдөг. Тэгээд бас миний өн хөтлөх бол өөрийн чармайлагч байна. Өргөөд миний намайг дэмжиж дусалдах тэр ахан дүүс садан төрлж өнгөд миний өнгөд амжилтад маш их нулуутай гэж боддог. Би одоо өнгөд араа зугаар садан төрл ахан дүүс нь найз нартаа баярлаа гэх сэтгэлээр илтгэх санаатай байна.

0: Дугаар 1 нэвтрүүлгийн анч хагийн дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. За анч хагийн нэвтрүүлгээрээ бид бол бүх орны 6 дахь хугацааны ирээдүйн одон багчууд хүүхдийн Оравьясын уралдааны шүлгийн уралдаанаа дүүнэринк сурвалжилгаа сургаж тэднэринк уралдаанд оролцсон уянгалах сайхан шүлэг нүдээсэн сонслоо. Тосолжийн нэвтрүүлгийг сурвалжилна найруулж хатсан одон гэрэл хянагч Майлс ерөнхий хянагч бүрэнт дараа гаргийн нэвтрүүлэгдээ бид тахан баяртай жалгахчихъя. Баяртай.
1: Шидийн голын ардын

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагдаа жохоолч сөөд замбал завж огооз тогоогийн нэвтрүүлсэн хулан саргийн манк гэрүманыг заргаж сонсгий.
2: Гомбо сонирхосон сэтгэлээр санчлын морийг үжгэд. Санчрын мор гэж гөрөөс шиг нарийнхан өндөр шилвтэй. Жихэн сэртэлжүүлэн үл таних хүнийг үжмөгч уяан дээр нь догтож ядан хамраан дуурган. Аа, яасан сайхан мор вэ гэж гомбо дотроон бахархаж байтал нах жааман дуутахад эргэж харвал санчир жүн айлын хин үүдэнд зогсож нах жааман тэдний зүг явж байла. Гомбо нах жаавтайгаан чуг санчир дээр хүрлээ. Санчийн дэрэгт нөгөө хоёр чуг ирсэн хүн нь чуг зогсож байла. Нах жаав. За, манай баатар сайн ирв үү? Гомбоч дагаж мэндэл. Санчир аавынх нь мөрийг давшиж. Сайн сайн, чиж гэрээ солддоггүй, гэдэс алддаггүй юм байла. Мөл хэвээрэн багшив да, гэд инээгээд нөгөө хоёрын жүг хааж. Бид хоёр гэж яг эсрэг дэсрэг жантай. Би гэж хижээд хээр хонж хэт дэрлж амьдэрдэг хүн шүү. Ха-ха-ха-ха гэж инээл. Санчир гэж урул дээгүүрэн жирвисэн хал сахал тавьсан богинохон бөхчирхүү бийтэй бараан хар чарайтай эр байла. Гуйлан довчтой чиргэн хар хувцас өмсөж хоёр том гар хөгий дөрүүлжүүгээд маяг байдал нь их л омох сүртэй байла. За, энчир мэний жээхүү. Гүлгөхийн ажаа жаланд жуун дашуур гойдуулаад дэвхэрж босоод уяаж үгүйсэн хүчин ээштэ. Одоо мөч сайн хэр юм бай. Жуун дашуур гэдэг чинь барахтай хүн өндий чадхгүй учрах юм шүү гэж санчир хэл. Одоо чи энэ дээрээ зархан савлж гинүү. Гайгүй юу гэж санчир асуу. Одоо бүр сайн болчихсон. Гомбо чэжэн гэдгийг хариулна. Санчирийн хорч чогтэнүүд гомбийн баатар жоргийг хөвчлөв. Гомбоч баатар ирэх юм гэдгийг жогсоод алсыг халаа. Гомбо дотроо санчир

дагаж яммаар санагдсан боловч хэлж чадсангүй. Та нар гэрт урдаар бууж бай, би морныхан эмээл яваа жаахан идүүлий дээ гэд хэдүүлэн уяаж үг яв. Жоны сайхан чаг хөдөө нутгийн үжимж ончийн гой үжигсэнтэй байлаа. Гомб нахчаавын кан яхий сонсож санчар тэр хэдүүл мороон чөдөрж гэрийн өмнөх жүлгэндээ тавиад эмэйлинкэн дөрөвий хангнуулан авч ирхийг харж жохслоо. Жаа тэгээд нилээд хэдэн өдөр өнгөрсний дараа тунгалаг сайхан баян намрын нэг өглөө барстын ингрээс 5 мартын дүүн шөдлөлөө. Тэд өнгөтэй шин ховчоос ягаан ногоон бүс бүсэлж альчуур жангцсын үчтэл хормийн хүмүүс гэдг нь ийлхэн. Жээжитма хүүгэн авчирсны сүүлээр өнөөдөр улжит сайн өдрийг сонгож хүү гомбодан бэр буулгаж гал гуламтан жалган шин нэг айлын өрхий сөхөж тооны босгосон энэ байлаа. Бэр буулгахаар яваа хүмүүс гэвэл тэрвэлсэн хот ванжил болоод бэргэн янжма гомбийн дүү батчаргал гомбийн сайн ээж шар жамян гэдэг далуу байлаа. Гомбо нахчин хасан харж ирсний дараа намхай маамтайган хоёул лувсан өвгнийд очиж өвгөнд алдын вандан хадаг арх боов аль чадхаар үнтэй байдаг хүргэж хөөхөн норт ламыг нь жинкэн ясаар гуйсан юм а. Лувсан өвгөнч хөөхнэн дуртай тэдний дөхгөө зөвшөөржээ. Дараа нь лувсан өвгөн өөрөө жайжидмагийн төрч хуучин танил айл байсны хувьд хариу айлчиллаа. Өвгөн бас жайжидмад хээ бид бүр ядуж үдүүлс юм гэнэ. Хоосон нэр тэмчээд юу хийх үү? Энэ хор маань дүнхгүй хийчихье. Манайх гээд гэртээ хүн бол муутай. Манай хөгшинч нас бараад хэдэн жил болж байна. Хөөхнөө мордуулчихвал би чинь хөөвөр хоёроо дүшээдл суух хэрэг бидээ. Одоохон дан бол ховиндан айл ухаантай гэж ярьлаа. Тэд үгэн олоочиж лувсан бас шивээ сүмд очиж намхай ламтай хэд хоноод хоёул хууч хөөрөн архиж хормийн сайн өдрөн сонгож тогтоод харсан билээ. Хормийн гээчэд лувсан өвгний гадаа буулаа. Тэднийх бас хэдэн хүн чуглараа түлээж ийлээ. Төрүүлсэн ходаас эхлээд ирсэн жочод ухтагсаттай хальтан найр тайлуун ягналчиж гэрд буусны дараа дул асхаан бурхан гүнгөрваад мөргөөд тавг засан ширээг тойж суучхалаа. Чайгал чагаан идээ амсаад хот хотгой тэнгэрийн сайхан жосон намаржагийн тухай сул жоог ярьсан сууж байтал ирсэн жочонд арх барьж шул амсууллаа. Дараа нь олон ороон төр амс хийж байх хооронд бэлгэн болж оцсон янжма хөргөнийхэн ахмад насанд мөргөж арх баруулан бэлэгд авч ирсэн арх боов чагаан идээгэн гаргаж ёс бүйчтгэлээ. Тэгээд бүгдөө суусны дараа таан хүмүүд сорис огтыг шар сүмсэн дарсан хөдөөгийн хөдөн сайхан давстай ногоо гаргаж саалын арх айглан ирсэн жочид хөргөө хүмүүс цугдаан уучаалаа. Дараа нь хоньны бүхэл оруулаад хөөхөн хөргөн хоёр аавдаан ирсэн жочид арх барьж нарган хөвжөлтэй сайхан хорон боллоо. Хөдөө нутгад ерийн бор бүдүүлэг ядуухан айлууд иймэрхүүл маягийн хором хийгээд чадныхан дотор ирсэн жочтон баясаж хөөрдөн наргиж байдаг. Лувсан өвгөн ихэл баярлж чаа хоёр хүүхдийн кан сайн сайхан жол жаргалтай амьдрахыг аав нь ерөө ийдэ. Ан сайхан өдр хөөрхий хөгшин мэн байсан бол хичнээж баярлах бол да гэж хөгшнөө үгэллээ. Тэгээд өвгөн бас угаан жалгаад гэвч миний хүүхэн аавынхан төлөө бүү сэтгэл алгасаа. Энд ах вэргэн чинь байна. Бид хэдүүлэн сайхан амьдарчхан гэж шар жамьяны дээр суусан ахийг харж хэллээ. Тэгээд өвгөн хүүхэн хөргөн хоёрын барьсан шаажантай архийг дээш эчиг тэнгэр доош эх дэлхий галын бурхан гуравдаан өргөөд хөнтөрлөө. Өвгөний олон давхар атраа суусан бор нүдээс нолиус бөмбөж унахад өвгөн гарын алгаараа арчиж шингэн шар сахлан илүүч инээмсгэлээ. Ванжила сүрүүдээд бүгдөө өвгөний сүүс шиг сайхан зэтгэлд баярж ам амандан өвгөний өршөөнгөө санаа уудан бодлыг магтаж хөгшнийг нь дурсаж үгээлнэ.

0: ванжилэ. Ловсон аугыг өршөөд ихтэй өгдэй хайртай настан гэж олон сонссын. Та үнээс хайн санаатай боя ихтэй ахмад байна шүү гэж махтлаа. Үнээр хөөрхий ийм сайхан бурхан санаатай настантай байсан хүүхэд жаргалтай даа гэж янжмаа яллаа. Мордох чаг болоход нордол хам хүүхэн аав ах бэргнээсээ салан ядан уйлж янжмаа бэргэнэн ягааншаа алчуураар нүрийг нь бөтөөгөөд хүүхнээ суудан хөргөнтэй нь хоёул мордуулж ах бэргэн худынх нь бас нэг ахмад жалуу хүүхэн дөрвүүд хөргөлчиж моринд мартчихлаа. Ловсон өвгөн нутгийнх нь олон жочид болоод хүүхнээ хүргэх хүмүүстэй ёс гүйчдгийн мордхын молор хэмиг өргөөд хочлоо. Саалын ахинд халамссан хурмын овон жамын турш хүүрнэлдэн наргиж шүрүүн гатруулсаар хоёр чаг илүү явж барстын ингэрт гомбын гадаа хүрчлээ. Уян дээр болсон олон нарийн хөвжилдэж досож очсон хүмүүстэй жолгож монгол гэрийн үүдэнд харилцан найр тарилуулчаад гэрд буучхалаа. Тэд элүг баян дяхлаг жасан бурхан гүнгүрваад мөргөж дараагаар нь ширээ тойрон суучхан. Чайгал цагаан идэй амсны дараа архиварын шүл амсаж түр амсхийж аваад хормын ёсыг дяхаад гүйтгээлээ. Хүүбэрэн тэнгэр бурхан ээжэд нь мөргүүлээд барийн үсийг хагалж эхийн сүүгийг амсуулан ерөөл тавьж ёслын ингэж дүгмээр төрсгөлөө. Дараа нь хоёр талын худ худгай ширээн дээр сув. Найн мөн хөдөө нутгийн онч байдаг таан хүмүүлжиргийн хээрийн амтад ногоогоор дасан давстай ногоо тавьж саалын арх хэмнээд хоньны бөхөл оруулж элүг баян найр хийлээ. Арай хэр найр өндөрж ирсэн жочод ботчхаалаа. Нэг өдөр жогсож ёс гүйтгээсэн бэр хөргөн хоёр шин гэртэн орж амс гэж чай хоол идэж уув.
1: Яа ламаа ядарсан гэжээ хэдийч яшигтэй юм да
0: гэж норжил хам инээмсгэж хэлхийд гомб. Бидний энэ чинь их дүгэн байл шүү хой. Баян айлын хийх нь нэн олон яшигтэй юуных нь үүд дарна гэтэл ам балаачин гэж хэллээ. Харилчин хайрлалсан хоёр жадагын сэтгэл санаа сая амарч нэг нэгнийгээ харахад баяр жаргалын инээмсгэл хоёулын чарайд бэлхэн. Манхан нутгийн орой нам жин. Жирн дээр туглын хашаагаан тойрон гөвцөн жуны затгалан үнээд тайвуухан хивж янчхалан гөвтөн. Гатуу жамбаа хорон тойрсон хонод дархан гөвтөж хаяа хоньны намжуун хивх болоод торгигч юм байсан. Өдөр шөнөгүй санд мөрөөдөж хүсэн бодож байсан үлгэрт гард сарын дагин шиг сайхан охиныг бээр болгоон авчирсан дан гомб хэмжээлшгүй баярлаа. Тэр өөрийгөө ертөнцийн хамгийн жаргалтай хүн гэж бодохдоо дотроо хайрхан бурхан тэнгэр минь намайг өршөөтгөө гэж залбирлаа. Гомбо дэнгийн гэлд хин бэрэн шинжиж хоёр гараараа хачрын нийлвэд хөөрхөн уруул дээр нь үнслээ. Бэрн түүнийг номхонаар инээмсэглэн ширтэж байлаа. Хин бэр буулгасны дараа гурван хоног дээр гомбо бэртэйгэн хадмигаа нэрэгдүүчхээр очив. Хадам ам ах бэргэн тэд хоёрыг эрэхгээр харж ирэхлээр тон их баярж бас их баяр найр боллоо. Тэд бүгдөөрөө бас л эн тэри ялдан хөгжилтэн нарги. Монгол хүн хүүхнээ мордуулвал бас л арвийн юм бэлэг өгдөг ёстой. Хадам аав нь гомбо тэд хоёрыг бочход гурван тугалтай үнэ 10 тань болоод бусад гэр төргийн эдл өглөө. Энэ нь тэдний айл гэрийг улам өөдлүүлж хүүхэн хүргэн хоёрыг ихэл баярлуулжээ. 10 тоног авд явсангүй гомб өгдөөрт босож авд явдаг жаншлаараа буугаан мөрлөт манханд гарлаа. Дулаан уурд чон үнгэн арс үнд орлоо гэдэг энэ дайлмаар ав хийж арс худалдаад гэр өрхөн дээш татаж сайхан айл болъё гэдэг бодол гомбийн сэтгэлд дүүрнэ. Өнөөдөр тэр баг үг болтлгүйгээд ямар ч ангийн ойж олсонгүй. Өдийн шар нар толгой дээрээ шарж манхан дотор бөгчм халан болж ирлээ. Хэдэн манхыг туулаа шил дээр гарч ирэхэд сэрүүн салхи зэрчгэн тэрэнд айтай сайхан санагдлаа. Энэг шилэн жүүн өмөшөн үргэлжсэн том уулстай жалгаж, балар битүү ойшгаа болж үргэлжилнэ. Энэ шилийг мандаа шил гэдэг. Тэдгээр балар битүү ойшгаа бүхий уулсыг авийн уул гэдэг. Авийн ууланд ан гөрөө идвэг, энд буг, гөрөөс, үнэг, чон, элүг байдгаар авахгүй, өнгөрсөнд бас барс ирвэсч байсан гэдэг. Ан хийхэд тавтай сайхан газар байснаар авийн уул гэж эртний хүмүүс нэрлсэн байхтай. Гомб хэдэн жил жарж гар дэвсэн хайртай фуган атгад хэджээд фуутахад вэлхнээ дөрмөн жүгийг сэргэгээр харж явна. Эргэн тойронд харагдах юм алга, уул нуруу шил жалаг, хээрийн жуулан салхинд шууган эсгэрж, үй үй халуурн найгаж байгаа өтгөн сахлаг өвс ургамал, уля хайсан модод уйтхартайгаар хуйларан ганг. Авийн уул хөхрөн харагдахад гомбын дотор сайнгэр санчир эрхгүй бодохтлоо. Хөшгтэнд явж сайнгэр санчиртай уулсан явдал гомбод гүүн нөлгөө өгчээ. Тэр санчирыг авийн уулын аль нэг бартаанд нь байдаг бол даа гэж бодно. Санчир байн байн уулаас бууж ирээд өшөөтн нойтон барьж аваад бурууг нь хүлээлгээд аман өчгийг авч бадаа догсож байгаа дахаа шиг өмнөө мөргүүлээд бас юмын хоосортол дээрэмдээд явдаг гэнэ гэж олон удаа хүмүүсийн ярихыг сонсож билээ. Нахч ээжийнх нь гэрийн хажууд нэг өвгөн хуурч мохлог тэргээр ирт суугаад олонд үлгэр хуурдан ярьж бадаагүйж амьдэрдэг байлаа. Өдөр нь үлгэр ярихгүй үед өвгөн хуурч гомбод санчийн үлгэрийг ядгаар барахгүй хэдэн жилийн өмнө жирмийн чуулганд гадаа майран гэдэг сайн эр гарч баяд ноёдыг эсэргүүчин их тэмчил хийсэн явдлыг тэрэнд анх удаа ярьж гадаа майран гэдэг дуугийг дааж өгсөн билээ. Гомбо бөөм моддын жахын өндөрхөн шороон овооны өнгөрт суугаад өмнө дов бутнуудыг ажиглан харж итэл гэнт нэг улаан үнэг гол хэсгийн гарч ирээд бачхан дувийн хажууд ямар нэг амтны хэтэн гэвтв. Гомбо үнгийг эсэг ажиглан сууснаа. Муу үнэг чи миний хараанаас арай мутар чадахгүй байхаа гэж бодсоор өөдөөс нь гууд гууд гууд гэж дуугарлаа. Үнэг сочисгийн өндөж дөрвөн жүгийг сэжигтэйхэн ажиглаад дутаах гээд урагшаан үсэртэл гомбын пууд угарч үнэг хэд дэчлээд тэндэн нам жим бол. Гомб үнгийн асыг шаалж байтал зүүн давны чанаас нэг морьтой хүн гарч илээ. Энэ нь гомбын сайн найз Шар Жамьян байжээ. Жамьян мөн сая 18-ний сүрч яваа чайраг том бийттэй байлдах дуртай жал. Тэрнийг нь ядуу ээж аав нь бүр түрүү хэдэн жилийн өмнө хойно нас барчихсан. Гэртээ ганчаараа суусаар. Тэр өдий болсон хорим хийгээгүй. Сүмд гэсэг хугацаа лам болсон боловч ном сурах дурггүй байн байн гэртээ гүйгээд байхнаар одоо бараг сүмдөө очихан байчихсан. Хүй, Жамьян гэж гом хашгирлаа. Жамьян морон тэлмүүсээр хүрж ирээд дэрэгт нь буугаад. За, шинэ хөргөн авд сая явж гинөө хой. Яасан сайхан улаан өнөг да гэж магтлаа. Жамьян шарвтар үстэй, шарман улаан чарайтай, өндөр сайхан хамартай, бушуу шалмаг төрсөн залуу. Жамьян морон чомд таваад үнэгний арсыг шаалхат нь хамжиж өглөө. Хоёул үнэгнийхэн арсыг битүүгээр шаалж аваад дотор нь өвс жихэж модноос зүүдлээд гараан жүлгэж өвстэй газар дээр гэвтлээ. Жамьян тэнгэр өрж хад гэвтсэнэ гэнт үндийж. Хүй, гомбо, чамай чирэгд явууллаа гэж жарлаа гэсний олсон шүү гэж асуулаа. Гайхаж сонцсон үгүй хэдээ юм. Би өчигдөр арай сүм дээр очиад сонссон. Манай сумнаас 3 хүн татлаа гинэ. Нэг нь чулуун байсан. Нөгөө хоёр нь батын жамба, сэрэнгийн даш гэж ирсэн. Чулуун яасын мэтгүй дахиад чамаа явуулахаар болчихж гин шүү дээ. Юу? Гэж гомбын уур хөдлөж өсрөн босож жогслоо. Хай, ярангуй чулуун ноёдод бэлэг дэлгөөгжийгэд л явсангүй байх. Үгүй бол юу гэж Тэрний явуул нэгчээд хаад чамаа явуулах. Энэ мосын ховдог найдууд хүндээр гэж гомбо үсэж уурн бахтарна. Хой хой, гэе би дам сонсуу үгшу хой, дамын үг далан худалд гэдэг штэ. Гэж жамьян үгэн буруулу. Худал байж магадгүй. Гомбо чимүүнсэн боловч дотрон магадгүй гэдэг сэжиг төрөөд. Хой, ноён хүний итгэж болохгүй, найтан мадыг дүсч болохгүй гэж хэлдэггүй юу? Гэж дуграад, модон дүлгсэн өнгөн арсан авч мөрлөөд урамгүй явж одлоо. Жамьяч маран унаад баранш манг тавуулаад далд орлоо. Өчигдөр үдийн өмнө жалны бошиг, шалуу хүндэд очиж дуутахтай хүндгүй дотроо. Ямар тухал явдал болчихсан юм л да гэж боцсоор дараахан гэрийн хаяан чөдөртэй байсан шарг морон унаад бошигтай хамт жалны зүг шахшуул. Хүнд жалны икгэрд орж очихдоо жалны яг маанаан тоолон сууж байлаа. Хүнд үүдний галд өвдөг нуглаад жалангай амархан сайн байна уу гэж мэд мэдлээ. Суу суу суу гэж жалан гараан дохож баруун тайгдав. Бүгд шууны хэвчээд чирэг дат хүмүүсийн тухай хэтнээн өдрө бошлогсон жалан хорчин сумнаас татх хүнэн дахиж ховрогснаа нь тэрэн тэллээ.
1: Жаахо танай сумнаас гурван хүн татна гэсэн болов, нөгөө хоёрыг ховрохгүй чулууныг датгаан байчхи, онд нь гомби явуулаа. Тэрхүү ер нь тэгэл дан таач сөсөлтэй амтан ийм хүүхдийг ер нь гадагшаан төлөгчийвэл дээргүй юу?
0: Монгол гэрийн баруун жах чөмчийн суусан хүнд өндийсгийгээд
1: чалангай энэ чулууныг чиг жалаад 5-6 хончглаа. Жар олны дунд бүр тархчихсан, дахиж ховргуул жаахан төвхтэй болов да гэж би бодож штэ. Одоогийн усууч нь өөрхой
0: ингэж хэлчил жанан.
1: Үгүй чи чи яачихсан хүн бэ? Эдийн явдыг хийж чадахгүй. Чиний өнөө шалуугийн жин, шалуугийн дүү гаргасан сүсчэрэгч нь хаа явчихав? Нэг муу аман сүүн арилаггүй хүүхдийг дийхгүй гэдэг чинь яав? Тэр бүлэвсэн эхний өөд чи үг дуграхаасаа ширхийж гин үү?
0: Шалуу цайсан үг дугар чадсангүй.
1: Жаланба, ата өөр явдал байна уу? Яваа яв, өөр хэрэггүй, очоод сайхан хэлж өгөө. Дээцээс хэний чирэгд явалгүй явхул хэрэгтэй. Энэ юу байх уу та?
0: Гэтэл хүндэд авч хэлвэл энэ нь их л яшигтай санагдлаа. Хүнд бочих замдаан морон гэлдрүүж, тулун өвгөнд юу атгуулчаад надад ийм яшиг тарчих уу та? Гэж гайхширх юм. Бас дотрон гомбиг өнөөхөн хормаа хийж байна гэж сонссон энэ ч нэг яшиг болно да. Энэ чулуун гэдэг хүн хэзээр хэрэг татна? Гартаан өртсөн юмыг бүр ханчилчихдаг гэж хүн хэлж ирсэн. Энэ их зам муутай амтэн шүү гэж элдэг байсыг бодож явлаа.
2: Чулуун гэж шарман чагаан чарайтай этгээн дураасан туранхай өндөр хүн шалуугийн өмнө тод үжигднэ. Чулуун гэртээ ах вэргэнэн дүшээс гахчвээ ямдарж байгаа хүн. Өчиг өхн байхдаа хором хийлгээж айл гэр болгосон боловч тогтой адилаан хийхгүй мөрийтэй наадам наадаж ягаад байдгаан шүүгдэж монгол гэрээ нурааж өгөөд эх нэрэнч хүүхдтэйг нь дөрхөмд нь хариулчихсан билээ. Энний өчгөн уулн энэ хавдаа нэртэй наадамчин хар тамхины зүтгэр байсан гэдэг. Тэгээд наадам шүүгдвэл хулгай хийж олондоо жигшигдэж ягаад нас барсан гэдэг. Одоо чулуунч чинкэн жамаар явхад хүч мөрөөтэй наадам наах гартаан өртсөн бүхнийг авах явдал жалгаа гарч тэрнээс бүр хэрэг уршиг дасрахгүй болж хүндгүй дотроо чулуун жаланд юу атгуулсан тухай бодож явсаар нэг мэтгэд гаднаа нэрчсэн байла. Хүндгүй жоос мөнгөн чонхай хүн биш, тэр олонд хүндтэй. Жаланы жоос мөнгөний төлөө олон хүнийг чирэгдэж арж нэг гэсгээс нь жоос мөнгө идээд нөгөө гэсгийг нь чирэгд явуулдаг ухааныг тон жигшдэг боловч дугай өнгөрүүлэхээс өөр аргагүй. Нэг муу сумны хүнд хошуу жолны өмнө яах юм бэ? Лай ланчиг дээр аргагүй суусан хүнд жамдаан шивээ сүмөөр дайрж танил ламын хандан бууж архиж өнөөх явдлуудаан ярьж их л арай харж илээ.
0: Өвгөн хүнд хүн нь асуу чагаавар болооч уур омгорон ойр хавдан алдартай. Хүнд арай харж ирээд хоол бадаа ганч ицсэнгүй таг дугай сууд суугаад унтахасан өмнө бурхамдаан жулвараад маанаан уашаад мөн таг дугай гэсэн. Хөгшнэн нэг явдал болж даа гэж бодсон боловч өгүнэн уурлахаа байгаа дуурсангүй.
2: Энэ өглөө хүнд дахар жаж гомбиг чирэг жаалтын мэдгэтгээр барстын өнгөрж үг явуулсан байлаа.
0: Гомб алд алд алхаж бут бургасан дундуур гэж үгэн чиглэлээ. Шанаагийн дагж хөлсөн уурсаж байхыг тэр хамаарсангүй. Хоёр хавийн анд морте ябл бараа ихтэй дээр дуун чимээ гараад ан хийхэд дүмгүй гэж бодоод өгдөө морь унсангүй билээ. Дээрээсээ шин сургасан үрээнүүд санаагаар нь юр явахгүй.
2: Гомб хүмүүсийн ядыг одоогийн нийгэм гэж чадалтай нь чадалгүйгээн дарж жоостай нь жоосгүйгээн жалигдыг үнээст нэг ёс ярихгүй чаг болж гэж ярихыг уулан дэми санаанд авдаггүй байснаа одоо бодож үзвэл их утгатай үнүү юм байна.
0: Тэр 14-5 наснаасаа хошуу сумны алуун ажил татагдаж жил бүрийн фошиг дахрын алуу хүчний ажил хийж амбан ноёдод жаргадж сохорж осны ойлгүй мөртөн ёсгүй жанчигдаж жагнагцсаар байгаад хүүхдэрэн дотор нь вэтхэр хорсын гал гүн манагдсан байлаа.
2: Олонтаа дэсвэрлж өнгөрсөн гом энх ёс ярхан хэдийн болсон нийгэмд ямар ч эрэмжил хүслгүй болсон байжээ.
0: Ён гүд гүгшөний малчд манж ноёдын хүнд чиргэн алуунд дарчлагдан хэдэн зуун жил боллоо. Дундад иргэн улс байгуулагдаад жахарчууд манжийн чиргэн алуу гайлговчуураас дөнгөж мултраад 10 жил болж байгаа боловч иргэн улсын тулгарч байгаа чиргэн алуу гайл давтвар ер нь манжин үеэс дэмэж доошлсон юмгүй байлаа.
2: Чиргэн эртний самуундай өргөл жилэн өрөвсөж тэдний өмнөөс хуугийн бөглөөс болгохоор жахрын малчтаас бас жил бүри эдий тэдий чирэг датсаар байлаа.
0: Малчд хулын шаргын бадар битүү манхын хонгортон сууж жахар дүүтүн яман болоод хошуу найдын дарлалдоор мөл өнлийн шинлэн амьдарч байлаа.
2: Хэл хувтын чирэг жарлагдж явсан жалуучуудын өөрийн жогоосын ийм ногдуу байдаг.
3: Тартайла хавичинэ

0: бол эчин хааны алвота хо-хо-хой. Гомбод эндөө өөрийн эхгүй бодогдож, гэртээ ойц сар ирэхэд манхны орой дээр нэг хүн зогсож их яолж харлаа. Анчин хүний гархай нүдэнд тэр нь жайлшгүй хайр тонгор бүсгүй мөнгөдий итгэж өөдөөс нь хурж очлоо. Норжил хам туранхай гуалаг бийдэн хуучин тэлгэн өмссөн хөвөрөн байлаа. Намрын жуулан салх дээлинкэн хормайгийг байн байн дэрвэлжүүлэн үлээж хийсэн. Гомби хурж очиход бэрн бачимжид сандарсан янчтай өөдөөс нь досож очоод,
1: хөөе, өнөөдөр чамай явсан хань сумны дахар ирсэ. Тэгээд

0: ямар тус болох юм?
1: Мэдгүй штэ, болдогч байж мэдэн штэ.
0: Тэд урамгүйхэн харж, өмийнхэн эргийг сэтгэл жомнон хүлээд суула.
1: Тус болдог бол найзад нэг жаахан бэлэг юм хөрөх юм уу яах?
0: Гэхдээ юугаа өгнө вэ? Манайх тийм олон мөнгө доош байхгүй.
1: Гэхдээ бөхөөгд байх тэр үнгийн алтан болдгоо юм уу?
0: Тэр нэг 4-5 хүн үнгийн алт уу? Хоёр чонын алт юу болох вэ? Тэр ноч нь 100 лангийн юмгүй юм уу эсвэл 100 мөнгө доош иргэн юм авахаас биш үү? Багсаг юмыг чинь авахчгүй. Бочаагаад чамай ноёдод хэрэл дүрхлээгээд хань хэрэгд оруулах мэдэн шүү.
2: За энэ үед шалуу хөндийн жүг ясан жайждмаа. Тахгуулсаар шалуу хөндийн гадаа бууж морин уян дээр байх эмэгтэй мордын дунд маран уяад шууд гурван дасаг байшингийн чиглэн гүрэхэд өөдөн дээр байсан буутай залуу гомбын мөн болохыг танаад амар мэдэж.
3: За мөм хүнд ноёнтай уулжно. За би мэддэд ирье
2: гээд гэрт орж удалгүй гарч ирээд толгой дөхгөд жайждмаа бүй дээрх тоос часаан гөвөд намуухан алхалсаар гэрд орлоо. Шалуу хүнд ханжин дээр дэвсэн хар цагаан хуартай хөх хевсэн дээрэн том дөрвөжин улаан дээрэн босгож дөшид суугаад өлгөрийн ном үжин.
3: За хүнд ноён амар сайн байна уу? Бүй лашин тунгалгүй.
2: Жайждмаа өвдөг даран улмийн нугаж гүн гихч сөхөрлөө.
3: За за за сайн сайн сайн сайн явж гин үү?
2: Хүнд ноён биеэн жасад суугаад номоон ширээн дээр хөмөрт тавилаа.
3: За суу суу суу суу.
2: Хүсэрд гард шувууны сэлүүлтэй хүрэн зандан модон дүшлэгтэй сандал дээр сууж чай ууж байсан шалуу хүндийн гатан гомбын ихтэй мандалчиж нөгөө талаар ижил сандал дээр жайждмагийн суулгахад жарч хүүхэн жайждмаад чай аялав.
3: «Ча хаа яваад ирэв да?»
2: гэж хүндийн гатан асуухад
3: «Хаач оцсонгүй шууд гэрээсээ илээ. Миний хүү гомбыг чирэгд жаралжээ. Гүй саяхан хоромсны таанарч мэдэн штэ. Тэгээд хүнд ноёныг өршөөл үжүүлж хүүхийн минь чиргийн арваас гэлтрүүлж хайрлахыг гойхаар ирсэн юм штэ.
2: Жайждма өндийж баруун өвдгөн хоёр гараараа дарж шалуу хүндийг харсаар хэллээ.
3: А тийм үү? Маргааш өглөө суманд ирж нэр мэдүүлээ. Нөгөө төр хушуун дээр чоглон шүү а?
2: Шалуу хүнд ер нь гомбыг өршөөх чараагүй хэлсэнд жайждма босож жогсоод.
3: Гүй ноён та мэднэ үү дээ? Би чин ахч муу хүүхэн төшөөд л байж байгаа өнчөн бэлвсэн хүн штэ.
2: Жайждма хүчир жоглонгоон тоочж өршөөл үзүүлэхийн гойчлон хормой дэвсэж төс төс гэтэл мөрөглөө.
3: Хөөе энэ чинь үгүй энэ чинь хөөе албан чирэгт явхаас биш ямар аминда би жарах гэж байгаа юм уу? Ямар өршөөл үзүүлэх юм?
2: Шалуу хүндийн шар шувууны нүд гэлэлжиж ардын айлгад сурсан жангаараа аахтай муухай ахсарж гарлаа. Жайждмаа харч ард болохоор бүйэн барьж элдв сайханаар хуйж хэдэнтэй мөрөгсөн ч болох шинжгүй. Хоёул хэлчиг дутам дуунан дээтэж жайждмаа уурандан эмжиг талын малтаж хэдэн хатуу хэлсэнд шалуу хүндийн шархан хөндөгдсөн бижтэй ширээ алгатан өндөлж.
3: Миний сумны жарин өрийн альнийн явуулахыг би ямар өөрөө мэдгүй юм уу? Гүрэн төрийн явдад хоншоор дүрч алууны чирхийн жарыг жүрчих санаатай явчихъя. Муу өлөгч юм ёс бостон давшуурвал чамай хойлтын шүү
2: гэж шүджун хэлжээ. Гомбин ээжийн уур нэмсэн ботаад урагш дөгн шалуу хүндий хомхайдан
3: хойхо манхан гадзин чон малын маханд чонхай манай муу хүнд ноён одоо миний маханд дурлж гин үү
2: гэж хашгиржээ. шалуу хүнд

0: гэчүү мохай хэлэгдэн нүүр нь муудаж дэрэгд байсан дээсэн үжүүрий татхтай жирэг гэрийн гадаа өлгөөстэй гойлон хонг татганж хоёр чиргээ орж илээ.
1: Чи хана алмын чиргийн явдлыг харшиж амбан ноёдыг хараасан амандан даваагүй энэ өлөгчний аваачиж 25 шахаадаад хөөж явуул
0: гэж хүнд наян хөдүүгэн гүрдийлгэн жаллагдав. Эхийгэн явснаа хойш гомбо бэртэгэн хоёул ямар нэг юм гээсэн мэт суудлал алдан байн байн гадна гарч эхийнхэн бараа харна. Орой нар шинхэн алдаар гомбын их буурлан мороор жүдүүхэн харж илээ. Хоёул өөдөөс нь досож атлаа. Гэнт бэрн
1: пэ мөн морноос ойтсан ба
0: гэж уулга алдан хашгичхад гом байртаж хүрээд лавж үжвэл эхинг нь хачир түүш үлээсэн гүжин шиг хавдаад гэсэг борж гэсэг хөгөрсөн байлаа. Тэд хоёул гашуудан сандарч ээжэн дүшид гэрд оруулахад ээжэн толгой сэгсэж
1: эй босгүй гинэ босгүй гинэ яасан ч явгүй нь би гуйгаад босгүй өөдөөс нь хэлдээд хэдэн үн хэлээд гсэн чи надтай ёс ярих санаатай юу гэд жавчаараа намай бариулаад шайхан улаад түүшсэн байхгүй юу?
0: Гомбин зүрхийг хутгаад үсчих мэт болох дотор нь харсаж уурн хөдлөд өсрөн гарч уян дээр байсан барон тайлж аваад тавхлаа. Эх бид хоёр нь хойноос нь
1: хүүй байж байж одоо очиж хэрэг гарах юм байна шүү чичин
0: гэд гүйж гартал гомб хэдийн морон гуйдаад барон зүг бараа тас болов. Шалуу хүнд энэ удаа чулууныг гомбоо сосноос болж олон явдал гарч урчиг датна гэдгийг мэдэж байсан. Гэвч тулж гарахаас өөр аргагүй бол тэр дотор нь жалан дуурж хэрэггүй урчиг датж биднийг бас ёс ярих аргагүй болгочихлоо гэж бодвч бас аргагүй. Энэ явдлыг ингээд л мухарлаж гомбыг алавдан чигд явуулахаас өөр замгүй болсноо тэр мэдэж. Тэгээд гомбын эхэд тийм гатуу хандлаа. Тэр чулууныг явуулахгүй болсон ялтаа нөхдийг чуглуулж гэсэг болцсон боловч ойлгохтой нөхчил олсонгүй. Тулж ирэх дэвжээнийг хатуугаар эсэргүүчэн өнгөрүүлэхээс өөр аргагүй болжээ. Дотор голчгүй явдал хийх гэж юм штэ. Хүний өд ёс хэлж гарахгүй хоосон омог ноёны сүрэ дарна гэж юм штэ гэж буян живэл. Гомбын уурн багтарж хүндийн зүг давхна. Гомб хүндийг нэг хорсож чулууныг бас нэг хорсон. Муу чулуун чи надтай ямар өшөө хорсолтэйгээд байн байн хэрэгд оруулаад дарлах гээд байх юм. Дээр удаа чи худлаа намай хөхөр хулгай хийлээгээд ачаач олон жаалдаж дуун башуур гойдуулсан чинь багчлаагээд одоо харин би чиний оронд чирэгд явах болчаа. Барахтай хүний дарал сэлхгүйвэл сайхан зүуд байна гэж амандан дүдгэнсээр шалуу хүндийн гадаа давхиж хүрлээ. Гом бочмогчаан морносон буудгүй үүдэнд нь эргэж за хүндуга би чамд хэлий. Та нар бити өнчин өрөөсний учиргүй даалаа. Намай урдаар чиг жаалсан бол намай явуул. Чулууны урдаар жаалсан бол чулуунаа явуул. Надад таны амийг досломоор юм байхгүй. Хулгайч чулууны чинь орно би явах дурггүй. Би явахгүй гэж ууртай хэл. Үүдэн зогсож ясны шалуу. Хой хой. Чулуун хулгайч уловч энэ нутгийн өмнө жахийг хамгаалж дээ шүү хой. Чамай чирэг яв гэснээс хойш чи явхад хэрэгтэй. Хүнд гуайч гомбтэй эрс тулалтаар бэлтгсэн байла. Хой чулуун хулгайч нь тийм сайн юм бол тэрнийг нь чирэг явуул. Би ч бас ууранд гараад нутгийнхаа өмнө жахыг хамгаалч чадна. Гомб эрэгчэн сагж исэн морныхан амыг батж нудраган жангтан хорайлдаж хашгирлаа.
1: Хүй хүй чи чинь хой яасан ёс ярьдаггүй хүүхд юм а?
0: Чи муу хүнд юу гэж миний эхий жантсан юм? Тэр ямар ял хийсэн юм? Гомб бүргэндх ташууран гэнт олж үтсэн гомб мултарж аваад хөндийн зүг жохон ороход хүнд сандран гэртэн орж байшин гэрэнхэн үүдийг тар хаалаа. Гомб тэдэнтэй явсаахын аргагүй болоод гэрэнхэн үүдэнд чонгийн хэд балбаад морныхан жолоогий дарж гэржүүгээ давхлаа. Гомб хилэгнэн хосож өөрийн уур амгаа нэгэнтэй дарч чадгүй хэмжээнд хүрсэн байлаа. Шалуу хүнд гэдэг хүн ч бусдын омогс үрдэ дарагдах хүн бишээ. Гомбиг ямагч гэрээсээ гарч жаргаж байдаг дөрвөн чиргээ дуудаж гомбиг одоороо явж барьж авч иргэд тушаалаа. Хүнд давхан яваа дөрвөн чиргийн хойно отхаж ямар дураа юм аа? Чи гэч үү юу? Би гэч үү юу? Хоёулаа нэг үжилчи гэж хашгиржээ. Дөрвөн жалуус гомбийн хойноос давхиддан гүрч гэрт нь ороод хэдүүд ночилдан жодолдож давжэн болов. Гомб ганчаар дөрвөн хүнтэй эсэргүүцэлтэн тэмчиж дийхгүй байлаа. Өнөөх дөрвөн жалуу үгч дуугарлгүй ханчи шамдан шонголж гомбтэй ночилдан дарж унгаагаад барьж хүлээд морин дээр нь унууд хөтлөөд хүндийн гадаа авчид. Гомбийн хоёр хөлийг морины гэтсэн доогуур холовж байсан болохоор яахын ч аргагүй байла. Уурн намхрад байсан хүнд хүлээстэй байгаа гомбыг хараад ёс мэдгүй муу амьтан чи алман дэлгийн мэдгэм үгүй юм уу? Чирэг тхний явгуул тэр явхал хэрэгтэй мэдвү? Мэдгүй бол арс махтай чинь хэлчин дард унгаад өгсөн дээр дом ташуур бойд гэж хашгирлаа. Байшингэрийн гадаа хэдэн чирэг гомбиг морноос буулган ночилдан байж дарж унгаад нүүр нүдгүй дашуурлаа. Гомб хөлөөнд хийчилж шалуу хараа. Надад чамд өгөх хэл хавс байхгүй. Миний бүгсэн махаас идвэл ид, муу амьтан чи хүний мах идээд сайн алаа үүчгүй. Гомб харааж дэлчиж жохуулсаар байгаад тэнхээ тамиргүй болж хөдөлж чадгүй болов. Тэрний дээл хувцас урагдан шалбарж өнөөхөн жалган жохогдоо саяхан эдгэрсэн жахан дэхэн шалбарн махан дасаж чулсан хувцсын нэвтлэн элс шороотой наалдан бөөм шороо болсон байла. Нүүр амаасан чус уурсан элс шороо наалдан гарч хорсол бэлгсэн нүд нь цагаанаараа эргэлдэнэ. Чоо гэж дэрдэн жохсоод тоолж байсан чирэг өндөр дууна дуур.
1: Та одоо тавиа. Өгчгөл бас ярчиг болно.
0: Шалуу үүдэндээ жохсож байснаа хэлв. Одоо яана вэ гэж дэрдэн жохсож байсан чирэг асуула.
1: Энийг одоо морин дээр нь хөндлөн тэгнээд үүдэнд наваачаад хайчгаа
0: гэж хэлээд шалуу гэттэн морчгол. Хэдэн чирэг гомбиг дамнаж морин дээр хөндлөн тэглэж хоёр морьтой хүн морийн хөдлөөд алгуур явж гадна нь арай гэж аваачаад буулгаагаад морин унаад гот алга болоо. Гом ийм болоод тарьж ирсэнд бүгдөө дяхаж дэвжээлээ. Дээр удаа мөн ангиж жохогдож өнгөрсөн болохоор ихэн норжил зам хаараа хоёроон дагуулж хувцсыг нь тайж шахлын давстай усаар ухад чивэлдээд дээр удаагийн хан жархны юм байх болохоор тэр доороо бас дүрхэж аргалав. Гомбийхэн гонг готорд бас л автлаа. Гомбо дуун дашуур гуйдуулаад намрын халуун чагд шархан хувилж халуураад хэд хоног сандарлаа. Гомбийг монгол гэрийнхэн орон дээр гэвтүүлээд өдөржин эм тан уулгаж халуунын хөвж бас л байн байн солио ярьж хараал тавьж сочоод эхийнхэн элг дүрхийг эмтлэн. Норжил хам өдөр шөнгүй хажуудан сахид суугаад элдгийг бодоход нүдэн нөлөвсөн байн байн бөмбөр. Шивэ сүмийн лам нар айсан эм танаан өгч намхай лам өндөр хар чарайгаан үрчилгэн хөмсгөн жангдаж хэтний хоног гүйж нааш цааш дахуулан бас сүмд ном уншиж байман гомбийн жахны халууны сайд

гаагуу болголоо. Энэ хооронд сумны босыг хоёр удаа ирж үнэн худлын үтсэн ба жайжидмаа хүүгийн нууд далдуур бас хөндийнд очиж хүүхдийн биеийн шахны халуун ороод бас сайн болоогүй. Би ч яхавда жовронтой хүн жовлонгоо хүлээнэ гэж дээ. Хүүхдийн минь чирхи алуунаас гэлтрүүлж өгөхгүй юу гэж гойла. Аргаан барсан хүнд том улаан чарайгаан тавьж би ямар мэдх юм биш. Энэ ч одоо хөр залны зарлах шүү дээ. Та нар гэлтрүүлээ гэж бодож байл хашилт залны ирэхээр очоо. Тэгэд ма залнаасгүй гад тус гарахгүй гэдгийг мэдх болохоор явсан чгүй гэтэн чамайгүй суучглаа. За сүүд яавд яах гэн тэр гэж тэр бодсон байлаа. Сар илүү босход гомбын жахны халуун арилж бэйн уух хэвтэн ордоо. Гэтэл бүгдөө хэлж ятхан тэрнийг мөл өвчин хүнд байна гэдэг үгт харахад гэтэн гэвтүүлж норжил хаман тэрний хажууд сахин суулсаар байлаа. Гомбын дотор отоо яахгүй гэдэг бодол гал болон ночиж эхлэв. Сайн найз шарж амьяан нь байн байн ирж хоёул хэлтэр наадах юм уу? Хожим яах тухай ялчиж бодол болно. Хой, чи тэгээд чирэгд бүр явахгүй юу? Явахгүй. Ноёдтэй тэгээд өшөлдөж жохуул жанчуулаад хамаг сүулт нь бас буугаад өгчих юм бол тэр их чинь ямар сайн ярих юм. Гэхдээ чи тэгээд ингэж өшөлдөөд яаж бас эндээ сууж дийлнэ үдэ? Хашл одоо ууланд гарсан дээр ба. Би бас аргагүй бол ууланд гарах юм уу гэж бодох боллоо. Яг хэлвэл ууланд гарах чинь аргагүй тэлдэн үрсэн арга шүү. Би бас шинэхүү хором болчихлаа. Үнний хэлэхэд эндээс бас сал дуугүй байна шүү. Ээ, энэ чинь амархал ба та. Хаяа шөнө харж ирээд л онцгоод маргааш өглөө ихт явчихгүй юм. Хой дандаа тэгээд л болдго юм. Асгүй ой, эхнэрээ аваад хол батагаад суучих. Ээ, үуч бас байна ба та. Садан төрд нутууснаас нь дэми бали явчихад энэ чи яаж болох юм? Тэхад хэлвэл хаартлаа гээд ноёд байна. Чамай хаанаас ирв? Юу хийж ирсэн юм гээд ламар суулгахгүй шүү. Тэгээд ноёд хоорондоо бүр үг нэвтрэлчээд гэнэ хирээд чамай байж аваад явчих. Дээр удаа би шахан совилж ийн гээд хөчгөдөнд нахтиндаа сууж яхад өжимтнээс дутааж очоод сууж исэн залуу өрөм хоёулыг тэндээс нь байж аваад явчихсан шүү. Хөй, хөшгөний санчир гэж айхтар хулгай байна гэж чи ярьдаг шүү дээ. Үгүй, чи тэрнийг өрнө үү дээ? Санчирч үнээр сүртэй. Хүн бишэр мэрэ. Тийм л хулгай болох чинь ёстой бахармаар да. Хөй, чи сайн болсон. Хоёлаа ууланд гарья. Чаахан байсгаж яад бодож яад болъё хой. Яг арга ядбуула. Гарахаас биш. Болгоод хайж гарахгүй үлээ шүү. Аяа, чи бас эхнээсээ сал дургүй байна. Чамай эдгэрсэн, эдчин чамай зүгээр суулгачих юм уу? Чи ёстой зүйл чи. Болдогч болов уу гэж гордж байгаа хэрэгтэй. Хэй, одоогийн нийгэм бүр самуурчихсан хань ууланд гарч ирэх хүн мөнгө. Гэхдээ тэр ямар хамаар гэв. Тэд хоёр байн байн ууланд гарах тухай ярилж байна. Шархчин сайн болсон бол чигд яв гэж босог ирж бас шахам дуулна. Гомб өөдөөс нь. Би тэр чулууны чинь оронд фогийн бөглөс бол бай. Би үгээ хэдийнэ хэлчихсэн штэ. Хэлсэн үг хэлсэн мах. Шалуу хүнд бас намайг чирэгд явахгүй байна гэд ялж зуун дашуур гойцсан. Би нэгэд ялаан барчсан. Одоо намайг чирэгд яв гэж хэлхийн шалтгаан танад байна уу? Чи шалуудан очиж хэл. Нэг үнэгний арсыг хоёр удаа өвчих ёсгүй гэж хэлж өг. Тэрнээс хойш гомбочд яхаж баригтахаасаа сэргийлж энд тэнд явж сүм хийдээр эрэгчин нуун далдаж явдаг боллоо. Бүсгүйчд анхур болж гомбод олон жилийн зөрчил овоорж эхлэв.

0: За яг энэ үед Фэнжин Гөөминжүний толгойдан доктор газар бас л үргэлж ирнэ. Захрын эс манхан нутаг хэдий байд бөглөө боловч энд Фэнжиний юм одоо бас л үргэлж ирнэ. Нэтнэн нэг жил Фэнжин Гөөминжүний чиг толдан үүсэж дутааж ухарсан Фэнжин Жанчугийн даваны ар хүртэл гэтнэн сүрэг хошууны газрыг талхиж мал сүрэг юм хүмийн дээрэмдэж болоосаас даваны арын малчд амьдрахын аргагүй бүр хулан шаргын манхны жахад ухарж орж ирсэн бэлээ. Энд бас нэгэн Фэнжиний чиргээс дутааж гарч ирээд мал харуулаад амьдарч байгаа монгол чигч хэд хэдвээ. Тэд бол бүр зүүн орны монголчууд болно. Мөн Фэнжиний чиргэдээ татагдсан улсууд байсан. Энд тэх дахар монголоос чирэг дайчилж татдаг газрыг Шанха Боодвэй гэнэ. Энэ Шанха Боодвэйг мөн Фэнжиний чирэг юм гэнэ. Фэнжиний чиг нь Гөөминжүний чигтэйгээ хэдэн жил тулдаж байгаа юм болоттой. Энэ олон хятад нэр орсон чиргийг нутгийн монголчууд ухааны ч олгүй. Юу ч гэсэн энэ хоёр чиргийн эхтэн хоорондоо жодолдож нэг нь нөгөөгөө идэх гэж л байх юм байна. Энэ чиргүүдийн хоорондох толгойдан нүдэлтэн аривцнаас монгол газраас чирэг датах ядан зүргэлжилж жанчхуу дүүтэн яамнаас Захрын эл гошуудад байн байн чиргийн алав ирж нэг ирвэл хэтнэн чирэг авдаг байла. Чирэг явсан хүмүүсийн үхэж үрэгдэхинд олон болж ирснээр бахгүй тэр чиг нь монгол чигийн тамын орон болжээ. Шанха Боодвигаас дутаад гаж ирсэн нутгийн монгол чирэг толгой сэгсрийн жалвч лама ууланд гарч хулгай болохоос биш тэр чирэгдэл бүү яв гэж ярьдгийг нутгийн олнууд бүр мэднэ. Тэнд чирэгд явсан хүн дайн тулдаанд явж үхэж үрэгдэх нь олноос гадна хятад чиргүүд нь монгол орноос очсон чиргүүдийг муусайн тэнэг монгол үхэр чирэг гэж элдвэр гутааж даралж дурмжилдаг. Хятад чиг нь монгол чиргийг юу өхнийг өмнөө чөлгөөс гадна жохож жанчих, өлсөх, ялдаж торгох, хорчих, янз бүрээр дурмжилдаг байла. Шанха Боодвигийн нэр алдар монгол газар муудах тутам монголчууд тэр чиргээс дутааж ууланд гарах явдал улмаас улам олчирж ичээ. Гомбо санчи гэрч ууланд гарах санаатай хэшгтэнд очоод нахчийн дам байж байтал гэнтний өглөө дөрм мотой чирэг дард ороод гомбыг барьж хүлээд шалуу хүнтийн гадаа чирв. Хагас өдөр морин дээр уюулж ирсэн гомбийн хоёр хөл хөшиж босч чадгүй болсон байла. Тэрнийг авчирмэгчэн уяан дээр хоёр гарын ард нь хүлж тавьсан байла. Харангуй бултал чирэг тэрэнд нэг том аяр хөйтэн ус өгснөөс өө юу ч идүүлсэнгүй. Гомбо дотроо эднэмэ яах гэж байгаа юм бол гэж бодсоор уяатай хэвээрээ байн байн моншуурн үргэлж нэг мэтгэд харангуй болсон байла. Гомбиг барьж авчираад гадаа уяан дээр уйж ийн гэдэг чимээгийг хэдийний олд сонссон шарж ямян шүн болохыг хүлээж хурц хутаг бараад хөндин гэрийн ойрчо бургаас нь далдалж байжээ. Жамян шалун хөндинд байн байн ирж жарддаг учраас тэдний нохойгийг сайн таньдаг. Тэр гомбиг авч гарахад итгэлтэй байла. Хүнд гомбиг уяан дээр уйж хоноглоод маргааш бусад чирэгд жалсан хүмүүстэй хамт жалны түргээ зөвхөөр сансан байжээ. Хүндийн хоёр жуудган охид итгэж монгол гэрт ороод үүдээр нь хаяа хаяа гомби харж исэн харуудын чирэг нэг мэтгэд гомбиг алдаж орхисон байла. Очоод уяан дээрээ мүжвэл уйсан дээсийг нь хотхаар утсан мөр харагдана. Гомбо жамян хоёр тэршүүн явгун гүйж гэртэн хаж ирээд ховчос хунар хоол хүнсэн аваад хээр гарч нөөмөр газар олж унтжээ. Шалуу хөндийн чирэг гомби гэрт нь ирж ирээд үгээ болохноор бочиж хайлаа. Ингээд гомбо жамьяны муу өвгөнд хит хонжээ. Гомбо энх гэнтээр тулж ирсэн оркер ооч гаяггүй хөдөө тэнүүчлэх амьдралд давхгүй байлаа. Гомбо уяан дээрээ сутаасны сүүлээр чирэгд дат хүмүүсээ нөхөж бүрдүүлээд хошуу яаман жүг хүргээж очив. Гомбин гонд энэ нутагт саднаан дүшиж өнөөхөн ирсэн нэг ядуу айлын жалаа үгийг бариад явуулжээ. За тэгээд гомбо жарамдаан жамьяаны тонч жарамдаан сүмдээр ирж авга ламын хантайм үү өндөр маамын хантан хонон өдөр сарыг эн тэнд болтон өнгөрүүлж байла. Тэр ингэж хоёр сагарыг тэнүүлж явжээ. Утлгүй өвлийн дэсхэм хүйтэн боллоо. Тэгээд ванжлаас нэг хөгшин моруулж унаад хээр хөдөө ан гөрөө хийж үнэг чон авалж арсын худалдаад гөрөө салж гэрийн ичний махыгаа шийдүүлсэн байна. Ууланд бас хатсан түлээ түүж овоолоод дүү батж яргал шар жамьян хоёрыг тэрэг олж долоо нуурда долоо найман тэргээр хэд удаа түлээ худалдаж өвөл наврын идэх бадаа гуйрал бүс бараагаан авч амьдралаа дээш татжээ. Хаврын нэг салхитай шүн гомб авга маамийн дан хүрч ирэхэд дүү батж ургаланд олч гэртэн орсон хайна. Аха батжээ чамай барих жаар гарсан шүү. Чирэг татхи эсэргүүчэд ууланд гарч хувратын нийллээгээд бас хаа үжигдсэн газарт барьж аваад хошуу яманд ташаах хэрэгтэй гэж юм. Дарыг сүм хийдгүй газар болгонд бүр наачих. Бас чирэг гараад хөдөө айлуудаар чам өржил юм шүү. Гомбодоо нутагдаан хаач тохтхийн аргагүй болжээ. Арга мухурсан гомб жорог шийдэж ууланд гарч жинкэн хулгай болохоос өөр замгүй болжээ. Авгын гадагш гарч гэртэнгүй байсан болохоор гомб дүүтэйгэн хоёул нэг шин хоноод үүрээр босож чай чанжуугаад сайн идэж гэтсэн дүүргээд бас жаахан хүнс авч сүмөөс гарч явжээ. Тэгээд битүү бадар бургаас ургасан манхны нөөмөр сууж байснаа ядраад бас лунтчихлаа. Гэнт цэрэдүүчгэд нар үд болсон болохоор босоод бургаас нь дундуур явж жамьяаны гүрж үгээртв. Эрт очиж болохгүй болохноор л манхны нөөмөрд нарыг хатсуулаа. Тэгээд тэнгэр харангуй болсон хонь жамьяаны жүг алхав. Жамьяанын мөн таван хантай муу монгол гэртэн хилэн досон дэнгээ насгаад бүтгий гэрд нь ганчаар хар чаяугаа сууж байла. Өрхөөрхөн бүтөөсөн болохноор гэрт нь аргалын утаа тунарна. Гомбин орж ирсэнийг үдмөч жамьян дуалдан босч бурха чи чинь бас барьцгүй явчих юм уу? Саяхан зургаа морьтой зэрэг чамаа ярээд явж исэн. Хөөй өнөө муу тулунч осыгаад нэг юм ботчихжээ. Манай муу гэрт орж ирээд чи муу шарху гомбтэй сайн байдаг шүү. Хэрвээ гомбыг нуугаад баригдвал амтай чинь хэлчин. Ирүүл арга гаргаж ягаад уяад бошуу сивээ сүмд чиргээ хүрээд юм уу? Эсвэл тэр хүндийнд очиж мэдвэл хой тэгвэл чамд шагналаа юм шүү. Мэдвэл. Гэрийн чагнаас гараад явсан шүү. Гомбо таг дугай дээшэн халдгэртэн. Тэр одоо их ядарчээ. Хой, би чана одоо хаа тэнгийх бол бүл барихтахтай гэж бодож ирсэн юм шүү. Чиний дугай жаалт гараад өтөнд бүр наачсан байш хой. Би олд үтсэнгүй. Харин манай дүү ярьж ирсэн. Өртөө хүн жээл дээр, өшөөтэй хүн даваан дээр гэдгээр муу. Чулуун харин жарны жарт нохоо болчихоо. Хой, одоо яан вэ? Жамьян сандарч хэлээд үүдээ нээж гадарш чимээ чагна. Одоо ястай уулан гарч хулгай болдгийг явдал болчих та.
1: Ашил дэгдэг эргээ өөр замгүй юм чи. Хой, чи мах хитэн үү? Би жэрэй мах чанж үгэ.
0: Окей, харин үс чи. Хой,
1: чанчих чанчих.
0: Жамьян гарч өрхөн зөхөд хөөгөөсөн жэрийн мах аваад орж ирлээ. Мах чанж идээ шүлүүж хоёр найж өрхөн бүтөөгөд хагас зүүн үг ярьц суула. Гомбо жамьяны юм хураадаг муу бөхөөгд өвдөөс дулаалаад хэдэн хоног гарсангүй гэвтв. Өдөр нь жамьян үүдэн ойслоод айл тойрхоор явчихна. Шүн хоёул өрхөн бүтөөгөд үгдээлгэж суув.
2: Сая та бүхэндөө зохиолч сөө замбал зав зогооч. тогоогийн нөхтрүүлсэн хулан саргийн мангаг романыг сонсглоо. Тус романа маргаашийн өн цагт хүлээ авч сонсчихоно. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

Шилийн голын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу ярьж байна. Найрагшүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

Сайн байцгаана уу эрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлгээр сонсогчд та бүхэндөө дээдийн жаятай нутах, хөөрхийн аамын итгэл дээжлэх хайрж ирэх дуунуудыг сонсохоор бэлтгэлээ. Улдаар жалуудуудсан бүх хөлгийн дуулсан дээдийн жаятай нутах энэ дуугийн хамт таа сонсцгоё.

0: Чечин мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ чингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Тэрийг дэлгэсэн жирох шиг гэрэлтэн солонгорж төвний дундаас гажир бүхэн согон жүсээрэн тодрон танигдана. Энэ хөвчөний чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үзгэлэнд дундад улс дугаартаа Чилэнгул аймгийн тайвс хушуны тухай тайлцуулъя. Тайвс хушун Монгол хятад үндэстний соёлын уулсчлалын төлөөлөгч гажир чин улсын үед эндэр алдарсан хааны адуу тал бай. Хааны адуу соёл энд мянган жил бүрийн өдрөн уламжлагдаж одоо хүртэл орно хөгцөөрэй. Алтуул сүүн өрн тавс хүчнэ жуулчдын холчиг болж олон жуулчлагчдыг татаж байна. Энэ хүчнэ нэвтрүүлгээрэн хуучин жунгар тавс хүчнэ гүн болох сүмнэ уугал нутгийн томоотон ариг байгаас нутгийнхан тухай танилцуулсан ширс нэвтрүүлгийг сонсхий.

жаа мөний нэрвэл ойр бүдгээ. Ийг ото хоочин жунгар тайвсахгүй шуу нэ. Хүмүнх сон нэ. Кашаатад тулж өссөйма. Би төчин дугнаган дөржээ. Дахайг дамнууд елэх сэхан талихсэ бүхэлна ин даваган давжээна. Жа бивэл дээг түүхий содлоот бишээ. Бивэл ото үнчинда хуэрин лэг насаан амуда. Отог урлгийн ажилгээсэн улаан мүчэрдэг отог улаан жил ажилаа. Ингээд ото манай нутхан хамада энэ түүх соёл урлагда өөрийгөө ото элва тэддэг бүхнөө зориулаад ото ингээд ото нэг насыг байгчээг чирна. Дэвэл дамны юула ото хэтний чалгану ивэл ото урсыг хоёр болтасыг хөгжмийн тахолж Энэ тэмүүлэг манай өөртөө бүтэн соёлын болох асар урлагийг өсөлтөс юм өглөж. Одоо ийм л өөртөө би дүнтэй амьдтаа аваад одоо хоёр хоч болчихсон юм аа.

0: Тавьсын нутаг бол дөрвөн хүчтэн тогтсон газар гэдэг хууч яраа байдаг. Дараа Лу, Гэрд, Бар Арслан дөрвөн жүгийн сахан хамгаалж үе гэдэг. Өмнө хэжгарын сахан суусан Лу бол Ярна овоогоос хойши хүнди алслан, Жүүнас барунши хөндөлцөн малгын сүмийн уул нурууд болно. Хаагур насахан суусан Хан Гэрд бол гүн болох сүмнээ хаагур нөмөрлсөн өрхийн уулын ар дээр байгаа хан суурга болно. Баруун жихийн бараадан байгаа арслан бол одоо нэгэнд Хөвимүжин Гамбис санд хараалагдсан арслан туул юм. Жүн хөвөгийн батлан суугаа хүчит бар бол одоогийн тайвс хөшөөнөө төв болох Овчон болгосны араар хөндөлтөн сүхийсэн бар уул болно.
1: Чүүлэдэ манай энэ дүлэ хэдин жаппай. Одоо манай хилин гондоор жүрия Янгл сайхан үжигдэнэ. Энэ бол Монгол хэлтэй үгдэнэ. Өдөр бүрэн хөвөлсөн өнгөстэй. Чингэлдэг айн жоот юм аа. Өсөлттэй байгаа. Өсөлт тийм. Бомбоч төр мөр байдгаа. За тэгээм хөн. Энэ хэд гүнээр хавддаг. Тодорхой байна. За энэ дөрвөн юм аа. Хараад энэ сайхан тань хараадгүй. Тэгэхээр энэ үйлдэл одоо аваад мөнгө таньд байна. Хамгийн өмнө явах нь өнгөрсөн атгад ороо юм гэж таньд хэлсэн. Одоо сайхан гэдэг нь даа. Өөр амьдрал нь ч одоо их л таамагтай уужим юм байна. За энэ дэс гарвал одоо бид хамгийн урдаар бид фун цагаан орн дээр ирвэл одоо энэ ойлгомжтой Улсын жамаасан бид урагсан одоо нэг хэдэн километр юм аа, 5-7 километр явсаар бид одоо сүүн жаа нуурыг олж үзэх болно. Энэ бол одоо манай одоо орчмын жинт манай өндөө байж байгаа одоо их голдлогтой нэг жугаатлын чиг. Нэг нүгээр өнөө жилээс бол одоо бид улам сайхан часад төвлөрж өрөөд улам сайхан хин нүүр төрсөөр алсын жичид та нараа явахдах болно да. За энэ нуур мөн чахмар ланктэй түүхийн тамдаглалд бол энэ бол ийм нэг хэдэн тамдаглалтэй. Энэ нуурын анхны мэргэдэл нь бол одоо түүхийн сорголт бичигтэй бол гела нуур гэж бичиж байна. Гитар юм байна. Галибо, галибо. Гелан гэсэн үг яа да. Гелана бичиж та. За энэ бол энэ нуур бол их уулын тамдаглалтай бол фангийн байли. Энэ хөмжөөн үл их хөмжөөтэй байж өргөн тойрон 100 гажир байлаа гэж үздэг. За энэ бол юу юм аа? Энэ төрт нээсэл болоод Бөөжингөөс одоо явдаг төр үе шүү дээ. Тэр үе одоо энэ хоёр нээслийн холбосон дундх нэг бас нэг чухал өртөөний гажир болно. Энэ өртөөнийх нь энэ суурн одоо буур хэлээ шүү дээ. Буур бас одоос чих мэдрэгдэнэ. Бас мэдрэгдэнэ. Энэ өнгөрсөн дүүн одоо юм өртөө байж гэсэн. Тэгвэл энэ нуурын хойд хөөндөрнө. Энэ одоо маний сүүнөрийн хойд хөөндөрнө. Нэгэн дэртэнд одоо хүн төрөлхийн орсч хийлээ гэсэн цолуун жирсхийн үлдэгдэл олддог. Энэ одоо өнгөрсөн дод бид өнөө тухай гэмээ системтэй хэлт хийсэн бай. Өнгөрсөн дод одоо дөөр зүүнэ ихний үеэр зүүнэ гэж бол ариун юм олддог байсан юм. Цолуун сүх гэнэ. Одоо тийм чөл одоо үлдэг жирийн цолуун багаж ийм өрхөө юм олддог. Тэгвэл ер нь өндхийн шорхон биш үү? Өндхийн шорхон бол арай жоохон доош малцаар чахаа гажир хөрсөн юм бол суухчихсан, уусчихсан. Энэ бол одоо энэ өнгөрснөө шинжилгэж ярьдаг. Энэ бол гал тууны орн байсан гэж. Тул төлөвгээд ингээд одоо энэ бол зүгээр нуур байна. Одоо шүү хожир байдаг шүү дээ. Хожир. Манай энэ бол зөвхөн хожир биш. Энэ шүү бол байна. Шүү л ба. Зөвхөн картуул гэдэг үгэл гардаг юм байна. Ийм учраас энэ нуур одоо өнгөрсөн хэдий байна. Гантаад, гадаад ингээд одоо урсгаар тасарсан болж сүүлийн үедээ одоо бороо, хор хойлогдоод, уцуулогдоод энэ үедээ энэ бол дахиад өөрөд ирэх үед энэ доторх онцгойлон шүү гэсэн элемент энэ одоо чагаан дээр хийхэд хэрэгэлдэг гэж хэлж байна. Гэтэл шоуч чагаан үл чагаан өгдөө тандсдаг. Ийм үл энэ нурны өхмөл дон чагаан сүүш байдаг юм биш үү? Энэ бол одоо их нэг үзмэртэй. Ачаад манай энэ бол одоо энэ чагаан чагаан тусгайж оруулсан одоо ийм өртөө нэгч бүр байна. Бүр тохиромжтой. Энэ бол зөвхөн нэгдэл одоо аяхтар нэр гарснаасаа бид бол бүтээн байгуулалт хийм одоо бүрэн тохиромж хэлэх аргагүй. Гэвч өдрөөс өдөр сайн болж байна. Одоо очиад өдөр нэгдэнтэй гамбал яах айдлахгүй. Нэгдэн газар бол нэг жирэг тавшаад ангиад одоо нэг ячаа ноцор. Энэ ойлцоо бас малчих одоо хэдэн байлгаад байна. Одоо дүйшгэ гацаа. За мучаа гацаа. Тэр энэ дэр үл одоо бүр орон сууж малч. Тас одоо бай хангаажига. Одоо орон сууж итэж явах. Энэ одоо бүр хангаад байна. А энэ одоо нэг хайвараа ээлжиж байгаа. Ийм болсоо дуна. Их тохиромжтой үйлдэл хангаад хэрэгтэй. Энд одоо үег юрдэн хэрэгтэй. Одоо манай цугаад чаруулсан одоо наадам морь унах үйлдэлээс босоо та үндсэндээ онтлон өхөн. Үндсэндээ онтлон өхөн одоо наадам тоглоо. Үндсэндээ тусах юм. Тоглолтын болох юм бэ. Одоо яг энэ тоглолтын сэдвэр бол сүүнүүдийн үеийн гэсэн юм юу байна. Тоглолтын анги байна. Одоо яг сайхан тоглоод олно. Анхааны татчихыг халамшилтэй. За энэ одоо зүгээр отнол төсөл гажирын хана одоо манай малчидын энэ тосхон байна. Татдорны сайхан хангаадтай үйлдэл тогтвол бүрдүүлдэг юм аа. Жаман чатаа уулаан бодвол хол өргөн болсон. Я энийг ингэж одоо энэ сүүн нуураас яг манай сүүгийн амстаад яг ингээд одоо ингээд гарч ирсээрээ одоо манай гүн болох сумнэ гүн болох сумд төв болох потэйн сүсэн гачира. За энд орж ирнэ. За энд бол хоёр зүйлийн юм байна. Нэг нь бол одоо манай жуулчд тусгайж оруулсан одоо тусгай одоо манай тайлсгүй тайлсгүй зүгээр чаашнууд хилэн гол одоо энэ цухаачийн шагман тэнэлж болсон юм өгдө. Улаан өртөө бий. Энэ юм бол юу кэн хийхэн дүнхий гэж байна. Энэ бол одоо энэ дорсороо манай хилэн голын одоо цухаачийн бүх шагман энийг бол сайхан ойлгож дийн. Энэ нөгөө нь энэ одоо юунд манай тайлсгүй шагман гэдэг голлох ах байл болж байгаа. Хаанаа хатуун цусаал гэсэн энэ цусаалууд яг та протестэд байгч на яг өмнө жалтна. Энэ бол одоо Берлин одоо хөвч нөхчил гэдгээр нь бол одоо энэ ч бол дөрвөн ийва ийм хэмжээтэй жугаатлын гажира. Энэ бол одоо жугаатлыг яруулсан альва одоо уулаг баялаг энэ үйлчлэг бол одоо их сайн. Яг энэ одоо манай ердэн одоо яадаг одоо үчдэг одоо үйлчлэг яруулснаас гадаа одоо энэ дэлхийн сайн морьдын үзүүлэг энд байна. Тэгвэл одоо морин мөрөглийн үзүүлэг энд явагдана. Англиар үзэгчдүүл их сайхан нөхдлийн хангана. Одоо энэ морин мөрөглөл энэ бол одоо манай альван гачил байхгүй байна. Энэ бол морин мөрөглийн анги байна. Тэгвэл одоо бусдаар нэг бол одоо тэр бүх үйлчлэг одоо жугаатанд одоо яруулсан одоо ийм тоглолт юм уу? Одоо төдөгалын үчилэг гэдэг юм уу? Эдгээр бол одоо бүрэн тохир. Чөвөл эдний энэ юу яаж их юм аа? Энэ үйлчлэг юу нэ? Одоо нөхчил нь бол тэгээд өндөр төвшнэ. Ийм юм үйлдэл байна.

Зүгэл одоо өндөрсөн гараад ябла. Хоёр жамаар явна. Нэг нь үлва. Энэ одоо урагшлаа санаад ябна. Одоо миний тэр гурван жамын уулзорыг тэр гэсэн гажирд хүрнэ. Энэ бол гурван жамын уулзорыг энэ гэсэн гажирыг үжиж болно. Энэ бол одоо олон малчтын юу байна. Дөөм хөлөө биш та. Чухатлын гажирдууд байна. Энэ дээр одоо ногоон бүр төсөн байна. Баян хаан жосаалгсан байна. Одоо ийм юм хөл жосаалын малчтын бол багаад энэ бол бүр юунда байгаа юм аа гацаатан байж байгаа. Өндөр цай чаашаа явсаар одоо сая мөний хүлээд байгаа малгайн сум. Жаан малгайн сум гэдэг бол одоо энэ бол одоо чинь уусын үе одоо бүгдээ одоо бэрусан ийм носуу юм аа. Энд одоо их хэдэн жилийн домог байдгаа. Энэ бол одоо чинь уусын одоо чинь камши хаан одоо манай энэ гажирааг энэ макатера ирээд үжээд бол одоо алисхийн баяржээ энэ нутгууд үнээр гоё байна. Жохон сэтгэлийг одоо тайтгаруулдах ийм сайхан гажир байгаад өнгөрд одоо их махчих үед л жоохон өөрөө салхи ирээд ингээд камши манхайлаг энэ бонгас юм байна. За тэгээд энэ малганыхан гажир сүм байж энэ одоо малган сүм. Энэ үлэм жиг санг юм а. Та нар энэ гажир ирээд үжээд одоо энэ сүмийн байшин дээр яа тат нь хараахан дэрэгдэг бол энэ үл яг нэг лог авчихсан. Энэ лоныхын яг толгой дээр нь одоо байлцсан. Энэ дээр лоны толгой байна, лоны сахан байна. Чо лоны хоёр нүд байна, лоны хамар байна. Энэ одоо лоны сүмийн ширээн дээр. Тэгвэл энэ хамнаасаа чаашаа үргэлжлүүл одоо юм зүгдэг штэ. Лоны бүмбүг чийхсэн штэ. Я не могу. Дөрөнг ороо орчих нь энэ бол нэг жама. Чүл би сая хэлсэн подкаст хоёр жам байна уу? Нэг нь бол одоо боотон ороо явсан жам өөрөө гарна даа. За тэгвэл одоо яг манай боотон ороод одоо миний хэлдэг энэ хан хатгсан гажир би хайтаар мөшөд явсан гэж байна. Энэ бол хичнээн төмөн жил болж байгаа байгаа нэг онгон байгаа нэг сайхан бүжимж байна. Энэ гал туул дэлгэрээд бүр доош мөлих зөрүүс жаруусаар ингээд хатаныга. Энэ та их гайх шиг төлөрнө. Манай босод хэлбэнгөөр ярьдаг шүү дээ. Одоо нэг юм жааж байгаа. Бэгэрс бүр ингээд бүр яг нэг уран дарахад сэлчихсэн айдл юм нэг үжимжтэй. Энэ өндрөр юм бол хэд 10 метр байна. Их эсвэл чаан бүл одоо хол оройн жачид ирээд энэ хатны доор одоо амсхийг гад. Тэнгэр явдаг. Хатдаг юм байна. Ингэвэл одоо өндөрс тэнгэрийн одны харгал ба одоо уусан бол харагддаг юм байна. Их ондоор тэнгэр рүү гардаг юм байна. Хэдэн түмэн жилийн одоо өнөө жилөөс бол манай 30 хүн тусах одоо энэ соёл жуулчлалын гажигнаасаа нэг часаад зэргээд улам нүхтэй сайжруулж байна. Тэгвэл энэ орхоос өмнө одоо хоёр ойлын чиг одоогоор явтлаа. Одоо манай орны төсөв орны төсөв жугаачлын одоо нэг чиг байна. Энэ бол малц хорны чиг юм аа. Бомбон гэсэн гажир. Бомбон бол нийт 20 хөдөн өрхөл бий. Зүүн баруун бомбон гэж 2 хуваа. Энэ 20 хөдөн өрхөл бүр өөрөө жугаачлын чиг өрхөлч гэсэн. Энэ бол хөдөн 10 жил болчих. Энэ одоо анх нь бол хөвчөөр баг байсан юм аа. Хөвч одоо чи явахдсан маа өрөвчөөд. Гэн дэднэгээс нь одоо энэ чинь баг 20 болчихлоо гэв. 20 одоо ийм чиг байна. Энэ бол одоо бүрэн хангалттай бүр орон сууцны гэсэн одоо Монголгоор одоо уламжлалт Монголгоор байна. Одоо үеийн асар тагтчихсан байна. Жаханд бол одоо манай үйлдэл бол маш уулган баялаг. Яг орнох мөр одоо үүсэх тоглолт эндээс эхлэв. Манай энэ одоо их бүрэн тоглоо. Нэг ялангуяа малчин өргөд үзээд нэг өдөр малчин болъё. Манай Монгол амьдрал нүүдэл соёлын үнэн хөгжлийг бол одоо ийм хөрөө гажаа очихуна. Одоо жинхэнэ нэг өдөр ч гэсэн бол ололт нь их юм аа. Тэнгүүл одоо цаашаа бид одоо сая хэлсэн хан хади дамжаад болтон очихно.
За болтанд байдаг хэд юм гэхэд сайхан үжих гэж хэрэг байна. Болтанд та хамгийн өндөр эхний үйлдэлийг та үжиж болно. Энэ бол одоо хитнэ жоон жилийн түүхтэй манай тал нутгийн харьяах. Энэ нь одоо юу нүлэ одоо үйлдэлгээр хүрээхвч энэ бол одоо нэгэд улам жил дараагаар нэрчиг ой юм харьяах. Болтан энэ багсан даштай алмсын юм дүү үйлдэл байна. Энэ бол одоо өмнөдөр нэг юм байхгүй юм. Энэ алмсад энэ бол одоо манай бүх усыг хөвчөнд алмсыг үйлдүүлж байгаа хэрэг байхгүй. Энэ бол одоо алмас юм бол хэдэн хүмүүс жил болоод нэг алмас бүтдэг юм байна шүү дээ. Өнөөх нь уурхайг нь авч ирээд өх бочийг авч ирээд манай энэ үйлдүүлнэ нэг. Тэгэхээр одоо энэ алмас бол яаж бүтдөө, яаж хийдэг? Чүүн алмасын үйл төрлийн одоо засал жимс. Энийх бол бүр сайхан тавьж үзэж байна. Энэ бол манай энэ хошонда тавьсан бол одоо бас нэлээд бас нэг голлох чандртай. Одоо жирмэн бол одоо тайсан шалтын гэж нэ алмасын балахс гэж одоо манай бодханд төвч хэлдэг. Гадахны гаргаал нь сайн. Энэ бол бүр шинжин гомжоо үнтэ тэнд аваад шахуулдаг одоо. Энд нь бол шин дүн яриа одоо юм баг баг зүүдэг заслын юмд бол энд дарим байна. Чүгэл сая би одоо юу гэд байлаа шүү одоо тэр алтан улсын үеийн хэрэг мэгэд өнөө нэг үргэлж исэн бен чам цөм гэд нэг гажил байна. Үнийг хэлвэл энэ ч одоо хэрмийн готгсон ухаантай юм уу? Тэр одоо хэрмэн алтан улсын үеийн хэрмийг ашиглаад одоо тэр аны тэрачид одоо энд суурсаа суучихсан. Тэг энэ нь бол ойрын жилд одоо 6 жилийн үеийс ихэр хөгжсөн гэдэг нь энэ бен чам цөм байна. Энэ одоо манай орондоо нэртэй. Энэ бол хаяа улсын төрсийн орон нутгийн 6 жилийн үлгэр жишээ өгчүүлэх нөхцөл. За энд бол гол нь бол тэрарах соёлоор гол болгосон. Ийм хөгжмөрийн гажир, зөвхөн дэлгэ үзүүлэх гажир, энэ бол тоглолтын гажир. Ийм юм өрхөө байна. Энэ дашин даадаа үйл жилийн одоо тэр юу? Ичл ногооны бүлэмж. Тэр намхан сүртэй юм байна да. Шууд үжигчд ороод нэг юм бол үжигчийн дагуу бас авч болдог гэнэ. Та өөрөө түүгээд авна шүү дээ. За ийм юм өрхөө сайхан гажир бий да. Тянгад одоо энэ ботана бараад одоо бенчан цун ингээд ботасан одоо хойшин гарах бол одоо яг манай шилийн гарга тан дутхтай жалганаа одоо эндээс хэрвэ жоошин чиглэвэл одоо яг манай янгийн дээд бийсэн юунд бол очихнаа шулуг хөхсөд шууд хурч хатаг байна манай эндээс сайныг 100 км бол. За тэгвэл хэрвэ манай тайлсаар та нар аялж ирээд манай хамгийн амтлаг идэлийн амтлаг бол хамгийн ордаар манай тал нутгийн хар ихийн амтлаарэ. За энэ удаа бид дөрвөн жүгэн гээчтэйг за бид мөнгө хайганда тал нутгийн сархтан хөндөө хадган дээр та нарыг ухтах болно. За манай тал нутгийн энэ хар ихийн энэ амтлаг идэвэл манай хар гажир дамбал ахтар нэртэй ардын хал сэтгэлдүү таалагдсан. За энэ бол одоо тэр үедээ юм аа. Энэ та манай тайсан хүрээнд орж ирсээр аль нэг жоолтлыг чигдэж гэсэн энэ арьхаар явуул төрүүлж та нар амсаарэ. За энэ манай эдэнэд өгдөө. Тэгвэл одоо манай энэ тайсан хөвчөнд авч хэлвэнэ. За яг улам жилтэд одоо манай цагаайд. За энэ бол цахар цагаайд байна. Энэ гол гажира. Манай бол одоо цахар Осоныхаа хамгийн өмнө байлж ийн биш үү? Иймээс одоо манай чахрын цагаан дээр үл их нэртэй. За энэ чинь өнгөрсөн хаан мэй ордон хаан гэдэг одоо үйлдвэрлэл босхой хийдэг ийм цагаан дээр шүү. Иймээс манай энэ цагаан дээр нэ амтан сай. Тэхлэг тэгвэл одоо хамгийн дээд идэв үү? За энэ бол одоо манай чахар цагаан дээр бол одоо та нар юу антах вэ? Тэгвэл одоо манай энэ хулаан идэг нь авч хэлвэл ата бүх монгол орнтойгоо адилхан манай энэ одоо мах тос жаахан бол одоо бүр хамгийн хэвэр бүтээгдэхүүн байгалийн бүтээгдэхүүн манай энэ тийм хонь үхрээр авч хэлбэ бүр байгалийн бүлчээр идээд ундлаад өнгөд өссөн малчтын гараар дамжсан юм гар мала бид өнийг одоо яаж хортож байгааг бордуугаад юм бишээ одоо яг байгалаар байж байгаа юм идээ шүү. За энэ бол одоо одоогоор хэлвэл одоо бид амт хэдийд ингэж яг үнний хэлвэл одоо энэ ч юм бол олдшгүй үнэт одоо үнэтэй л адилхан гэдэг.
Яагаад тамаа нэ малцах соёлын одоо идэ омдоно. Тэр хүн гэж хэлнэ. Тэгвэл одоо манай энэ газар бол тариалах малцах орон одоо ингээд ойлцсон учраас одоо тариалах соёл бас арим байна. Чиэл одоо манай энэ тхи одоо энэ итгийн төрөл ичинд гэдэг одоо хамгийн ортоор одоо манай юмэн чааг үл эрүү ялсаар хийж болдгоо. Манай энэ тхи одоо хоол ундаа олон урчод бол одоо өөрийнхөө энэ онцгалт юм яг бол олон янсаар хийнэ. Энэ одоо ороогоод хийн, алгадаад хийн, жигнөөд хийн, хуураад хийн, гэлтэн янсаар хийдэг шүү. Одоо манай мэрэгжилтийн хэлэхээр бол 30 гарын жил юм яг иддэг гэна. Чанжид жон, хуулид бон, чанжид жон, чин олон янсаар хоглоор идж болдог. Энэ үл өөр мэч онтлогтай бас маш байгаа нэг. Эндэр ямар химийн бордоор хийгээд тийм очир үл байхгүй. Энэ үл одоо гаралтаар жоохон багалтай. Ийм учраас бол одоо яг одоохийн баримжаантаа бол их нээсэн. Яг ийм байгаль гэдэг юм аа. Сая би одоо тайвс нутгийг өөрийнхөө мэдгээр дүгмөр танилдаа одоо тэнч жолла энэ үл хөдлөнгөө бүрэн босоо. Жинхэнэ үгжийвэл манай тайвс нутгад ойлоо ирээрээ. Жа бид үүдэ нэгэд хүлээж байя. Хүн манайгаа ухтаж байна шүү.

0: Хүрэл зэвсгийн үеэс эхлэн өө алтан улсын үе хүртэл тавилт хуршуун арилжаа худалдааны улаан ортой байж, Цин улсын үед дотоод эргэж ятрах шууд хараа хааны адуун талбай болж, ил чичгэлсэн үед долоон түмэн ахтамаар энэ нутаг дайхуж өнгөрчээ. Тавилт хуршууны тухайн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалжилан найруулсан хас танаа, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингэгч Аримчана, гэнэт Агнус, ерөнхий хандгч Бүрэнд. Дараагийн дугаартаа дахин жолгий баяртай. Сэрин голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэрин голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 9 сарын 22, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 12, гаргийн 2. Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтан
0: Сүнжин хошуу жамаар элсэж асар жаврыг хэрэгжүүлж, амьхыг сэргэж ардын амьдралыг сайжруулсан.
2: Өрийн хот өртөнц горны үндэстний бүлхэмдлийн жишээ үжүүлэн бойжуулах үлгэр дуурайлыг чохчилж байх.
0: Сүнбарын хошуу долон нур шанжирэг гажринхан 2026 оны улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсвэж хэдэлгэрүүлэн төөмөлжүүлэх ухуулгийн гаргийн ажлыг өрнүүлсэн жирэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
2: Дор нарийн улах тань танилцаараа.
0: Манай хорооны мэдээ. Сүнжин хошуу жамаар элсэж асах жаврыг хэрэгжүүлж, Эдис банкны туулах жасмал жамын бүтээн байгуулалтыг эсрэгжлийн сэргийлэн элсэж асах чухал иний нэрэн болгож, жасмал жамын бүтээн байгуулалтаар амьхын жасалтыг хөтлөн дагуулж, элсэж асах инженерингээр малчтын орлогыг нэмэгдүүлэн амьхыг сэргэн ардын амьдралыг сайжруулжээ. Сүнжин хошуун дэх хулан шаргадаагийн эсрэг газрын талбай 861 том 6,000 мөд хүрч, бүх аймгийн эсрэгдсэн газрын 135-ыг эжилж байна. Сүнжин хошууны Баян нуур балгасны Тарган нуур хачааны малчин Өнөр Баатрин хан манхан нутагт амьдарч байх болохоор өнгөрсөндө жам дэвтрэлэг дөөмгүй байж, өвс бордоо жөөвөрлөх, малууна тайвэрлэх жардал өндөр байжээ. Сүнжин хошуунаас эсрэг газрыг ерөнхийлөн засах ажлыг өрнүүлснээс нааш, Өнөр Баатар ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах төрөлжилд оролчин орлогоо нэмэгдүүлснээр барахгүй, элсний туулах жасмал жамч тэдний грин гүдэнд нь хүртэл жасагдсан байна. Элси жасах дунд тухайн газрынхан хэнэ нутагуул хэн жасч хэн ашиг хүртхий баримтайлж, хоршоожилуулан малчад хамтран засхийг хэрэгжүүлж, ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах арга замыг хэрэгжүүлэн, жам дагуугийн малчтыг элсэн халахвч дэвсэх, жамыг хамарч хамгаалах зэрэг ажилд оролцуулжээ. 2024 оноос 2025 он болтол бүх хошууны эсрэгжлийн сэргийлэн элсэж асах төрөлжилд нийт 2873 хөдөлмөр хүчин оруулж, төрөлжилд оролцсон малчтын хүн дундчийн орлогыг 1,8100 төгрөг нэмэгдүүлв. Сүнжин хошууны Баян нуур балгасны Тарган нуур хачааны намын үрийн шүүжи амглан.
3: Одоо өнөө жилийн хувьд бол одоо манай хачааны эсэж засж байгаа төрөлжилийн хэрэгжүүлж байгаа талбай бол бүх нийт бол 8 том гар юм уу. За энэний дотор бол одоо тор хүрээ засах, татах, эсэж дохторжуулах, өвсний үржижих, одоо дээр нь бордоор нөмөх зэрэг одоо жилийн хадлаа одоо явагдаж байна шүү дээ. Тэгэд бол одоо манай хачаанаас бол хачаанд энэ ажил хийж байгаа нь одоо аж ахуйлттай бол яралчаад одоо манай хачааныхаа малчтуудаар энэ адлын одоо ингээ хийх гээд тогтсон юм аа.
0: Энэ жил Сүнжин хошууны 3,300 гарэ төмөн төгрөгийн бэл оруулж, ерөнхий урт нь 49.1 км-ийн 2 жорвос элси туулах жасмал жамыг эхлэн байгуулжээ. Инженеринг 4 сард эхлэн байгуулж, жишээлтер 10 сарын эхээр бүх талар ажил дуусгах гар байна. Элси туулах жасмал жамын засхийн дагалдан Сүнжин хошууны нутагчдын эсрэгжиг байдлыг бүтэмжтэй хоргуулж, ургамлын бүрхэж, өвснээ өндрийн хэмжээг тогтунаар дээшлүүлж, амьхын үр ашгийг ард эмдэрлийн үр ашиг болгон хавруулахыг боёлуулжээ. Сүнжин хошууны зам гаралчаа тайврын товчооны дэд дараах Фанжинжин сурвалжил хүлээхтэн, элси туулсан жасмал жамын засч нэвтрүүлснээ дараа малч хорны жасмал жамын бүтчин торцсон хэлбэр тийш ховорж, жамаар тойрог хуваах, жамаар элси хориглох, жамаар элси ухруулах, жам дэвтэрж ажиллас хөгжих хөгжилтийн байршлыг алхам алхмаар бүрэлдүүлжээ гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ. Өрийн хот олон үндэстэн төвлөрөн сууршиж, нүүдлэх хүмүүс олон байх Боомтын хотын онцлогтой суурлан, гарилчин уусалж хөлөврийн нийгэм тойргийн жасалтын бүтээн байгуулалтыг гүнжгэрүүлж, уусалчин нэгтралчих өрөнгөх ончлох түйлчилгээний нэр тэмдгийг

0: шинээр үүдч, халуун дулаан үйлчлэг, соёлын нягтрал хүчин, ажил олголтоор хүчин нэмрлэх зэргээр дамжуулан эл үндэстний олон түмний өргөн дэлгэр харилцаа, бүх талын солилцоо, гүнжгэ уусалчлыг үргэлжлэн ахиулж, өр төнцхорны үндэстний бүлхэмдлийн жишээ үжүүлэн байжуулах үлгэр дуурайлыг чохчилжээ. Ойр дэс сурвалжлагч Эрен хотын эрен нийгэм торгоор хүрэхэд яг өвөрмөч ончлогтой Ботсын бос соёлын өвийн гаруурлын ажиллагаа явагдаж байлаа. Эрен хотын чорын ганц уусалч хөлөврийн нийгэм торг улсны хувьд эрен нийгэм торг нь олон ишчилсэн ажилгаар дамжуулан эл үндэстний олон түмнийг хуран чухлуулжаа. Ажилгийн ахуй талбайд суугаалард багшийн жолоодлого доор эсхийн Ботсын бос соёлын өвийн гаруурлын мөрөгдлийг бэйчлэн ойлгож байлаа. Эрен хотын эрен нийгэм торгийн суугаалард Вишоша сурвалжлах хүлэгтэн нийгэм торг нь бидэнд сурвалжиж бодол санаалан солилчин орлогоо нэмэгдүүлэх охсайн давчингийг хангаж өгсөн мөртөн ажлын чөлөөний амьдралыг улам баялагжуулан хөрш сайхалтын харилцааг улам нэгтрүүлж үндэсний бүлхэмдлийн их гэр бүлийн халуун дулааныг үнэнхүү ойлгуулсан гэлээ. Эрен нийгэм торг нь нэг чиг нэгэн хавтгай дөрвөлжин километр талбайтай байж 22 суугаал торгийг хамардаг. Нийгэм торг нь гаруурлын мөрөгдлийг улруулах үйлдвэрлэлийн гажир нээж хоторсон малчин тариачны ажил олж үйлс цогцол хийгээд дайчлан уламжлалт өр мөрөгжлийг орлого нэмэгдүүлэх аж үйлс болгон ховруулж соёлыг уламжлан жалгамжлах олон түмнийг баяжуулах нийгэм торгийн жасалтын яс чанарыг дэвшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахуулж энэний хамт намын байгууллалтын онцлогт нэр тэмдгийг гүнжгэрүүлж хараа орны нүүлгэн шилжүүлсэн малчтыг дөхнүүлэх хүчирдэлд хандуулан адал ахуйн үйлчилгээний компани байгуулж хоторсон малчин тариачдын ажил олох хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой жолгуулж нийгэм торг нь адал ахуйн ариун чиврийг хамгаалах мөрөгдлийн боловсрал ба тухайлсан ажлын жолоодлогийг байнгжуулан өрнүүлэхийн дагуу сүлжээн дээр ба сүлжээн гадна хос чиглэлээр жахаалах хүлэн авах ажил олгох арга замыг байгуулж өгчээ. Одоохон болтол нэгэнт дөрвөн талбар боловсрал өрнүүлж 60 хүнд үйлчлэн 50 жахаалгыг гүйцэтгэж хоторсон малчин тариачдыг хавсран гэрийн ойр хавьд нь амьдлагаар ажил олгож орлогийн дохтуунаар нэмэгдүүлв. Эрен хотын өрөө нийгэм торгийн намын ажлын зөвлөлийн шүүжи Чинжан сурвалжлах хүлэгтэн дараачийн алхамд бид үргэлжлэн дунддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохоор гол шижин болгож үйлчилгээний ачаалбарыг тасралтгүй баялагжуулан ажилгийн хөлөврийн шинийг үүдч нийгэм торгийн онцлогт эжигнэлтийн байдлыг эрчимтэй хүчрхэгжүүлэн эл үндэстний олон түмэн амьдралын талаар харилцан хавсралчиж харилцан туслалчиж соёлын талаар харилцан нэвтрэлчиж харилцан толилол болгож хөгжилтийн талаар хамтаар ашиг хүртхийг үргэлжлэн ахиулж хуулурлаж болох дэлгэрүүлж болох бомбын харилцан уусалж хөлөврийн нийгэм торгийн жишээ үжүүлэх загварыг чармайн жогчлно гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Ард Сүнбаран хошууд олон нур шинжрэг гажир 2026 оны улсын нийгэм хэрэглэг үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төөмөлж болох хуулгийн гарагийн ажлыг өрнүүлж төрийн болгийн тайлбарж хийх сонгогч хоолыг унших дүрмжин бичиг зэрэг хэлбэрээр кадр олон том ба багш сурагчдын нийтлэх хэлэр ярьж үсгийн дүрмжин бичгийг хөтлөн жолоодож дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат шогчөөлжээ. Сүнбаран хошуу улсын нийгэм хэрэглэг үхэл үсэг бичгийг хууль ёсоор дэлгэрүүлэн төөмөлжүүлж Улсын хүчрэгжүүлэх Бутан байгууллалтын шин аянд эрэлхэглэн урагшлах гол сэдвийн тойронд баялуулахтай ажлаг өрнүүлв. Эс сургуулийн багш сурагчид сонгогч хоолын уншлах, хатад үсгийн тайлам зэрэг тоглолтын хэлбрээр дундын хэл соёлын гайхамшиг илрүүлв. Мас хатад үсгийн дүрмжин бичлэгийн уралдаан эрхэлж, багш сурагчид хатад үсгийн дүрмжин бичлэгээр нарийн нэмбэр бичиж, уран бичлэгийн үндсэн боловсруулан баттгсан байна. Олнур шинэ намын хорооны нэгдэн франтин хэлтэс үндэсний хэрэглэх зөвлөлийн ажил татаас шашин суртахууны этгээд ба өргөөлөн багс сурагчдад шинээр засвар оруулсан улсын нийгэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийн хуулийг тайлбарлан үжил танилтаа солилчээ. Энэ нэр дамжуулан олныг өдөр тутмын амьдрал сурвалжлагын дундаа улсын нийгэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дүрмжүүлэн хэрэглэхийг хөтлөн жолоочээ. Ухуулгын гарагийн хугацаанд эл гажрынхан улсын нийгэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төөмөлжүүлэх ажлыг байнгжуулан ахиулж үхэл үсэг бичгээр сурган хөдөлмөрийн чанар сайтай хөгжилд үндэсний бүлхэмдэл давшилт ба оюуны боловсны байгууллалтад хүчин нэмрэлжээ.
0: Марын хорооны мэд 9 сарын 17-ны өдөр өр төнцхорны анарын үр мэт нэгтрэлчиж жишээчтэй хамт аялыг их төрийн бодлого мэрэгжил үйлчилгийг үндсэн шатнд хүргэх шилэн гол аяллийн баруун өжимчин хошуунд дахь тусгай талбай ажиллагаа явагдсан. Ажилгийн тухайн талбайд үндэстний бүлхэмдэл

0: гашилтын элчийг уран томилох ёстол явагдуулсны хамт элчийн төлөөлөгчөөс санаачилгын бичгийг уншиж, бүх хөшөөний олон түмнийг үндэсний бүлхэмдлийн хамгаалагч, үйлдлэгжүүлэгч, уламжлагч болохыг уриалав. Ажлагд бас хандвлах ном бүлэглэх зэрэг гогцоог тохируулж, Шилэнгол аймгийн үндэсний хэрэглэгч өвлөлөөс бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулгах номыг бэлгэлж, хайр халамж хүргэх аж ахуйлаас эд будас хандвлан мал жах орны үндсэн шатны жасалт хийгээд ардын амьдралын сайжралтад хүчин нэмрэлжээ. Тус удааны ажлагт төрийн бодлогын ухуулга, хуулаар засгийг төвөөмөлжүүлэх, ур чадварын боловсрал, ардад ашиг хүртэх албан журмын амжилт зэрэг 7 төрлийн уулгийг багтааж, ажлага нь жишээчээр жолоодомжуулгаж, үйлчилгээр ачаалур болгож, ардад ашиг хүртэх төрийн бодлого, хэрэглэгээний мэрэгжил, ардад дүгэм үзүүлэх үйлчилгээг олон түмний дэргэд хүргэж, дундадын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохыг буттайжуулах, байнгжуулахыг үргэлжлэн ахуулсан байна. Ажлыг өр тунц хорны үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлөөс голдон эрхэлж, олон ихтэй сургууль, мөдөө жангжилтын аж ахуйлал, хошууны шууд хараа салам мөчөр хамжилчин эрхэлж, дэс шат алсалсан, хүрээ чараа алсалсан, дээд доод шат холуулан хөдлөлтсөн үндэсний бүлхэмдлийг хамтаар байгуулах байршлыг бүрдүүлжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 16-ны өдөр улсын товор дахлын товчооно Шилэнголын байчаалтын ангийн голдон эрхэлсэн 17 дугаар хугацаана дундад улсын товор дахлын нээлтийн өдрийн ухуулгын ажиллах тайвсгүй шунаа соёлын талбайд явагчээ. Ажилгийн тухайн талбайд үжүүлгийн самбар тохируулах, хөндлөн бичээс өлгөх, 4-р удааны бүх улсын тараалангийн нийтэн байчаалтын зөвлөг өгөх тавчин байрлуулах зэрэг арга маягаар дамжуулан олон түмэнд ухуулгийн гар дэвтэр тархааж бүх улсын тараалангийн нийтэн байчаалтын дүрмийг уншин тайлбарлж, тараалангийн нийтэн байчаалтын чухал ач холбогдол, уулын хөвчөө зэргийн ухуулын тайлбарлж, товортхлын хууль чааж хууль тогтоолын мэдлэгийг төвөөмөлжүүлсэн байна. Ажиллагаа нь олон түмэнтэй ойртох хэлбэрээр Шилэнгол аймгийн 14-р 5 жилийн төлөвжүүлийн хугацаанд их ардын амьдралын хүрээний хөгжилтийн үр өтмжийг илрүүлж, товортхлын байчаалтын ажлыг ард түмний дэргэд хүргэжээ. Ухуулын ажиллагаа дуусны дараа улсын товор дахлын товчооно Шилэнголын байчаалтын анги, тавиус хушууны байчаалтын анги жиж, тавиус хушууны хамаахын салаа мөчрийн хариуцлагатан хэсэг авсан тохируулагч нар улаан туу болгосонд гүнж гэрж, алс сарлын хэмжилд тухайн гажраас үлгэр авах зэрэг одоогийн товор дахлын байчаалтын арга барилыг тараалангийн нийтэн байчаалтад хэрэгэлсэн байдлыг тухайн гажарт нь ойлгов. Улсын товор дахлын товчооны тавиус хушууны байчаалтын ангийн дэд дарга Баяшгүй энэ сурвалжлах хүлээхтэн. Товортхлын ажлын тоо баримт нэгвэр нь чүмэн төрийн бодлого тогтоох ба олон түмний ашиг тустай холбогдож байдаг болохоор үндсэн шатны хавсарн тохируулагч болсны хавьд бид хууль тогтоол ёсоор байчаалтыг сайдвар хийж тоо баримтыг оновчтой ойлгож бодтойгоор мэдүүлэх хэрэгтэй. Энэ хамт товортхлын сайн ухуулагч болж нэн олон хүмүүст товортхлыг ойлгуулж манай ажлыг хамжилж чулах хэрэгтэй гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 19-ны өдөр анх дугаар хугацааны сүнэт жин хөшөөний даян далдартай сүнэт хон хондогт бүх улсын 5 хүний дүрмт хөл бөмбөгний уралгийн уралдан сүнэт жин хөшөөнд эхэлж явагцсан. Уралдаан гол талбай, хуваар талбайн холбоолон хөдлөлчих чагварыг хэрэгжилж бүх улсын айл гажраас ирсэн 16 анги ба ажилтан ажилчны ахмад зүтгэлтний төлөөлөгчдийн 8 анги оролцсон. Уралдаан Жансу, Гуандун, Хэнан, Гэрэн зэрэг орны гаднах чиж Өвөр Монголын өр тунц хорны Өл аймаг хот ба Духан гажрын шилдэг хөл бөмбөгийн агнаг хамарч тусгай мөргөдлийн чанар ба олон том чанарыг хамтд нь харгалцсан байна. Тус удааны уралдаан Бухардын бий чаргажуулах ба биеийн тамирын солилцоогоо уусалцаагаа хуулж бүх улсын хөл бөмбөгийн дур багтдад мөргөжил солилцох бөмбөгөр найжлах давчингийг байгуулж өгснөөр барахгүй бас уралдаанаар дамжуулан нэн олон хүмүүст сүндийн талнуудхийн өнгөжмж ба хот болгосны амжирлын хүчнийг ойлгуулж Тухайн гажрын соёл биеийн тамир жуулчлалын уусалчин хөгжөхөд хүчин нэмрэлв.
1: Жалгаад тавч мэдээ сонсхий. Энэ жилээс нааш манай аймаг машин төрийн грин чахлахан хэрэгсэл, оюун чигрийн гэдлэл зэрэг дөрвөн том төрлийн хуучнаар шиний солих ажлыг лавдан баттай явуулснаар 9 сарын 18-ны өдөр болтол манай аймгийн хэрэглэгнээ жуулийн хуучнаар шиний солих ажлаар дамжуулан борлуулсан хэмжээ 10 дуншилт хөргий давж хэрэглэгнээ жагтал хөрийн амжирлын хүчин илтгэж чангаржээ.
0: 1-8 сард манай аймгийн нийгмийн хөргөлгөөний жилийн жижиглэн худалдсан ерөнхий өртөг 1 жуу 50 доншуур 6 мянган төмөнд хүрэхт хүрч дээр жилийн адил хугацааныхаас жууны 2-9-оор нэмэгдэж, бүх улсын дундаж төвчнөөс 1-8 ба 3-5 жууны хувь өндөр байж, бүх хоронд 4-дүгээрт оржээ.
1: Энжих нэвтрүүлэг үүр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцан хугацаас 8-12-61 та бүхнээ сонин мэдээний сууцхан гахийг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч мөнгөн чичиг, алтан долгон, шингээгч ариун чанаа, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, ханагч үзсэлэн, ерөнхий ханагч бүрэнд.
2: Манайхан ажилдаа явна уу?
3: Одоо ангисгээд гарах юм да.
2: Машина жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэхэн битим алтчихаа.
3: Оо, чи ч ата. Юуных нь ариун юм хамаарад байдгийн бэ?
2: Чи чинь дандаа мартаад байдаг шээ.
3: Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ой орох шít.
2: Болохгүй шүү. Машин барих байхгүй дээр машин дээр суудаг хүн чинь гээд аюулгүй бүс бүслэхгүй бол аюултай шítэ.
3: Аа, за. Эхнэрийн үг. Томжоо.
2: Дандаа юм биш шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
3: За.
2: Замдаа сайн хичээгээрэй.
3: За, баярлалаа.
2: Машин хэрэгнэ аюулгүй бүс. Амнаас

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчвлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхэн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгохныг бат болгож Дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жовлон амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц сгорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундт улсын өв хамт нам, Дундт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно. Намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтийн хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чаах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрөвдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж хөгжүүлэхэд ашигтай. Үндэстний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн Дундтын үндэстний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Өдөрхөцөл бол хүн төрөлхийтний орсон тогтнох ба хөгжлийг нөлөөлөх бүх хүмбэрчгийн чанартай чухал их амгахуй асуудал болох бөгөөд басаж хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Өдөрхөцөлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харилцах мөн. Хүн төрөлхийт нь ганчхан дэлхийн бөмбөрчгтэй юм. Өдөрхөцөлийг сэргийлэн жасах бол хүн төрөлхийтний үндтийн хөгжлөлтөд холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Шилэн голын араажууд хэлс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуундаа Шашнемийн үг Сод гэрлийн алтан бүрэгдийн ая дуучин бүх чөлөөгийн дуулсан өнийн буурал нутаг гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Шашнемийн үг Содгөрлийн алтан бөрөгдийн ая дууцан бүх чөлөөгийн дуулсан үнийн буурал нутаг гэд өөх сонсглоо. Тус дуунай үг чохоогч Шашнем зүүжмцэн хосуунай гахал сумаар нутагтай хосуу улаан бүчрийн тоглогч хөтлөгч. Тус дуунай ая чохоогч Содгөрлийн алтан бөрөгд зүүжмцэн хосуунай саамай сумаар нутагтай нартад ганцхан нутаг юутай сайхан хорвоо бай салхинд сүнсэн хүсэл дутуу нүгвэ нутаг гэмтийн олон сайхан уран бүтээлөөрөө төмөндөө харагдаж яваа залуу уран бүтээлч дууцсан бүх чөлөө зүүжмцэн хосуунай улиастай балгасаар нутагтай хосуу улаан мөчрийн дууцсан уран бүтээлч.

0: ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч шиг малт тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Самбац хачвэн уу эрхэм сонсогчдоо та бүхэн сайхан амарч байна уу? Шилийн голын радио төлөв сорооны Монгол радиогийн малчтын хан тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. Би хөтлөгч Урхан байна. За өнөөдөр уулдаар одоо нэвтрүүлгээр хөвгчэр хошууны богдын гол сүмний цагаан дэрс гацааны малчин баяртуутай утас холууж ярилцсан орнуулахад бэлхэн болоод байгаа юм. За гээд өнөөдрийн одоо нэвтрүүлгийн чичний утсыг нэвтрүүлэх тавья. За сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу?
0: Сайхан амарч байна уу? За ингээд өнөөдрийн сайхан мэндийг нийт олон сонсогч олны хүмүүс өргөн мөн нэвтрүүлэх хамт олны өмнөөс манай нэвтрүүлэг сайхан ярилцаа өгч яваад баярлаа танд.
1: Сайн байна уу? Хариу сайхан мэндэ ингээд сонсох та бүхэнд хариу сайхан мэндийг хүргье.
0: За баярлаа. Орчмын өдр яаруул байгаа байх таныхын өвс садлангийнхаа ажлыг эхлүүлч хөө. Тэгээд ерөн өөрөө бас ерөн танай гэр бүлийн хувьд садлантай юу? Тийш юм бас өнөө жил хурвараа ямар уу?
1: Энэ жилийн хувьд эхлүүлээд одоо манай өдөр Шилэн гол аймгийн баруун өмнө жах. Аа одоо ингээд энэ жилийн хувьд одоо тэнэ баран төрөл зүгээр батлангаан бодод өөрийн юугаар шийдвэрлэв. Би энэ хоёр өдөр хатлангаан гарчгаад хатж байна.
0: Тийм байна. За тэгэхэд бас одоо завч хөлөө гаргаж би түүхний урилгыг бас цаашин нөрхөөгөө бас сайхан ярилцаа өгч гэдэг үнэхээр их баярлалаа шүү. Манай малч хүмүүс ч одоо энэ цагт бүгдээрээ л яруу ацхаж байна. Танай бол яг цагаан дэрс гацаа тийм ба?
1: Тийм манай бол энэ хөвөшөр хөшөнэ Богдын гол сүмний цагаан дэрс гацаа. Цагаан дэрс гацаа гэхдээ үлэн Шилэн гол аймгийн баруун өмнө жих одоо улаан цагаан аймгийн Хуада шат энэ.
0: Оо тийм байна. Тийм байна. Хуадатай ойрхон байгаа юм байна шүү дээ тийм ба. Тийм байна. За одоо баг хэд юм уу хадлан хадах төлөвлөгөөтэй байна өнөө жил.
1: Манай ийшэн бол ер нь одоо гадрал нутаг одоо өөр гадрын бодлол царцсан баг шүү. Манай цагаан дэрс гацаа гэхдээ бол одоо үлчээр бол том баг.
0: Тийм байна.
1: Өөч би одоо өөр нэг бол гадар байна. Эргээд бутаа түрээсээсэн нэг мөв бүдэ гадар байна. Ингээд нэг аа тэнэг бодлоо 7800 гарэм мөх хатаа юм таадаг байна. Гэвч шинга нэгэн гол шинга.
0: Тийм байна. Нийтэмдээ л бас жоохон хатлан шингэн байна. Их сэжлэн малчд бас орвол. Тэгвэл өөрө ганцаараа хатчихноос хөсний хүн хэрэгэлнэ үү? Ажлын хамжааны хүн хэрэгэлнэ үү?
1: Хатаа өөрө машинаар хатчихна. Тэгэхээр нэг баад мохор юм бодож бүтээн хөдөлгөөд байна.
0: Тийм байна. Өнөө жилийн хувьд бол бас одоо на хатлангараан болгочих нь үсгүүл бас ерөн жилдэн гаднаас бас мөн үс ортоо нөөчлөдгөө автгүй хөдөлдөж.
1: Одоо ер нь нэтэн бас сайн шүү. Нэтэн манайх нэг хатлангаан идүр сангаа нэг бүлэг очоо үстэй үстэн байна. Ингээд өнөө жилийн сайхан нэг хөвлөө даппар бараг хатлангаан хөдлөө өөрөө шийдвэрлэх нь байна гэж
0: бодчих.
1: Тийм. Мал чөөхөн. Тэгвэл чирэн кэнэ нэг тэнчүүрийг.
0: Тийм тийм.
1: Эсвэл хатлаар малчнаар мал чөөхөн юм.
0: Тийм байна. Тэгвэл танайхан нь саалын үнэ малчдаг гэсэн тийм ээ. Одоо надад ухаан талаар ярил.
1: Манай удаан захир хоноор гол болооч.
0: Аа.
1: Манай удаан нэг хэрдөр гол болоо. Нэгэр гол болооч одоо олон төрлийн гэж юм тийм харагдамаар хэдэн жил ангиад хийж ирч тийм. Манай бол гол нь захир хоноор гол болооч. Эргээ таадын үнэ байна. Саалын үнэ бас нөхөр бүтэн толгой байна. Ангаад төв цагаараа мэтэн цагаан идэг өрдөн болох манай төрөөгөд 3 жилийн өмнө ана кушанацны төрөл бүлээр манай цагаан идэнэ боловсруулах энэ төвшөлтэй нэг нэг боловсруулах гэрээг одоо ингээд төрөл бүлээр олгоод одоо маш том ингээд цагаан идэг хөдөө нам борлуулаад боловсруулаад одоо кушан төв бат тэр одоо ойр орчмын газар орнодоор ингээд борлуулчих.
0: Тийм баяжтай. Тэгвэл бас тусгай одоо мөн 2 жил бол бас энэ цагаан идэ боловсруулах тоосур бүтэн байгуулалтыг хийсэн байж та тийм байна. Тэгвэл ч одоо
1: хэлхэрийн одоо нэг дуун толгой захар хааны гэдэг нэг хэрэгтэй аль юм гэдэг юм байна.
0: Тийм байна шүү дээ.

0: өнөө жидүүд бас үн ханш зүгээр байна тийм ээ, хоньны үн ханш бол
1: энэ жилийн хавар малын үн зүгээр байна
0: тийм байна. Танай хам малын зарцуултаа хийхэд эхэлчих үү?
1: Манай бол одоо шийдвэр дохтой, манай бол 2013 онд удаан гэр бүлийн зугаатлын газар хийж
0: зугаатлын газар хийсэн байна.
1: Тийм, манай бол одоо энэ удаан чагаа зарилхан, гадаанда зарилхан, эрдэг бас уу хав нэг нэг нь устын замаа зарилхан хажуу байгаа. Энэ нөхцөл нь 2013 онд эхлээд энэ гэр бүлийн малтын, гэр бүлийн зугаатлын газрыг үл хийж.
0: Тийм байна.
1: Шийдвэрлэгч хөстэй ханаан бол одоо нэг зөнд бол
0: уран гаднаа борлуулчих гэж тийм ба?
1: Гаднаа борлуулчих.
0: Тийм байна. Тийм байна. Одоо зугаатлын ажилтс хийх юм бас одоо энэ малдлаас гаднаас өөрөө бас ч гэсэн бас орлоготой болчихно тий. Тэгэд яг одоо танай ахын бод энд тохируулаад одоо өөрөө бол гаднаа бас нэг хэсгийг нь бол зарчдаг юм байна. Энгүүд бас цагаан идэгэн бас боловсруулах. Тийм байна. Тэгэхээр энэ цагаан идэ борлуулах зам бол бас их амархан явагддаг байна шүү дээ, тийм ээ? Танд үү.
1: Тийм, манай цагаан идэ одоо гарахгүй гэдэггүй бүр.
0: Тийм байна. Өмнө нь бол бүр л тогтчдаг юм байна, борлуулах бол сайн байдаг юм байна. Тийм байна. Яг одоо 511 улсын замаас хойрхон байдаг байна шүү дээ, танай гэр бүлийн зугаатын газар. Ямар нэртэй?
1: Манай малчин айл зугаач гэдэг.
0: Малчин айл зугаач. Энийг баг жилдээ хэдэн сараас эхэлж эрхэлнэ үү? Хэдэн сар болтол хийнэ үү?
1: Ба 5 сараас одоо эдийн өвс хадлаа одоо ч өөрчлөгнө. Эдийн удаа ярьдаа ч өөрчлөгнө.
0: Тийм ба.
1: Хамгийн эрүүлэн хугацаа бол 7-8 сар юм орчим.
0: Тийм ба. Яаж үлтийн гол удиралд төвлөрүүлж байгаа хэвчтэй. Тийм ба. Яг бүтээн байгуулалтын хувьд бол нэлээ мөнгө төгрөгөөр зарчуулсан уу хамаг төргөө эхэлж хийхэд?
1: Яг данг эхэлж хийгээд хийхдээ нэг монгол гэртээ эхлэл хийсэн. Ингээд жил бүрийн нэмсэр одоо бас нэг тоо тэрэн төгс төрүүлэн талбайтай нэг хөдөлгөөний гэр байна. Хоёр гуцкарын хүн суучих хоёр өдөр монгол гэр байна. Ингээд нэг жил бүрийн нэмсэр бас нэг төмөй хөт мөн дүүргийн
0: тийм байна. Тийм байна. Бүтэн байгуулалтын бас их сайхан хийсэн ба шүү. Ямар ба юм эхэлж ихэд бас түрүү алах юм жохол тийм ээ. Бас нэлээд хүч хөдлөмөр орно. Өөрөө бол одоо хөөчөр хөшүүний улс төрийн зөвлөгөөний банкын гишүүн. Энэс гадна одоо таны гэр бүл бас бүх улсын хамгийн сайхан гоё гэр бүл зэрэг ярвалтыг хүртсэн байна. Тахвал та өөрөө хөөчөр хөшүүний 8 дугаар удааны үндэсний бүлхэмдэл тавшилтын төрөүний хов хүн зэрэг сайхан ярвалтыг олсон бас балчтынхаа дүмд их сайхан дуурал үзүүлж байгаа одоо цагийн малчин байж байгаа. Тэгэд өөрөө одоо хэдийн оноос эхэлж улс төрийн зөвлөгөөний банкын гишүүн болсон.
1: Би үл энэ хөвөшөр хөшөнэ 15 дугаар автанад үлдэлгэнэ бэмгийн гисгөө. Одоо энэ жил бол 5 дугаар жилд барьж байгаа хөвчаа болж байна.
0: Тийм байна. Энэ сан гаднаас та арван сахаа ажлуудыг хийсэн байгаа. За тулаг хайр хатамжийн холбооны ахлагч байсан. Тэгэд энэ талаараа бас ярих нь тэгэд малчин хүн бас өөрийнхөө зав чөлөө гаргаж нийгэм нийтэд сайхан дуурал үзүүлэх үүднээс арван сахаа ажлуудыг хийж ирсэн байх. Энэ талаараа өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас чөлөөтэй ярих уу?
1: Тулаг хайр хатамжийн холбоо гэдэг нь 2015 онд байгуулагдсан. Яг ингээд ардиевлийн дотор данслуулсан нь 2016 оны 3 сард удаан ардиевлийн дотор данслуулаад удаа өнөө жил болоход удаа бүхэл 10 жилийн үрийг үтчихсэн. Ингээд 10 жилийн туршид манай холбоо байгуулагдсан маш аваад удаа 80 хүн нэр сайн дурцуултай. Одоо энэ жил бол тэр хүмүүс 80 нэр сайн дурцуултайгаа нэгэнтэй 10 жилийн үрийг үтчихсэн. Энэ 10 жилийн туршид одоо манай болоод одоо өртөн тайрныг чиглэрлэх, ногооруулах, гимдэг хүчтэй дэмжих, настай чухал хүмүүсийг халамжлах зэрэг одоо олон сайхан болох хүмүүс өдөр нэрийг бүртгүүлж үзэр бол 400 их одоо 8 сайн дурын үйлчлэгийн наадрыг бол хийж ирсэн. Ингээд бол энэ нийгмийн сайн үндэс одоо нам засгийн шагналгүй бүлгийг одоо олон удаа хурцчихсэн. Ингээд миний нүүр төгснөрүүд одоо онгон төгний хөлгсөн хүмүүс бүгэ гэчэн бараг 8 удаа тасчихсан байна. 8 удаа. Ингээд одоо тоо аймагаар нэгтсэн одоо шидэг амбаг усны одоо хэрвээ жилийн шагналд хөхийг үл харин тасчихсан. Эрдэнэ хайрменка эрэн андуудана манайдан бокостин хамгийн гоё бүрбүт 2021 ондуудан бочин 5 цантай бүрбүт эрмөхтэй ата эрмөхтэй хэвэл күрчээс
0: тийм байна
1: энжилүүд ата юудэн бокосунай үстэнэ бүрбүнэ түүнэ хогунэ
0: хүрцэн тийм ээ Энгээр одоо танай гэр бүл бол бас их сайхан таван сантай гэр бүл боллоо. Тэгвэл бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл боллоо. Тэгэд энэ сайхан гэр бүлийн хандлаар бас сонсогчдоо танилцуулна уу?
1: Миний энэ яруу өдрөгтэй хаанч одоо миний энэ төргийн зүгээр одон одон эндэрсүүдийн одоо хамтгийн сайхан яруу одоо би бас ингэ хөрийн хондоо ингээд хамтгийн хандлаар. Ингээд манай гэрийн үүгээр авчихэд бол одоо миний энэ хийсэн үйл ажиллагаа толгын 10 жилийн туршхан шагааг байна уу гэдэг нь хаалт миний хат одоо төсөв болж байгаа гэрийн хүний одоо гол юу болно гэдэг нь тэр одоо чөлөө заавал надад одоо орж одоо гэрийн ажлыг бас ариун ариун орж хийж ирсэн би одоо эдгээр ярваа хатаг хийхэд би одоо ямар нэгэн катаса явж та надад орж чинь эдгээр юунд одоо хаалт миний хард төсөв гэрийн хүмүүс юм байна. Үстэй байгаа байна гэхдээ.
0: Та танай гэрийн хүнийх ингээд үү бас сонсогчдоо танилцуулж өгнө үү? Ажил сайхан бүсгүй.
1: Манай гэрийн хүмүүс одоо жижигхэн үү?
0: Тийм байна. Өөрөө бол одоо суу цагаайдаагаан боловсруулаад зандаа мас сугаатлын ажилсаа эрхэлсэн их л яруу тийм ээ. Тэгээд дөрвөн өдрийн төрчтэй өстэй сахаа хэрэгс бүлтэн бас самтаа ангад авч яваад энэ сахан хөдлөмөр бас талгаар болсонгүй бүх улсын хамгийн сахан гэр бүл боллоо тэгвэл бүх улсын бас 5 сантай гэр бүл боллоо тийм ээ тэгэхээр энэ одоо танай гэр бүлийн бүх хүмүүсийн хамтын чирмэлэх гэж та бас сая ярьлаа өөрөө бол толгой хайр холомжийн холбоогүй бас 10 жил ингээд авч одоо татартаа хамт сахан зүгээр гихүүн ардан хүргэж ариун сахан буйны үйл явдлуудыг бас хийж ирсэн байгаа юм байна тийм өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр хөвөлжөр хошууны богдын гол сүмний цаан дээрс гацааны малчин баяртуу сахаа ярилцаа хөгж байгаа за энээс гадна та одоо өнөө жилүүд хошууныхаа 8 дугаар утааны одоо үндэсний бүлгэмдэл тавшилтын төрөүний ховхон бас болсон байгаа энэ шанд дээр тас одоо таны сэтгэл ямар байсан нь
1: ийл өдөр манайхнаар удаатай сайн багч аймагтай захын ялж ийн гэж бас ойлж ирвэл дахгүй нэг ингээд юутай захын ялдаг хмм манайх өдөр нэ биесэн 2022 оноо чөлөөд үлэнэ баалаг жид нийгэм чөлөө үйлчлэгэнэ компани одоо малч хорны ариун чиврийн үйлчлэгэнэ компани бол энэ нь одоо манай бүгдийн гол сумнаа 11 гацааны үлэнэ малч хорны ариун чиврийн их гэнэ ажи хийх өндөр одоо манай категорид нэг чиглэлтэй. Эгээр тун нэг тат бодлын цагаан бас нэг хоёр нэр цагаачтай. Ингээд тэр ихдээ 13 нэр үнтэй. Би компаниад очих. Өндөр бас манай хаса харнуур гэж авсан тариалах гэж энэ төр байдаг.
0: Аа.
1: Ингээд бид нэг нэг тэтгэр болоод одоо эхлээд бүгд дээр одоо юуны адлыг арван хийнэгээд анхлаа дүр бидний одоо шүгч хэлнэ. Бидний төв ингээд яг хүмүүстээ одоо бид нэг байнга ойртож ингээд цахин харилцсан ингээд яагаад одоо өнөөг өрхөд бидний маштайхан ингээд хавталж
0: байгаа байж тийм ээ.
1: Аа маш хөрнөн ариун чибрийн хаттай бол одоо өнгөрсөнтэй бол одоо өнгөрсөн 3 жилийн бодвол дайм юм цахин үтүнийг авч ирсэн. Мм. Тэгэхээр миний хэлсэн юугаар асуудал талах хай халамжийн хадуугаар хийвэл бид нэг 10 жилийн турш удаан ариун ариун хөвөнд нэ хөвөнд очиж ингэж ажил хийсэн. Бидний зүйл үндэстэн ястан гэж ярихгүй. Аа бичвэр хүн бичвэртэй үүд тэдэнд очиж билсэн. аргатан юмтэй наттай чууд өвөсөх хүснэ хэвчээд юмд хүмүүс наттай хүмүүс одоо хадгаа өгсөн мэдгүй юм байхгүй байна. Этэд мангод дүндэн бүр мэд. Хм. Гэтэ нэг удаа дүндэн наа нартай одоо ингээд маш тайхнаар ингээд
0: Яг таны энэ одоо бас үүсгэн байгуулсан гацааны мал зах орны ариун цэврийн үйлчлэнэ компани энэ бас их сайхан утгалахтай ажиллагааны нэг болж байна шүү. Энийг та бас хэдийн онд байгуулсан гэсэн мүлээ?
1: Энд чи 2022 оны 8 сард одоо амжилт гэж хийсэн.
0: Тийм байна.
1: Энд одоо 11 нэр чиглэгчийн донд одоо 2 нэр одоо өөрөндтнэ, хатуундтнэ чиглэгч байна. Одоо дорд талхнаа өрх байна. Нийтдээ манай 13 ажилтнтай.
0: Тийм байна. Одоо болоход 13 ажилтнтай тийм үү? Тийм байна шүү дээ. Ирэн одоо гацаа нутгийн хөгжил тохиролт бол бас хоорондгийн бүлхэмдэл нэгтрлээс ирэн салж чадахгүй тийм. Тэгэхээр хамтдаа бас сайхан зүйлийг бүтээн байгуулж ихэд сэтгэл санаа унаа нийлсэн байх хэрэгтэй. Хамаг түрүү бас бүлхэмдлээ ирэхмсэн байх хэрэгтэй. Энэ талаараа та нар бас их сайхан ажлуудыг хийж байгаа юм байна. За танай гэр бүлийн хувьд бол ялчгүй бас одоо ариун хүмүүсийн хандам сайхан дуурал болж явж байгаа. Одуулж явж байгаа сайхан гэр бүл. За ирэн өнөөдөр бол одоо таны хувьд бол өвс садландаа гарцсан л бас яруу ажига. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр сонсогчдоо сайхан ярилцаг бас өргөж байгаад их баярлалаа. Тэгвэл одоо нийт олон сонсогч олондоо ярих сэтгэл өгөө байна.
1: Гэтэ өнөөдөр миний ярилцаг удаастан сонсогч та бүхэндээ маш их баярлаж байна. Тэгээд та бүдээд айлгын хадчиргал сайн сайхан өнгөж өнгөж байна.
0: За баярлалаа танд бас. Ажил үйлсээ өндөр амжилтыг хүсье. Айлгарт нь улам сайн сайхан баяр хөөрцөлж иргэлтэй байхыг хүсье. За баярлалсан шүү танд.
1: Баярлалаа.
0: За баярлалаа.

Эрх мөндөө сонсогчдоо сая манай нэвтрүүлэг цаах ярилцаа өгсөн чичин бол Хөвөлсөр хошууны Богдын гол сумны цагаан дэрс хацааны Малчин Баяртуу болно. За Малчин Баяртуу өнөөдрийн нэвтрүүлгээр өөрийнхөө одоо 2026 онд тус хошууныхаа 8 дугаар удааны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын төрөүний хов хүн болсон өөрийн тэр сайхан төрөгдөл. За тахвал 2020 онд эдний гэр бүл бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл бол 2021 онд бүх улсын 5 сантай гэр бүл зэрэг ариун хэр уалтрыг хүртэж исэн одоо малчин хүний дарсайхан сэтгэлээ бас би дөхөн товолцлоо. Тэгээд эднийх нь орчин бас одоо өв садлан тагарцсан яруу байж байгаа. Энэ он дүмд Баяртуу бас тулан хайр халамжийн холбоогийг одоо авч 10 жил болж байгаа. Энэ 10 жилийн дүмд ариун сахан үйл ажиллагуудыг хийсэн хүмүүстэй төгөөсөн. За тэгвэл энэс гадна бас малчин хорны одоо үйлчлэхний компани гэж ариун зүрийн

0: Ажилчлааны компанинд одоо болоход 13 гишүүнтэй. Тэгээд бид нар бас өдөр тутмын аж амьдрал дүнд өөрийнхөө зав чөлөөгөөр хамтдаа ангаж нэг компани байгуулж сайхан ажилгүүдийг хийж ирсэн. Энэ талаараа би түүхэнд ярьлаа. За нэвтрүүлгийн хөндөртөндөө бас баярласан гэдэг сэтгэлээ илтгэе. За үлдэж байгаа нэвтрүүлэг бас нэвтрүүлгийн цаг 10 минут үлдээд байна. Энэ 10 минутаа манай сонсогчдын одоо хүслээр зөөжмчин хошууны жаргал ээжийг бас сургуулжилсан байдаг. Энийг сургуулжилгээ дахин би түүхэн төрөгж өгнө гэж манай сонсогч энэ сайхан найдалгий тавьсан байгаа. Тэгээд сонсогчийн хүсэл найдалхаар зөөжмчин хошууны гар уран өрөө бас бодсон бос үйлээ би өвлө уламжлагч болох жаргал ээжийг сургуулжилсан сургуулжилгийг малчтын нэвтрүүлгээрээ сонсогчдаа хүргье.
1: Аа, баасан би ойд толтой. Миний ээж бол одоо их уруу юм байсан. Эргээд нээ өсхийн урлагийн ярахад би нахч ээж юм бас ярах хэрэгтэй байж юм. Миний нахч ээж бол ончхойл нь энэ дуут балгасан там бол нэртэй ширмэлчин байсан. Тэгээд бол одоо ээжийнхээ хажуунд суугаад чи үтсэн энэ тэр юм багдаан бол вэлгдгүү гэсэн. Аваад одоо юу ч лээ тэр үед бол өсхий байхгүй ш та. 5-6 наснаас наваад ингээ чи үтсэн аваад ингээд одоо альд үсэн юм ойн гүшх юм уу хөвөртөх юм уу чигэд л одоо ойтол ердөө багтээ багаасан багтээ чигэд одоо 15-6 хүрээд миний ээж ширдэг энэ ойхын үйлээ нахч ээж энэ өсгий ингээд ойхын үйлээ би аж анаасан сурсан юм шээ та миний ээж бол тийм чи чашин юу шитхэн чашин хүн төр болоод л гэж ингээд хэлнэ тэгээд миний өмг ээж яасан чи энэ юм жааж өгөхгүй мөртөө чашаа хоолоо Чаг өөрөн дуртай юм. Энэ зураг энэ трийг бол одоо би яг яаж сурсан сайн мэдэхгүй. Юу гэсэн би ээжийн хажуунаас л энэ сурчих та.
2: Тийм байна.
1: Тийм дуртай.
2: Тийм байна.
1: Одоо гэдэгэд энэ эсхийг ингээд би бариад авбал нэг нэг барсаар дараа нь юу хийх лээ. Ямар шиг маягтай юм хийнү гэд. Тийм нэг амар дур багтай гэсэн үг. Дандан бодож сэтгэж явна. Өөр юм. Ингээд бодож сэтгэхэд ингээд юмаа ноёод ингээд явсаар надад бол одоо тийм таатай бүй өртөр гоё санаа сэтгэл өртөр уужуу сайхан тийм аа би одоо бүтгүүл ширдүүл их хэрэг ойсон одоо чага бөөжин туна сэхэтэн оюул аваа явжээн ордост оюул аваа явжээн бараа өжимчин оюул аваа явжээн манай гэн манай энэ датрах гайх бод одоо нэрв нь оюулсан би бүх нийт бүтгүүл ширдүүл жирэн тавь ойсон ихрээд бүл хүнтэй ойж исэн дүүтэйгээ ойж исэн дараа нь миний дүү өөрөө имай хөйлээ би бүртэг нь ойчсан. Тэгээ одоо нэри 2 жилээс бол бүй болсон жаахан бүдүүний аяхад жихэн дийлэтлээ. Эри 2 жилээс бол ганчаар голтэй. Тэгээ давтуул ойчсан завдахгүй бол. Одоо өнөө жил бол одоо дандаа таарчхаар.
2: Тийм байна.
1: Төрөх. Дандаа надаа танд хүүхэн мартах гэж энэ 2-ын оюул нь 3-ын оюул нь 60-ын 5-ын оюул нь. Үндэ тата. Яв яраа өнгөрч яана намар.
2: Тийм байна. Нэг юм гоё одоо манай үжимчин нутагт бол одоо хүүхэн ордуулхад бол бараг л бүр тийм аа хэдгээр
1: брэйч наваач нь энэ таарчнууд шаажин таарчих гэдэг аяган таарчих жирмэн хурган таарчих хайчин савтай бүр ойлж авна
2: тийм байна энэ бас цаана ямар үтэн учиртай
1: одоо энэ анханд бол аяган таарчих давсан таарчих сумын ширдэг тэл ингэж явдаг энэ жүн ширдэгтэй одоо энэ хурган нуу хайчин сав гэдэг нь одоо бас нэг шин юм нэмэг чина хүүхэндээ илүү нэг сайхан юм явуулъя гэж батчи хамтаага баттгаа би. Өнөө жил надаар хургын уу тайчин савтай 2-ын оюулж яа. 2 таарч гэдэг.
2: Тийм байна.
1: Одоо чигт л оюулж чи.
2: Тийм байна. За ингээд одоо хэдийгээр нийгэм хөгжиж бас цагаан гоё болсон боловч одоо манай ээж бол бас энэ уламжлалтын сайхан үйл ойлгон бол одоо хүртэл ойж өгүүлж явж байна. Тэгээд танд бас ариун сайхан шав байдгүй
1: байна. Ирэм бэ.
2: Яг шав хүмүүжүүлэхэд хижээгээс эхэлж юм уу чсэн.
1: Одоо 18 он 19 оноос л эхэлсэн юм аа. Одоо чигээ нарийн уу одоо бүр хах сухсан мэдгүй одоо чигээ
2: ариун сайхан.
1: Одоо
2: өөрөө Бүгэй даа сайхан
1: бүтэд ой дээлж нэ. Шулуурн гэхийн гэн холын холын бас улсууд байн шүү.
2: Тийм байна.
1: Жүүн сүнтэг гэн бараа үжимтнээ гэн ойжоо чамаас чиний ширмлий сурьяа лэн. Жарамдаа нь үй шин дээртлээ ярдлээн. Жарамдаа нь одоо гой гой ингээ хөлүүлээ авдлээн. Жарам нь гэрт ирдлээн. Одоо ингээ сурж байгаа болсоо ярам байна.
2: Тийм байна. Ээж өнөөдөр шийдэлж байна. Одоо хамаг анх нь ямар шиг бүтээлийг олсон нь нэсхийн урлагийн тал дээр авч хэлвэл.
1: Өнөө нэсхийн урлагийн яад уу? Хамаг туруу нэг ийм бодол оржээ би. Нэг одоо туруу үед дэмийн багсаг юм л ойхлохоос хөөхч жоодан багсаг юм ойхлохоос чим өсхийн уяад ийм юм да. Гэнтхэн гад нь би ч бас хаяа наатахаар явэн шүү яалд. Наатахаар явжээ. Тэгээд одоо насантай хэлбэрд наад нь шта. Чагсан чим манай нэг чи аняа бай тийм аа. Чагсан чим тэр ингээд юу оролдоо суулжлаа. Дөөс тамаа сууж исэн байх уу. Чагаад ингээд лэн би одоо хажаадан гүйж орох юм ээ. Уга чирглаа надаар нэг хүн ширдэг уулан гэж байна. Тийм. Чи одоо би уга яг болно ш та. Чи ширдэг уяад хөгийн жураад дийлвэл яг болно ш гэсэн. Чагтай үйлээ миний дотор нэг юм оржээ. Аа энэ ширдэг уян гэнэ. Би чи үнээр анханд би өөжөөсөн суршин ширдэг уяддаг яа. Чагаа дотроо бодчих. Одоо хортон гэрч байгаа юм яа. Хүүхэндээ хэлье. Өсхий ус бүлэн байхгүй шахан гошуун дээр сурах цараа суудаг юм. Хөө бах хүүхэндээ өснө. Чамаад өсхий одоо бэрэн ойхор утлаа шөө ярдэн. Чамаад өсхий байна уу гэдэл үе шинчсэн чинь. Өсхий байна чи юу юм хийх юм гэдлээ. Кобинег юм ойгоо бодж байна. Ширдэг ойгоо бодж байна. Сүнэн ширдэг ойгоо гэсэн. Мулан боцгой бүдүү өсхий байна уу гэсэн. Бэна гэдлээ. Бэрэн магаатар нь манай хүүхнээ ойрхон хүргэнэ. Заавал бэрэн магаатар нь аваа ирж. Бэрэн авчрангаан би оргад гэржүгээ явьчихлаа нь юу таарсан юм бэ нэг ийм нэг сундагч хий байдаг да төмөрч тэрнээ нэг хоёр алт эрттэй надад мөрдөөр тааржээ
2: оо
1: тэрийг нь автлаа одоо юм ойхон чинь шугамч байхгүй юу ч байхгүй шөө энэ чинь анхын анд бол чим шугам могом хөргөхгүй яа за тэрийг нь автлаа чөчөөд явж тэр нэг ам асхан мод нэг метр эрттэй нэг мод тааржээ ам асхан мод тэрийг бас автлаа над шугам байхгүй нэ за энэ хоёрыг аваа ороод одоо магаатар нь эсхээ явчихлаа Бэрний хлачга би сумын ширдэг байсан. Жургаан би юрдам арссан гэж та. Бэрэн чига сумын ширдэг ояад дахиад нэг хоёр сумын ширдэг ояад тэрний дараа шунгын жоны ширдэг ояад одоо ингэж хэлсэн шүү дээ.
2: Тийм байна.
1: Чигад одоо миний энэ ойдлыг усууд үжиад би одоо ингээд нэр хуурхахын тэр хэдэн ширдэг аваа юм аа. Тэр өнөр гоё хийж байна. Чигэд цөвлөгч юм.
2: Тийм байна. Тэр өчлөгийг удаа хийж мартахгүй тийм
1: байна. Хамаагүй тэрийг бол яасан ч болохгүй. Одоо ямар өдөр гэдэг юм бол би март. Би ч өнөө сайнш боддгоо миний их урдтай. Би одоо ямар өдөр ихсэн нь мэдхгүй. Тэр энэ л хэрэг юм амьдралтай. 15 хонд ихэлж байна шүү.
2: Тийм байна. Ингээд эндээс хойш юм бол одоо баг өдөр өнжилгүй л ойчл байна тийм ба.
1: Ойдлээ наа чөлөө гардлаа бол тэр жихний чи оролдоо суудлаа. Бүдүүн бол одоо бүдүүний нэг их лавсар чигээр босон суун ойж гин. Гэвтэж гин одоо чигээр сурагч хаалаа ийж гин. Одоо ингээд л
2: та сая ярьлааш одоо танай нах цэгж бас танд их нөлөө өгсөн гэж тийм ба. Тэр хүн хамаг түрүү одоо танд ямар шиг ойл ойхий заасан.
1: Тэр одоо жанклен тэр үед би баг юм ээ бас А багсаг ажилд явж ийн 15 6-атай өгө төр үе чинь манай улс учраас бидэн чинь 16 7 насанд үеийн дагалдах ажилгаа явчих юм. Одоо өв суулс гэх юм уу? Одоо шавар хөрм хад мад гаргангаа ингээ явчих юм. Тэгвэл би нахчихаар нь үржээн юм сууж ийн. Тэгэхээр тэдний ойж их юм. Миний нахчихад намайг нэг хүрхи үйлээ бол төмөний хөл сууж ийсэн. Төргөн ингээ яг үйл хөл шигэд нэг юм байдаг удаа. Тхимиг манай гачааны 40 өдөө уулсан манай нахч өөрөө ойж ийсэн. Тэгэд л Тэгэд өргөд манай нахч ээжийн манай гачаан дотор ойсонгүй ээлийн ширдэг гэж бараг байхгүй. Хаа өрөө асуусан ч таны нахч ээжийн ч ойсон ширдэг шүү гэж ингэж хэлдэг.
3: За ерхэн хүндээ сонсогчдаа өнгөд жаргалд ээжийг сургуулжилсан сургуулжлагын шингэлтийг дараа гэргийн нэвтрүүлгээр залгаж сонсох болно. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн түрээд өндөрлөх боллоо. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн бэлтгэгч найруулж хөтлөн үйлчлэгчс нь өрхөн шууд утасны хөтлөгч дулаан хинагч майс ерөнхий хинагч бүрэнт та бүхнийхөө нэвтрүүлгийн хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр дахин залгая. Түр баяртай сонсогчдоо.
1: Төр үржигүү хургуун усны дөрөж шүү. Хургуун усны усны дөрөж. Одоо ч юм бол энэ шин маягийн эсхий

0: сайн байж хану эрхэм мөндөд сонсогчдоо шууд нэвтрүүлгийн хүлэн болгож байгаа эрхэм мөндөд төгсгчдээ та бүхэн маань сайн байж хану аялгуу нэвтрүүлгийн шин дугаар та бүхэнд ханд жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Билгүн Далай.
1: За сайн байж хану шин нэг гаргийн нэгнээ сайхан мөндийг өргөн төвшүүлье. Би хөтлөгч Уйхан байна.
0: За өнөөдөр бол гаргийн нэгэн тим ухраас манай аялгуу нэвтрүүлгийн дуу уран бүтээл танилцуулах болон явагдана. Одоо шин дууран бүтээл юм уу хүмүүсийнх сэтгэл тоногсон сайхан дууран бүтээлүүдийг танилцуулна. Тэгэд ер нь одоо өчигдөр гаргийн өдөр сурагчдууд бол хичээл орсон, байгууллагууд бол ажилласан. Тийм болохоор өнөөдөр гаргийн нэг мас нэг шин гараг эхэлж их тийм төрөлдлөөс арай өхгүй байна тийм ээ.
1: Бас яхан тиймэрхүү шиг байна.
0: Тэр
1: нь өчигдөр бас бид нас чинь нэг өдөр ажиллаа тийм ээ.
0: Тийм. Гэхдээ бас гаргийн нэг гэдэг утгаараа мөн аялгын нэвтрүүлгийнхэн зорчил ёсоор одоо дууран бүтээл тайлжуулах, дамжуулах, сонортуулах одоо энэ уулгаараа явагдана. За манай нэвтрүүлгийн өрөөнд саадсан та бүхэн маань сайн байж хану өглөө мэнд айлдахыг. За та бүхнээр сонир сайхан юу байна? Та бүхэн хаанаас нэвтрүүлгийн үчин болгоож байна?
1: За байж байгаа гажраан баярлаа. Бас илгээж болно шүү. Өнөөдөр гаргийн нэгэн бид мөнд сайхан чөлөөтэй сайхан ярьчлах хийхин дагуу тус сайхан шин дуудуудаа та бүхэндээ хүргэх болно. Орчмоор ус одоо ямар шухан сайхан шин уран бүтээлүүд ус одоо гарч ирж байгаа юм бол төрж идэх юм бол тийм ээ. Тэгээд манай одоо энэ гараг болгоны нэг нэг шин дуу сонирхох болнаар та бүхэн бас одоо энэ талаар ойлгож мэдэн шүү.
0: Тийм тэгээд та бүхэн бас яг ямар дуу их шинээр шин дуу байна, ийм дуу сонсөе, тийм дуу сонсөе гэдэг сайхан санал хүчил бодлоо бас хуваалчиж болно.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр манай нэвтрүүлгүүд мэдээж 5 өдөр 5 уулга болмаар явагддаг. Тэгэхээр орчмын хугацаанд бол гаргийн нэгэн 3, 5 гэд шууд нэвтрүүлгээр тав хүнтэйгэн жолгож байгаа бол одоо дараа гаргаас бол яг тогтмол хугацаатай тогтмол уулга болноороо өдөр болгон 9-10 цагийн хооронд бол тав хүнтэй шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр жолгох болно. За дармын тоо дарж байгаа тав хүнтэй баярлалаа.
1: За баярлалаа шүү нөтрүүлэгт орж ирж бидэнтэйгээ хамт байлцчихт та бүхэнд ёстой баярлалаа. Та бүхэн өнөөдөр ус юу нэгэнд яарч байна уу тийм ээ? Эндэр ус бичиж болно. Шин сайхан ажил эхлүүлж байгаа юм болоо. Бас одоо адлын баяр дараа бас яралтайхан байдгийн болоо. Эсвэл ус яхан сэлгүүхэн шуухан байж гэнэ үү?
0: Тэгээд гаргийн нэгэн тэгээд бас утахгүй гаргийн 5-наас бас 3 өдрийн чулуу тавих юм байна. Тэгээд бас амралтаа сум бас ажиллаа амжуулах гээд бас яралтай байгаа байх.
1: Энэ нэг чулууг одоо тавина гэдээ бас гаргийн өдөр ус нэг өдөр ажиллаулаа шүү
0: дээ. Бас жирэмдэн бас ер нь амралт тавина гэлээ бас амралтын айлаа бас урдаар
1: бэлгүүлээ гэдэг. Бэлтгэн.
0: Масан бас амралт
1: тавина. Ус ингээд санаа амар амар шүү тийм ээ. Очий гэсэн газраа очно. Уулж гэсэн хүнтэйгээ бас уулжиж учрна тийм ээ.
0: Тийм. Нэг тийм утгаараа амралт тавина гэхээс илүү бас илүү яарэ шүү амралт тавихаас өмнө хэсэх чанд.
1: Одоо ямар ч насны хүн ингээд бүр адилхан шүү дээ. Өөрхийн амарнаа гэсэн бүгдөө бүр сайхан ингээд баярлаад хөксөөд л ганцхан одоо хүүхдүүд сурагчуд одоо тиймэрхүү байдаг ш тийм ээ. Одоо ахмадууд нь ус одоо хүүхд тачиртгаа уулж ингээд төрхий яардаг магадгүй тийм ээ. Жалуучууд нь ус одоо бүтэн жилээр яарлж ингээд амарлтаар дөнгөж нэг гараад уснах очий гэсэн газар дочтдаг юм уу ахмадтайгаа бас жолгодог юм уу тийм ээ. Одоо ийм юм юм сайхан сайхан жийс өдрөмс одоо ажиллаа шүү даа.
0: Тий. За тэгвэл өнөөдөр бас гаргийн нэгэн дууран бүтээл эхлээ тайлцуулъя. Тэгвэл бид хоёрын зүгээс эхлэхийн бас шин дууны жагсаалтаас бас сайхан сайхан дууран бүтээлүүдийг сонгоод тав хүндээ сонортуулхад бэлэн болж байна.
1: Тий. За. За тэгсэр хоёлон урдаар нэг сайхан бас нэг чуглогд өө. Одоо олондоо сайхан хүргэе тийм ээ. Гаргийн нэгэн болж хаар бид ус одоо ингээд чухс үлдэн сайхан сэргээгээд ямар ч ажилдаа ороход ус одоо гоё байлаа тийм ээ. За чигэд жоршлоор хоёлоо холын бүсгүй. Холын бүсгүйний дуугаараа бид ус хөдөн гараг бэлдлээ. Тэгэхэд ус ингээд тавих тийм ус одоо таарсан гоо боллоо. Тэг өнөөдөр одоо энэ нэг санаа ах байгаа юм бол заавал нэг бийлүүлээ тийм ээ.
0: Тий. Мэдээж холын бүсгүй гэдэг дууг хүмүүс бүр сайн мэднэ. Энэ дууг бол тулхтаа амтлахын дуулаад хүмүүсийнхээ сонорт хүргэсэн. Тэгэхэд энэ дууны үг аян нь бол жаламар амтлахын шилэн болор чохосо. Тэгэд өнөөдрийн та бүхэнд сонортуулах гэж байгаа нь хувилбар нь болохоор ахнаар нутгатай залууран бүтээлч хипхоп дуучин Шанди Холын амтлахын гишүүн Гавиатын одоо дуулсан бас одоо шинэ хөгжмийн найрлагатай дунд нас одоо хипхоп үгэлж одоо ийм нэг шин хэлбэрээрээс хүмүүсийнхээ сонорт хүргэх хичээсэн юм байна. төлдөр гэргуулаас гавьяатийнхаа бүжиг гэдэг дуугийн тав хүнд хүргэсэн. Тэгээд ер нь гавьяат гэдэг бол гэдэг дуучин маань бол олон сайхан уран бүтээлтэй, элэг нэгтэй, дуучнаа дуун ээж минь гэдэг бас сайхан сайхан дуунууд байдаг. Шанди хоол амтлахын дуучин та бүхэн бас сайн мэддэг байх. Тэгээд одоо бас түүнээ дуулсан холын бүсгэ гэдэг дуугийн сонсч үзье, тийм ээ.
1: За сонсъё.

0: Зя холын бүсгүй дуугар та бүхэнд сайхан аяа барьлаа. Бас гоё дуу шүү бэлгэнлээ.
1: Тий. Та бүхэн энэ одоо ийм найрлагатай, ийм хөгжмийн найрлагатай, одоо ийм шин хөгжмийн найрлагаар дуулсан та бүхэн сонсоод ямар төрөлдөлтэй байна уу?
0: Миний хувьд бол энэ холын бүсгүйг бол өст айн зам хөхөт тийм аа. Сонсоод явахд илүү тохиромжтой дуу шиг санагдаж байна. Та бүхэн үс ямар шоухан төрөлдөл өгч байна уу?
1: Тэг. Энд бол одоо тулгтай амтлагийнхан хангадуулж одоо хүмүүстэй энэ дөг сайхан хүргэсэн. Тэгээд одоо шин найрлагтай дунд нь бас хипхоп үглж ингээд дуусан. Бас их онцлогтой тийш үү.
0: Тийм. Ер нь гавиатын хувьд ойрт бол нэлээд ус юу гэж шүү дээ. Хүмүүсүүд одоо гавиатын дуу их олон сонсож байгаа.
1: Тийм. Уран бүтээл араас нь үнэхээр идрүүн сайхан гаргаж байна. Хүмүүстэй өргөж байна. За холбоо цаасан та бүхэн маань сайн байж хана уу? За дораа гэдэг сайн байна уу гэж байна. Улаан сайн байна уу? Өглөө мэнд айлтгий. Хад жаргал бас эрхээ өрөө явуулж чичг бэлгэлж байна.
0: За та бүхэн маш их баярлалаа. Сайн байна уу? Өглөө мэнд гэж байна.
1: Өглөө мэнд ээ та бүхэн дэшин өдрийн мэнд айлтгий. Өнөөдөр сайхан өдөр шүү.
0: Гоё өдөр үү?
1: Тийм. Тэгэхгүй өмнөд өдөр жоохон сэрүүн байсан.
0: Тийм. Өглөө өрөө нь бол бүр ингээ сөрүүхэн илүү шиг өдрийн дундаа бас гой сайхан дулаахан шиг байна. Жохом намрын шар нарагдаг ч юм бас чанаа бас нэг кичүү байдаг шүү тийм ээ.
1: Тий. Гол өдрийн үеэр бас халын шүү.
0: Тийм шүү даа.
1: За та бүхнээр сонь сайх юу байна? Намрын ажил шуудчих боо. Өвс усны ажил шутаргаанд орсон уу?
0: Цэдэн баргал бүр шутаргаанд орсон байх та тийм ээ.
1: Тий. 9 сарын 21. За 9 сар чинь юу байна уу да? 9 өдөртэй бол.
0: Одоо нэг гарахтай юм бол ус 10 сарын ка амралтын одоо бид нөөс ус хамтдаа өнгөрүүлнэ. Тэгэд амралтаар та бүхэн бас одоо хашаан тойрмоор байна уу? Юу нэг юм хиймөр байна уу? Сайхан төсөөлсөн үү?
1: Тийм.
0: Тэр ус хаваалчиж болно шүү.
1: Тийм. Ер нь амралт чөлөө хэн ашиглаад гадуур тойр сэтгэл санаа сэрх үнээр чухал шүү. Тэгвэл бас ажил амьдрал гэд хөөгд шуухд гэд бас өдөр дунд хараад байдаг шүү. Бас амралтад бас одоо явах гэж байна уу? Алис бол хол их хотоор далайн өвөгөөр жугаалгаар явах гэж байна уу? Ер нь амралтаар бас ер нь цаг зав байж бол гэр бүлэрээ ахан дуус найзуудтай хангашаан гарах нь.
0: Тийм, тэр нэг хөдөө өдрийн кондор нэг цагийн ус завдвал бол бас илүү ихтэй шиг болно тийм ээ. Бидэнд бас одоо үлдэх, ярах, учирлах зүйлсүүд бас олон байна шүү. Тэгэхэд нэг гараад ирэх юм бол.
1: Тийм ээ, гол нэг амралтын цагаан бас ингэ шахаж явахгүй бол бас а хажим болё яруугүй байж байгаа болыг бол бас хойшлогдоод л шүү.
0: Тийм. Тэртээ тэргүй тойрхооч гэсэн бас одоо уулжиг гэсэн учрыг гэсэн хүнтэйгаа бас жаавал одоо цагаан завдуулаад уулчих нь усч үйтэй юм уу гэж бодно тийм.
1: Би яаж байгаа ч гэсэн шахаад өөр юм бид. Цаг зав болгож өөрийн дуртай юм хийж уулжиг гэж бодож байгаатай уулжиж бас дуртай сайхан дуунуудаа сонсож
0: байх
1: би энэ чөлөөтэй байх гэн жүтэй гэж одоо хүмүүс их ярьдаг болсон.
0: Монч одоо ингээд байжи тийм а дараагаар маргаашаас ихсэр байж жирэмж үсэд бас одоо амжих уучрууд бас таардаг шүү. Тэгэхээр энэ байж байгаа сайхан чаг мөчүүдэн бид нэнтгэнч. За ингээд уулж агуу утс юм уу тийм а очиж үжээгүү утс ахмад томоотонтойгоо ч үсэн уулжиж учирж байгаарэ ярэх гэсэн үг юм бас ярьж байгаарэ тийм а.
1: Тий. За эрхэм сонсогчдоо манай шилийн гол амжуудлуурын Монгол араачуугийн аялгау нэвтрүүлгийн шин дууран бүтээл хүмүүсийн сэтгэл хонгосон дууран бүтээл тайлжуулах болон явагдаж байна. Өнөөдөр гаргийн нэгэн 9 сарын 21. Ингээд нэвтрүүлгийн анхны шин дууран бүтээлэр ахнаар нутгтай залууран бүтээл чипхоп дуучин гавиатын дуусан холын бүсгэй гэдэг дуугийн тав хүндэ хүргэлээ.
0: Маш сайхан дуу. Би өөрөө хавдсан бол их сонсох дуртай. Нэг сонсоулаас араараас нь байсхан ингээд сонсдог дуу нэг шүү да.
1: Тий.
0: За жалгаад хоёлоо мус дуугаа сонсгоно тийм ээ.
1: Тий. За хоёр дахь дуулаас өнөөдөр жил сажгад тав хүмүүсийнхээ сэтгэлд хүрсэн сайхан дуу гэж ойлгож байна.
0: Тий. Одоо шин дуу гэхээр заавал одоо өн сард юм уу тийм ээ. Орчмын нэгэн сар дотор заавал жохоосон дуу гэж сардах бас одоо учир байхгүй ч тэгэхээр өнөөхөн тийм ээ орчмынхан жохоосон гэн шинхэн уран бүтээлүүд юус голдон ингээ сонсох гэд бас их зүгээр шиг юм байна шүү.
1: Тэгээ
0: өнөөдөр бэлгүүнд талаа бид хоёр ус энэ сайхан жүүлэн бороо гэдэг тийм ээ.
1: Тэгэн дуна шүлгийг болохоор мөрөн жохож аяын бол нэндэн жохоосон нэндэн бол улаан тотын өнөө тошуугаар нутгтай хурлын Өвөр Монголын урлагийн дээд сургуулиас уртын дууны мэрэгдлээр төгсөж Монгол улсад бас магистр чулуу хамгаалаад ирсэн. Тэгээд бас өөрөө сайхан дуулдаг, сайхан дууны аялгауж байгаадаг. Мөн ч одоо сүүлийн дууны арт талын найруулах продюсер. Тийм одоо хөгжмийн найрлага дараас их ажиллаж байгаа авьяаслаг залуу. Тэгээд нэндний хувьд бол бас та бүдийн мэддэг олон сайхан дуунууд байгаа. Эрежин утга 2, сүүнэ үнэртэй хөдөө, болжиндо, хайртай шүү чамдаан гэдэг дуунуудын аюудын үл нэндэн жохосон. За тэгээд энэ дуугийн хэн дуулсан бай гэж бас та бүхэн сайн гайхаж байгаа байх, гайхширж байгаа байх. Тэгвэл энэ дуугийг бол Алтан Туяа дуулсан. Алсай аймгийн Эжнөө шугаар нутгтай.
0: Тийм. Өнгөрөх жилийн чан сарын үдшилтгээр ус энэ дуугараа одоо олон үжигчтэйгээ бас одоо учирж исэн. Та бүхэн бас юу антах вэ, тийм ээ?
1: Тийм. Тэгэд Алтан Туяагийн хувьд бол бас хүйтэн булгын ус ингээд мөн одоо шүлгийн мөрөн жохож, аяын нэндэн жохож дуугийн мөн Алтан Туяа өрөө дуулсан. Тэгэд хүйтэн булгын ус одоо яг та бүхэн сонсгож байгаа Жүлэн бороо гэдэг дуун дээр эднээ гурвуулаа хамтарсан. Тэгэд мөн одоо нэр дуучин Баян Намартай Хос Жиргал гэдэг дуугийн дуулсан Алтан Туяагийн хувьд.
0: Тийм тийм. Ингээд ярих юм бол та нар бүр ингээд мөчгөн өө тэр дуучин юм байна шүү гэдэг.
1: Тийм. Тэдэнд бас үнэхээр сүлжээ холбоогоор өргөн сачигдаж хүмүүстэй хүмүүсийн таашаалыг их авсан сайхан дуулсан.
0: Хаяа ус тийм ээ. Найжийн тойроор ус одоо Алтан Туяагийн дуусан бичлэгүүдийн ус одоо хуваалцж байгаа тийм ээ. Хаа ус найр наадмын одоо ширээн дэвэр.
1: За тэгвэл хамтаар Жүлэн бороо гэдэг энэ сайхан дуу сонсч хоё.

0: нэг сайхан дуурам бүтээл жүүлэн бороо дуух та бүхэндээ өргөн барьлаа.
1: Тэн энэ дуунаа үгийг мөрөн жохож аялгууг нандин дуучин Алтан Төвийн дуулайгаар та бүхэнд орч байна. Жүүлэн бороо гэдэг дууг сонсоод та бүхэн бас сэтгэл санаа тайвшраад их намжуухан болсон уу? Их намуухан сайхан дуу. Сүлж алвагаар үнэхээр сачгадаж хүмүүстэй өрсөн сайхан туух та хүндэн дэлжүүллээ.
0: Дуучин Алтан Туяагийн хувьд одоо энэ жилийн тийм ээ орны наадмаар ус одоо Улаанбаатарын хамт олонтойгоо манай Шилэн хотод ирсэн шүү. Тэгээд бас сурвалжлаг авч ялла. Их сайхан ярах үртэй. Сайхан дуучин байлаа. Ингээд хүмүүстэйгээ бас их сайхан ойрхон ингээд таслахан явуулждаг тийм сайхан жантай.
1: Бас сурвалжлагынхан бас сайхан нэнд хормоос хуваалчвал.
0: Тийм. Одоо манай орныхон найрдар бол одоо тэднийхэн ингээд Улаанбаатарын дагуулад ирсэн. Одоо энэ урлагийн одоо нёгөр нь одоо ээлжэр нь одоо тэднийхэн бол сайхан ингээд хан тангар алшаа тэр олон сайхан дуугаад аваад ирсэн байсан. Тэгээ биднүүсэн тус одоо ахуй талууд тусдуулж ингээд хөрөж өгсөн шүү. Яг тэр дууныхын бичлэгийг нь бол одоо сорвлынхаа бидний тэр юугаар бол тавьсангүй. Гэхдээ мөс сүулт нь бид нараа одоо өрөнгөө ингээ найжинт хоргоотроо сачиж явуулсан. Хамтдаа одоо бидэнд ингээ дуулаад өгнө үү гэсэн шууд дуулаад өгсөн шүү.
1: Тий. Сашигаас орны наад мижерж ирсэн юм байна.
0: Тий. Тэднээс одоо тавлтаа оролцохоор ингээ ирсэн байгаа штэ нотго орно ингээ сайхан төлөглөөд.
1: Тий. Яа, сайхан нэшэм ус чам нилээд хол шүү.
0: Тий шүү.
1: Өнөр одоо уулыг давж усыг эталж орныхоо наадмыг жарж ирсэн юм байна.
0: Тэгэд ирээд тусан манай Шилэн хотыг гоё байна гэж ярьж ирсэн. Шилэн гол дотог бол гоё байна. Олон удаа ирж илээ гэд бүр энэ удаа бол одоо бүр ондон байна гэд ярьж ирсэн.
1: Үнэхээр орны наадам гэснээр өнөө жил орны наадам үнэхээр нижгэр өргөн дэлгэр сайхан болсон шүү.
0: Тийм.
1: Орны наадам гэхээр бас нутуу нутаг газар газрын уурлагч дууран бүтээлчэд бөөгчд тамирчэд гэдэг үнэхээр бүх хүмүүсийн оролж байгаатай. Тэр дундаа өнөө жил бас баг гадны орны жугаалт жуулчлах ста баг хамаг олон нэг жил байхаа гэж ойлгож байна.
0: Тийм. Хүн бол одоо чухам далай шиг олон чуглалаа газар газраас одоо нутаг нутгаас чухам одоо бүр дэлхийд аянаас л бүрэл чугларсан да ганч одоо улс орны хүмүүсүүд биш гадар одоо олон олон улсын бас жугаатдаг хүмүүсүүд ирсэн.
1: Тийм өнөө жилийн орны наадмын бүгчдийн жагсаал одоо мартаа өгнөө бол одоо хүмүүсийн үнэхээр жүрх сэтгэлийг огшоож тогтлуулсан сайхан наадам болсон. Бүх нь бас 1024 байсан шүү. Тийм
0: жилөөсөн жил одоо уулын явд бас баялаг болж байгаа шүү. Олон хүмүүстэн одоо тохируулаад олны нэг сайхан ташаалт хүргэнэ гэдэг ус амаргүй тийм.
1: Тийм. За тэгээд өнөө жилийн орны наадмаар бас сунжоо шуурын нутгатай давхар баяр бас ээжийн үүрсэн одоо энэ уулах бичлэг үнэхээр өргөн дэлгэр сачгадж бүр төвийн төв телевизийн видео дугаараар бас сачгадж хүмүүстэй хүрсэн.
0: Тийм шүү та. Эсвэл олны анхаарал хүрсэн тийм сайхан уулах бичлэг болсон.
1: Тийм. За бөгчин давхар баяр бол зүүн сундашууны цагаан овоо балгасаар нутгтай. Тэгээд одоо манай хоёрын 3 дугаар 5 хүндээ сонсох гэж байгаа дуулаас яг энэ нутгтай маш холбоотой дуу байгаа. Тэгээд одоо энэ цагаан овоо нутг гэдэг дуу бол 5 хүндээ одоо хүрэх гэж байна. Энэ дуунаа үгийн нь бол нэрт ирүү найрахч ёо эрдэн дохтог жохоосон. Тэгээд ёо эрдэн дохтог бол та бүхэн андгуу сайн мэднэ. Тэгээд багшийн одоо жохоосон орчмын одоо халуурал болж байгаа намар айсв гэдэг дуунаа үгийн бол ёо эрдэн дохтог багш жохоосон. Тэгвэл одоо дэлгэрэгч яатай хөрөн сайхан монгол нутаг сүмдийн уудам нутаг журхаа эргэсэн ажнаа жирэг одоо хүмүүс төрсөн олон сайхан дуунуудын үгийн бол бичсэн. Тэгвэл одоо багш маань бол одоо дээр жууны 80-аад оноос эхлээд шүлэг найрган бичиж одоо болтол их тамчийн тэнгэр гэлгүүн баатрийн сүнд эртнэ баатрийн шонхор зүв санаатай гол нэрийн шарга дуутай вилстэй ханли шүлэгтэй үүл одоо жирэг шүлгийн ном авилуулсны бол та бүхэн юу андах вэ? Тэгэхэд одоо шүлэг ирүү найргаараа хүн олондоо наригдсан нэрт ирүү найрагч ёо эрдэн дотхыг бол та бүхэн андахгүй сайн мэднэ. Тэгвэл энэ дууны үгийн бол багш маань жохож аялгауг болохоор та бүгдийн сайн мэддэг одоо дуучид урлагчдынхаа дунд хөдөлмөрч орлоготой гэдгээр алдарсан хөтлөгч дуучин уран бүтээлч Хөхөгийн Хөвжл Баатар айлгогч хоосон байдгаа. Тэгэхэд Хөвжл Баатар маань бол яг цагаан ава балгасаар нутгатай бараг цагаан ава балгаснаа баян дэнжиг цагаан нутгатай байхаа. Тэгэхэд ер нь эднээ балгас тадиггүй эднээ гачаа нь бол маш олон уран сайхнаа хүмүүс урлагчд одоо олон төрсэн юм сайхан нутаг байдаг. Тэгэхэд бол яг өнөөдөр жил тий. Тэгэхэд одоо Хөгжил Улаанбаатар бол одоо Хурдны уулгийн нутаг, Үйтэн хуартай аялгау, Бугд хайрхан дархан уул гэдэг одоо уран бүтээлийн дууны чомхтой манай өвөр Монгол Ээл аймаг хот Хөхнөр мож, Шинжаан Гансу мож Монгол улсад бол одоо өөрийн би таасан тоглолтоо хийжсэн юм ондаг хөдлөмөрч орлоготой дуучин гэдэг та бүхэн
0: шүү.
1: Андах бай. Тэгвэл одоо
0: өөрөө бас сайхан гүтэлж юм тийм ээ.
1: Тийм хөдлөн. Тэгэхэд орчим хоёр жил бас чоорын дуу бас сайхан дуулж байгааг та бүхэн юу антхав. Тэгээд дуурын бүтээл явд бол маш олон сайхан дуунууд байдаг.
0: Маш их чармэж явж ин шүү да. Тийм ээ.
1: Тэгээд одоо энэ чагаан уу нутаг гэдэг дуу бол Сунжуу Шууны дархан Сунжуу Шууны чагаан уу болгосна. Дархан хэл хоохон ихшгэлэн соёлж уулчлалын наадам жич 11 дугаар хучааны бүлхэмдл ундахт нэгчийн уралдаан гэж одоо чагаан уу болгосна. Баяр наадамдаа жориулалттайгаар дуулсан. Тэгэд энэ дууг л 6 хүн дуулсан. Энэ 6 хүн бүгдээрээ чагаан уу болгосаар нутгтээ одоо уралдахчин уран бүтээлч алуучууд байдаг. Тэгэд энэ дууг л уулын цохоод мөн жургуулд уулсан байсан. Гэхдээ одоо энэ удаа найр наадамдаа жоруултайгаар одоо мөн залуучууд голдо оролцож одоо Эрдэнэ дохтогчийн үг Хөгжил Улаанбаатарын аялгаугаар биелсэн энэ сайхан дууг дахиж дуулсан байдгаа. Тэгэхээр олон хүмүүс бол Хөгжил Улаанбаатарыг бол дуучин гэдгээс нь дуучин юм уу хөдлөгч гэж илүү таньхаас биш одоо аялгаугаас ингээд сайхан жоодоо гэж бас нэг бүлгийн хүмүүс сайн анжаардгүй мэдгүй байх тийм ээ.
0: Тийм тийм тийм.
1: Тэгвэл
0: Хөгжилмаас одоо мэдчихин тийм ээ. Хөгжил Улаанбаатар одоо аялгау жохохтруус одоо ажиллаж эхэлсэн юм байна. Бос сайхан жохож.
1: Тийм, ерөн сайхан жохоон. Эргээ дууны үгийг бас өөрөө сайхан бичиж өөрийнх нь үг аялгаугаар биелсэн сайхан сайхан дуунууд олон байдаг.
0: Хөгжил Улаанбаатар их намуухан жантай. Нэг их одоо бүе өргсөн тэмүрхүү байдал бол байдаггүй тийм ээ.
1: Тийм.
0: Чихнэр одоо жарам жийсүүд энэ манаас усан гэхэд мөлөө хожигдөг мэдчин шүү. Үндэн бол энэ тал дээр эртөөс ажилласан хүн шүү.
1: Тийм, тийм, тийм. Эртөөс үг аялгаа гэж хоож бас тоо хоолойгоор амилуулж хүмүүсийг
0: их л орлоглохтай уран бүтээлч гэвэл одоо Хөхөөгийн Хөгжил Улаанбаатар ус одоо нэгэн төлөөлөгч нь болж байгаа шүү.
1: Тийм, тэгэхээр орчмын жилүүдэд бол түүний дуунууд бол ихшгийн унаа чингүнэ чагсаалтад бол одоо байгаад л шан хүртдэг шүү.
0: Тийм.
1: Тийм,
0: тэгсэн бүр хоосон суучихгүй ээ, тийм.
1: Тийм, өнөө жил бол сэчинтэй дуулсан нэг дуунаас ажиргалтай ус явин гэдэг дуу нэг ихшгийн унаа чингүнэ юу ч гэсэн өмнө 3 байрын шангийг бол олсон байсан, хүрсэн байсан.
0: Тийм. За, ингээд дуугаан сонсё тийм ээ.
1: За, дуугаан сонсё.
0: За.

0: За ингээд сүнж ошуугаар ошууны чагаа болгосаар нутгтай Хөгжилбатар, Баясал, Хосбаяр, Дэлгэр Чичиг, Уран Чээл, Ювэл зэрэг 6 уран бүтээлчдийн дуу хоолойгоор бийлсэн чагаа боо нутаг гэдэг дуу тав хүн төрч байна. Үнэхээр одоо хүн нутаг усан дуулна гэдэг бол яахын аргагүй хайр бахархал багтал төрж дууган дуулна. Ямар ч араас энэ дуус үнэхээр нутгаан махтад дуулж байна гэдэг утгаараа үнэхээр одоо сэтгэлээсэн дуу сэтгэлээсэн аясан их шиг байж таарна.
1: Сэтгэлийнхээ угаас өндөрн тийм ээ. Тэр нэг нутгатан хайртай тэр нэг сайхан сэтгэл гэн.
0: Тий, тэгэд ер нь энэ чагаа боо нутаг гэдэг бол олон уран бүтээлч, уран сайхны хүмүүс байдаг. Тэгэд одоо Хөгийн Хөгжилбатрыг бол та бүхэн сайн мэднэ. За манай сонсогчдоо манай
2: сайн мэднэ.
0: А дуу гарч байгаа юм байна. Сонсогдож байгаа юм байна. За тэгвэл одоо Хөгийн Хөгжилбатрыг бол та бүхэн антахгүй сайн мэднэ. Тэгвэл Дэлгэр Чичгийн хувьд бол Ирээний Улаан Мөчрд байдаг дуучнаар ажиллаж байгаа. За тэгвэл ер нь дуу тавиад нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлье. Манай энэ дуус тэнгийн асуудал орчиж байгаа юм шиг байна.
1: За тэгээд дуу гарахгүй байж гэнэ гэж.
0: Тийм. Тэгвэл одоо бас төвд нутгатай Жигмэс сэрэнгийн дуулсан Дэлхийн дүүрэн хайр гэсэн дууг тав хүнд сонсгоё. Тэгээд араас нь бас энэ дуучныхаа тухай дүгэмд альчуулъя.
1: Тийм.

0: сая тав хүний сонорт жимэд сэрний дуулсан дэлхийд өөр хайр гэдэг дуу хүрлээ. Энэ дуучин бол төвд үндэстэн. Тэгээд орчмын 2 жил бол сүлжээ холбоогоор тавхан тэгэхээр тансан байх олон сайхан монгол дуунуудыг дуулсан. Тэр дундамс нэдэн нулуу уржин бас баруун жимч ошуун наач хаан сарын үдшилэгт дуучин бүрэн жаргал бол буйнаатай баруун жимч баярлан ухтаж байна гэдэг дуугаас дуулан өргөж байсан.
1: Тийм, манай орны одоо жалуу уран бүтээчүүдтэй одоо их сайхан хамтарч ажиллаж байгаа юм нэг сайхан жалуу дуучин өөрөө бол төвд үндэстэн.
0: Тийм.
1: Бас манай Монгол үе бол одоо сайхан ирж байгаа шүү.
0: Тийм. Нэг төвд нэр нь одоо Жүмэй цэцэн гэж хэлж байна.
1: Тийм.
0: Тэгээд баг сүлжээ холбоодор ороо Жүмэй гэдээ явж байгаа байх.
1: Тийм.
0: Монгол дуунууд яса олон сайхан дуулсан. Ер нь Өвжил Баатар Баясал гэдэг бас манай аймгийн уран бүтээлчтэй дуу уран бүтээлтэй хамтраад бас сүлжээ холбоогоор охор видео бичлэг явуулж исэн. Тэгээд одоо Жигмэс сэрнийх нь өөрийнх нь хувьд ганган хол байсан бүжгэлээ ханилан суугаад дуулмаар байна гэдэг бас сайхан дуунуудыг дуулсан. Тэгээд бас үнэхээр төвд хүн байж байгаадаас Монгол дуу ингэж сайхан дуулна гэдэг бас үнэхээр амаргүй шүү.
1: Тэгээд бас ярахаар бас манай Шилэн гол нутгаас бас авгайтай тийм ээ энэ дуучин.
0: Аа тий. Аа гэрийн үн манай Шилэн голынх юм байна.
1: Тийм.
0: Би ч бас сайн мэдчих шүү танаас сонсоод мэдчихэн.
1: Орчин бол ер нь бас TikTok сүлжээгээр бол өстой өдөр болгон бүр нэвтрүүлэг хийж явуулж байна да. Авгайн бол та бүхэн бар гандахгүй. Олон юмсууд юус одоо та нар тус танилцуулж хүргэж игээд. Гоёлын бүтээгдэг юм уу бас Жарм одоо шим тэжээлийн бүтээгдэхүүн гэд энэ талаар усад их суралчиж ойлгосон хүн байдалтай. Тэгэхэд ус их сайхан ярьж өгч исэн.
0: Тэгэд сая бол техникийн асуудлаас ан болоод дууганы шууд тагаа дараас нь дууга тайлжулж байна.
1: Хаяадан одоо манай машин тоног уусан гэж жарамдан бус нэг юу яа шүү.
0: Тийм алдаа
1: асуулахад байдаг юм аа.
0: За тэгэхээр саяны дуу жигмэд царин дуулсан гэхээр бас жарам хүмүүс танихгүй байх. Жүмэйгээд төвдийн үн дуулсан бол барах сайн таних байха.
1: Тэр нэг төвд жалуу өсөр мөчгнээ сайн Монгол дууд уулдгаагад уул нас Хөвжил Баатар энтертэй ус удаа сайхан сайхан дуу дуулаад гарч исэн тийм ээ.
0: Тий. За тэгвэл залгаад дараагийн дуугаа тайлцуулъя. Тэгвэл та бүгэндээ одоо сонсох гэж байгаа дуу бол дуучин нь болохоор Чүүжмчөө шугаар нутгтай Хончин Хүүхмийн сайн байна уу гэдэг шинхэн уран бүтээлээ та бүхэнд тайлцуулъя. А дууны үг нь бол Саран Жижиг Чохож, аяа нь бол
1: Раскава
0: Чохосон. Тэгвэл Раскава гэдэг уран бүтээлчдээ та бүхэн бас сайн мэднэ. Ээжийн намрыг эрээрээ сайхан даа гэдэг одоо олон маш сонгодох уянгийн сайхан дуунуудын аяыг Чохосон байдаг. За тэгэд энэ дуу дуулсан дуучин болохоор юм бол Шилэнгол аймгийн Жүүжмч хошууны Мантаг улах сумаар нутгтай уран бүтээлч одоо Шилэнгол аймгийн Улгын хамаарлын орны Халгайт талбайн соёлын өртөн дуучнаар ажиллаж байна гэж одоо хэвшигдэр бичсэн байдаг. Тэгэхэд бол өөрөө бас олон уран бүтээлтэй сүн эрүүлтэй ээж хань минь жаргах сэтгэл аавдал очихсан хайрлах тэмүүлэл жүүдэн дэрэгдэх нутаг Хончин Хүүхмийн сайн байна уу гэд одоо ийм олон сайхан дуунуудтай. Тэгэхэд өгшгийн шин дуу нэж хасалтаа сонгоо авч тав хүндээ өргөхэд бэлэн боллоо. Тэгвэл одоо энэ сайхан уран бүтээлийг хамтар сонсч гоё.

0: Я хончин хүүхэн минь сайн байна уу гэж соёл чимгийн холоогоор амлуул дуусан гойног сайхан тух та бүхэн төрлөө.
1: Тий. Жан дууны гарчхийн үчгээд бас их халуухан санагдаж шүү. Хончин хүүхэн минь сайн байна уу. Ер нь ингээд бодоо утсан хончин хүүхэн гэсэн энэ үгий одоо хөлөөгөөс нилээ төдөн жил болсон юм байна. Нэр нь тийш үү. Нэр ингээд сая би бодоо утсан их халуухан санагдаа. Юу нь халуухан санагдах юм бэ? Тэгэхэд гарчхийн дахан үцээ хончин хүүхэн сайн байна уу гэж. Ер нь хончин хүүхэн гэдэг үгий яраагүй их утсан шиг санагдаж байна. Та нарын хувьд энэ дуу ямар шиг төрөгдөл олгож байна уу? Та бүхэнд одоо юу төрөгдөж ямар санаа норж байна уу энэ дуу сонсоод?
0: Өөрийн хончин хүүхнүүд одоо бүр сайхан айлын ээжүүд болсон тийм ээ. Одоогийн хүүхэнчүүд хонд явах нь маш ховорхон болсон байх та.
1: Тийм, бас одоо цаг үеийн хөгжилт гэдэг юм уу? Бас нийгмийн хөгжилтийн онцлог гол шилтгаалаад бас бас үхрээр голдох юм уу, бас хонионч өөрүүлсэн юм уу, бас айл айл юм бас тэр малжих арга хам бас ондош
0: хувилт гарч байна.
1: Тийм бас хормос.
0: Тэгээ одоо бүр дөвөн болсон. Нэг одоо хоньныхан араас хараад дахгүй бүр чөлөөтэй болсон шүү. Одоо чинь бүр дуран дураараа үтчихсэн тийм ба гар утсан дээр үтчихсэн. Хонь хаа байна уу? Доор нь бүр олоод үддэг тийм сайхан чагуулсан шүү дээ.
1: Тийм малжих амьдрал өнөө машинчилсан учраас бас уул нь өнөөрийн ханаа нэг өдрөөрөө тэгээд дагаад явах юм уу?
0: Тийм тийм тийм. Уул нь манаас бол бүр баг байхдаа бас чөлөөндөө бол хоньны араас явдгаа хоноон дагаад явж яадаг.
1: Ханч өөхөн байсан гэж байна.
0: Тийм. Жирамдаа модны сүдэрт бас унчихдах нэг үтсэн хань ус байхгүй.
1: Тийм шүү. Өчө би юм
0: юм юу хийчихсэн.
1: Тийм. Би бас яг хоноон дагаад одоо жирамдаа моторныхаа сүдэр энэ төр унчихна. Жирамдаа бас нэг ном аваа явь шүү.
0: Тийм тийм.
1: Аа бас малынхаан бэлчээр ном хийгээд жирамдаа бас үтчихэн жирамдаа үчихгүй
0: нөгөөх маягаар хань харж байгаа бол ном мом аваад уу
1: тийм тэр үнэхээр модны сүдэр моторны сүдэр унтчихад нэг сэрэгтэл хань байхгүй сандрын шөө
0: иймэрхүү адлын бол бас нэлээдхэд удаа гаргажсэн модны сүдэрт унтаад өгцөн нэг үтсэн манай хань ондоо хүний торонд орцсон юм чинь
1: бас айлянтай нийлүүлчих вэ гэж санааж аваад тэгээд нийсэнгүүгийн мэдээ танаа олж агаад нэг
0: сүртгэд ээ шүү одоо ч одоо авуулж яано ханаа арсан гунтчихлаа
1: тийм ханаа айлянтай нийлүүлчих юм бол бөөм учир болно
0: сэтгүүлэн шүү төрчин
1: тэгээд бодохоор бас үнэхээр сайхаа
0: тийм тийм тийм
1: тэгээд сарын жижигхэн үг Раскавагийн аялгау соёл жижигхэн дуулахаар бийлсэн хончин хөх минь сайн байна уу гэдэг дуу үнэхээр бас
0: дурсам дүрэн сайхан дуу тийм ээ.
1: Тийм ээ. Хана аруулад малын бэлчээр наадаж тоглож.
0: Тийм.
1: Урах хоньхоо майланд ус уйлан дуулан өссөн тэр сайхан дурсамжид өврэж. Дүрэсэн сайхан дууллоо гэж хэвдэ ойлгож байна. За та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Өглөө мэнд альтхий. Нэвтрүүлгийн өрөөнд мэнд мэдэж байгаа улаан алдарч байхад тал нутгийн хөвлөгөн ажнаа авах дорно гэд соёл жичгэд жичиг бэлгэлж байгаа бүх хүмүүстээ маш их баярлаа. За манай араажу сонсож байгаа сонсогч байна уу? Манай дуу сонсогдож байна уу? Тэгэд манай антенний асуудалтай болоод дунд нь тасалдаад байна аа уучлаарай.
0: Манай давчангаар бол бүр хөвөө ёсоор ажиллаж байгаа юм байна шүү. Хүмүүсүүд бол бүр сонсож байна. Ган сэтгэлдлээ хүмүүс одоо хаваалж байна.
1: Аа. Тэгвэл одоо хэн ч хүмүүс минь сайн байна уу гэдэг дуу бол
0: сонсож байна
1: гэж. Хуучин дуугийн шинээр найруулсан юм байна. Тэгвэл арааж уу сонсож байгаа хүн байна уу? Хэрвээ арааж байгаа сонсоод бас видео шууд нэвтрүүлгийг үжих боломжтой бол нэг чимээлээд өгнө үү? Арааж уу дэр
0: өсөж жохот чадахгүй сонсогчуд байвал тийм ээ. Ахмад томоотой хүмүүсд бас нэг гэсэн дугаар явуулчих. Сонсож байна уу гэсэн санаагаа илтгэчих.
1: Видео нэвтрүүлэг дэр бол дуу сонсож байгаа юм байна. Арааж уу нэвтрүүлэг дэр сонсож байгаа юм болов? За тэгвэл манай дуу бол араажуу дээр дамжигдахгүй байна гэж манай мэрэгдлийн багш ярьж байна.
0: Сонсогч гинэ гэж байна.
1: За тийм болохоор юу гэсэн видео шууд нэвтрүүлгээ сайхан дүүргэчихье. За тэгэд одоо сая хончин хүмүүс сайн байна уу гэдэг дуу сайхан дурсамжийг хөврүүлж тав хүндээ хүрлээ. Тэгэд дармын тоогоо дарж эрхийн өрөө гожжилж чичиг бэлгэлж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Аа нэг нэг гэд явуулж байна. Араачууд нар сонсогч байгаа гэсэн үг юм болов. За шууд нэвтрүүлэг видео нэвтрүүлэг дээр бол яалтчгүй сонсогч байгаа юм байна.
0: Хөвөө ёсоор сонсож байна гэж нэгийн та явуулж өгч байгаа тийм ээ.
1: Тийм. Одоо ер нь 10 минутын нэвтрүүлэг дуусчихсан юм учраас
0: бид ус мэрэгдлийн багшид удаж үжүүлэх хэрэгтэй болсон байх шүү.
1: Тийм учраас
0: видеод авчингаа
1: сайхан дүүргээд нэг чэн нэвтрүүлгээ сайхан дуусчихъя.
0: За араажуу бол сонсохгүй байх шүү. Тэр энэ бол бараг дохионы асуудал болсон байхаа. Бид үл энд интер дармий бол одоо дарж юусэнгүй шүү да.
1: Тийм бид бол даргуулаа.
0: Дохионы учир болсон байхаа.
1: Тийм алдарч байхад гээд манай хасаа алуун сэтгэлтэй
0: байх. Сонсох нь сонсохчуд одоо сонсд дийлэхгүй юм шүү бичиж байна.
1: За тийм байна.
0: За ч бол дарааны дуугаа сонсхий юу ч гэсэн тийм ээ. Цагус одоо нилээд өгөөд иртлээ шүү.
1: Тийм тийм. За дараагийн дуу бол бас их чоглог мөн одоо орчим шинээр сачирч байгаа сайхан дууран бүтээл. Тэгэд энэ дуу маань болохоор улан бор отоор нутгатай долгор маагийн дуусан одоо бүрээ дардын дуу байгаа. Аа би ханчгааг мартаагүй би гэсэн сайхан дуу. Тэгвэл энэ долгор маагийн хувьд бол улан бор хотын өвийн хошуугаар нутгатай юм байна. Урмуулын урлагийн дэд сургуулаас суртын дууны мэрэгдлээр төгссөн уулын одоо найр хамтлагын гишүүн байна. Тэгэд одоо

Миний нөхөр амглан жон уулын цэнхэр хангай ёохор гэдэг одоо олон сайхан дуунуудыг туулсан байна. Тэгэхэд одоо би тамтар аавынхаа чагааг мартаагүй би гэсэн дууг одоо хамтар сонсож хоёо.

0: За их чоглох сайхан дуу та бүхэнд хүрэлээ. Ер нь бүрээн дардын дууны онцлог их чоглох шоу хөгжөнтэй.
1: Тийм.
0: Баяр наар дээр дуулаад бүжгэлмөр хөөрмөр нэрхмар сайхан дуунууд олон байдаг да.
1: Тэдэхэн бол ер нь дуундраа бүр сайхан бүжиг хавсрагдсан. Ер нь тимирхул байдаг да. Хаа газар одоо эднүсийн ингээ сайхан уурын бүтээл тийм ба найр наадмыг сонирхгоор.
0: Тийм.
1: Ер нь бүжигчин дууч үндэстэн.
0: Та яг Холонбоорд Холонбоорын хором найраар очиж исэн.
1: Би бол яг ус очоог байна.
0: Тэс очоог гэдэг нэг
1: очрол ингээд бичлгөөс л хардах.
0: Очих юмсан ингээд их болж байна.
1: Гошуу.
0: Маш хөгжөнтэй. Эсвэл галаанд хороод жирэнхээ бүрэнхээ гэж сайхан бүжиглөөд сайхан наадаг ингээд харагддаг. Тийм болохоор бас нэг хажуу явсан боломж бол холон байраар баг хоромд ч юм уу бүрээ тарм харна. Очиж үзэх юмсан гэж бодож байна.
1: Тийм. Ер нь манай улсын одоо 56 үндэстэн ястан гэд ярих юм бол одоо бүгдөө өөр өөр юм боснох сайхан ончлогтой. Тийм. Урлагийн одоо авьяастай юм сайхан үндэстнүүд бас бүр байдаг шүү дээ. Тийм бай бүрдсэн байдаг. Энэ дотор одоо бас энэ сайхан ястнууд бол бас одоо ончхой сайхан авьяастай тийм ээ.
0: Тийм. За ер нь одоо оюул суугаад л ингээд ярахаар нэвтрүүлгийн чаг өнөр өнгөрөх нь маш

0: хурдан юм аа.
1: Тийм.
0: Ялтчгүй л нэвтрүүлэг өндөрлөх төгч юм. Тэгэд одоо нэвтрүүлгийн өрөөнд саадсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Уран майрлж сэтгэлдээ өнгөлдөөж дармын тоо дарж байгаа чичиг бэлгэлж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд та бүхэндээ ад жаргал амжилт бүтээл инээд хөөр бэлгэлээ тус авах шугаар нутгатай уран бүтээлчийн дуулсан инээд бэлгэлийн эдг дууг та бүхэндээ хүргэе гэж бодож байна.
1: Тэгээд
0: энэ дууг бол одоо ургаа чичиг хамганг дуулсан. Тэгээд та бүхэндээ сонсох гэж байгаа нь бол авах шугаар нутгатай ургаа чичиг болон авах шугаар нутгатай чухал хоёрын дуулсан.
1: Энэ хоёрыг одоо хамтар дуулсан инээд бэлгэлийн эдг дууг өнөөдөр та бүхэндээ хүргэе гэж бодлоо.
0: Тэгээд
1: энэ дуугаа бас хамтаар сонсъё. Өдөр болгон та бүхэн бас одоо инээд дүрэн байгаарэ тийм ээ.
0: Тэгвэл цагийн хараагаас ураг нэг юм хоёр бадах сонсөө. Учир нь төрүүлгийн цагийн их төгөж байна. Тэгвэл ургаа жижигхэн манай наадамгаас манай наадам гэдэг одоо орчмын шинээр нийтлсэн дууран бүтээлээс тав хүн дээр дээр гаргаар танилцуулсны тав хүн юу андах вэ? За тэгвэл инээд бэлгэлээ гэсэн дууг хамтар сонсөө.

0: Яа, нөтрүүлгийн чагуул одоо ингээд л дуусах нь ингээд л болчих юм аа. Тэгээч хурдуу юм тийм ээ, нэг чагийн нэг жаагддаг чинь ярьж гэн дууган сонсож гэн ингээд өндөрлөн жаа. Ингээд өнөөдрийн нөтрүүлгийг бол Бэлгүүн далай уяхан хөтлж явах боллаа. Шууд устнай хөтлөгчвөл
1: Дулаан, Хинах Чалмас, Ерөнхий Хинах Бүрэнд та бүхний үлээв сонсон маш их баярлалаа. Нэвтрүүлгийн үдсэн та бүхэнтэй анжиргал амжилт бүтээл аливаа сайн сайхныг хүсэж өгнө. Тус хэлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Дараагийн дугаард баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт хийхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Ханаа бэлцхан аажууда. Шилийн чураа нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алийн хөргөн та нартайгаа амбалцаасаар жалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч, одон гэрэлэгч нь байна.

0: өглөө. Алтан нортуулах өглөө.
1: Бухарны 6 дугаар хугацааны ирээдүйн одон багчууд хүүхдийн ураваясын уралдаан бол одоо жүнэ амралтын хугацаанд явагдаж өнгөрсөн. Бухарны хөвчөөтэй томхон уралдаан байж байгаа. Ингээд тос уралдаан нь бол одоо чичирлэгийн дугаалан 1-2 оны дугаалан, 3-4 оны дугаалан, 5-6 оны дугаалан, анх дунд өндөр дундын дугаалан гэжвэл нийтдээ бол 5 дугаалан хувааж явагдуулсан. Тэр хэдэн гаргийн нэвтрүүлгээр бид бол одоо тус судааны уралдааны дууны уралдааны авах талбайн сурвалжлаг мөн ч одоо чичирлэгийн дугаалан одоо багс сургуулийн оны дугаалгийн дүүнэрийн сайхан сайхан бүтээлүүдээс нэвтрүүлгийн сонсож байгаа хөрхөн дүүнэр дэмбл хүргэсэн. Энэ чагийн алтан өнөг нэвтрүүлгээр бид үргэлжлэн бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдүйн одон багчууд хүүхдийн шүлгийн уралдааны авах талбайн сурвалжлагаас тавхантай хүргэж байна.
2: Хөрхөн андуудаа уйрхан тоглон найжлахын танилцгий найж нараа.
3: Хөрлөлийн нүхтүүдээ
4: байсалжийн даяараа.
2: Гар гараа халуулцъя.
1: Сайн байна уу минт ханаас ирж оролцсоо хэн гэдэг вэ?
5: Би бол Сүнэд баруун хошины 5 дугаар багц сургуулийн Танайна ангийн Ергой байна.
1: Өнөө таныхан уралдаанд ямар шүлгээр оролцсон уу?
5: Би хөдөөний хүүхэн гэдэг шүлэг унссан. Би хөдөөний хүүхэн үнэгэн лавж толгойдон асаагаад ганган үстэй дөлөн торох хоргоогоор гоёод дулаахан өдөн гутлаа хөлдөөн жигэд тахлан өвлүүлдэж мөтхөд өргөө гэрмийн өнгөлөг. Би хөдөөний хүүхэн таван хошуу малаа отролж туугаад хурааждаг таалаагүй үрсэн уярч дуулаад ахуулцдаг малинка ашиг симиг ард олондоо хүртэждэг малчин дүдэлчин удмын хүүхэд би их орондоо хайртай. Би хөдөөний хүүхэн хайртай хандаа уран унтраагүй амархгүй ховь заяандаа гутарч үжөөгүй тангилхан хөдөөгийн сайхнаараа гайхуулан дуулжил явдаг хүүхэн заяагаа өнгөлж аргацсан хүнээ үр би хөдөөний хүүхэн өмнөг адуу сургаагаад өрчүүдээс дутхгүй өрмөг өлтсөн суран хийждэн гараа өвдөгөө өвлөг өрдмийн мөр хөөж өндөс яваагүй шүлэгч өр нөхөртөө өрхөлж хөлөө хажаагүй гүжирмөг би хөдөөний хүүхэн мал дагаж аммийн достой малчин дагаж хайрмийн гэрэлтэй манчуй бэлтгэж өрөөн доссон жаргалтай манай өргөө сүүн чагаан тавлантай би хөдөөний хүүхэн.
1: Ямар гоё шүлгээ. Өөрөө бол одоо багасаа хөдөө өссөн үү?
5: Өссөн.
1: Хөдөө очих маш дуртай тийм ээ?
5: Тийм үү. Амар дуртай.
1: Хөдөөг очиулаас юу хийдэг үү?
5: Хэн малтайгаа наадаг. Тэгээд хэн хариулдаг.
1: Зөвхөн амралтаараа хөдөөгөө байсан уу? Хөдөөгөөсөө ирж уралдаанд оролцсон уу?
5: Тийм үү.
1: За уралдаанд амбарцгаа эргээд дахиад хөдөөгөө бочно уу?
5: Тийм үү.
1: Сая бол одоо 5 дугаар оны багц сургуулийн эхоны дугаалгын кампд 1-р номрыг сургалсан тийм ээ? 1-р номрыг суглаад 1-р тайзнд гараа сандарсан уу?
5: Сандарсангу.
1: Ер нь энэ шүлгээрээ бас өөр уралдаанд оролцсон уу? Банк уралдаан тэмцээнд ордог уу?
5: Ордог. Нэг хамтаараа нэг шүлгээ уншижсэн. Бас нэг сантын өшгөлөгд уншижсэн.
1: Сантын өшгөлөн уралдаанд ороод хэд дөржсэн үү?
5: Шилдэг.
1: Бас энэ шүлгээрээ оролцсон уу?
5: Тийм.
1: За баярлалаа дүүдэн.
5: Баярлалаа.

0: За сайн байна уу минь. Ханаас ирж энэ урдаанд оролцож байна уу? Хэний гэдэг дүүлээ?
1: Баянхур. Хөлнбөр хотын шинэ бараг 100 хүснээс иржээ.
0: Энэ удаа та онцгойлон энэ уралдаанаас жирж хөлнбороос ирсэн үү?
1: Тийм үү.
0: Хэн хэнтэйгээ ирсэн үү?
1: Ээж автайгаа ирж.
0: Шилийн голд одоо хэдэн удаагаа ирж байна уу?
1: 3 4 дугаар удаагаа.
0: Энд бол одоо банк уралдаанаар ирдэг үү? Одоо 9-р удаан гэдэг энэ уралдаанд хэдэн удаагаа оролцсон байна уу?
1: 4 дугаар удаа.
0: Энэ удаа одоо ямар ямар төрөлд нь оролцсон аа?
1: Дуу болоод шүлэг.
0: Одоо дууны уралдаан нь бол өчтөр барсан тийм ээ. Тэгээд дууны уралдаанда хэд орсон уу? Ямар однаар шалгарсан уу?
1: 1-р дугаартай 9-р однаар шалгарсан.
0: Дууны уралдаанда одоо ямар бүтээлээр оролцсон аа?
1: Чивчин байргийн өнөөгөө.
0: Тэр мөн одоо танай бараг ардын дууш тийм ээ. За тэр дуугаас санаг бадагдлаа сонирхол.
1: Хатин үндэр тэсүй дагүй халхал баргын үн наглдээ.

0: Дэ.
1: Ямар гоё тоо л тий. За тэгээд өнөөдөр бодож шүлэг дээр ямар шүлэг юм болсноо.
0: Өвдөрхөн харааж байгаа ихэлсэн үгөө. Дээр нэгэн үед тэр нэгэн цагт мал сүрэг үсэглэ гэж малчин гэс нэг минь зэрэгжүүлэхэд жишээч өрөх болоо гэж залуухан гэс нэг минь хөхиүүлэхэд Шанхай хийцтэй арааж өби шангал нь болж ирсэн билээ. Бөөжин янзын арааж өби бэлэг нь болж ирсэн билээ. Үндэр их суутан шиг өөд өөдөө залуулж дээдс их ноёнтн шиг дээш дээшээ хөндлүүлж Грин хаймер байн гэзэлж гэгөөтэй элчүүрээр байн байн арчулж автар дар хангинж ай хувтар дуунаар цангинхад минь амтэн хүмүүс гайхан цугалж амангайн чихөөдөлдийн анхаарч ихэр шахуурхан байж хүлээл.
1: Энэ шүлгэрийн бас байн өөр уралдаанд оролцсон уу?
0: Оролцжээ.
1: Ямар ямар уралдаанаар оролцсон уу?
0: Манай хошууны хайлаарын уралдаанд бүр ордог.
1: Тэгэд хэд оролцсон уу?
0: Банк төрүүлдэг.
1: Банк төрүүлдэг. Ер нь багасаа одоо урддаг давьяастай. Багасаа тайсанд гарч дуу шүлгийг уянгалтын байж тийм ээ?
0: Тийм ээ.
1: Яагаад одоо энэ дуу шүлгийнд ийм дур бахтай болсноо? Ер нь энэ замаар чамай хэн хөтөлсөн үү? Хэнээс нөлөө хүртсэн үү?
0: Миний ээж болоод өгч хөтөлдөө.
1: Ээж нь сайхан дуулдаг байхаа тийм ээ?
0: Тэ бас шүлгэлдэг өгч бас тийм ээ.
1: Тэгээд багаас нь одоо чамд дуу шүлэг зааж өгсөн үү?
0: Тийм ээ.
1: За тэгэд одоо энэ удааны уралдаанд оролцоод бас гажир гажирын олон найзууд нь ирсэн байсан тийм ээ. Тэгээд өчигдөр бас дууны уралдаанд нь явагдсан өнөөдөр шүлгийн уралдаанд нь явагдаж байна. Ер нь одоо ил гажирын найзуудын энэ тоглолтуудыг хараад бүтээлүүдийг хараад юу бодож байна?
0: Бүр авьяастай. Бүр гоё дуулж гоё мужиглдэг.
1: За өнөөдрийн одоо шүлгээс чиний сонссон дотор чамд одоо хамгаас суугдсан бүтээл нь ямар бүтээл байсан нь?
0: 6 дугаар сатарчин болох юмсан гэдэг нэг шүлэг байна. Маш гоё шүлэгэлжээ. Уртай нь бас ерөөл махтаалтыг бас дуутай. Тэгээд хөллөг нь бас маш гоё.
1: Тийм байна. Одоо тэгээд хамтдаа одоо уралдаантаа оролцож байгаа найз нартай хандаад юу гэж ярьмаар байна?
0: Үргэлжлэн чармайгаарай.
1: За баярлалаа. Өдөөний сурлагын контр амжилт хүсье.
0: Баярлалаа.

0: Танилцлын хөрхөн андууда уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөөрлийн нүхтүүдээ
2: байсалжи даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: Сая бол ингээд тасан дээр шүлгээний гоё юм өшөж үжис суусан олон үжигчүүдийг бол шахстар сайхан уншлаа. За хаанаас ирсэн хин гэдэг дүүлээ?
4: Жи үжимтнэ хүсэл өгдөг.
3: Хэдгээр оноос урагч юу?
4: 5 оноо.
3: За ямар шүлэг уншлаа? Би шатарчин болох юм сан гэдэг шүлгээр оролцсон тийм үү?
4: Тийм.
3: Энэ шүлгээний хэзээ сурсан уу?
4: Вьетнамаас сурсан.
3: Өөр уралдаанд оролцсон уу шүлгээр?
4: Оролцсон. Кореасд орчих үед энэ шүлгээр ороо төрүүлсэн.
3: Оо, Кореасд юуны уралдаанд оролцсон?
4: Шүлгийн уралдаанд.
3: Мөн сургуулаас нь явуулсан уу? Эсвэл аав ээжтэйгээ оцсон уу?
4: Аав ээжтэйгээ оцсон.
3: Кореасд бол очоод

0: Маш олон гадаадын хүмүүсд бол тоглож үзүүлсэн байж тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгээ гадаадын хүмүүс энэ шүлгийг сонсчихвас юу гэж исэн нөө?
1: Сайхан байна гэж юм. Эргээд бас бүр их өрөө ангаргаад ингэж.
0: Тэгээд бас өөрийн монгол шүлгийг гадаадд очиад уншихад миний дүүгийн сэтгэл нь ямар байсан нь?
1: Их амгалангүй байсан.
0: Амгалангүй баярлж байсан тийм ээ.
1: Өөрийнхөө энэ шүлгээний гадаад улсад очиад уншдаг чинь их амгалангүйсэн.
0: Тийм гадаадын хүмүүсд бас өөрийн эхэлнийхээ яруу тансах сайхны гайхуулах чинь бас гоё шүү дээ тийм ээ. Энэ шүлгээнд нэг уншаас сондрох болчих нь.
1: Шүлэг шитэрчэн болох юмсан. Чи мөнх батар зэ өмсэн амглан болтхой өнгсэн жаргалан болтхой харганан модны үндэс хайсан модны тайрдас яхар модны өөдөс яшил модны жидэс мянган үин жалгамж манай ардын жуга төмөн оны удамшил түүхч шитрийн махтала хо хүлгэн дархан тоглоом гэж эленч дээдсмийн жогоос юм хөдгий тайлх ансаг гэж эрдэмт багш минь жаас юм дэлхийн соёлыг дээжилсэн дэгчин штарчин болох юмсаа найжа найжа ирээч та нэрхант наадам эхэллээ шүү Амын ширээн өрөө тави ахмад настаан жалаа саатуули арга мэрэглэн жаалгаа тоглий алтан өвөн жалгаа давь сүлжээ холбоогоор сураад байсан шин эрдмич эжимшээд багтаа нам жим сэтгэд тунгаах юм шүү нимбэ үнэн чившинлж дацх юм шүү алхам алдлаг вэ анкарч жоршиг юм шүү арын шин дөрмөн жүрмэлж жангших юм шүү Мөрл сурдлыг хосолсон Монгол шитэрчин болох юмсаа. Халтлаа халтлаа хараач та хатуу шүлжэн гарлаа шүү. Бэрс Баатар урагшлан дайраад шаг шаг шаг бүр төмө амгалан тишээд дүг дүг дүг баян хангай ухтан досоод шаг шаг шаг бэлгийн хөр өрөөлдөн давтлаад чүр чүр чүр бичхэн хүү өндөлчин төрөөд чод чод чод ганган таван нүдэлтэй гарамгай штерчин болох юмсаа оюун сарах байлдаанай одон ухаанай урн байжээ суу билэг толгын судан утхын судрн байжээ агуу түүхэн дуудуулсан авраг штерчин болох юмсаа баярлаа
0: баярлаа ямар гоё шүлгий энэ хэний шүлэг гэлээ
1: Мөнхбаатар багш юм шүлэг.
0: Мөнхбаатар багш нь чамд юу заадаг, юу нэ багш юу?
1: Шүлэг жааж өгдөг, эргээд ерөөл жааж өгдөг надад.
0: Мөнхбаатар багшаас одоо ерөөл магтаал шүлэг энтер сурдсан байж тийм ээ. Хэдийн анаас эхлээд Мөнхбаатар багштан шавнсан уу?
1: Сайн нэднээс эхлэе юу чинь. Корея усад явна гээд ажаа нади боловсруулсан.
0: Минд бол одоо ерөөл магтаал бас сурж ийн тийм үү?
1: Тийм.
0: Хүүхэн ерөөл магтаал унших ер нь ямар хөө байна?
1: Гоё.
0: Орой ерэн шатар наддаг уу? Өөрөнгө мөрөөдлөний ерэн том шатарчин болё гэж боддог уу?
1: Боддог. Өнгийн үедээ ангидаа бас найтайгаан чух шатар наддаг.
0: Шатар хижээнээс ихэл сорсноо хэн зааж өгсөн үү?
1: Нэг оноос эхлээд манай шатрын махс зааж өгсөн.
0: Шатар наадах нь чамд одоо сүүн гой санагддаг.
1: Хийх учиргүй тийм төрөгдөл орохгүй тэгээд найтайгаан чуг наадаад байх нь сайхан шүү дээ.
0: Тэгээд шитэр наадах нь бас одоо тарих толгойн сэргэлэн болгож өгдөг байхаа. Чиний бодохоор ер нь шитэр наадах нь ямар ямар давуулга талтай юу?
1: Тархан хөдлөг нь одоо юм хийхэд одоо шүрүүн болно.
0: За, ирээдүйн одоо энэ уралдаантай хэтгчэлдээ оролцож гинэ.
1: Мөлийн яруу удаа оролцоод
0: чичрлэгээс ихтэй байн уралдаан тэмцээд оролцдог.
1: Тийм, бүх орны уралдаанд бүр оролцож аварсан.
0: Уралдаан байвал бүрл нэр мэдүүлээ очиж оролцсон юм байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: Одоо ганцхан шүлгээрээ оролцдог уу? Минь дүү ерөөл махтаал ус сайхан ирдэм чи ерэн сайхан дуулдгал байх та.
1: Тийм.
0: Дуугараа бас уралдаанд оролцдог уу?
1: Оролцдог. Амар толгоор нь бүр нэг гашин гараа юм. Бүр өсөө уралдаанд яваа ирсэн. Одоо Монгол улс, Сайя, Корея улс чөт 3 дэдлээд 3 төрүүлсэн.
0: Уралдаанд нь одоо сургуулиас нь жоохон байгуулж явд юм уу? Эсвэл хаваараа очиж уралдаж юм уу? Юуны уралдааны?
1: Хаваараа. Бүр шүлгийн уралдаанаа.
0: Бүх улсын шүлгийн уралдаанаар очиж уралдаж байж тийм ээ?
1: Тийм.
0: Ер нь тэгээ улсын тайсанд олон тоглолцсон хүүхэд

0: Ийм тайсан дээр тоглох одоо их сандрах болцсон байхаа одоо их.
1: Тий.
0: Зарим найзуудын бас одоо анх тайсан дээр гарахдаа их сандардаг ш тийм ээ. Тэгээд тэдгээр найзуудаа чи одоо ямар ч өвлөмж өгмөр байна. Тайсан дээр одоо яавал их сандрахгүй бол чадна уу чиний батхаар?
1: Сайн гуй амсгаа аваад уралдаанаас өмнө сайн боловсруулал бол.
0: Өөрийн үзүүлэх бүтөлөөний их боловсронгой болчихоо сай бидээ итгэлтэйгээр сандрахгүйгээр сайх үзэл дийлэх юм байна тийм ээ.
1: Тий.
0: Миний дүүгийн ирээдүйн мөрөөдөл нь юу юу?
1: Шилэгчин, дуучин, бүжигчин, бөмбөгчин байх л байна.
0: Тэгээ ямар олон өр авьяастай. Тийм олон жилд бүр өөрөө багтаа юм байна тийм ээ.
1: Тий.
0: За баярлалаа дүүдээ. Тэгээ хэсэсэр линк өндөр амжилт хүсье.

0: За сайн байна уу? Хаанаас ирж оролцож байгаа? Хэн гэдэг дүвэ?
1: Сайн сайн, та сайн байна уу? Би Шилэн гол аймгийн Шулуунхан хошоогоос оролцож байгаа Амина байна.
0: За Аминад үгийг бол бас нэвтрүүлгээн сонсож байгаа олон найд наран бас антахгүй сайн таних байхаа уралдаан тэмцээнээр бол байнг явдаг тийм ээ. Тэгэд энэ удааны уралдаанд одоо хэд дахь удаагаа оролцож байна?
1: Энэ удааны уралдаанд бол ер нь бол би ирээдүйн одон их уралдаанд бол анх дахь удаагаа оролцож байна. Тэгээд дүүгээ дагуулж ирж өмнө нь бас хамт ирж байсан.
0: Дүүн ус энэ удааныхаа уралдаанд оролцсон тийм ээ. Ямар төрлөөр оролцсон?
1: Тийм, манай дүү болохоор өмнө нь болохоор шүлгээр оролцдог байсан. Энэ удаа бол болохоор бүжгээр оролцох гэж байгаа.
0: Тийм. За, өөрөө энэ удаа одоо ямар бүтээлтэй ирсэн аа?
1: За, би болохоор цоотлын холонгийн автан гэх шүлгийг оньсон.
0: Тэр шүлгээс одоо нэг бадгасан уншаасан нэр болно.
1: Автан цоотлын холон сайхан залуу аавын хаан тэргүүнд буурал болсныг анх үзээд Саваагүй томоогүй хүүхэд насан би тэр жилийнхэн шавуудтай хамт буцаасан. Санчхэнд нэмэх мөнгөн сарны таалан жаргаандаа тэгүүл гэхэд санснаар данч болохгүй явнаа аба.
0: Өрөн бол одоос Монгол улсад суралцж ийн гэсэн тийм ээ. Тэгээд тэнд очиход одоо хэдэн жил болт?
1: За би Монгол улсад очиход бол Улаанбаатар хотод очиход бол 3 жил болж байгаа. 12 дугаар ангиан төгсөж байгаа. Ер нь бол өндөр 3-аар төгсөж ийн гэсэн. Тэгээд одоо болохоор би Монгол улсын соёл урлагийн их сургуулийн театр урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид элсэн ороод байна.
0: За баяр хүргэе. Тэгээд тэнхийн одоо хичээл сурлагын ямар хөө байна? Тэнхтэй харьцуулаад
1: Монголд болохоор энтхэгтэй харьцуулбал маш чөлөөтэй. Чөлөөтэй хичээлдэг. Хичээлийн цаг нь болохоор ер нь бол хагас өдөр ороод хагас өдөр өөрийнхөө хичээлийг давтдığım уу бусад зүйлстэй одоо анхаарал хандуулдаг гэсэн үг. Ер нь бол хичээл нь хагас өдөр ордог. Тэгээд харилцааны хувьд маш чөлөөтэй байдаг. Багш нартайгаа, сургачтайгаа ер нь бол энтхийхээ бодвол чиний дуртай юмаа хийх зав чөлөө нь илүү байдаг.
0: Мид одоо эндэн ч гэсэн олон уралдаан тэмцээний хөдөлгөөнд одоо байнга оролцдог юм. Тэнд очиад ч гэсэн одоо сайхан сайн хөдөлгөөнөөр бас оролцож байгаа даа.
1: Тийм, би ер нь бол тэнд болохоор бас уран уншлахын уралдаанд оролцож исэн Монгол улсын Баянзүрх Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн үндэсний бичгийн олимпиадад болохоор дүүргийн аваргаар шалгарч байсан нийслэлийн уралдаанд бас оролцож исэн. Тэгээд ер нь бол яраа илтгэлийн уралдаан тэгээ сургуулийнхаа уралдаан

0: үзлэг зэрэг маш олон уралдаанд бол оролцож исэн.
1: Амралтаараа бас өөр юу хийх төлөвлөгтэй байна уу?
0: За, амралтаараа бол ер нь ол энэ жил бас төгсөж юм. Тэгээд бас илүү одоо их сургуультай зориулсан ном уншдаг юм уу? Тиймэрхүү их сургуулийнхаа эхний бэлтгэлийг ханган гэж бас бодож байгаа.
1: За, баярлалаа. Тэгээд хичээл сурлагад нь өндөр амжилт хүсье.
0: Баярлалаа.
1: Сайн байна уу? Одоо юу нөрөд мэд нэвтрүүлгийн сонсож байгаа дундртай танилцсан уу?
2: Сайн байна уу? Намайг дагуулаа гэдэг. Би шулуу гошуугаар нутгтай. Би одоо өндөр нэгэн сурагч байцгаа.
1: За, дагуулаа дүүгэл манай алтан өнөө уралдаанаар бас оролцож исэн их авьяаслаг дөө. Тэгээд энэ удааны уралдаанд өөрөө одоо уралдаандаа оролцохын гол дагуу бас хөтлөгчийн ажил аалав би гүйцэтгэгч ин тийм ээ.
2: Тийм үү?
1: Ирээдүйн адны уралдаанд хэддэг жилдээ оролцож байна уу?
2: Яг үнэн хэлэхэд бол 3 дугаар жилдээ оролцсноо. 24 оны жунаас эхэлжээ.
1: Энэ жил бол одоо анх удаагаа энэ уралдааны хөтлөж байна уу?
2: Яг таарсанаа уулдан бол сургуулийн хөвчөний хошууны хөвчөнтэй хөтлөж исэн. Анх удаа ингээд Бохорны 6 дугаар хугацааны ирээдүйн адн хөтлөөд сэтгэл маш их өндөр байна. Дүүнрүүд, найз нарын гантар тайснаа илрэл байдлаас ус олон юм ухаарч мэдлээ. Тэгээд ус өөрийгөө ингээд нөө илүү ингээд хэнэн шилгаруулыг бодлоо.
1: Тэгээд энэ удаа надаа хөтлөх энэ ад жившээ яаж хамаад хасна?
2: Уулдаар өглөөд над ингээд үлдсэн олон хүн бол ингээд хөтлөгч болыг бодсон нэг байлцээ. Бисгэд тийм байна. Хамаагүй би хөр би бол дилгүй хамаагүй хэлцээ. Тэгсэн чинь өргөд асуусан чинь цамаар доторчхио гэдэг хэлсэн. Тэгээ би бүр амар баярлцээ.
1: Уралдаанд оролцохын бодвол бас одоо тайсан дээр хөтлөх цамаад авч хэлвэл аль нь илүү сандралтай байсан
2: нь? Тайсан дээр нэг уралдах нь их илүү сандралтай байсан. Ягаад гэвэл уралдаан юмсэндээ төс дугаар бодно. Гэвч миний хувьд бол төс дугаар гэж хамаа байхгүй. Өөрийгөө тайсан дээр нь гараад өнгөд өөрийн хамгийн гэрэл гэлбаагаа хөндүүлэх нь хамгийн чухал. Өргөд тайснаас юуг олж сурна уу? Юуг олж харна уу гэсэн дэр байна.
1: За, миний төвөл зөвхөн одоо сайхан уянгалдаг төдийгүй өөрөө бас шүлэг бүтээлсэнт дээр торож битдэг тийм ээ. Тэгээд энэ удааныхаа уралдаанд бас өөрийн бүтээлээрээ оролцсон уу? Эсвэл бас ямар шүлгээр оролцсон уу?
2: Өөрийн нутгийн кан шүлгээр оролцсон байна. Шулуун өх ярьж байна, санд хот ярьж байна. Ягаад гэвэл манайх чинь соёлын өв хөрөнгө өргөд бас буур байна, нийслэлийн буур байна. Тэгэнгүүтээ бас өөрийн нутгааны махтан дуулийг бодлоо. Тэгээд бас нэг олон найз наруудаа өөрийн шулуун өхөө махтан дуулаад манай шулуун өхөөр эллэн ирээрэй гэд хүсэж байна.
1: За, энэ шүлгээ нэг уншаа сонирх болно.
2: Шулуун өх ярьж байна, шанд хот ярьж байна. Жохогч нь жист нь жогт. Сайн байна уу? Сайхан жоншиж байна уу? Тулгандан галтай, тоонондоо нарттай, төлжих малын шимтэй, хөгжих ирээдүйн мөрттэй, амжилт бүтөөл гэр дүүрэн, аж жаргал хочир дүүрэн, өтгөөс буурлан буйнаар дүүрэн, өлчөр үрсэн ажиллаар дүүрэн, үгэн эхэнд өглөөрийн тэрүүнд, үжигслэн чулуун хөхөөс бид ярьж байна. Бидне төлбөс ярьж байна. Бидне арааж юу ярьж байна. Бидне гар утас ярьж байна. Бид бүхэн ярьж байна. Шудрах түмнийн дуу хоолой, шулуухан сэтгэлийн чагаахан өчл, шулуун хөх ярьж байна. Шанд хот ярьж байна. Төгөмлийн эжин ховлахан төрин бичгэн энд ноорголсын төвшин бат хуулжилгаан төгөөчөндөөс дэлхийд жаралсан частын хөвгөн лорайж алсан монгол хөлийг шанд хотон сурсан юм цагаан уулын ловсон чөлдөм модон бараран ганх мөрний хөтлс юм а тимэ бид ярьж байна дигэж урамд түүхээсэн ярьж байна тэр дэлхийтэй энэ жирэгчин ярьж байна
1: та баярлалаа. гоёч шүлэг, гоёч уянгаллаа. Ер нь бол өчигдөр бас нэг өдөр уралдаан хөтөлсөн тийм ээ. Энэ удаандаахан уралдаанаа тийм сайн бэлдэж амтсан го юм болоо. Өнөөдөр бас яачих тийм болоо гэж сандралтай байсна.
2: Хамгийн эхлээд бол сандралтай байсан. Тэгээд бол сандралтай байгаад ямар хэрэг байна да. Өөрөө итгэлтэй байх нь хамгийн чухал. Тэгээд сүулдэн ингээд сандархан байцгаа.
1: Одоо сургуультан бол бас баян уралдаан тэмцээнд оролцдог байх та.
2: Энэ тийм ээ бас өргөө сургуулийнхаа уралдаан тэмцээн хөдөлгөөн өнтрийг бүгдийг хөдөлдөг. Тэгээд бас миний өн хөтлөх бол өөрийн чармайлагч байна. Өргөөд миний намайг дэмжиж тусалдах тэр ахын дүүс садан төрлж өнгөд миний өнгөд амжилтад маш их нулуутай гэж боддог. Би одоо өнгөд араа зугаар садан төрл ахын дүүс нь найз нартаа баярлаа гэх сэтгэлээр илтгэх санаатай байна.

0: чанаг нэвтрүүлгийн эн чангийн дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. За эн чангийн нэвтрүүлгээрэн бид бол бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн Оравьясын уралдааны шүлгийн уралдаанаа дүүнэринхэн сурвалжилгаа сургаж тэднэринхэн уралдаанд оролцсон уянгалаг сайхан шүлэг нүдэссэн сонслоо. Тосолжийн нэвтрүүлгийг сурвалжилна найруулж хөтлсөн нь одон гэрэл хянагч Малис ерөнхий хянагч бүрэнт дараа гаргийн нэвтрүүлэгдэн бид тахан баяртай жалгахчихъя. Баяртай.
1: Шидийн голын ард

Сайн байцхан уу эрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлгээр сонсогчд та бүхэндөө дээдийн жаятай нутаг хөөрхийн аамын итгэл дээжлэх хайрж ирэх дуунуудыг сонсохоор бэлтгэлээ. Улдаараа жалуудуудсан бүх хөлгийн дуулсан дээдийн жаятай нутаг энэ дуугийн хамт таан сонсцгоё.

0: Силингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 22, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 12 гаргийн 2 урдаар уулгийн төвчөө мэдэгдээ.
2: Эн чахтан.
0: Шулнхо хошо Умраатын 3 орны инженерингийн 6 дугаар хугацааны инженерингийн хулан ширэг дагийн өсрэг гажрыг засаг үүргийн жууны далыг баялуулж шатаж чанартай өрөвтөмж олсон.
2: Шилэнгол аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлийн 14-р хугацааны 14-р удааны хурал Шилэн хотод эхэлсэн.
0: Эрен хот хил алсасан мөнгө илгээний тооч хийх үйлчилгээний замыг шулуудгсан жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Дор нарийн уулга тань танилцаараа.
0: Манай хорооны мэдээ шулуунхан хөшө хулан шараг даагийн эсрэг гажрын өрчөнд байрлж эсрэг гажрын ерөнхий талбай нь 1278 тум 3000 мөд хүрч Умраатын 3 орны инженерингийн 6 дугаар хугацааны инженерингийн хулан шараг даагийн эсрэг гажрын засаг үүрэг 358 тум 8400 мөв байж одоохон болтол нэгэнт 250 гарын тум мөв эсрэг гажрын засан жууны далын үргэн баялуулж шата чанартай өрөвтөмж олжээ. Ойрд шулуунхан хөшөний жагастай сумнай Баяндуур гачаагаар хүрэхэд манхан дээр торлог хэлбэрийн элсэн халхавч жигдрэн харагдаж байлаа. Бас элс банкны туулсан жасмал зам жасагдаж, элсэнд зам хашигдаж, нааш чааш явахыг харшилж байсан байдлыг эцэслүүлжээ. Одоо Баяндуур гача 9 түмүү эсрэг гажрыг ерөнхийлэн засаг ажлын нэгэн дуусгаж, залх залхалуул элс хийсэн жами дарж байсан хүчээр асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлж, элси жасч элси тогторжуулах ажил илэрхэ өрөвтөмж олсон байна. Энэх өрөвтөмж нь тухайн гажрын засгийн ордны нарилга оновчтой арга сөөгчлөн үнэнхүү атгаж бодтой ажилласан ба өргөөлөн малчтын идэв хилэн оролчиж хүч хөдөлмөр зарцуулснаас салж чадашгүй юм. 2024 оноос 2026 он болтол шулуунхан хөшөө нэг бүлэг голлогтой амьхын төрөлжүүлийг нарилга оновчтой найдваржуулан эсрэгжлийн сэргийлж элсэж асах салхан хүчний чахлахан гэрэл чинэг нэх чохчуулах инженерин Өвөр Монгол ХЭБ-ийн жагийн хулан шараг даагийн элсрэг гажрын ерөнхийлөн засаг инженерин Ойл шугаа талнуутаг нуг гажир чөлөрхөг гажрыг нэг чохчуулан хамгаалж ясан сэргээх инженерин нийтийн асрамжаар элсэж засах инженерин жиргийг нэгтэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж 3 жилийн дотор 250 гарын тум мөв элсрэг гажрыг ясан хөвчөөдсөн шисчэмцэн амьхын сэргийн жасалтыг баялуулжээ. Жишээлтээр 2027 онд жууны 80-аас дээшг жасалтын үргийг баялуулж 2028 онд хулан шараг даагийн эсрэг гажрыг тойлуртай засаг ажлыг бийлүүлэхээр төлөвлөж байна. Эсрэг гажрын сэргийлж эсэж засаг явчаад шулуунхан хошо малчтын идэвх хөдөлгөөнийг гүйцэд ажилж тэдний амьхай хамгаалах хариуцлагаан санаачилгаасан үүрэглэн эсрэг гажрын засах өдөр тутмын хамааралтай хамгаалалт зэрэг ажилд идэвхтэй оролцох хий хөтлөн жолоодж олон тумныг амьхай засагчваа ашиг хүртгэж болгожээ. 2024 онд 1634 малчин жасалтад оролцож хүн бүрийн дундч орлого нь 1400 төгрөг нэмэгдэж 2025 онд 3200 гарын малчин жасалтад оролцож хүн бүрийн дундч орлого нь 1500 төгрөг нэмэгдэн 2026 онд 2000 малчин жасалтад оролцож хүн бүрийн дундч орлого 1500 төгрөг нэмэгдэв. Шулуунхан хөшөөний сайн гудах сумнай Баяндухам гачааны малчин шижир суруулжилх хүлээхтэн би элсэж засах ажилд оролцоод 2 жил илүү болж байна. Амхаг засахар дамжин өрийн нутаг усан хамгаалж байхаар баркгүй орлого нэмэгдүүлж байна. Онцгой утгуулгатай гэлээ. Дахиулаж ассан өрөвтөмжийн хамгаалахын тулд шулуунхан хөшөө талнуутгийн хэсэгчлсэн ханд хамааралтын жаврыг хэрэгжүүлж бүх хөшөөний 9 сум болгос талбай, жуу арамдуулан гачаа тосгон хуваар талбайг нарилгажуулан хуваарлж 10 тум мөгөөр баримжаа болгон жуу 39 хамааралтын хэсгийг хуваарлж талнуутгийн хэсэгчлсэн хамааралтын ажилтан жуу 65-ийг сонгон хэрэгжилж хошуу сум болгос гачаа тосхон 3 шатны хамааралтай хамгаалалтын хэсэгчлсэн системийг байгуулав. 2024 оноос нааш нийт 9000 гарын тэрэг удаа, 1500 гарын хүн удаа хөдөлгөн тойрон хамгаалалт өрнүүлж, дүрм тогтоолыг зөрчим бэлчэрлүүлсэн жуу 46 хэргийн сүүгчийг байчаан шийдвэрлж, амьхаг жассан өрөвтөмжийг бүтэмжтэй хамгаалжээ. Шулуунхан хөшөөний Эрдэнэ далайн гачааны төрөлжүүлийн орны малчин асар суруулжилх хүлээхтэй. Би бол ойр хавийн малчин болно. Мөн чи элс засаг орны хэсэгчлсэн хамааралтын ажилтан. Миний өдөр бүрийн ажил гэвэл элс засаг орнд малуунаа орж ирсэн эсхий байчааж, тор хүрэн эвдэрсэн бол жастаг гэлээ. Ойлгосноор амиахын жасалтын урт хугацаа баримталснаар чулуунхан хөшүүн амиахын орчин тойрон түүх чанартай ховролтыг биелүүлж хөгжилтийн байдал үргэлжлэн сайжрах хандажтай болжээ. Чулуунхан хөшүүн талнуудын урамлын дундаж бүрхэж 2000 онд жууны 20 дөхөрхөө байснаас нэмэгдээд жууны 58-аас дээшэд хүрч оюун шухын бүрхчийн норм жууны 8.7 байснаас жууны 9.8 болон дээшлэв. Дахуулаж жасалтын орны урамлын хүчлэгийн бүрхэж жууны 65-аас дээшэд тогтуурж иж өвснээ дундаж өндрийн хэмжээ 15 см хүрхгүй байснаас 22.7 см болж дээшлэн хурай өвснээ гаралт мөөбрээд 22.65 кг хүрч ами ухай үргэлжлэн сайжиржээ.
2: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 21-ний өдөр Ширингол аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлийн 14-р хугацааны 14-р удааны хурал Ширин хотод эхлэв. Аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлийн эрхлэгч Жон И хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьж дэд эрхлэгч Баюун Чун, Тофу, Чөшөрүн хуралд оролцсон. Аймгийн намын хорооны гишүүн, аймгийн захиргийн банкын дэд дарга Ванг Санши, аймгийн ардын дунд зэргийн шүүх хорогийн хорон дарга, аймгийн байчаах ховор хорогийн байчаах дарга, аймгийн сахлах бат байчаах хороо хинэн байчаах зөвлөлийн холбогдлохыг хариуцлагатан хуралд сул оролцжээ. Манай аймгийн өр тунцхорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Фэнхэ Пин Тана урлагаар хуралд сул оролцв. Хурлаас аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлийн бүгд найрамдах дунд ард улсын хөрөлөгчдийн эрх ашгийг хамгаалах хууль, Өвөр Монголын өр тунцхорны бүгд найрамдах дунд ард улсын хөрөлөгчдийн эрх ашгийг хамгаалах хуулийг хэрэгжүүлэх аргын хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалтыг өрнүүлсэн байдлын тухай мэдүүлэлт аймгийн захиргийн 2025 оны аймгийн тус шатны төсвийн гүйцэтгэлийн төслийн тухай мэдүүлэлт аймгийн тус шатны төсвийн хэрэгжүүлэлт ба бусад эдийн засгийн орлого зарлалын хянан бодлолтын ажлын мэдүүлэлт хуульдсан худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх ажлын байдлын тухай мэдүүлэлт орчин тойрны байдал ба орчин тойрны хамгаалалтын харилцааг боловсруулсан байдлын тухай мэдүүлэлтийг сонсож хянан зөвлөлдөө. Аймгийн захиргийн 2026 оны дээр хагас жилийн Одоо стартын аж ахуй ба нийгмийн хөгжилтийн төлөвлөгийг хэрэгжүүлсэн байдлын тухай бичгийн мэдүүлэлтийг хянан зөвлөж 2026 оны 1-8 сарын төсвийг гүйцэтгэсэн байдал ба аймгийн тус шатны 3 дугаар удааны эдийн засгийн төсвийн тохируулалтын төслийн бичгийн мэдүүлэлтийг хянан байчаахын хамт аймгийн захиргийн хуульдсан худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх ажлын байдалд тусгай сэдвт асуул авлалт өрнүүлв. Жонгийн чухалчлагтан Шинэх хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлыг сайтар хийхэд үүрэг өнг гэрэлтэй өгөөд чухал их ач холбогдолтой юм. Бүх аймгийн өр шатны ардын төлөөлөгчдийн хурл улс төрийн чиглэлд баттгах талаар шин санаа ахуйтай байж онлоор живсгэлхийг үргэлжлэн чангатгаж ухамсараасан их талд үйлчлэн үүрэг тушаалаан чанар сайтай гүйцэтгэхээр гажир орны чанар сайтай хөгжилтийг батлахад үйлчлэх хэрэгтэй. Хяналт тавих бодит үр өгтмжийг нэмэгдүүлэх талаар шин дээшлэлтэй болж зөв хяналт тавих, бүтэмжтэй хяналт тавих, хууль ёсоор хяналт тавихыг баримталж үнэнхүү нэгтрэн бүлхэмдэж байгаад найдваржуулалтыг атгаж хөгжилтийг ахуулах хэрэгтэй. Төлөөлөгчийн үйлдэлийг бадруулах талаар шин ахчтай болж хоёр харилцхийг нэгтрүүлэх дүрмийг найдваржуулан төлөөлөгчийн гэр өртөөгийн ах байлгыг нийтгэн шилдэгжүүлж Төлөөлөгчийн ажилгүй сануулгыг бүх хөлхөөр шийдвэрлэх тогтцыг төгөлдржүүлэн төлөөлөгчдөд жохон байгууллалт хайр халамжтай үүрэг тушаалан гүйцэтгэхэд эд хүчинтэй гэх төрөгдөл өгөх хэрэгтэй. Хугацаа солих сунгуулийн ажилд шин шаардлагыг найдваржуулж намын төв хорогийн шийдвэрт бодлого байрлуулалт ба өр тунц хорны намын хороо аймгийн намын хорогийн ажлын шаардлагыг гүнжгээд хөшлүүлэн найдваржуулж хугацаа солих сахлах батын хороо шугамыг чанга сайхан хугацаа солих ажлын төгс амжилттай явагдхийг батлах хэрэгтэй. Тус биеийн байгууллалтын талаар шин алхмыг алхан бүгдлээр намыг чанга жасах гол чухчийн хариуцлагыг чанга атгаж банкны хороогийн намын удирдах дугаалгын чиглэлийг ажимдах их талыг хамаарах найдваржуулалтыг батлах удирдах үйлдлийг бадруулан үнэнч шударга ариун чигч хариуцлага үргэлдэг ардын төлөөлөгчдийн хурлын кадрын агнаг чармайн байгуулж сэтгэлээ нэгтгэж хүчнэн хамтдахан хариуцлага үргэлэн буттай ажиллаж ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын шин байдлыг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй гэж.
0: Манай хурууны мэдээ ойрын өдөр Дундад Улсын банкын Эрэн хот хуваар банк хил асалсан мөнгөлгөний дүгмжүүлэг төрийн болгод хөшиглэн хил асалсан мөнгө гарган мөнгө гайвуулахын шууд данснаас гаргах тухайсан ажлын амжилтаа найдваржуулахын хамт хил асалсан шууд дансанд оруулах үйлчилгээ жиргээр явуулж хил асалсан мөнгөлгөний тооцоолох хийх үйлчилгээний замыг уламжлуулгачээ. Эрен хотын дунд ба гадаад арилжааны аж ахуйлалд солилцооны давтамж өндөр, ганц удааны солилцооны мөнгө бага, бэлмүүний эргэлтийн хэрэгцээ бачим зэрэг асуудал төөмөл оршиж, уламжлалт хил асалсан дүнэн бодго явж олон хүний хүчээр ханин харгуулах нь бодлын онтой, гүнжтгэг чагна хажгаартай зэрэг асуудал оршиж байдаг. Иймхүү эдгээр хүчээр асуудал чиглүүлэн дунд улсын банкын Эрен хот хуар банк хил асалсан шууд данснаас гаргах, шууд дансанд оруулах хос чиглийн дүгмжүүлэх үйлчилгээний шинийг үүдэж, хил асалсан гайвуулгын мөнгөний системээр шууд уудчлан хасах, мэдээжин явуулах зэрэг бүх явцыг уудчилсан маягаар гүйцэтгэн, хил асалсан гайвуулжруулсан бэл мөнгөний шууд дансанд оруулснаар олон ажлын явц ба дүгнэн бодох явц ихэр дүгмжилсэн байна. Энэхүү хил асалсан дүгнэн бодох үйлчилгээг 24 цагаар тасалдалгүй ажиллуулж, банкин эжигнэлтийн чагва гажар орны хажгаарлалд хүлээслэгдэхгүй болгожээ. Одоохон болтол дунд улсын банкин Эрен хот хуар банк хараа торгийн 36 гадаадад гаргах аж ахуйлалд үйлчилж, бомбын барааны гүйлэг, барилгын материал, өдөр тутмын хэрэглэгнээ бодсон гадаад арилжаа зэрэг голлогтой хүрээ чарааг бүхний хамарчээ.
2: Маний хорооны мэд өрд тайвс хошууны 2 том 7000 хавтгай дөрвөлжин метрийн орон суучийг сайжруулах төрөлжлийн бүтээн байгуулалтын ажил шувтргаандан орж, жишээлтэр 10 сарын сүүлчээр бүтээн байгуулалтын бүх үргэн бийлүүлж 11 сард ашиглалтад оруулахар байна. Лунчин Шэфу Жаян суугаал торгийн 1-р хугацааны барилгын гажирт ажилчид яралтай ажиллаж байна. Төрөлжлийн ерөнхий барилгын талбай нь 2 том 7000 хавтгай дөрвөлжин метр байж 2000 бөгөөд 25 оны 9 сард барилга эхлүүлжээ. Төрөлжлийн борлуулгын хариуцлагатан жаман ий сурулжлах хүлээхтэн барилгын ажлын дүрмжлийг чанга журмлан бүтээн байгуулж байна. Суугаал торгийн ногооруулалт бүхэл жогчийн байршуулалтын жургал төлөвлөгийч одоохны хамгийн шин баримжаагаар журж төлөвлөсөн юм гэлээ.

0: орон суучийн асуудал нь ардын амьдралын аж жаргалтай холбогддог. Одоохонд орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яаман яг сайн гэр байшингийн бүтээн байгуулалтыг ахуулж, сайн баримжаа, сайн жорох төлөвлөг, сайн материал, сайн барилга, сайн хамгаалалт таван талаар нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж байна. Тайвс хошуунд орон суучийг сайжруулах төрөлжилийг найдваржуулсан нь яг энхүү төрийн бодлогийг үндсэн шатанд найдваржуулсан буттай үйлдэл болно.
1: Шилэнгол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч уяхны мэдээлснээр Жүнгөжимчин хошууны мант булга болгосны мант булга гачааны малчин хос баярынхан таван хошуун малан төгс сайхан малжиж байх мөртөө жундаан болгосныхан ойр хавьд жуулчлалын газар эрхэлж гүй сааж чигэ борлуулан орлого нэмэгдүүлж байна. Хос баярынхан адуу малжиж гүй сааж чигэ борлуулад нэгэн 12 жил болж байна. Ангахындаа 7-8 гүй сааж байснаа ойрын 2 жилээс 30 гүй сааж өртөн тусгай хүйтэн хөмөрөгтэй болохоор жилийн дөрвөн улирлаараа чигэ борлуулж голдуу хөх хот хулан байр улаан хачир гажраар бөөмөр борлуулдаг. Хос баяр гүй сааж чигэ борлуулгаар барахгүй уулн морь ууж хурдлуулж байсан түүхтэй. Тэр 17-тойгоос эхлэн 30 жил шахам морь ууж уйсан морд нь их баг найраар 80 удаа төрүүлэн 2 жугаад удаа айрагдаж байжээ. Ойлгосноор эднийхэн адуу малчгийн дагуу бас шилдэг үлдрийн үхөр хон юм малждаг байснаа. Өнгөрөх жил хороо тэмээ худалдан авчин малжин одоо таван хөшөө малан төгс сайхан малжиж байна.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхи. 1-8 сард манай аймаг улсын дотоод орны гадныхын бэл мөнгийг нийт 262 доншоор 3,000 төмөн төгрөг татан оруулж дээр жилийн адил хугацааныхаас жууны 12-оор нэмэгдсэн.
1: Манай аймаг 11-р бүлгийн Чахлан холбооны нийтэм үйлчлэх төрөлжилөөр дамжуулан жуу 62 чимээ холбооны суур өртөөг шинээр байгуулж энэ үнд 5G суур өртөө жуу 24, 4G суур өртөө 38 байгуулж төрөлжилөх 8 сарын сүүлчээр нэгэнт барилга дуусгачээ.
0: Өрийн өдөр Шилэнгол аймаг Шилэнхот 2 шатны гал төмрийг сэргийлэн унтрааж аварн туслах салам учир хараа орны суугаал тойрог олон нийтийн сөлөөчл чингүүний гажир жирэг хүн хар олон чуулрах талбар гажирт гал сэргийлэн унтраах ажлын сүнийн байчаалт өрнүүлж амралтын хугацааны галын аюулыг сэргийлэн эжимдэх голдлогтой гогчоогоо чинганхаран амар төвшнээ далд гэм суугийг тухайн талбарт нь байчааж дараахан хөдлөлчөж халан сайжруулахыг шаардан далд гэм суугийг төр дарээд нь тойлбартай сэргийлэн эжимдхийг үнэнхүү биелүүлжээ.
1: Энэ чих нөвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нөвтрүүлэгч мөнгөн чичиг алтан долгон шингээгч ариун чанаа хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар хянагч үцэглэн ерөнхий хянагч бөрөнд. Шилэнголын радио талбас хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс 25 өдрийн 20 цаг болтол ямар улаг тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн тунгалагсагтэн үүлтэй жүүнээс 4 дэсийн салгасалхлана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүшиж Шилэот улгай жүнгжимчин хошуу баруун жүнгжимчин хошуу авах хошууны өмнө бий сунжин хошууны өмнө бий сун баруун хошууны ихэнхий газар орон хөөчр хошуу шулуунхоо чаан хошуу тайвс хошуу шулуунхоо хошуу долон нур шанд баг бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салгасалхлана. Хэсэгтэн солигурсгал чагуур илрэнэ. Нөөдрийн 20 цагаас 25 өдрийн 20 цаг болтол үүлэрхэг улгай жүнгжимчин хошууны жүн бий баруун жүнгжимчин хошууны хойд бийд дун жиргийн бороо орно. Жүнгжимчин хошууны баруун бий баруун жүнгжимчин хошууны өмнө бий шулуунхоо чаан хошуу тайвс хошуу долон нур шанд баг бороо орно. Баруун хоноос 4 дэсийн салгасалхлана. Бүх аймагт дулааны хэмжээ 6 градус орчим буурна. Шилэот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2 дэсийн салгасалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй зүүнээс 4 дэсийн салгасалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлшиж баруунаас 2-3 дэсийн салгасалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 7 градус. Сая нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй зүүнээс 4 дэсийн салгасалхлана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлшиж Шилиот улгай жүмжүмчин хошуу, барын үжүмчин хошуу, авах хошуунай өмн бүй, сунжун хошуунай өмн бүй, сунбарын хошуунай ихэнхий гажар орон, хувачар хошуу, шулунхуу чаан хошуу, таявс хошуу, шулунхуу хошуу, долон уршианд баг бор орон. Бару өмнөөс дүрүү таван дэсийн салхсалхлана. Хэсэгтэн солгуурсгал чагуур илрэнэ. Нөөдрийн хорин чагаас, хорин тавны өдрийн хорин чаг болтол, үүлэрхэг, улгай жүмжүмчин хошуунай жүм бүй, барын үжүмчин хошуунай хойд бүйд дун жиргийн бор орон. Жүмжүмчин хошуунай барын бүй, барын үжүмчин хошуунай өмн бүй, шулунхуу чаан хошуу, таявс хошуу, долон уршианд баг бор орон. Барын хоноос дүрүм дэсийн салхсалхлана. Бүх аймагт дулааны хэмжээ 6 градус орчим буурна. Шилиот оронд өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Баруунаас 2 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Зүүнээс 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлшиж баруунаас 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 7 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нөхтрөө үлжээ.
2: Нүдэн байчаалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалгах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалгах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалгах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утсан тег 3-13-41-8-55. Амтны хижиг өвчний сэргийлэн хорглох төвөөс сургуулан адуучтдаа сануулхан. 9 сарын 19-ний Дундад улсын адууган хайрлах өдөр хүрч ирж бий. Адууны хөл хаях Салмонл Бахтарт өвчнөр нь адууны хөл хаях өнөгний үе гишүүний өрөвсөл үүсгэж малчлийн орлогыг нөлөөлнө. Тус өвчний сэргийлж эжимдэж болдог, арчлах тэжээлхийг сайтратгаж, хижгийн байчаалтан сайтар хийж, сэргийлэх тарилга тарих бол хамаг бүтөмжтэй урчлан сэргийлэх арга болно.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ган жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнжин хошуугаар утгатай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1 дугаар дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнээ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Ерөө уянгалаг хэв нам, Авга авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчэр сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж Одоо болоход 2 жуй илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа үйлсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтаар түүний дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. 6 хантай гэр

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөө өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
2: Энэ жилийн 1-8 дугаар сард манай орны аж ахуйн хөгжилтийн хандаж үргэлжилэн сайжирсан.
1: Үндэстний бүлхэмдлийн хүмүүжилийн хичээлийн танхимд уулсэл суулснаа гэсэн мэдээлэл.
2: Үндэстний бүлхэмдэл давшилтын ухуулгын гаргийн тохиолдуулан бүх орны ил газрынхын олон хэлбэрийн гол сэдвүүдийн ажлыг өрнүүлж байгаа.
1: Манай орон арга хэмжээгээ эрчимжүүлж малжих тариалах орны хов навшийн засалтын хүчир асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэж байгаа.
2: Манай орон жангилгийн өртөө талбарын сүлжээгээр болжих машин тэрэгнээ зогсоолын бүтээн байгуулалтыг хүчлэн ахиулж байгаа жирэх мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн 1-8 дугаар сард манай орны аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл тогтуунаар сайжирч, бэл оруулалтын бүтэц үргэлжилэн шилдэгжиж, аж ахуйн хөгжилтийн хандаж үргэлжилэн сайжирчээ. Төрөө 8 сард бүх орны хөвчөөжлөөс дэших аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг нэдний адил хугацааныхаас 106 гараагаар нэмэгдэж, бүх орны одоо үеийн нүүрс химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйн нэмэгдэл өртөг нэдний адил хугацааныхаас 116-аар нэмэгдэн, тоног төхөөрөмж үйлдэх хөлсийн нэмэгдэл өртөг нэдний адил хугацааныхаас 119-оор нэмэгдэж, дээд мэрэгжлийн үйлдэх хөлсийн нэмэгдэл өртөг нэдний адил хугацааныхаас 108 гараагаар нэмэгджээ. Бүх орноороо чухал их төслийг хамтран хянж, хамтран зөвшөөрөх тогтцыг сайдвар ашиглаж, худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлөө

0: Мөдлийн хүмүүжилийн хичээлийн танхимд уусалч боллаа гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлнэ. Хөх хотын 30-р дунд сургууль дунддын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарын баттахгийг сургаан мүжил жан сургаалтын бүх явцтай уусалчулж хичээлийн танхимын жан сургаалтаа соёлын ажлаг үйлдвэрлэгийн ажилгаар үндэстнүүдийн сургачдад хамтын чавхчийн ойлгох тууны гүнжгийг ойлгуулжээ. Ард хамтын чавхчийн баттахгийн дунддын үндэстэн 1 гэр мэт дотны явуулж гисэн гол сэдвтэ ухуулгын ажилгын сурвалжлог бүлхэм хөх хотын 30-р дунд сургуульд хүрч сурвалж илжээ. Тус сургууль бол Хөх хотын Засгийн Ордон болон Өвөр Монголын Багшийн их сургуулиас хамтран байгуулсан 12 жилийн дүрмт сургууль болно. Одоохонд 116 анги 5300 гарай сурагчтай. Хөх хотын 30-р дунд сургууль нь Эртний ном бичгийн музей, Гэрэл чингийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн, соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнээ тойргийн ашиглаж, дунддын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг баттахах хүмүүжил хийж байгаа юм. Эртний ном бичгийн засан сэргээх өрмөч ончлогтой хичээлийн тэнхимбэл сургуулийн хүрээнээс саялаар сэтгэлийн омдаалсан амьдлах хор ангид үрс болно. Удаа болгоны хичээлэг дунд сурагчид дунддын соёлын өн удаан түүхийг уншин ойлгож соёлын үндэс судасыг дахин хамгаалах үндэсний жориг санааг уламжилан жалгамжлах чин үнэнчин хайр сэтгэлгээ жожаатгаж байна. Солонгул тос сургуулийн баг сургуулийн хилтгсэн багш юм. Тэрээр ханшийн өдрөөр гол дөрөд хайрсан гэсэн зураг хичээлийн жаахтаа сурагчдаа дагуулан Эртний ном бичгийн музейгээр хөрчид Ураймал жоргийг сонирхуулан хүүхдүүдтэйгээ хамтар өөрийн ангийнхаа ханшийн өдөр гол дүр тойрсон жоргийг журж сурагчдынхаа хичээлийн тухай ойлголт төрөгдлийн гүнжгээр үйлжээ. Хөх хотын 30-р дунд сургуулийн дунддын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг баттахах гол шийдмийг бат эзэмдэж хичээл төрлийн уусалчлаар ачаалбар болгож үндэсний бүлхэмдлийн хүмүүжилийг сургууль эрхэлж сургуулийг засах ясвартхан нар хүний хүмүүжүүлэх бүх явцад уусгаж байх нь ил гажрын сурвалжлагчдад гүн суугдал өгч алны бахар халыг олжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ гаргуул бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг хэрэгжүүлсний дараах анхдагч үндэстний бүлхэмдэл давшилтын ухуулгын гарга болно. Үүнийг тохиолдуулан бүх орны ил газрынхан олон хэлбэрийн гол сэдвт ажиллагаа өрнүүлж байна. Ордос хотын хаяа багш тойрог анх тухаар хугацааны шинэ хотын ардад тусламж үзүүлэх цуглаах худалдаа эрхэлж, амьдралын хэрэглэгээний зүйлсийг төвлөрөнгүйгээр борлуулж байгаа бөгөөд ажил олголтын тусгай тойрог гаргаж, ажил эрх үйлс босгох хэрэгцээ шаардлагатай хүмүүсд үйлчилж байна. Үндэстэнүүдийн олон төмний зол жаргалт амьдрал нь бат чанг хууль жилийн баталгаа салж чадахгүй юм а. Энэ жилийн 7-р сарын 1-ний өдрөөс бүгд нарамдах дундад ард улсын үндэстэнний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг жинкнэр хэрэгжүүлсний дараа бүх орны ил газрынхан олон талаас хүчилж хамаатай хууль тогтоол төрийн бодлогыг ухуулж байна. Шилэнгол аймгийн Шилэн хотынхон хотын хөгжөнт наадмыг эрхлэн явагдуулж олон төмөнд үндэстэнний бүлхэмдэл давшилтын төрийн бодлого хууль тогтоолыг тайлбарлан ухуулжээ. Алшин аймгийн Ил Салдам өчөр Ил Нэгжинхан Тэмэт нутгийн бүлхэмдэл, Тэмэт нутгийн Анар Улаан зэрэг үндэстний ажлын нэр тэмдэгтийг цогцлохын тойронд нийгэм тойрог үндсэн шатаар гүнжгэрч үндэстний бүлхэмдлийн ажлын сайн туршлах, сайн арга хэдлийг уламжилан ухуулж байна. Ойлгосноор ойрын жилд алшаа зүүн хошуу үзэл санаагаар жолоодон дагуулж дундын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг баттахыг аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн эл хүрээнд уусалцуулж намын хороо нэгтэлтэй төлөвжүүлэх засгийн ордон хамаарах, нэгтмэл фронтаас зохицуулах, үндэстэн шашин суртахууны салаан бүчир голлон атгах, олон салаан бүчир холбоолон хөдөлсөх, бүх нийгмээрээ хамтаар оролцох үндэстний ажлын бүрэн бүтэн системийг байгуулсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Малжиг тариалах орны амьдралын хог новшид трейлэн малажихын үйлдвэрлэлийн хаягдмал бодис барилгын хог новшиг ерөнхийлэн жасах эрчмийг үргэлжилэн чангаруулахын тулд өртөн жасах орны ардын жасгийн ордоны албан тэнхим ард Өвөр Монголын өртөн жасах орны малжиг тариалах орны хог новшийн жасалтыг гүнжгэ ахиулах арга хэмжээнүүдийг дарамтлан тараасан бөгөөд сур төхөөрөмжийн тотуудлыг нөхөрлөн бүтөмжтэй хамаарч хамгаалах банкны тогтцоо бүрэншүүлж малжиг тариалах хорны хог новшийн засалтын хүчиртэй асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэхээр болжээ. Малжиг тариалах хорны хог новшийн засалтад оршиж байгаа тавын асуудлыг хандуулан арга хэмжээнүүдэд үлдэгдэл хог новшийг чиглэлэх, төрөл хуваан шийдвэрлэх, хорайн тавирлах, тогтож шийдвэрлэх загвар, төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт, ханалт хамааралт хийх хяналт, бэл мөнгөний батлаг, хариуцлагын найдваржуулагч зэрэг талаар шисчэмтэй байрлуулжээ. Үүнд 2030 оны жилийн сүүлчөөс өмнө малжигдэр айлах орны амьдралын хогновшийг хорайн тойвөрлж шийдвэрлэх шийдвэрлэх шийдвэрлэх шийдвэрлэх шийдвэрлэх шийдвэрлэх шийдвэрлэх шийдвэрлэх шийдвэрлэх шийдвэрлэх шийдвэрлэх шийдвэрлэх шийдвэрлэх шийдвэрлэх шийдвэрлэх шийдвэрлэх шийдвэрлэх шийдвэрлэх шийдвэрлэх шийдвэрлэх шийдвэрлэх шийдвэрлэх шийдвэрлэх шийдвэрлэх шийдвэрлэх шийдвэрлэх шийдвэрлэх шийдвэрлэх шийдвэрлэх шийдвэрлэх шийдвэрлэх шийдвэрлэх шийдвэрлэх шийдвэрлэх шийдвэрлэх шийдвэрлэх шийдвэрлэх шийдвэрлэх шийдвэрлэх шийдвэрлэх шийдвэрлэх шийдв

0: Тэн хогновши хорайн төврийн шийдвэрлэхээ биелүүлсэн гажаа тосхны харьчлыг 195-аас дагуулахыг баталж, тарайлан малажийнхын үйлдвэрлэлийн хаягдмал бодис барилгын хогновшийг тогтоо шийдвэрлэнэ гэж тодорхойлжээ. Байрлуулалт ёсоор манай орон жамын хажуу голын жамыг дагсан гуу суву хотхор гажир, ойд гажир, өвст гажир зэрэг голдолготын орон бүст хандуулан байж хааж, хогновши хадгалж байгаа гажир багтаамж төрөл ялгалыг бүх талаар ойлгож, асуудлын нарийн данс байгуулан чиг дараалан чигчлэн чиглэж 2026 оны эцэс өмнө хогновши бүгдийг шийдвэрлэхээр байна. Үүнээс гадна арга хэмжээнүүдэд хорайн төврийн шийдвэрлэх бэл мөнгөний баталгыг хангадгаж, хагнавшиг засаг хариуцлагыг чанга бодтой зөвлөнө гэж тодорхой тогтоожээ.
1: Өвөрмөн Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хянган аймгийн Хорчин Барангарын өмд хошууны Хорчин Балгасны Пинган тосхон тарайлан болон жуулчлалыг үйлсэлсүүлсэн төвд хашийн нэгдлийг байгуулж, хотын дүүргийн жижиг тосхныг жуулчлалын халамжилт орон болгож, тосхны ардын орлогыг нэмэгдүүлж байна. Төвд хашийн нэгдэл нь 2022 онд ашиглалтад орсноос нааш төрөл зүйлийг хөвчөөжүүлэн хөгжүүлэх, үйлдвэрлэл барлуулгын нэг цогцжуулах, эх баялгийг эмхлэн нийлүүлэхээр дамжуулан, селүүчийн зугаалж жимс түүх, тарайлангийн ажлыг баяжлан ойлгох, хөдөө тосхны гэр бүлд тоноглох зэргийн нэг цогцжуулсан жуулчлалын орон болсон байна. Өнгөрсөн Пинган тосхон нь суур төхөөрөмжөөр хоцронгой ажилсын хөгжилтөөр аанай байж, тосхны олон кардын тэнгэрийн царай харан амьдарч байжээ. 2009 онд оюутан гацаан дарга Чиншавжийн энд хуваагдаж ирснийхаа дараа гэр бүлийн тарайлангийн талбай байгуулан тосхны ардаа дагуулж тарж тэжээх үйлс эрхлэн алхам алхмаар хайн сүвгчлэлт хийж ажилсын завгураа тасралтгүй шинчилсээр байж 2022 онд төвд хашийн нэгдлийг байгуулан төхөөрөмжт тарайлан хоног хоол судлан суралцах сэлүүчийн зугаалахын нэг цогцжуулж тарайлан жуулчлалыг үйлсэлцүүлсэн ерөнхийлсэн цогцыг байгуулжээ. Одоо төвд хашийн нэгдлийн суурин газар нь байгалийн шинжил ухааны түгээмэлжүүлэх хөдөлмөрийн хүмүүжил, жуулчлал, тарайлах амьдралыг бэйдүүлэн ойлгуулахын нэг цогцжуулсан судлын суралцах тавчин болж, дөрвөн улиралд үзмжтэй, бүх жилээр орлоготой хөдөө тосхны хөгжилтийн шин загварыг бүрдүүлжээ. Тус суурин нь одоохонд жил турш тухайн газрын 60 гарай тосхны ардад ажил олгож, хүн бүрийн сарын орлого нь 2500-аас 3500 төгрөг төрч байна. 2023 оноос нааш зугаацсадыг 20 гарай төмөн хүн удаа хүлээн авч, жуулчлалын орлого нь 800 гарай төмөн төгрөг төрч, тосхны ардын хүн дундчин жилийн орлого 2 төмөн төгрөгийг давж байна.
0: Одоо Урт жамын аяндааны жориг санааг үргэлжилэн бадруулж Сэргэн мандалтын аянд дэрэмхийлэн урагшлыг гисэн тосхын мэдээллийн үндэстний нөхөрлөлийг гэрчилсэн холсон сагс гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Шанжа мөрнө дайлалдаанд улаан чирэг туйлын хөргөдөл гаргаж 8 төм гарай чирэгээс 3 төмөн хүн үлдэж олонхи улаан чирэг нь гэмтэл шарагтал болон өвчин эмхэгээс болоод чирэг ангаасаа хочирсан байлаа. Тунгдоогийн дүн үндэстнээ өртөн жасах шанаа Ливьон тосхон нь Хунан, Гуанши, Гуйжуугийн уулзвар дахь уулан хавчилд байрлаж байдгаа. Энэхүү тосхон нь мөн ч төвийн улаан чиргийн урт жамын аяндаана 4-р бүслэлтийн шугамыг шовтолсны дараа Хунанд орсон анхны өртөө болно. Өвлийн нэгэн шуургантай үдэш хөлн шарахтсан улаан чиргийн нэгэн байлдагч тухайн үед 11 настай байсан Янчхан бинэ гэрийн гадна хурч ирлээ. Улаасаа өвсөн өм сайхан найруулдаг боломжилтэй Янчхан бинэ улаан чиргийн шарахтаныг үзээд түүний дараахан гэртөө оруулж өвсөн өм түүж шарахын засж өгчээ. Хожим нь жоогийн дундаа энэ улаан чириг нь Чившиан даа гэсэн нэртэй Рижиний хүн 22 настай гэдгийг мэдчээ. Чившиан даа Янчхан бинэ гэрт 3 сар сууж шарахаа савллаа. 3 сарын дараа шархан гэдгээрхээр Чившиан даа чириг ангаа ирэхээр жориг шуудаж Янчхан бинд 2 холсон сахсаг үрж өгөөд талархалаа илэрхийлэн дурсгаал үлдээсэн бөгөөд хувьсгал ялалт олсны дараа та нарыг ирэхээр ирнэ гэж амласан гэдэг. 1934 оны 12 сарын 11-ний өдөр Ливьон тосхонд Маузудун, Жамун Тян болон Ванг Шэн Шэн тай санлаа солилчиж, Умрааш Мордун Хунанай баран хэсэгт очих гэсэн уулын төлөвлөгөө таягдж, дайсны хүчин буурай байдаг гүйж үржүг урагштаар тогтчээ. Яг энэхүү шийдвэр нь Чившиан даашиг шаргатсан буюу өвчлснөөс болоод чиргээсээ хочирсан байлдагчдад чирэг ангаа хөөж гүйжих нөхцөл боломжийг хангасан байлаа. 90 жилийн өмнө Дүн Мяо хятад үндэстний олон түмэн сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтдахж, өвсөн өмөр улаан чиргийн шаргатдаг сэдийг аврамчилж, улаан чиргийн хамгаалж байсан бол 90 жилийн дараа үндэснүүдийн олон том нэг шанд хамтаараа сууршиж баяжлын жамаар хамтаар урагшилж бий. Тухайн жил улаан чиргийн шархийг өмнж байсан дүн үндэснээ өвсөн өмнч одоо тухайн газрын тулгуур аж үйлс болон хөгжиж нэн олон хүнд ашиг хүртэж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ бүхтийн дүнхээ олон улсын нисгэлийн буудлын сүлжээгээр болж байгаа машин тэрэгний зогсоолоор жинкнэр ашиглалтад оржээ. Энэхүү тусгай тэрэгэн зогсоолд гэрч үнэмлэл нь бүрэн гүйцэд 4 жилд нийцсэн сүлжээгээр болцох машин тэрэгийг зогсоох бүгэд 30 минутын дотор сэтгэл хураахгүй. Одоохонд бүх орны нөхцөлд нийцсэн гал тэрэгэн өртөө нисгэлийн буудал зэрэгэнчм сүлжээгээр болцох машин тэрэгний зогсоолыг байгуулж байна. Хохотын шингэлээ олон улсын нисгэлийн буудлын сүлжээгээр болцох машин тэрэгний зогсоолын тэрэг нэгэнт байгуулагдж нисгэлийн буудалтай хамт ашиглалтад орохоор би Түнглэн хотын нисгэлийн буудлын сүлжээгээр болцох машин тэрэгний зогсоолын тойрогч нэгэнтэй байгуулагдж удалгүй ашиглалтад орно. Улаан хатын хурдны төмөр замын өртөөгийн сүлжээгээр болцох машин тэрэгний зогсоолын тойрог нэгэнтэй талбар өртөөжиж ойр хавийн орон тойргийн бүхэл цогцыг өөрчлөх төлөвжүүлгэд орж одоохонд өөрчлөлийн шинтгэх төсөлтэй ижил алхмаар явагдаж байна. Дараагийн алхамд манай орон нөхцөлд нийцэх зангилгийн талбар өртөөний сүлжээгээр болцох машин тэрэгний зогсоолын байгуулалтыг үргэлжилэн ахиулж, сүлжээгээр болцох машин тэрэгний эзгэнэлт үйлчилгээг дүрмжүүлэн, ерөнхийлсэн зам харилцааны үр ашгийг дэвшлүүлж, анчтад амар төвшин, төхөмдөт эмх журамтай зам харилцааны орчныг бүрдүүлж өгөхөөр байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараны мэдээ Түмэн гажрын хил хязгаарын аялал ширс мэдээллийн Өвөр Монголын тухай сурвалжилгийг ард төв телевизийн шин жуучлуурын тавчнаар нэвтрүүлж дармын тоон 75 төмөд авчээ. Сурвалжилгад манай орны их улсын умарт хаалгын бат сайхан хамгаалж үндэснүүд өвлөхөмдсөн аж ахуй хөгжсөн нийгэм ээж өгчөнгүй хил хязгаар амар тогтон байдлыг баталсан амжил бүтэмж бүх талаар танилцуулжээ. Арын жилээс нааш манай орон хил хязгаар орны ус чахилгаан зам нэвтрэл чимэг холбоо дөрвөн их асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж улс чахилгаан зам нэвтрэлэг чимэг холбоогийн сур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын 3 жилийн ажилгийг ахиулж нийт 210 дуншур төгрөгийн бэл оруулж хил хязгаар орны үндсэн бүтээн байгуулалтыг ахиулжээ. Ихэнхэн давааны баруун өмнө хормой дундад Монголын хилээр байрлаж байгаа Аршин хот Норхой орон суучийг өөрчлөлийн шинтгэх амхын соёл жуулчлалыг хөгжүүлэх зэрэг аль олон арга дамжуулан өнгөрсний ядуу хүчирдэлтэй жижиг хотыг амжирлал бялгсан шин хот болгон бүтээн байгууллаа. Шилэнгол аймгийн 1123 хүнээр бүрэлдсэн хил хамгаалагч эгнээн хилийн шугамын амар төвчнийг өдөр сүнгүй сайхан хамгаалж байна. Алшин аймгийн эжнээ хошуу бүх орон бүсийг хамарсан чимэн холбооны тор сүлжээ болон тогтмол чагалхан хүчний бадлахаа түшгэлж аюунч хилийн хамгаалалтын хамааран эжимдэх системээ байгуулан хилийн хамааран эжимдэх яс чанар үр бүтөмжийг үргэлжлэн дэвшлүүлжээ. Одоохонд бүх орны хилийн хамгаалалтын 1-р фронтод аюунтай ханин эзэмдлийг бүрхүүлсэн норм 180-д авж хилийн боомтын эргэн тойрны газар орныг аюунтай мэрэгжлээр ханин эзэмдэх норм 180-д хүрсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ ойрдоо зам харилцаа тээврийн яамн Думдтын бүх улсын ажилчны нийлэл хамтран 6 дугаар бүлгийн хурдны замын үйлчилгээний тойргийн баримжааж хөвчөөдсөн жолоочин гэрийн нэрсийг нийтэлжээ. Үүнд манай орны 11 хурдны замын үйлчилгээний тойргийн жолоочин гэр сонгогдчихэ. Бүртгэлээр 2026 оны 8 дугаар сарын сүүлч болтол манай орн нэгэнтэй 39 жолоочин гэрээ байгуулж хянан шалгажээ. Үүнд 7 жолоочин гэр нь 2025 оны 3 дугаар бүлгийн бүх улсын баримжаа хөвчөөдсөн жолоочин гэрээр нэрэгдэгчээ. Одоохонд манай орон нэгэнтэй гол болох Буцсын гүйлгээний зам шугамыг бүрхүүлсэн үйлчилгээний тор сүлжээг байгуулж, ачааны машины жолоочдод тэрэг зогсоох хоол хоног зэрэг бүрэн төр үйлчлэг хангаж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ Манжуурын хилийн хамгаалалтын байцаа хөртөөний бүртгүүлийг үндэслэвэл 2025 оны 9-р сараас Арсын аянчдыг үйсгүй оруулах төрийн бодлогыг хэрэгжүүлснээс нааш нэг жилийн турш Манжуур Бамтор дамжин манай улсад ирсэн Арсын аянчин нийт 75 том 3,000 хүн удаад хүрч надны айдл хугацаанаа хасаа 51-2-оор нэмэгджээ. Үүнд үйсгүй оруулах төрийн бодлогоор хилээр орж ирсэн аянчдын ижил харьцлан 70-д ойртлоо. Хил алсасан хүмүүсийн явалчаа үргэлжлэн хөгжөөнтэй болохыг дагалдаж Манжуурын хилийн хамгаалалтын байцаа хөртөө байцаан шалгах арга хэмжээгээ шилдэгжүүлэн чоошин аюунч байцаан шалгах замыг эхлэн хэрэгжилж хилээр орж ирэх картыг сүлжээгээр таглан мэдүүлэхэд төхөөрөмжүүлэн бомтор саатгүй өнгөрөхийг бүх хүчээрээ баталж байна.
1: Өвөр Монголын радио төлбөц хорооны мэдээ. Ойрд ажилтур ба мэдээ зөнгөчлөлтийн яамн төрөв бүлгийн улсын шинээр өрнж байгаа ажилсын хөгжилтийн жишээ үзүүлэх суурин газрын үүдэн байгуулах нэгжин анхаалхмын нэрсийг зарлан нийтэлжээ. Үнд Жингви Баулийн амьд үтсийн эмийн зүйлийн компани нь манай орноос сонгогдсон цорын ганц жишээ үзүүлэх аж ахуйлал болжээ. Аж ахуйлал нь урт хугацаагаар амьтны вакцины хүрээ цараагийн тойронд мал тэрэглэх вакцины улсын инженерингийн туршилтын тасаг, улсын дээд дэсийн амьд үтсийн амар төвчний туршилтын тасаг зэрэг гурван их судлын нэгт авчингийн байгуулсан бөгөөд улсын голдлоготой судлын нэг төлөвлөгийг үргэлж олон улсын амьд үтсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж үйлсийн хүрээлэнгийн байгуулахын хамт улсын төсийн оюунч үйлчлэлийн баримжаат хэрэглэгээний туршилтын чигээр үнэлэгдсэн байна.
0: Тавч мэдээг сонсхи 5 дугаар хоогчаны жимдэгчүүдийн өрсөлдөөний уралдаан 9-р сарын 21-ний өдөр Улаанбаах хэлсэн чөлд эхэллээ. Бүх улсын 28 мажорын хотын 220 жимдэг тамирчин уралдаанд оролцож байна. Уралдаан нь 4 өдөр явагдаж тосгоо мэрэгжлийн уралдаан болон бийжүүлэн айлгуулах ажиллах гэх 2 их агуулгыг тохируулжээ. Энэхүү уралдаан бол Өвөр Монголын өргөн дэлгэр нөлөөлөх хүчинтэй жимдэгчүүдийн тослох нийтийн асрамжийн нэрте тэмдэгтийн нэг нь болно. Бүх улсын жимдэгчүүдийн биеийн тамирын үйлсийн нийтлэг шигэр сонгогдож өнгөрчээ.
1: Өвөр Монголын 4-р хугацааны үзэсгэлэнт сайхан хөдөө толсон малчин тариачны эрэгтэй сагсан бөмбөгийн уралдаан 9-р сарын 20-ны өдөр Баяннуур хотод эхэлжээ. Ажиллагааг өртөн дэс хорны биеийн тамирын товчоо, өртөн дэс хорны тарайлан малаач ухаа ба хөдөө толсон малжиг хорны тэнкмэс голлон эрхэлжээ. Бүх орны 11 аймаг хотоос ирсэн 14 эгнээний нийт 200 бүгэд нэг малчин тариачин уралдаанд оролцож байна. Уралдаан нь 24-ний өдөр болтол явагдана.
0: Эн цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Заннанго Саял Бат жижүүр найруулагч Үүрч Хайхи ханагч Ариун ерөнхий ханагч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.

Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Сайн байж хааж байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо чигүүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Өртөн жасах орны чигүүрийн хорооны урчилсан мэдээгээр мэдээлсэн. Дараа 3 хоногт манай орны чагаагаар юм байдал ямар болох тухай мэдээ. 22-ны үдшийн 8 чагаас 23-ны үдшийн 8 чиг болтол Алшагийн зүүн өмнө бий, Шилийн голын зүүн хайт бий, Улаан хаадын зүүн хайт бий, Түнглөгийн баран хайт бий, Хингний ихэнхий газар Хөлөмбөрийн өмнө бийн газрууд баг борон орж, хингэний баран хайт бий болон хөлөмбөрийн өмнө бийн газруудаар дунд жиргийн бороо юм уу, дунд жиргийн бороон частай. Манай орны дунд бийн зүүн хэсэг зүүн бийн өмнө хэсгийн газруудаар 4-8 градус хүйтэрж, хэсэг газруудаар нь 8 градусаас дээшээ хүйтэрнэ. 23-ны үдшийн 8 цагаас 24-ны үдшийн 8 цаг болтол манай орны баруун бийн хайн хэсэг болон зүүн бий, дунд бийн ихэнхий газар зүүн бийн баран хэсгийн газруудаар адил ус хэмжээний баг борон орно. Үүний дотор Шилийн голын зүүн өмнө бийн газруудаараа дунд жиргийн борон орж, баруун бийн зүүн хайд хэсэг дунд бийн ихэнхий газар зүүн өмнө бийн баран хэсгийн газруудаараа баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи сэлхэлж байснаа дүржүүр 7 дэсээс дээшээгээ салхилж, баруун бийн зүүн хэсэг болон дунд бийн баран хэсгийн газруудаараа 7-ны хэмжээ үргэлжилэн доошлох болно. 24-ны үдшийн 8 цагаас 25-ны үдшийн 8 цаг болтол манай орны баруун бийн зүүн хайд хэсэг дунд бийн баран хэсэг болон зүүн хайд бий зүүн бийн өмнө хэсгийн газруудаар үйлшиж адил ус хэмжээний баг борон орно. Харин Шилийн голын зүүн хайд бий, Улаан хаадын зүүн бийн хэсэг газрууд, Түнглөгийн баруун бийн хэсэг газар, Хингэнэ хайд бий болон зүүн өмнө бий, Хөлөмбөрийн өмнө бийн өмнө хэсгийн газруудаар дунд жиргийн бороон орж, Хингэнэ баруун хайд бий, Хөлөмбөрийн баруун өмнө бийн газруудаар бороон частай. Манай орны дунд бийн зүүн өмнө хэсэг, зүүн өмнө бийн ихэнхий газруудаар баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи сэлхэлж байсна. Түржүүр 7 дэсийн салхитай. Баруун бийн зүүн хайд хэсэг дунд бийн баран хэсгийн газруудаар 4-6 градус хүйтэрж, хэсэг газруудаар нь 6 градусаас дээшээ хүйтэрнэ. Сая чигүүрийн мэдээг нэвтрүүллээ. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараагийн нэвтрүүлгүүдийг хүлэн сонсоорой.

0: шахар сүтгэл сүргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Миний мохоха. Бард шахад босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчээ хатарчтай.

0: Эд хөрөнгөө алдуулвал багийг. Эрх хүндэн алдуулвал хийхийг. Эрүүл мэндэн алдуулвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай өөд

0: найжа.
1: Ой, аа, сайн байна уу, сайн байна уу.
0: Сайн сайн. Чи чинь юу хийгээд яарж байна уу?
1: Юу да яах вэ? Амо найж ин дочилгээд машинтайгаа дахуулж байна. Юу байна?
0: Цаа тал чинь яасан шуугантай? Машин барьж байгаад утсаар ярьж байна уу?
1: Аа, тийм тийм. Аа, юу байна? Хурдан яриа.
0: Оо, яаса аюултай. Тэгвэл дараа нь ярья. Машин барьж байгаад утсаар ярьж болохгүй шүү дээ.
1: Аа, тэгье, тэгье.
0: Тэгье, тэгвэл мууд ярья. Баяртай.
1: Аа, баяртай, баяртай.
2: Машин тэрэг жолоодох үед гар утас хэрэглэхээс датгалж арай.

0: манайхан ажилдаа явна уу?
1: Одоо ангисгээ гарах юм да.
0: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэх нь битий мартчихаа.
1: Оо, чи ч одоо. Юуных нь нарийн юм хамаарад байдаг юм бэ?
0: Чи чинь дандаа мартаад байдаг
1: шүү. Бас юуных нь боос моос гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ойрох шít.
0: Болохгүй шүү. Машин барих байхгүй тэр машин дээр суудаг хүн чинь гээд аюулгүй бүс бүслэхгүй л аюултай шít.
1: Аа, жаа жаа жаа. Эхнэрийн үг. Томжоо, томжоо.
0: Дандаа ингэ шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
1: Жаа жаа жаа.
0: Замдаа сайн хичээгээрэй.
1: За баяртай штэ.
0: Машин тэрэгнэ аюулгүй бүс. Амнас

0: Хүмнэ, цайгаа уучхаад хоноо өргүүлэхгүй юу?
1: Оо, тэгье, тэгье ача. Одоо явъя.
0: Оо, та, өөжин, моторын чим алгаа гаваад өгье хүмнэ.
1: Тэрээр яах юм бэ? Хонь өнөөхөнд байхад.
0: Хүмнэ, мотор онуулаа. Тэр толгой хамгаалдаг малгайгийн сайн жүүжий. Нүднээс чин нолимс гоочхгүй дээрээ толгойн дулахаа. Аш тайхны хэлэхгүй амьд чин бас тустай.
2: Мотор тэрэг чахлахаан дугаа унахдаа хот хөдөө хаач хэлсэн дуулгаан жүвжүүж хэргэлэхий сануулъя. Зам харилжааны хуулдөрмийг хамтаар сахин жоромлъё.

0: Уул усан төмөн гайхамшиг бүтээж, ургамал амтан нь ээж өгчл харуулсан үжимжи төгс өвөр Монгол.
1: Хөрсөд дэлхийн алгаан дэлгсэн хэшиг, хүн төмнө амьдран орших хүслийн шүтээнд нутга үжимж төгс өвөр Монгол.
2: Шилингулын аражу төлөвс хорооны Монгол аражу ярьж байна.
3: Шилингулын аражу төлөвс хорооны Монгол аражу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 22-он, билгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 12 гаргийн 2 урдаар уулгийн төвчөө мэдэгдээ.
4: Эн чахтаа.
2: Шулунхөх хошуу Умраатын 3 орны инженерингийн 6 дугаар хугацааны инженерингийн Хуланширэг даагийн эсрэг ажрыг засаг үүргийн жууны далыг байлуулж шатаж чанартай өрөвтөмж олсон.
4: Шилингол аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлийн 14 дугаар хугацааны 14 дугаар удааны хурл Шилин хотод эхэлсэн.
2: Эрен хот хил алсасан мөнгө илгээний тоочхих үйлчилгээний замыг шулуудгсан жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
4: Дор нарийн уулгатан танилцаараа.
2: Манай хорооны мэдээ, Шулунхөх хошуу Хуланширэг даагийн эсрэг газрын өрчөнд байрлж, эсрэг газрын ерөнхий талбай нь 1278 том 3000 мөд хүрч, Умраатын 3 орны инженерингийн 6 дугаар хугацааны инженерингийн Хуланширэг даагийн эсрэг газрын засаг үүрэг 358 том 8400 мөв байж, одоохон болтол нэгэнт 250 гарын том мөв эсрэг газрын засан жууны далын үргэн байлуулж шатаж чанартай өрөвтөмж олжээ. Ойрд Шулунхөх хошууны жагастай сумнай Баяндурга чагар хүрэхэд манхан дээр торлог хэлврийн элсэн халхавч жигдрэн харагдаж байлаа. Мас элс манхи туулсан жасмал зам жасагдаж, элсэнд зам хашигдаж нааш чааш явахыг харшилж байсан байдлыг эцэслүүлжээ. Одоо Баяндурга чаа исэн түмүү эсрэг газрыг ерөнхийлэн жасаг ажлын нэгэн дуусгаж, залх залхалуул элс хийсэн жами дарж байсан учир асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлж, элси жасчи элси тогторжуулах ажил илэрхэ өрөвтөмж олсон байна. Энэхүү өрөвтөмжийн тухайн газрын засгийн ордны нарлаг оновчтой арга сөвөгчлөн үнэнхүү атгаж бодтой ажилласан ба өргөөлөн малчтын идэвхэлэн оролцож хүч хөдөлмөр зарцуулснаас салж чадашгүй юм. 2024 оноос 2026 он болтол Шулунхөх хошуу нэг бүлэг голлогтой амьхын төрөлжүүлийг нарлаг оновчтой найдваржуулан эсрэгжлийн сэргийлж элсэж засах салхан хүчтэй чахлахан гэрэл чингийн нэг чохчуулах инженерин Өвөр Монгол ХЭБ-ийн жаагийн Хуланширэг даагийн эсрэг газрын ерөнхийлөн засаг инженерин Ая шугаа талнуутаг нуг газар чүлэрхэг газрыг нэг чохчуулан хамгаалж ясан зэргэх инженерин нийтийн асрамжаар элсэж засах инженерин жиргийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж 3 жилийн дотор 250 гарын том мөв эсрэг газрыг жасан хөвчөөдсөн системцэн амьхын сэргийн жасалтыг байлуулжээ. Жишээлбэл 2027 онд жууны 80-аас дээшиг жасалтын үргийг байлуулж 2028 онд Хуланширэг даагийн эсрэг газрыг тойлуртай жасаг ажлыг байлуулахар төлөвлөж байна. Эсрэгжлийн сэргийлж элсэж асаг явчаад Шулунхөх хошуу малчтын идэвх хөдөлгөөг гүйцэтгэж ажиллаж тэдний амьхын хамгаалалт хариуцлагаан санаачилгаасан үүрэглэн эсрэг газрын жасах өдөр тутмын хамааралтай хамгаалалт зэрэг ажилд идэвхтэй оролцохыг хөтлөн жолоодж олон түмний амьхын жасахч ба ашиг хүртгэж болгожээ. 2024 онд 1634 малчин жасалтад оролцож хүн бүрийн дундч орлого нь 1,400 төгрөг нэмэгдэж 2025 онд 3200 гарын малчин жасалтад оролцож хүн бүрийн дундч орлого нь 1,500 төгрөг нэмэгдэн 2026 онд 2000 малчин жасалтад оролцож хүн бүрийн дундч орлого 1,2500 төгрөг нэмэгдэв. Шулунхөх хошууны сайн гудах сумнай Баяндөхөм гачааны малчин шижир суруулжилэх хүлээхтэй би элсэж засах ажилд оролцоод 2 жил илүү болж байна. Амьхыг засахар дамжин өөрийн нутаг усан хамгаалж байхаар баркгүй орлогоо нэмэгдүүлж байна. Онцгой утгуулгатай гэлээ. Давхуул жассан өрөвтөмжийн хамгаалахын тулд Шулунхөх хошуу тал нутгийн хэсэгчлсэн ханд хамааралтын жагварыг хэрэгжүүлж бүх хошууны 9 сум болгос талбай, жу 17 гачаа тосхон хуваар талбайг нарилгажуулан хуваарлж 10 том мөгөөр баримжаа болгон жу 39 хамааралтын хэсгийг хуваарлж тал нутгийн хэсэгчлсэн хамааралтын ажилтан жу 65-ийг сонгон хэрэгжилж Хошуу сум болгос гачаа тосхон 3 шатны хамааралтай хамгаалалтын хэсэгчлсэн системийг байгуулав. 2024 оноос нааш нийт 9,000 гарай тэрэг удаа, нэг том 5,000 гарай хүн удаа хөдөлгөн тойрон хамгаалалт өрнүүлж, дурам тогтоолын зөрчим бэлчэрлүүлсэн 46 хэргийн сүүгчийг байчаан шийдвэрлж, амьхаг жассан үрэг түмжийг бүтэмжтэй хамгаалжээ. Шулунхой хөшүүний Эрдэнэ далайн гачааны төрөлжүүлийн орны малчин асар сурвалжлах хүлээхтэн. Би бол ойр хавийн малчин болно. Мөн чи Элис Засаг орны хэсэгчлсэн хамаарлтын ажилтан. Миний өдөр бүрийн ажил гэвэл Элис Засаг орнд малууна орж ирсэн эсхий байчааж, тор хүрэн эвдэрсэн бол жастаг гэлээ. Ойлгосноор амиухан жасалтын урт хугацаа баримталснаар шулунхой хөшүүний амиухан орчин тойрон түүх чанартай хөрвөлтийг биелүүлж, хөгжилтийн байдал үргэлжлэн сайжрах хандажтай болжээ. Шулунхой хөшүүний талнуутын урмуудын дундаж бүрхэж 2000 онд жууны 20 хүрэхгүй байснаас нэмэгдээд жууны 58-аас дээшэд хүрч аян шухын бүрхчийн норм жууны 8.7 байснаас жууны 9.8 болон дээшлэв. Дахиулаж жасалтын орны урмуудын хүчлэгийн бүрхэж жууны 65-аас дээшэд тогтуржиж өвснээ дундаж өндрийн хэмжээ 15 см хүрэхгүй байснаас 22.7 см болж дээшлэн хурай өвснээ гаралт мөөбрээд 22.65 кг хүрчээ, амь ухай үргэлжлэн сайжиржээ.
4: Манай хорооны мэд 9 сарын 21-ний өдөр Шилэнгол аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлийн 14-р хугацааны 14-р удааны хурал Шилэн хотод эхлэв. Аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлийн эрхлэгч Жон И хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьж дэд эрхлэгч Баюун Чун, Тофу, Чөшөрөн хуралд оролцсон. Аймгийн намын хорооны гишүүн, аймгийн захиргийн банкын дэд дарга Ван Санш, аймгийн ардын дунд зэргийн шүүх хорооны хороон дарга, аймгийн байчаах ховор хороогийн байчаах дарга, аймгийн сахлах бат байчаах хороо хинэн байчаах зөвлөлийн холбогдлохыг хариуцлагатан хуралд сул оруулчихэ. Манай аймгийн өр тунцхорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Фэн Хөпин Тана урлагаар хуралд сул оруулчихв. Хурлаас аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлийн бүгд найрамдах дунд дард улсын хөрөлөгчдийн өрх ашгийг хамгаалах хууль, Өвөр Монголын өр тунцхорны бүгд найрамдах дунд дард улсын хөрөлөгчдийн өрх ашгийг хамгаалах хуулийг хэрэгжүүлэх аргын хууль хэрэгжүүлэлтийн байчаалтыг өрнүүлсэн байдлын тухай мэдүүлэлт аймгийн захиргийн 2025 оны аймгийн тус шатны төсвийн гүйцэтгэлийн төслийн тухай мэдүүлэлт аймгийн тус шатны төсвийн хэрэгжүүлэлт ба бусад эдийн засгийн орлого зарлагын хянан бодлолтын ажлын мэдүүлэлт хуульцсан худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх ажлын байдлын тухай мэдүүлэлт орчин тойрны байдал ба орчин тойрны хамгаалалтын харалтыг боловсруулсан байдлын тухай мэдүүлэлтийг сонсож хянан зөвлөв. Аймгийн захиргийн 2026 оны дээр хагас жилийн улс ардын аж ахуй ба нийгмийн хөгжилтийн төлөвлөгийг хэрэгжүүлсэн байдлын тухай бичгийн мэдүүлэлтийг хянан зөвлөж 2026 оны 1-8 сарын төсвийг гүйцэтгэсэн байдал ба аймгийн тус шатны 3 дугаар удааны эдийн засгийн төсвийн тохируулалтын төслийн бичгийн мэдүүлэлтийг хянан байчаахын хамт аймгийн захиргийн хуульцсан худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх ажлын байдалд тусгай сэдвт асуулт авлалт өрнүүлв. Жон И чухалчлагтан шинэ нэг хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлыг сайтар хийхэд үүрэг өнг гэрэлтэй бөгөөд чухал их ач холбогдолтой юм. Бүх аймгийн өр шатны ардын төлөөлөгчдийн хурл улс төрийн чиглэлээр баттгах талаар шинэ санаа ахуйтай байж онлоор зөвсгөлхийг үргэлжлэн чангатгаж ухамсараасан их талд үйлчлэн үүрэг тушаалаан чанар сайтай гүйцэтгэхээр гажир орны чанар сайтай хөгжилтийг батлахад үйлчлэх хэрэгтэй. Хяналт тавих бодит үр өтөмжийг нэмэгдүүлэх талаар шинэ дээшлэлтэй болж зөв хяналт тавих, бүтэмжтэй хяналт тавих, хууль ёсоор хяналт тавихыг баримталж үнэнхүү нэгтрэн бүлхэмдэж байгаад найдваржуулалтыг атгаж хөгжилтийг ахуулах хэрэгтэй. Төлөөлөгчийн үйлдэлийг бадруулах талаар шинэ агчтай болж хоёр харилцхийг нэгтрүүлэх дүрмийг найдваржуулан төлөөлөгчийн гэр өртөөгийн ахуйлгийг нийтгэн шилдэгжүүлж төлөөлөгчийн зөвлөгөө сануулгыг бүх хөлхөөр шийдвэрлэх тогтцыг төгөлдржүүлэн төлөөлөгчдөд жохон байгууллалт хайр халамжтай үүрэг тушаалан гүйцэтгэхэд эд хүчинтэй гэх төрөгдөл өгөх хэрэгтэй. Хугацаа солих сунгуулийн ажилд шинэ шаардлагыг найдваржуулж намын төв хорогийн шийдвэрт бодлого байрлуулалт ба өр тунцхорны намын хороо аймгийн намын хороогийн ажлын шаардлагыг гүнжгээд хөгжлүүлэн найдваржуулж хугацаа солих сахлах батын хороо шугамыг чанга сайхан хугацаа солих адлын төгс амжилттай явуутгийг батлах хэрэгтэй. Тус буян байгууллалтын талаар шинэ алхмыг алхан бүгд талаар намыг чанга жасах гол чухчийн хариуцлагыг чанга атгаж Байнгын хорогийн намын удирдах дугаалгын чиглэлийг ажимдах, их талыг хамарах, найдвар жуулалтыг батлах удирдах үйлдлийг бадруулан үнэнч шударга ариун чигч хариутлаг үргэлдэг ардын төлөөлөгчдийн хурлын кадрын агнаг чармай байгуулж сэтгэлээ нэгтгэж хүчнэн хамтдахан хариутлаг үргэлэн буттай ажиллаж ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын шин байдлыг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй гэж.
2: Манай хурлын нэмэд ойрын өдөр Дундад Улсын банкын Арын хотын хуваар банк хил алсалсан мөнгөлгөөний дүгмжүүлэг төрийн болгод хөшиглэн хил алсалсан мөнгө гарган мөнгө гайвуулахыг шууд данснаас гаргах тухайсан ажлын амжилтаа найдваржуулахын хамт хил алсалсан шууд дансанд оруулах үйлчилгээ жиргээр явуулж хил алсалсан мөнгөлгөөний тооцоо хийх үйлчилгээний замыг уламжлуулгачээ. Эрен хотын дунд ба гадаад арилжааны аж ахуйлалд солилцооны давтамж өндөр, ганц удааны солилцооны мөнгө бага, бэлмүүний эргэлтийн хэрэгцээ бачим зэрэг асуудалд хөөмөл оршиж, уламжлалт хил алслан дүгнэн бодог явж олон хүний хүчээр ханин харгуулах нь бодлын онтой, гүнждэг чагна хажгаартай зэрэг асуудал оршиж байдаг. Иймхүү эдгээр хүчээр асуудал чиглүүлэн Дундад Улсын банкын Арын хотын хуваар банк хил алсалтан шууд данснаас гаргах, шууд дансанд оруулах хос чиглийн дүгмжүүлэх үйлчилгээний шинийг үүдэж, хил алсалсан гайвуулгын мөнгөний системээр шууд уудчлан хасах, мэдээжин явуулах зэрэг бүх явцын уудчлсан маягаар гүйцэтгэн, хил алсалсан гайвуулжруулсан бэл мөнгөний шууд дансанд оруулснаар олон ажлын явц ба дүгнэн бодох явцыг ихэр дүгмжүүлсэн байна. Энэх хил алсалсан дүгнэн бодох үйлчилгээг 24 цагаар тасалдалгүй ажиллуулж, банкин эжигнэлтийн чагва гажирны хажгарлалд хүлээслэгдэхгүй болгожээ. Одоохон болтол Дундад Улсын банкин Арын хотын хуваар банк хараа торгийн 36 гадаадад гаргах аж ахуйлалд биелчилж, бомбын барааны гүйлэг, барилгын материал, өдөр тутмын хэрэглэгнээ бодсон гадаад арилжаа зэрэг голлогтой хүрээ чарах бүхний хамарчээ.
4: Маны хорооны мэд өрд тайвс хошууны 2 том 7000 хавтгай дөрвөлжин метрийн орон суучийг сайжруулах төрөлжлийн бүтээн байгуулалтын ажил шувтргаандан урж жишэлтээр 10 сарын сүүлчээр бүтээн байгуулалтын бүх үүргэн биелүүлж 11 сард ашиглалтад оруулахар байна. Лунчин Шэфу Жаян суугаал төргийн 1-р хугацааны барилгын гажирт ажилчид яралтай ажиллаж байлаа. Төрөлжлийн ерөнхий барилгын талбай нь 2 том 7000 хавтгай дөрвөлжин метр байж 2025 оны 9 сард барилга эхлүүлж төрөлжлийн борлуулгын хариуцлагатан жаман ий сурулжлах хүлээхтэн барилгын ажлын дүрмжлийг чанга журамлан бүтээн байгуулж байна. Суугаал төргийн ногоор улалт бүхэл жогчийн байршуулалтын жүрэг төлөвлөгийч одоохны хамгийн шин баримжаагаар журж төлөвлөс юмглэ. Орон суучийн асуудал нь ардын амьдралын аж жаргалтай холбогддог. Одоохонд орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яаман яг сайн гэр байшингийн бүтээн байгуулалтыг ахуулж сайн баримжаа, сайн жүрэг төлөвлөг, сайн материал, сайн барилга, сайн хамгаалалт таван талаар нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж байна. Тайвс хошуунд орон суучийг сайжруулах төрөлжлийг найдваржуулсан нь яг энхүү төрийн бодлогийг үндсэн шатанд найдваржуулсан буттай үйлдэл болно.
2: Шилэнгол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч уяхны мэдээлснээр Жүнгөжөмчин хошууны мант булга балгасны мант булга гачааны малчин хос баярынхан таван хошуун малан төгс сайхан малжиж байх мөртөн жундаан балгасныхан ойр хавьд жуулчлалын газар эрхэлж гүй сааж чигээ борлуулан орлого нэмэгдүүлж байна. Хос баярынхан адуу малжиж гүй сааж чигээ борлуулад нэгэн 12 жил болж байна. Ангахиндан 7-8 гүй сааж байснаа ойрын 2 жилээс 30 гүй сааж өртөн тусгай хүйтэн хөмрөгтэй болохоор жилийн 4 улирлаараа чигээ борлуулж голдуу хөх хот хөлөн байр улаан хачир гажраар бөөмөр борлуулдаг. Хос баяр гүй сааж чигээ борлуулгаар барахгүй уулна морь ууж хурдлуулж байсан түүхтэй. Тэр 17-тойгоосон эхлэн 30 жил шахам морь ууж уйсан морд нь их баг найраар 80 удаа төрүүлэн 2-6 удаа айрагдаж байжээ. Ойлгосноор эднийхэн адуу малчгийн дагуу бас шилдэг үлдрийн үхрэр хонима малждаг байснаа өнгөрөх жил хороо тэмээ худалдан авч малжин одоо таван хөшөө малан төгс сайхан малжиж байна.
4: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 1-8 сард манай аймаг улсын дотоод орны гадныхын бэл мөнгийг нийт 2,022 доншоор 3,000 төмөн төгрөг татан оруулж дээр жилийн адил хугацааныхаас жууны 12-оор нэмэгдсэн.
2: Манай аймаг 11-р бүлгийн Чаглан холбооны нийтэм үйлчлэх төрөлжлөөр дамжуулан жуу 62 чимээ холбооны суур өртөөг шинээр байгуулж энүүнд 5G суур өртөө жуу 24, 4G суур өртөө 38 байгуулж төрөлжлөөх 8 сарын сүүлчээр нэгэнт барилга дуусгачээ.
4: Ойрын өдөр Шилэнгол аймаг Шилэн хот 2 шатны гал төмөрийг сэргийлэн унтрааж аварн дуслах салам учир хараа орны суугаал тойрог, олон нийтийн сөлөөчил чингүүний гажир жирэг, хүн хар олон чулраг талбар гажирт, гал сэргийлэн унтрах ажлын сүнийн байчаалт өрнүүлж, амралтын хугацааны галын аюулыг сэргийлэн эжимдэх голдлогтой гохчоогоо чинг анхааран, амар түвшний далд гэм суугийг тухайн талбарт нь байчааж, дараахан хөдлөлчөж, халан сайжруулахыг шаардан, далд гэм суугийг тэр дараад нь тойлбартай сэргийлэн эжимдэхийг үнэнхүү биелүүлжээ.
2: Энэ чинь нөвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нөвтрүүлэгч мөнгөн чичиг, алтан долгон, шингээгч ариун чанаа, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянагч үцэглэн, ерөнхий хянагч бүрэнд. Шилэнгулын радио талбас хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс 25 өдрийн 20 цаг болтол ямар улаг тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн тунгалагсагтэн үүлтэй зүүнээс 4 дэсийн салах салхлана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүшиж Шилэот улгай жүмжмчин хошуу, баруун жүмжмчин хошуу, авах хошууны өмнө бий, сунжин хошууны өмнө бий, сун баруун хошууны ихэнхий газар орон, хуваачар хошуу, шулунхөө чаан хошуу, тайвс хошуу, шулунхөө хошуу, долон уршаанд баг бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салах салхлана. Хэсэгтэн солгуурсгал чагуур илрэнэ. Нөгөөдрийн 20 цагаас 25 өдрийн 20 цаг болтол үүлэрхэг улгай жүмжмчин хошууны жүм бий, баруун жүмжмчин хошууны хойд бийд дун жиргийн бороо орно. Жүмжмчин хошууны баруун бий, баруун жүмжмчин хошууны өмнө бий, шулунхөө чаан хошуу, тайвс хошуу, долон уршаанд баг бороо орно. Баруун хоноос 4 дэсийн салах салхлана. Бүх аймагт дулааны хэмжээ 6 градус орчим буурна. Шилэот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй зүүнээс 4 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлшиж баруунаас 2-3 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 7 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй зүүнээс 4 дэсийн салах салхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлшиж Шилэот улгай жүмжмчин хошуу, баруун жүмжмчин хошуу, авах хошууны өмнө бий, сунжин хошууны өмнө бий, сун баруун хошууны ихэнхий газар орон, хуваачар хошуу, шулунхөө чаан хошуу, тайвс хошуу, шулунхөө хошуу, долон уршаанд баг бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салах салхлана. Хэсэгтэн солгуурсгал чагуур илрэнэ. Нөгөөдрийн 20 цагаас 25 өдрийн 20 цаг болтол үүлэрхэг улгай жүмжмчин хошууны жүм бий, баруун жүмжмчин хошууны хойд бийд дун жиргийн бороо орно. Жүмжмчин хошууны баруун бий, баруун жүмжмчин хошууны өмнө бий, шулунхөө чаан хошуу, тайвс хошуу, долон уршаанд баг бороо орно. Баруун хоноос 4 дэсийн салах салхлана. Бүх аймагт дулааны хэмжээ 6 градус орчим буурна. Шилэот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй зүүнээс 4 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлшиж баруунаас 2-3 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 7 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.
5: Нүдэн байчаалгаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулт авлах утас нь 03 13 40 11 8055.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Шашнемийн үг Сод гэрлийн алтан бүрэгдийн ая дуучин бүх чөлөөгийн дуулсан өнийн буурал нутаг гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Шашнемийн үг Содгөрлийн алтан бөрөвдийн аяа дууцан бүх чөлөөгийн дуулсан үнийн буурал нутаг гэд өөх сонсголоо. Тус дуунай үг чохоогч Шашнем зүүжмцэн хосуунай гахал сумаар нутагтай хосуу улаан бүтрийн тоглогч хөтлөгч. Тус дуунай ая чохоогч Содгөрлийн алтан бөрөвд зүүжмцэн хосуунай саамай сумаар нутагтай нартад ганцхан нутаг юутай сайхан хорвоо бай салхинд сүнсэн хүсэл дутуун үгээр нутаг гэмтийн олон сайхан уран бүтээлөөрөө төмөндөө харагдаж яваа залуу уран бүтээлч дуучин бүх чөлөө зүүжмцэн хосуунай улиастай балгасаар нутагтай хосуу улаан мөчрийн дуучин уран бүтээлч

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон чимээ чингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Дундын нутгийг дэлгэсэн жирох шиг гэрэлтэн солонгорж төвний дундаас гажир бүхэн согон жүсээр нь тодрон танигдана. Энэ хөвчөний чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үзгэлэнд дундад улс дугаартаа Чилэнгул аймгийн тайвшгүй шүний тухай тайлцуулъя. Тайвшгүй шүн Монгол хятад үндэстний соёлын уулсчлалын төлөөлөгч гажир чин улсын үед эндэр алдарсан хааны адуу талбай хааны адуу соёл энд мянган жил буй өдрөн уламжлагдаж одоо хүртэл орн хөгцсөөр Алтуул сүүн өрн тавсгүй шүнэ жуулчдын холчиг болж олон жуулчлагчдыг татаж байна. Энэ хүчний нөтрүүлгээрэн хуучин жунгар тавсгүй шүнэ гүн болох сүмнэ уугал нутгийн томоотон ойрог байгаас нутгийнхан тухай танилцуулсан ширс нөтрүүлгийг сонсхий.

жаа мөний нэрвэл ойр бүдгээ. Ийг эдэ хуучин жүнгар тайвсахгүй шуунэ. Хүмүнх сонэ. Гашаатад дуж өссийма. Ийг төчин дугнуған дөржээ. Гахайг давнуу дилиах сайхан тадихсэ бүхэлна ин давага давжээна. Жаа бийвэл дээг түүхий содлоот бишээ. Бийвэл эдэ үнчинда өрийн нэг насаар амда. Отог урлагын ажилгээс улаан мөчлөдөг одоо удаан жил ажиллаа. Ингээд одоо манай нутгийн хамаада энэ төв соёл урлагта өөрийнхөө одоо элва тэтг бүхнөө зориулаад одоо ингээд одоо нэг нас юм ажил хийрнэ. Дөвөл дөвний юула одоо хэтний чадвар нь юу вэ? Одоо төрсийн хоёр дахь төрсийн хөгжмийн тохиолж Энэ тэмүүлэг манай өөртөө бүтэн соёлыг болох асар урлагийг өсөлтөс юм өглөгч. Одоо ийм л үтэн одоо би нүдэд атлиан багтаа аваад одоо хоёр хоног болчихсон юм аа.

0: Хавьсын нутаг бол дөрвөн хүчтэн тогтсон газар гэдэг хууч яраа байдаг. Дараа Луу, Гэрд, Бар, Арслан дөрвөн жүгийн сахан хамгаалж үе гэдэг. Өмнө хижгарын сахан суусан Луу бол Ярна овоогоос хойши хөндөй алслан, Жүүнас баруунши хөндөлцөн малгын сүмийн уул нурууд болно. Хаагур насахан суусан Хан Гэрд бол гүн болох сүмнө хаагур нөмөрлсөн өрхийн уулын ард дээр байгаа хан суурх болно. Баруун жихийн бараадан байгаа арслан бол одоо нэгэнд Хөвимүжин Жамби санд хараалагдсан арслан туул юм. Жүн хөвөгийн батлан суугаа хүчит бар бол одоогийн тайвсгүй шунда төв болох Мовчан болгосны гараар хөндөлтөн сүхийсэн бар уул болно.
1: Чүүл одоо манай энэ хөдөө жаггай. Одоо манай шилэн гондоор жиргээ нэмсэн дамаг. Энэ одоо хөдөө жаггай. Нэг нь одоо бойжингас дамжаггүй хөр дамжаг. Хэр дамжаггүй дамжаг одоо том машины мөхөөр анаадад юм уу одоо энэ маскар нь одоо хөдөөгөөр дамаг ясгцэн болно. Одоо чүүл дамжаггүй батхан одоо ойлгчийгүй одоо эргүй хэлгэжсэн байна. За хамгийн ортаг байна. Энэ тохой нь манай бүгд хамгийн бандан байна. Тохой гэсэн юм байна. За энэ бол сайхан үжигдэнэ. Энэ бол Монгол газар бүгд үжигдэнэ. Өдөө мөрөн хамгийн шаумастай. Чүлэн дээр бол айн жоат юм одоо хэн бүгд одоо бүгд басан юм. Бүгд чөтөл мөр байдгаа. За тэгээд хүн илэрхэн гүнээр харагддаг. Тодорхойна. За энэ дооч юм байна. Хараа дээр сайхан тангуудыг харагдана. За энэ үед л одоо уул мөнгөний тангуудыг хамгийн өмнө явах нь үн мөнгө атхад ороо юм. Тэгээд энэ тангуудыг одоо сайхан бодлогод нь даа. Уур амьсгал нь ч одоо ихэнх таанамжтай уужим юм байна да. За эндээс гарвал одоо бид хамгийн урдаар бид фун цагаан орн дээр ирвэл одоо энэ ойлгийн улсын жамаасан бид урагсан одоо нэг хэдэн километр юм а 5-7 километр явсаар бид одоо сүүн цагаан орыг олж үзэх болно. Энэ бол одоо манай одоо орчмын жинт манай эндэн байж байгаа одоо их голдлогтой нэг зугаатлын чиг. Нэгэнгээр өнөө жилээс л одоо бид улам сайхан часад төвлөрдөрүүлээд улам сайхан хин нүүр төрсөөр алсын жичид та нараа явахдах болно да. За энэ нуур мөнө чахмар ланхтай түүхийн тэмдэглэлд бол энэ бол ийм нэг хэдэн тэмдэглэлтэй. Энэ нуурын анхны мэргэдэл нь бол одоо түүхийн царгуулж бичигдээр бол гэла нуур гэж бичиж байна. Гитар юм байна. Галибо, галибо. Гэлан гэсэн үг яа да. Гэлэглэ бичиж та. За энэ бол энэ нуур бол их уулын тэмдэглэлтэй бол фангийн байли. Энэ хөмжөөн үл их хөмжөөтэй байж өргөн тойрон цөм гажир байлаа гэж үздэг. За энэ бол юу юм а? Энэ төд нээсэл болоод Бөөжингөөс одоо явдаг төр үе шүү дээ. Тэр үе одоо энэ хоёр нээслийн холбосон дундх нэг бас нэг чухал өртөө нэг гажир болно. Энэ өртөөх нь энэ суурн одоо буур хэсэл шүү дээ. Буур бас одоос их мэдрэгдэнэ. Бас мэдрэгдэнэ. Энэ өнгөрсөн дүүл одоо юм өртөө байж гэсэн. Тэгвэл энэ нуурын хойд хөвөндөрнө. Энэ одоо манай сүүнөрийн хойд хөвөндөрнө. Нэрлэгний дэртэнд одоо хүн төрөлхийн орсч хийлээ гэсэн цолуун жирсхийн үлдэгдэл олддог. Энэ одоо өнгөрсөн дод бид өнөө тухай гэмээ системтэй хэлт хийсэнгүй. Өнгөрсөн дод одоо дөөр зүүнэ ихний үеэр зүүнэ гэвэл ариун юм олддог байсан юм.

чулуун сүх гэнэ. Одоо тийм чулуун одоо өлтөг жирийн чулуун багаж юм өрхөө юм олддог. Тэгвэл ер нь өндхийн шорхон биш үү? Өндхийн шорхон бол арай жоохон доош малцаар чагаан гажины хөрсөн дөм бол сухчихсан, уусчихсан. Энэ бол одоо энэ өнгөрснөө шинжилэгчд ярьдаг. Энэ бол гал туулын орн байсан гэж. Тон төлөвлөгөө ингээд одоо энэ бол зүгээр нуур уу наа. Одоо шүү хожир байдаг шүү дээ. Хожир. Манай энэ бол зөвхөн хожир биш. Энэ шүү бол байна. Шүү л ба. Зөвхөн гал туул гэл өргөл гардаг юм байна. Ийм учраас энэ нуур одоо өнгөрснөө хэдийг байна. Гантаад, гадаад ингээд одоо урсгал тасарсан бол сүүлийн үедээ одоо бодо хоол үүдэг, уцул үүдэг энэ үед энэ нор дахиад үүрээд ирэх үед энэ дотор онцгой л шүү гэсэн элемент энэ одоо чагаан энэ дээр хийхэд хэрэгэлдэг мэт хэлж байна. Гэтэл шоу гэж чагаан үүрэг чагаан өгдөө тандсдаг. Ийм үс энэ нор нь өхмөл дон чагаан сүүшин байдаг юм биш үү? Энэ бол одоо их нэг үүсвэртэй. Ачаад манай энэ бол одоо энэ чагаан яг тоос чинь тосгойж оруулсан одоо юм хөртөө нэгч бүр байна. Бүрэн тохиромжтой. Энэ бол зөвхөн нэгнэл одоо аяхтар нэр гарснасаа бид бол бүтээн байгуулалт тийм одоо бүрэн тохиромж хэлхий аргагүй. Гэвч өдрөөс өдөр сайн болж байна. Одоо очиад өдөр нэгнтэйгаа мөн яах айдлахгүй. Нэгнэг газар бол нэг жирэг тавшлаад ангид одоо нэг ячаа болсон. Энэ ойрч бас малчих одоо хэдэн байлгаад байна. Одоо түүхийг гацаа. За мөчөө гацаа. Тэр энэ дэр үл одоо бүр орон сууч малч тас одоо хангаж байгаа. Одоо орон сууч итэж явах. Энэ одоо бүр хангаад байна. А энэ одоо нэг хаваараа ээлжиж байгаа. Ийм болсод уна. Их тохиромжтой үйлдэл хангаад хэлэхтэй. Энд одоо ердийн хэрэгэлдэг одоо манай зугаад чаруулсан одоо наадам морь унах үйлдэлээс босоод та үндсэн онцлог өхөн үндсэн онцлог өхөн одоо наадам тоглоо үндсэн тусгай нэг тоглолтын болох юм бай. Одоо яг энэ тоглолтын сэдвэр бол сүүнүүдийн үеийн гэсэн юм юу байна. Тоглолтын анги байна. Одоо яг сайхан тоглоод энэ анхааны татчихийн халамжилтай. Шагт одоо зүүнөөр отноо төсөл гажирын хана одоо манай малчдын энэ тосхон байна. Ихэх хангад тэвэлтэх доктор бүрлдүүлдэй нэ. Жаман жатав Улаанбаатар бол хол өргөн болсон. Яа энийг ингэж одоо энэ суу нуураас яна манай сүүгийн амстрат яа ингэж одоо ингэж гарч ирсээр одоо манай гүн болох сумнэ. Гүн болох сумнэ төв болох потэйн сүсэн гачира. Яа энд орж ирнэ. Яа энд бол хоёр жилийн юм байна. Нэг нь бол одоо манай жуулчд тусгайж оруулсан одоо тосхой одоо манай тайвсгүй зүгээр чааш нь бол шилэн гол одоо зугаач нь шогмон тэнэл суулсан юм өртөө улаан өртөө үнийг өмдөө юу хөөй хийхэн дүн шиг гэж байна. Энэ бол одоо энэ басаро манай шилэн гол одоо зугаач нь бүх шогмон энийг бол сайхан ойлгож дээр энэ нөгөө нөгөө энэ одоо юу манай тайвсгүй шондам нэлээд гол хааж ахвайлал болж байгаа хааны хатуун цусаал гэсэн энэ цусаалууд яг одоо протестэд байгаж байна. Яг өмнө жартмаа энэ бол одоо байлгын одоо хөвчө нөхчөл гэдгээр нь бол одоо энэ юм бол дөрвөн ийва ийм хэмжээтэй жугаатлын гажира. Энэ бол одоо жугаатлын яруулсан альва одоо уулга баялаг энэ үйлчлэг бол одоо их сайн. Яагаад одоо манай ердөө одоо яадаг одоо үздэг одоо үйлчлэг яруулснаас гадаа одоо энэ дэлхийн сайн морьдын үзүүлэг юм байна. Тэгвэл одоо морин мөрөглийн үзүүлэг энд явагдана. Англиан үзэгчдүүл тул их сайхан нөхцөлийг хангана. Одоо энэ морин мөрөглөл энэ бол одоо манай тэгвэл ерөн гачиг байхгүй байна да. Энэ бол мань мөрөглөө анги бай. Тэгвэл одоо бусдаар нэр бол одоо тэр бүх үйлчлэг одоо жугаатанд одоо жаруулсан одоо ийм тоглолт юм уу? Одоо төдөг алийн мөчлөг гэдэг юм уу? Эдгээр бол одоо бүрэн тохир. Чөвөл эдний юу яачих юм аа? Энэ үйлчлэг юу нэ? Одоо

Тэгвэл одоо өмнөөсөө гараад явлаа. Хоёр замаар явна. Нэг нь үлээ. Энэ одоо урагшлаа санаад явна. Одоо миний гурван замын уулж өрийн тэр гэсэн гажилт хүрнэ. Энд бол гурван замын уулж өрийн энэ гэсэн гажилтыг үүсгэж байна. Энэ бол одоо олон малчтын юу байна. Дөөм хөлөө биш та. Чухатлын гажилтууд байна. Энд л одоо ногоон бүр төсөн байна. Баян хаан жосаалгасан байна. Одоо ийм юм хөл жосаалын малчтын байна. Багаад энэ бол бүр юунда байгаа юм а гацаатан байж байгаа. Өндөрсөн чаашаа явсаар одоо сая мөний хүлээд байгаа малгай сум. Тэгэхээр малгай сум гэдэг нь одоо энэ бүл одоо чин улсын үе одоо үе одоо бэрхүүлсэн юм носом юм аа. Энд одоо их хэдэн жилийн домох байдгаа. Энд бол одоо чин улсын одоо чин камши хаан одоо манай энэ гажилаг. Энэ нотгатаар ирээдүүлээд байна одоо алисхийн баяржээ. Энэ нотгол үнээр гоё байна. Жохон сэтгэлийг одоо тайтгар болдох. Одоо ийм сайхан гарч ирэм байх. Өнгөрд одоо их махчих үйдэл жоохон өөрөө салхи ирээд ингээд камши манхайлаг энэ бонгас юм байна. За тэгээд энэ малганыхан гажиг сүм байж. Энэ одоо малган сүм. Энэ үл нь жигсан юм а. Та нар энэ гажиг ирээд үжээд одоо энэ сүмийн байшин дээр яг тат нь хараагаан дэлгдэг бол энэ үл яг нь лог авчихсан. Энэ бол лооныхан яг толгой дөрнө. Одоо байлчихсан. Энэ дээр нь лооны толгой байна, лооны сахан байна. Чөө лооны хоёр нүд байна, лооны хамар байна. Энэ одоо манай сүмийн ширээн дээр. Тэгвэл энэ хамнаасаа чаашаа үргэлжлүүл одоо нүм зүү гэдэг штэ. Лооны бүмбүү гэдэг штэ. Я не могу. Гөлн ороо орчихно. Энэ бол нэг жам. Чөл би сая хэлсэн подкаст хоёр жам байна уу? Нэг нь бол одоо боотон ороо явсан жам уу гэж надад. Яа тэгвэл одоо манай боотон ороо одоо миний хэлдэг энэ хан хатгсан гэж би хэлтэн мөшөд явсан гэж юм. Энэ бол хичнээн төмөн жил болж байгаа. Байгаа нэг онгон байгаа нэг сайхан үжимж яана. Энэ гал туул дэлгэрээд бүр доошо мөл их зөрүүс жаруусаар ингээд хатаныга. Яг хийчихсэн. Энэ нь их гайхшиг төлөрнө. Манай босод өлтөнгөө ялдах шүү дээ. Нэнгүн чавж байгаа. Байгаанаас бүр ингээд бүр яг нь уран дарахад филчихсэн айдл юм нэг үжимжтэй. Энэ өндөрөөр бол хэд 10 метр байна. Их эсвэл чаанд бол одоо хол оройн жачид ирээд энэ хатны доор одоо амсхийг гээд тэнгэр явдаг. Хардаг юм байна. Ингэвэл одоо өндөрт тэнгэрийн одны хармар ба одоо улам өөрөөр харагддаг юм байна. Их ондоор тэнгэр гардаг юм байна. Хэдэн түмэн жилийн одоо өнөө жилөөс бол манай 30% тусгай одоо энэ соёлын цугатлын гажнаас нэг часаад зэргээд улам нүхтэй сайжруулж байна. Тэгвэл энэ орхоос өмнө одоо хоёр ойлын чиг одоогоор явтлаа. Одоо манай орны төсийн орны төсийн жугаачлын одоо нэг чих байна. Энэ бол малч хорны чиг юм. Бомбон гэсэн гажир. Бомбонд бол нийт

нэг 20 хөдөн өрхөл би зүүн баруун бомбон гэж хоёр хуваана. Энэ 20 хөдөн өрхөл бүр өөрөө жоготлын чиг өрхөлж гисэн. Энэ бол хөдөн 10 жил болчихжээ. Энэ одоо анх нь хөвчөөр баг байсан юм аа. Хөвч одоо чи явахц маа өргөжөөд. Гэнэ эднэн гас нь одоо энэ чин баг 20 болцлоо юм аа. 20 одоо юм чиг байна. Энэ бол одоо бүр хангалттай бүр орон сууцны гэсэн одоо Монголгоор одоо уламжлалт Монголгоор байна. Одоо үеийн асар тагтчихсан байна. Жаханд бол одоо манай үйлдэл маш уулган баялаг. Жаа унах бол одоо үүсэх тоглолт эндээс эхлэдэ. Манай энэ одоо их бүрэн тоглоо. Нэг ялангуяа малчин өрхөд үзээд нэг өдөр малчин болъё. Манай Монгол амьдрал нүүдэл соёлын үнэн хөгжиг бол одоо ийм хөө гараа очихуна. Одоо жинхэнэ нэг өдөр ч гэсэн бол ололт нь Тэнгүүл одоо цаашаа бид одоо сая хэлсэн хан хади дамжаад болтонд очихно. За болтонд байхад хэд юм гэхдээ сайхан үжих гэж байна. Болтонд та хамгийн гол та эхний үйлдэлийг та үжиж болно. Энэ бол одоо хитнэн жоон жилийн түүхтэй манай тал нутгийн хар ярих. Энэ нь одоо юу нүлэ одоо үйлдэлгээр хүрээ хөвчөө энэ бол одоо нэгэд улам жил дараагаар нэржиг ой юм айх. Болтон энэ багсан даштай алмсын юм үйлдэл байна. Энэ бол одоо умраа толдом байхгүй юм. Энэ алмс энэ бол одоо манай бүх улсын хөвчөнд алмсын үйлдвэрлэж гажир байхгүй. Энэ бол одоо алмс юм бол хэдэн хүмүүс жил болоод нэ алмс бүтдэг юм байна шүү дээ. Өнөөх нь уурхыг нь авч ирээд өх бүтсэн авч ирээд манай энэ үйлдвэрлэл нь нэг чиглэл одоо энэ алмс үл яаж бүтдэг яаж хийдэг чуулаа алмсын үйл төрлийн одоо засал жимсэн энийг бол бүр сайхан тавьж үзэж байна. Энэ бол манай энэ хошонда тавьсан бол одоо бас нэлээд бас то голлох чандртай. Одоо жимэн бол одоо тайсан шалтын гэж нэ алмсын балахс гэж одоо манай ботанд төвч хэлдэг. Гадахны гаргаал нь сайн. Энэ бол бүр шинж гүнзгий үнтэй тэнд аваад суудлаа одоо. Энд бол та шин дүнээр одоо юм баг баг зүүдэг заслын юмд бол энд ярим байна. Тэгвэл сая би одоо юу гэд байлаа шүү дээ одоо тэр алтан улсын үеийн хөрм гээд энэ нэг үргэлж исэн бен чам цөм гэд нэг гажир байна. Үнийг хэлвэл энэ ч одоо хөрмийн готгс ухаантай гоо. Тэр одоо хөрмөнд алтан улсын үеийн хөрмийг ашиглаад одоо тэр ани тэр ачид одоо энд суулшаа суучихсан. Тэг энэ нь бол ойрын жилд одоо 6 жилийн үеийс ихэр хөгжсөн гэдэг бол энэ бен чам цөм байна. Энэ одоо манай орон дээр нэртэй. Энэ бол хаяа улсын төлөсийн орон нутгийн жугаатлын үлгэр жишээ үзүүлэх нөхцөл. За энд бол гол нь бол тариалах соёлоор гол болгосон ийм хөгжмийн гажир зөвхөн дэлгэрэнгүй үзүүлэх гажир. Энэ бол тоглолтын гажир. Ийм юм өрхөө байна. Энэ дашин дада үйл жилийн одоо тэр юу? Ичл нөгөө бүлэмж. Тэр намхан сүртэй юм байна да. Шууд үзэгчд ороод нэг юм бол үзхийн дагуу бас авч болдог гэнаа. Та өөрөө түүгээд авна шүү дээ. За ийм юм өрхөө сайхан гажил бий да. Тянгад одоо энэ ботана бараад одоо бенчан цун ингээд ботасан одоо хойшин гаргуул одоо яг манай шилэн горгоо тал нутгатай жалганаа одоо эндээс нь хэрвээ жуушин чиглэвэл одоо яг манай янгийн дээд нээсэн юунд бол очихнаа. Шолонгос хүсэн бол шууд хурж чаддаг байна. Манай энэ дээр сайн 100 км л бол. За тэгвэл хэрвээ манай тайлсаар та нар аялж ирээд манай хамгийн амтлаг идэлийн амтлаг бол хамгийн ордаар манай тал нутгийн хар ярихын амтлаарэ. За энэ удаа бид дөрвөн жүгэн гээчтэний за бид мөнгө хайханда тал нутгийн зархтан хамда хадган дараа та нараа ухтах болно. За манай тал нутгийн энэ хар айлах энэ амтлаг идэлийн манай хар гажир дан бол ахтар нэртэй амтын хас тэрдүүл таалагдсан. За энэ бол одоо тэр үедээ юм аа. Энэ одоо манай тайсан хүрээнд орж ирсээр айл нэг жуултлыг чигдэж гэсэн энэ арихаар явуул төрүүлж та нар амсаарэ. За энэ манай эдэнэ дээр дээ. Тэгвэл одоо манай энэ тайсан хөвчөнд авч хэлвэнэ. За яг улам жилтэд одоо манай цагаайд. За энэ бол цахар цагаайд байна. Энэ гол гажилаа. Манай бол одоо цахар Хосоны хамгийн өмнө байлж юм биш үү? Иймээс одоо манай чахрын цагаан гэдэг үл их нэртэй. Жаан чи нөнгөс нь
хаан мэ ортон хаан чинтата үйлдвэрлэл болох юм. Хитэр юм цагаайд шүү. Иймээс манай энэ цагаайд нэ амтэн зэ. Тэхлэг тэгүүлээ хамгийн дээд итэмүү. Тэгэхээр бол одоо манай цагаайд бол одоо та нар юу антах вэ? Тэгвэл одоо манай энэ хулаайд нь авч хэлүүлээ. Одоо бүс Монгол орнтойгоо адилхан. Оо манай энэ одоо мах тос жаахан бол одоо бүр хамгийн чухал бүтээл дүү байгалийн бүтээл дүү манай энэ хоньны хүрээ авч хэлбэл бүр байгалийн бүлчээр идээд онтлаад өнгөд өссөн малчтын гараар дамцсан юм кармала бид өнийг одоо яаж хурдтаж байгааг бордуугаад юм бишээ одоо яг байгалаар байж байгаа юм идээ шүү. Жаахан бол одоо одоогоор хэлвэл одоо бид амтд идээн гэж яг үнний хэлвэл одоо энэ ч юм бол олдохгүй үнэт ата үнтэл адилхан гэдэг. Яагаад тамаа та малчих соёлын одоо идэ омдаг тэр хүн гэж хэлнэ. Тэгвэл одоо манай энэ газар бол тариалах малчих орон одоо ингээд ойлцсан учраас одоо тариалах соёл бас арим байна. Чиэл одоо манай энэ тий одоо энэ итгийн төрөл ичинд гэдэг л одоо хамгийн ортой одоо манай юм юм. Чааг үл эрүү янсар хийж болдгоо. Манай энэ одоо хоол ундааны олон урчууд бол одоо өөрийнхөө энэ онцгой юм яг нэг бол олон янсар хийнэ. Энэ одоо ороогоод хийн, алгадаад хийн, жигнөөд хийн, хуураад хийн, өлтөв янсар хийдэг шүү. Одоо манай мэрэгжилтийг хэлэхээр бол 30 гарын жил юм яны иддэг наа. Я чанжид жон, хуулжид бон, чанжид жон, чинь олый ясхар бүр хоглоор идж болдог. Энэ бүл өөр мэч онтлогтай бас маш байгаа нэг. Эндэр ямж химийн бордоор хийгээд тийм учир бүл байхгүй. Энэ бүл одоо гаралтаар жоохон багалтай. Ийм учраас бүл одоо яг одоохийн энэ баримжаантан бүл ихний ичсэн. Яг ийм байгаалаг ихтэй юм а. Сайвия да. Тэрс нутгийг өөрийнхөө мэдгээр дөгмөр танилдаа танилж оллаа. Энэ үл хэлгээгүй бүрэн босоо. Жинхэнэ үгжийвэл манай тэрс нутгад нойлоо ирээрээ. За бид үүдэ нэгэд хүлээж байя. Эх нь манайгаа ухтаж байна шүү.

0: Өндөл зевсгийн үеэс эхлэн ёо алтан улсын үе хүртэл тавилт хуршуун арилжаа худалдааны улаан ортой байж, Цин улсын үед дотоод эргэж ясрах шууд хараа хааны адуун талбай болж, эд чичгэлсэн үед долоон түмэн ахтамаар энэ нутагт дайхуж өнгөрчээ. Тавилт хуршууны тухайн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн сурвалжилан найруулсан хас танаа, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Чингэгч Арамчана, Гэнэгч Алмас, Ерөнхий Ханагч Бүрэнд. Дараагийн дугаартаа дахин жолгий, баяртай.
1: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.

0: За сайн байцгаана уу эрхэм мөндөд сонсогчдоо. Шууд нэвтрүүлгийн хүлэн болгож байгаа эрхэм мөндөд үзэгчдээ та бүхэн маань сайн байцгаана уу. Аялгын нэвтрүүлгийн шин дугаар та бүхэнд хандж олгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Билгүн Далай.
1: За сайн байцгаана уу. Шин нэг гаргийн нэгнээ сайхан мөндийг өргөн төвшүүлье. Би хөтлөгч Уйхан байна.
0: За өнөөдөр бол гаргийн нэгэн тим ухраас манай аялгын нэвтрүүлгийн дуу уран бүтээл танилцуулах болон явагдана. Одоо шин дууран бүтээл юм уу, хүмүүсийнх сэтгэл тоногсон сайхан дууран бүтээлүүдийг танилцуулна. Тэгэд ер нь одоо өчигдөр гаргийн өдөр сурагчдууд бол хичээл орсон, байгууллагууд бол ажилласан. Тийм болохоор өнөөдөр гаргийн нэг мас нэг шин гараг эхэлж их тийм төрөлдлөөс арай өхгүй байна тийм ээ.
1: Бас яхан тиймэрхүү шиг байна.
0: Тийм
1: өчигдөр бас бид нас чинь нэг өдөр ажиллаа тийм ээ.
0: Тийм. Гэхдээ бас гаргийн нэг гэдэг утгаараа мөн аялгын нэвтрүүлгийнхэн зорчил ёсоор одоо дууран бүтээл тайлжуулах, дамжуулах, сонортуулах одоо энэ уулгаараа явагдана. За манай нэвтрүүлгийн өрөөнд саадсан та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Өглөө мэнд айлтгая. За та бүхнээр сонир сайхан юу байна? Та бүхэн хаанаас нэвтрүүлгийн үчин болгоож байна?
1: За байцгаа гажраан баярлаа. Бас илгээж болно шүү. Өнөөдөр гаргийн нэгэн бид мөнд сайхан чөлөөтэй сайхан ярьчлах хийхин дагуу тус сайхан шин дуудуудаан та бүхэндээ хүрэх болно. Орчмоор ус одоо ямар шухан сайхан шин уран бүтээлүүд ус одоо гарч ирж байгаа юм бол төрж идэх юм бол тийм ээ. Тэгээд манай одоо энэ гараг болгоны нэг нэг шин дуу сонирхох болнаар та бүхэн бас одоо энэ талаар ойлгож мэдэн шүү.
0: Тийм, тэгээд та бүхэн бас яг ямар дуу их шинээр шин дуу байна, ийм дуу сонсё, тийм дуу сонсё гэдэг сайхан санал хүчил бодлоо бас хуваалцаж болно.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр манай нэвтрүүлгүүд мэдээж 5 өдөр 5 уулга болмаар явагддаг. Тэгэхээр орчмын хугацаанд бол гаргийн нэгэн 3, 5 гэд шууд нэвтрүүлгээр тав хүнтэй ганж олгож байгаа бол одоо дараа гаргаас бол яг тогтмол хугацаатай тогтмол уулга болноороо өдөр болгон 9-10 цагийн хооронд бол тав хүнтэй шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр жолгох болно. За дармын тоо дарж байгаа тав хүнтэй баярлалаа.
1: За баярлалаа шүү нөтрүүлэгт орж ирж бидэнтэйгээ хамт байлцчихт та бүхэнд ёстой баярлалаа. Та бүхэн өнөөдөр ус юу нэгэнд яарч байна уу тийм ээ? Эндэр ус бичиж болно. Шин сайхан ажил эхлүүлж байгаа юм болоо. Бас одоо адлын баяр дараа бас яралтайхан байдгийн болоо. Эсвэл ус яхан сэлгүүхэн шуухан байж гэнэ үү?
0: Тэгээд гаргийн нэгэн тэгээд бас утахгүй гаргийн 5-наас бас 3 өдрийн чулуу тавих юм байна. Тэгээд бас амралтаа сум бас ажиллаа амжуулах гээд бас яралтай байгаа байх.
1: Энэ нэг чулуу одоо 50 гээд бас гаргийн өдөр ус нэг өдөр ажиллаулаа шүү
0: дээ. Жирэмдээ бас энэ ер нь амралт 50 гээд бас амралтын айлаа бас урдаар
1: бэлгүүлээ гэдэг. Бэлтгэх.
0: Масан бас амралт
1: 50 гээд бас ингээд санаа амар амрын шүү тийм ээ. Очих гэсэн газараа очно. Уулж ийхсэн хүнд хаан бас уулжиж учрна тийм ээ.
0: Тийм. Нэг тийм утгаараа амралт 50 гэхээс илүү бас илүү яарын шүү амралт тавхаас өмнө хэсэх чанд.
1: Одоо ямар ч насны хүн ингээд бүр адилхан шүү дээ. Өөрхийн амарнаа гэсэн бүгдөө бүр сайхан ингээд баярлаад хөксөөд л ганцхан одоо хүүхдүүд сурагчуд одоо тиймэрхүү байдаг ш тийм ээ. Одоо ахмадууд нь ус одоо хүүхд тачиртгаа уулж ингээд төрхий яардаг магадгүй тийм ээ. Жалуучууд нь ус одоо бүтэн жилээр яарлж ингээд амарлтаар дөнгөж нэг гараад уснах очих гэсэн газар дочтдг юм уу ахмадтайгаа бас жолгодг юм уу тийм ээ. Одоо ийм юм юм сайхан сайхан жийс өдрөмс одоо ажиллаа шүү даа.
0: Тий. За тэгвэл өнөөдөр бас гаргийн нэгэн дууран бүтээл дууран бүтээл ихлэ тайлцуулъя. Тэгвэл бид хоёрын зүгээс эхлэхийн бас шин дууны жагсаалтаас бас сайхан сайхан дууран бүтээлүүдийг сонгоод тавхиндээ сонортуулхад бэлэн болж байна.
1: Тий. За. За тэгсэр хоёлон урдаар нэг сайхан бас нэг чуглогд өө. Одоо олондоо сайхан хүргэе тийм ээ. Гаргийн нэгэн болж хаар бид ус одоо ингээд чух сүлтэн сайхан сэргээгээд ямар ч ажилдаа ороход ус одоо гоё байлаа тийм ээ. За чигэд жоршлоор хоёлоо холын бүсгүй. Холын бүсгүйний дуугаараа бид ус хөдөн гараг бэлдлээ. Тэгэхэд ус ингээд тавих тийм ус одоо таарсан гоо боллоо. Тэг өнөөдөр одоо өн нэг санаах байгаа юм бол заавал нэг бийлүүлээ тийм ээ.
0: Тий. Мэдээж холын бүсгүй гэдэг дууг хүмүүс бүр сайн мэднэ. Энэ дууг бол тулхтаа амтлахын дуулаад хүмүүсийнхээ сонорт хүргэсэн. Тэгэхэд энэ дууны үг аян нь бол жаламар амтлахын шилэн болор чохосо. Тэгэд өнөөдрийн та бүхэнд сонортуулах гэж байгаа нь хувилбар нь болохоор ахнаар нутгатай залууран бүтээлч хипхоп дуучин Шанди холын амтлахын гишүүн Гавьятын одоо дуулсан бас одоо шинэ хөгжмийн найрлагатай дунд нас одоо хип хоп үгэлж одоо ийм нэг шин хэлбэрээрээс хүмүүсийнхэн сонорт хүрхгийг хичээсэн юм байна. Түлдээр гэргуул бас Гавиатийнхаа Бүжи гэдэг дуугийн тав хүнд хүрхсэн. Тэгээд ер нь Гавиат гэдэг бол гэдэг дуучин маань бол олон сайхан уран бүтээлтэй, элег нэгтэй, дуучнаа дуун ээж минь гэдэг бас сайхан сайхан дуунууд байдаг. Шанди хоолой амтлахын дуучин та бүхэн бас сайн мэддэг байх. Тэгээд одоо бас түүнээ дуулсан холын бүсгэ гэдэг дуугийн сонсч үзье, тийм ээ.
1: За сонсъё.

0: Я холын бүсгүй дуугар та бүхэнд сайхан аяа барьлаа. Бас гоё дуу шүү бэлгэнлээ.
1: Тий. Та бүхэн энэ одоо ийм найрлагатай, ийм хөгжмийн найрлагатай, одоо ийм шин хөгжмийн найрлагаар дуулсан та бүхэн сонсоод ямар төрөлдөлтэй байна уу?
0: Миний хувьд бол энэ холын бүсгүйг бол ихэвчлэн айн зам хөхөт тийм аа. Сонсоод явахд илүү тохиромжтой дуу шиг санагдаж байна. Та бүхэн үс ямар шоухан төрөлдөл өгч байна уу?
1: Тэг. Энд бол одоо тулгтай амтлагийнхан хангадуулж одоо хүмүүстэй энэ дөг сайхан хүргэсэн. Тэгээд одоо шин найрлагтай дунд нь бас хипхоп үглж ингээд дуусан. Бас их онцлогтой тийш үү.
0: Тийм. Ер нь гавиатын хувьд ойрт бол нэлээд ус юу гэж шүү та хүмүүсүүд одоо гавиатын дуу их олон сонсож байгаа.
1: Тийм. Уран бүтээл араас нь үнэхээр идрүүн сайхан гаргаж байна, хүмүүстэй өргөж байна. За холбоо цаасан та бүхэн маань сайн байж хана уу? За дораа гэдэг сайн байна уу гэж байна. Улаан сайн байна уу? Өглөө мэнд айлтгий. Хад жаргал бас эрхи өрөө явуулж чичг бэлгэлж байна.
0: За та бүхэн маш их баярлалаа. Сайн байна уу? Өглөө мэнд гэж байна.
1: Өглөө мэндээ та бүхэнд шинэ өдрийн мэнд айлтгий. Өнөөдөр сайхан өдөр шүү.
0: Гоё өдөр үү?
1: Тийм. Тэгэхгүй өмнөд өдөр жоохон сэрүүн байсан.
0: Тийм. Өглөө өрөө нь бол бүр ингээ сөрүүхэн илүү шиг өдрийн дундаа бас гой сайхан дулаахан шиг байна. Жохом намрын шар нарагдаг ч юм бас чанаа бас нэг кичүү байдаг шүү тийм ээ.
1: Тий. Гол өдрийн үеэр бас халын шүү.
0: Тийм шүү даа.
1: За та бүхнээр сонь сайх юу байна? Намрын ажил шуудчих боо. Өвс усны ажил шутаргаанд орсон уу?
0: Цэдэн баргал бүр шутаргаанд орсон байх та тийм ээ.
1: Тий. 9 сарын 21. За 9 сар чинь юу байна уу да? 9 өдөртэй бол.
0: Одоо нэг гарахтай юм бол ус 10 сарын ка амралтын одоо бид нөөс ус хамтдаа өнгөрүүлнэ. Тэгэд амралтаар та бүхэн бас одоо хашаан тойрмоор байна уу? Юу нэг юм хиймөр байна уу? Сайхан төсөөлснө үү?
1: Тийм.
0: Тэр ус хаваалчиж болно шүү.
1: Тийм. Ер нь амралч болоо хэн ашиглаад гадуур тойр сэтгэл санаа сэрх үнээр чухал шүү. Тэгвэл бас ажил амьдрал гэд хөөгд шуухд гэд бас өдөр дунд хараад байдаг шүү. Бас амралтад бас одоо явах гэж байна уу? Алис бол хол их хотоор далайн өвөгөөр жугаалгаар явах гэж байна уу? Ер нь амралтаар бас ер нь цаг зав байж бол гэр бүлэрээ ахан дуус найзуудтай гашаан гарах нь.
0: Тийм, тэр нэг хөдөө өдрийн кондор нэг цагийн ус завдвал бол бас илүү ихтэй шиг болно тийм ээ. Бидэнд бас одоо үлдэх, ярах, учирлах зүйлсүүд бас олон байна шүү. Тэгэхэд нэг гараад ирэх юм бол.
1: Тийм ээ, хол нэг амралтын цагаан бас ингэ шахаж явахгүй л бас а хажим болё яруу байж байгаа болыг бол бас хойшлогдоод л шүү.
0: Тийм. Тэртээ тэргүй тойрхооч гэсэн бас одоо уулжиг гэсэн учрыг гэсэн хүнтэй бас жаавал одоо цагаан завдуулаад уулчих нь усч үйтэй юм уу гэж бодно тийм.
1: Би яаж байгаа ч гэсэн шахаад өөр юм бид цаг зав болгож өөрийн дуртай юм хийж уулжиг гэж бодож байгаатай уулжиж бас дуртай сайхан дуунуудаа сонсож
0: байх
1: би энэ чөлөөтэй байх гэн жүтэй гэж одоо хүмүүс их ярьдаг болсон.
0: Монч одоо ингээд байжи тийм а дараагаар маргаашаас ихсэр байж жирэмж үсэд бас одоо амжихуу учрууд бас таардаг шүү. Тэгэхээр энэ байж байгаа сайхан чаг мөчүүдэн бид нэнтгэнч. За ингээд уулж аагүй утс юм уу тийм а очиж үжээгүй утс ахмад томоотонтойгоо ч үсэн уулжиж учирж байгаарэ ярэх гэсэн үг юм бас ярьж байгаарэ тийм а.
1: Тий. За эрхэм сонсогчдоо манай шилийн гол амжуудлуурын Монгол араачуугийн аялгау нэвтрүүлгийн шин дууран бүтээл хүмүүсийн сэтгэл хонгосон дууран бүтээл тайлжуулах болон явагдаж байна. Өнөөдөр гаргийн нэгэн 9 сарын 21. Ингээд нэвтрүүлгийн анхны шин дууран бүтээлэр ахнаар нутгтай залууран бүтээл чипхоп дуучин гавиатын дуусан холын бүсгэ гэдэг дуугийн тав хүндэ хүргэлээ.
0: Маш сайхан дуу. Би өөрөө хавтан бол их сонсох дуртай. Нэг сонсоулаас араараас нь байсхан ингээд сонсдог дуу нэг шүү да.
1: Тий.
0: За жалгаад хоёлоо мус дуугаа сонсгоно тийм ээ.
1: Тий. За хоёр дахь дуулаас хүмүүсийн жил сачгад тав хүмүүсийн сэтгэлд хүрсэн сайхан дуу гэж ойлгож байна.
0: Тий. Одоо шин дуу гэхээр заавал одоо өн сард юм уу тийм ээ. Орчмын нэгэн сар дотор заавал жохоосон дуу гэж шаардах бас одоо учир байхгүй ч тэгэхээр өнөөхөн тийм ээ орчмын жохоосон гэн шинхэн уран бүтээлүүд юус голдон ингээ сонсох гэд бас их зүгээр шиг юм байна шүү.
1: Тэгээ
0: өнөөдөр бэлгүүнд талаа бид хоёр ус энэ сайхан жүүлэн бороо гэдэг тийм ээ.
1: Тэгэн дуна шүлгийг болохоор мөрөн жохож аяын бол нэндэн жохоосон нэндэн бол улаан тотын өнөө тошуугаар нутгтай хурлын Өвөр Монголын урлагийн дээд сургуулиас уртын дууны мэрэгдлээр төгсөж Монгол улсад бас магистр чулуу хамгаалаад ирсэн. Тэгээд бас өөрөө сайхан дуулдаг, сайхан дууны аялгауж байгаадаг. Мөн ч одоо сүүлийн дууны арт талын найруулах продюсер. Тэгээд одоо хөгжмийн найрлага дараас их ажиллаж байгаа авьяаслаг залуу. Тэгээд нэндний хувьд бол бас та бүдийн мэддэг олон сайхан дуунууд байгаа. Эрэгжнүүд хоёр, сүүнэ үнэртэй хөдөө, болжондо, хайртай шүү чамдаан гэдэг дуунуудын аюудын үл нэндэн жохосон. За тэгээд энэ дуугийн хэн дуулсан бай гэж бас та бүхэн сайн гайхаж байгаа байх, гайхширж байгаа байх. Тэгвэл энэ дуугийг бол Алтан Туяа дуулсан. Алсай аймгийн Эжнөө Шугаар нутгтай.
0: Тийм. Өнгөрөх жилийн чаан сарын үдшилтгээр ус энэ дуугараа одоо олон үжигчтэйгээ бас одоо учирж исэн. Та бүхэн бас юу антах вэ, тийм ээ?
1: Тийм. Тэгэд Алтан Туяагийн хувьд бол бас хүйтэн булгын ус ингээд мөн одоо шүлгийн мөрөн жохож, аяын нэндэн жохож дуугийн мөн Алтан Туяа өрөө дуулсан. Тэгэд хүйтэн булгын ус одоо яг та бүхэн сонсгож байгаа Жүлэн Бороо гэдэг дуун дээр эднээ гурвуулаа хамтарсан. Тэгэд мөн одоо нэр дуучин Баян Намартай Хос Жиргал гэдэг дуугийн дуулсан Алтан Туяагийн хувьд.
0: Тийм тийм. Ингээд ярих юм бол та нар бүр ингээд мөчгөн өө тэр дуучин юм байна шүү гэдэг.
1: Тийм. Тэдэнд бас үнэхээр сүлжээ холбоогоор өргөн сачигдаж хүмүүстэй хүмүүсийн таашаалыг их авсан сайхан дуулсан.
0: Хаяа ус тийм ээ. Найжийн тааргаар ус одоо Алтан Туяагийн дуусан бичлэгүүдийн ус одоо хаваалч яадаг тийм ээ. Хаа ус найр наадмын одоо ширээнд дүүр.
1: За тэгвэл хамтаар Жүлэн Бороо гэдэг энэ сайхан дуу сонсч хоё.

0: нэг сайхан дуурам бүтээл жүүлэн бороо дуух та бүхэнтэн өргөн барьлаа.
1: Тэн энэ дунай үгийг мөрөн жохож аялгуг нэндэн дуучин Алтан Төвийн дуулайгаар та бүхэнд хүрч байна. Жүүлэн бороо гэдэг дуу сонсоод та бүхэн бас сэтгэл санаа тайвшраад их намжуухан болсон уу? Их намуухан сайхан дуу. Сүлж алгаар үнэхээр сачгадаж хүмүүст өрсөн сайхан туух та хүндөө нэлж байлаа.
0: Дуучин Алтан Туяагийн хувьд одоо энэ жилийн тийм ээ орны наадмаар ус одоо улаан мөчрийнх хамт олонтойгоо манай Шилээ хотод ирсэн шүү. Тэгээд бас сурвалжлага авч ялаа. Их сайхан ярах үртэй сайхан дуучин байлаа. Ингээд хүмүүстэйгээ бас их сайхан ойрхон ингээд тасалхан явуулждаг тийм сайхан жантай.
1: Бас сурвалжлагынхаа бас сайхан нэнд хормоос хуваалчвал.
0: Тийм. Одоо манай орныхоо найрдар бол одоо тэднийхэн ингээд улаан мөчрөө дагуулад ирсэн. Одоо энэ урлагийн одоо нёгөр нь одоо ээлжэр нь одоо тэднийхэн бол сайхан ингээд хан тангар алсаа тэр олон сайхан дуугаа даваад ирсэн байсан. Тэгээ биднүүсэн тус одоо ах уу талуу тус дуулж ингээд хөрөж өгсөн шүү. Яг тэр дууныхын бичлэгийг нь бол одоо сорвуулийнхаа бидний тэр юугаар болох тавьсангүй. Гэхдээ мөс сүулт нь бид нараа одоо өрөнгөө ингээ найжийн тойрогоор сачиж явуулсан. Хамтдаа одоо бидэнд ингээ дуулаад өгнө үү гэсэн шууд дуулаад өгсөн шүү.
1: Тийм. Сашигаас орны наад мижерж ирсэн юм байна.
0: Тийм. Тэднээс одоо тавлдаа оролцохоор ингээ ирсэн байгаа штэ нотго орноо ингээ сайхан төлөөлөөд.
1: Тийм. Яа, сашигаас нэшэмс чам нилээд хол шүү.
0: Тийм шүү.
1: Өнөр одоо уулыг давж усыг эталж орныхоо наадмыг жарж ирсэн юм байна.
0: Тэгэд ирээд тусан манай Шилэн хотыг гоё байна гэж ярьж ирсэн. Шилэн гол дотог бол гоё байна. Олон удаа ирж илээ гэд бүр энэ удаа бол одоо бүр ондон байна гэд ярьж ирсэн.
1: Үнэхээр орны наадам гэснээр өнөө жил орны наадам үнэхээр нижгэр өргөн дэлгэр сайхан болсон шүү.
0: Тийм.
1: Орны наадам гэхээр бас нутуу нутаг газар газрын уурлагч дууран бүтээлчэд бөөгч тамирчэд гэдэг үнэхээр бүх хүмүүсийн оролж автай. Тэр дундаа өнөө жил бас баг гадны орны жугаалт жуулчлах ёстой баг хамаг олон нэг жил байхаа гэж ойлгож байна.
0: Тийм, хүн бол одоо чухам далайн шиг олон чухлаарлаа, газар газраас одоо нутг нутгаас чухам одоо бүр дэлхийн даянаас л бүрл чухлаарсан да. Ганч одоо улс орны хүмүүсүүд биш. Гадар одоо олон олон улсын бас жугаатдаг хүмүүсүүд ирсэн.
1: Тийм, өнөө жилийн орны наадмын бөхчдийн жагсаал одоо марта игнээ бол одоо хүмүүсийн үнэхээр жүрх сэтгэлийг огшоож догтлуулсан сайхан наадам болсон. Бүх нь бас 1004 байсан шүү.
0: Жилөөсөн жил одоо уул явд бас баялаг болж байгаа шүү. Олон хүмүүстэн одоо тохируулаад олны нэг сайхан ташаалт хүргэнэ гэдэг ус амаргүй тийм.
1: Тийм. За тэгээд өнөө жилийн орны наадмаар бас сүн жоошуу нутгтай давхар баяр бас ээжийн үүрсэн одоо энэ уулах бичлэг үнэхээр өргөн дэлгэр сачгадж бүр төвийн төв телевизийн видео дугаараар бас сачгадж хүмүүстэй хүрсэн.
0: Тийм шүү да. Эсвэл олны анхаарал хүрсэн тийм сайхан уулах бичлэг болсон.
1: Тийм. За бөхчин давхар баяр бол зүүн сүн дошууны цагаан овоо балгасаар нутгтай. Тэгээд одоо манай хоёрын 3 дугаар 5 хүндээ сонсох гэж байгаа дуу болоос яг энэ нутгтай маш холбоотой дуу байгаа.
0: Тийм шүү.
1: Тэгээд одоо энэ цагаан овоо нутг гэдэг дуу бол тав хүндээ одоо хүрэх гэж байна. Энэ дуунай үгийн бол нэрт ирүү найрахч ёо эрдэн дохтох жохоосон. Тэгээд ёо эрдэн дохтох гэвэл та бүхэн антгуу сайн мэднэ. Тэгээд багшийн одоо жохоосон орчмын одоо халуурал болж байгаа намар айсуу гэдэг дуунай үгийн бол ёо эрдэн дохтох багш жохоосон. Тэгвэл одоо дэлгэрэгч яатай эх орон сайхан монгол нутг сүндийн уудам нутг журхаа эргэсэн ажнай зэрэг одоо хүмүүс төрсөн олон сайхан дуунуудын үгийн бол бичсэн. Тэгвэл одоо багш маань бол одоо дээрж үнэ 80-аад оноос эхлээд шүлэг найрган бичиж одоо болтол их тамчийн тэнгэр, гэлгүүн баатрийн сүнд, эртнээ баатрийн шонхор, зүв санаатай гол, нэрийн шарга, дуутай вилстэй ханли, шүлэгтэй үүл одоо жирэг шүлгийн ном авилуулсны бол та бүхэн юу андах вэ? Тэгэхэд одоо шүлэг ирүү найргаараа хүн олондоо наригдсан, нэр дэрүү найрагч ярд энэ дотхыг бол та бүхэн антахгүй сайн мэднэ. Тэгвэл энэ дууны үгийн бол багш маань жохож аялгауг болохоор та бүгдийн сайн мэддэг одоо дуучид урлагчдын ханд дунд хөдөлмөрч орлоготой гэдгээр алдарсан хөтлөгч дуучин уран бүтээлч Хөхөгийн Хөвжл Баатар айлгогч хоосон байдгаа. Тэгэхээр Хөвжл Баатар маань бол яг Чагаава Балгасаар нутгтай, бараг Чагаава Балгаснаа Баян Дэнжиг Чагаа нутгтай байхаа. Тэгэхээр ер нь эднэ Балгас төдийгөө эднэ гачаа нь бол маш олон уран сайхнаа хүмүүс урлагчд одоо олон төрсэн юм сайхан нутаг байдаг. Тэгэхээр бол яг өнөөдөр жил тэгэхээр одоо Хөвжл Баатар бол одоо Хордны уулын нутаг, Үйтэн Хуартай аялгау, Бугд Хайрхан Дархан уул гэд одоо уран бүтээлийн дууны чомхтой манай Өвөр Монголын Ээл аймаг хот Хөхнөр мож, Шинжаан Гансуу мож Монгол улсад бол одоо өөрийн би таасан тоглолтоо хийжсэн юм мондөг хөдлөмөрч ордлоготой дуучин гэдгийг та бүхэн
0: хандах
1: бай. Тэгвэл одоо
0: өөрөө бас сайхан гүтэлж юм тийм ээ.
1: Тийм хөдлөн. Тэгэхээр орчмын 2 жил бас Чорын дууг бас сайхан дуулж байгааг та бүхэн юу антхав. Тэгээд дуурын бүтээл явд бол маш олон сайхан дуунууд байдаг.
0: Маш их чармэж явж ин шүү да. Тийм.
1: Тэгээд одоо энэ Чагаан Ува нутаг гэдэг дуу бол Сүнжуушууны Чагаан Ува болгосноо Дархан хэл хоохон ихшгэлэн соёлж уулчлалын наадамж 61 дугаар хучааны бүлхэмдл ундахт нэгчийн уралдаан гэж одоо Чагаан Ува болгосноо баяр наадамдаа жориулалтайгаар дуулсан. Тэгэхээр энэ дууг л 6 хүн дуулсан. Энэ 6 хүн бүгдээрээ Чагаан Ува болгосноо нутгтай одоо
0: уралдахчин
1: уран бүтээлч алуучууд байдаг. Тэгэхээр энэ дууг л уулын цохоод мөн жургуулд уулсан байсан. Гэхдээ одоо энэ удаанаа найр наадамдаа жоруултайгаар одоо мөн залуучууд голд оролцож одоо Эрдэнэ Дахтуугшийн үг Хөвжл Баатарын аялгаугаар биелсэн энэ сайхан дууг дахиж дуулсан байдгаа. Тэгэхээр олон хүмүүс бол Хөхөгийн Хөвжл Баатарыг бол дуучин гэдгээс нь дуучин юм уу хөдлөгч гэж илүү таньхаас биш, одоо аялгаугаас ингээд сайхан жоодоо гэж бас нэг үл хүмүүс сайн анжаардгүй мэдгүй байх тийм ээ.
0: Тийм. Тулгуурчмаас одоо мэдчихин тийм ээ. Хөвжл Баатар одоо аялгау жохохтруус одоо ажиллаж эхэлсэн юм байна. Бос сайхан жохож.
1: Тийм, ерөн сайхан жохоо нэргээ дууны үгийг бас өөрөө сайхан бичсэн. Өөрийнх нь үг аялгаугаар биелсэн сайхан дуунууд олон байдаг.
0: Хөвжл Баатар их намуухан жантай. Нэг их одоо буе өргөсөн тэмүрхүү байдал бол байдаггүй тийм ээ.
1: Тийм.
0: Чихнэр одоо жарам жисүүд энэ манаас усан гэхэд мөлөө хожигдөг мэдчин шүү. Үндэн бол энэ тал дээр эртөөс ажилласан хүн шүү.
1: Тийм. Эртөөс үг аялгау жохож остой хоолойгоор амьлуулж хүмүүсийг
0: орлоготой уран бүтээлч гэвэл одоо Хөхөгийн Хөвжл Баатар ус одоо нэгэн төлөөлөгч нь болж байгаа шүү.
1: Тийм, тэгэхээр орчмын жилүүдэд бол түүний дуунууд бол их шиг өнөө чингүнэ жагсаалтад бол одоо байгаад л шан хүртдэг шүү.
0: Тийм. Тэгэхээр бүр хоосон суучихгүй ээ. Тийм,
1: өнөө жил бол сэчинтэй дуулсан нэг дуунаас ажиргалтай ус юм гэдэг дуу нэг шиг өнөө чингүнэ юу ч гэсэн өмнө 3 байрын шангийг л олсон байсан, хүрсэн байсан.
0: Тийм. За, ингээд дуугаан сонсё тийм ээ.
1: За, дуугаан сонсё.
0: За.

0: За ингээд сүнжи хошуугаар хошууны чагаан уу болгосаар нутгтай Хөвжөд Баатар, Баясал, Хосбаяр, Дэлгэр Чичиг, Уран Чээл, Ювэл Жирэг 6 уран бүтээлчдийн дуу хоолойгоор бийлсэн чагаан уу нутаг гэдэг дуу тав хүн төрч байна. Үнэхээр одоо хүн нутаг усанд дуулна гэдэг бол яахын аргагүй хайр бахархал бахтал төрж байгаа дуу юм учраас энэ дуу үнэхээр нутгаан махтад дуулж байна гэдэг утгаараа үнэхээр одоо сэтгэлээсэн дуу сэтгэлээсэн аялсан их шиг байж таарна.
1: Сэтгэлийнхээ угаас ундарна тийм ээ. Тэр нэг нутгатан хайртай тэр нэг сайхан сэтгэлгэн.
0: Тийм. Тэгэд ер нь энэ чагаан уу нутаг гэдэг бол олон уран бүтээлч уран сайхны хүмүүс байдаг. Тэгэд одоо Хөвгийн Хөвжөд Баатарыг бол та бүхэн

0: сая 50 хүний сонорт жимэд сэрний дуулсан дэлхийд өөрөө хайр гэдэг дуу хүрлээ. Энэ дуучин бол төвд үндэстэн. Тэгээд орчмын 2 жил бол сүлжээ галбоогоор тавхан тэгэхээр тансан байх олон сайхан монгол дуунуудыг дуулсан. Тэр дундамас нэдэн нулуу уржинэн бас баруун жимч ошуун найч хаан сарын үдшилэгт дуучин бүрэн жаргал бол буйнаатай баруун жимч баярлан ухтаж байна гэдэг дуугаас дуулан өргөж байсан.
1: Тийм, манай орны одоо жалуу уран бүтээчүүдтэй одоо их сайхан хамтарч ажиллаж байгаа юм нэг сайхан жалуу дуучин өөрөө бол төвд үндэстэн.
0: Тийм.
1: Бас манай Монгол үе бол одоо сайхан иржин шүү.
0: Тийм. Яг төвд нэр нь одоо Жүмэй цэц хөнгө гэж хэлж байна.
1: Тийм.
0: Тэгээд бараг сүлжээ галуу дараа Жүмэй гэдээ явж байгаа байх.
1: Тийм.
0: Монгол дуунууд яса олон сайхан дуулсан. Ер нь Хөгжил Баатар Баясал гэтэс манай аймгийн уран бүтээлчтэй дуу уран бүтээлтер хамтраад бас сүлжээ албаогоор охор видео бичлэг явуулж исэн. Тэгээд одоо Жигмэл Сэрнийх нь өөрийнх нь хувьд ганган хол байсан бүжгэлээ ханилн суугаа дуулмаар байна гэдээ бас сайхан сайхан дуунуудыг дуулсан. Тэгээд бас үнэхээр төвд хүн байж хадас Монгол дуу ингэж сайхан дуулна гэдэг бас үнэхээр амаргүй шүү.
1: Тэгээд бас ярахаар бас манай Шилэн гол нутгаас бас авгайтай тийм ээ энэ дуучин.
0: Аа тий. Аа гэрийн үн манай Шилийн голынх юм байна.
1: Тийм.
0: Би ч бас сайн мэдж шүү. Танаас сонсоод мэдж байна.
1: Орчин бол ер нь бас TikTok сүлжээгээр бол өстой. Өдөр болгон бүр нэвтрүүлэг хийж явуулж ин да. Авгай нь бол та бүхэн баргаандахгүй. Олон юмсууд юус одоо та нарт танилцуулж хүргэж игээд. Гоёлын бүтээгдэхүүн юм уус. Жирэм одоо шимтгэж ийлийн бүтээгдэхүүн гэд. Энэ талаар бас одоо их суралчиж

0: өгсөн байдалтай. Тэгээд бас их сайхан ярьж өгч исэн.
1: Тэ. Тэгээд сая бол техникийн асуудлаас нь болоод дууганы шууд тагаа дараас нь дуугаа тайлжулж байна.
0: Хаяадан одоо манай машин тоног ус ингээд жарамдан бус нэг юу яа шүү.
1: Тийм алдаа асуудал
0: болоход байдаг юм аа.
1: За тэгээд саяын дуу жигмэт царин дуулсан гэхээр бас жарам хүмүүс танихгүй байх ч юм ээ гэд төвдийн үн дуулсан бол барах сайн таних байха.
0: Тэр нэг төвд жалуу өвсөр мөчгнээ Монгол дууд болдгаагад уул нас хөгжил баатар энтертэй ус одоо сайхан сайхан дуу дуулаад гарч ирсэн тийм ээ.
1: Тий. За тэгвэл залгаад дараагийн дуугаан тайлцуулъя. Тэгвэл та бүхэндээ одоо сонсох гэж байгаа дуу бол дууч нь болохоор жүжимчөө шугаар нутгтай хончин хүүхэн сайн байна уу гэдэг шинэхэн уран бүтээлийг та бүхэндээ тайлцуулъя. А дууны үг нь бол сарын жижиг чохож, аяын нь бол
0: Рашкава.
1: Рашкава чохосон. Тэгвэл Рашкава гэдэг уран бүтээлчдээ та бүхэн бас сайн мэднэ. Ээжийн намрыг эрээрээ сайхан даа гэдэг одоо олон маш сонгодог уянгийн сайхан дуунуудын аяыг чохосон байдаг. За тэгэхээр энэ дуу дуусан дууч нь болохоор бол Шилэнгол аймгийн Жүгжимч хошууны Мантагуулах сумаар нутгтай уран бүтээлч одоо Шилэнгол аймгийн Улгын хамаарлын орны Халгайт талбайн соёлын өртөнд дуучнаар ажиллаж байна гэж одоо хэвшигдэр бичсэн байдаг. Тэгэхэд бол өөрөө бас олон уран бүтээлтэй сүн эрүүлтэй ээж хань минь жаргах сэтгэл аавдал очихсан хайрлах тэмүүлэл жүүдэн дэргэдэх нутг хэнчүү хүмүүс сайн байна уу гэд одоо ийм олон сайхан дуунуудтай. Тэгэхэд өгшгийн шинэ дуу найжих салтаа сонгоо авч тав хүндээ өргөхэд бэлэн боллоо. Тэгвэл одоо энэ сайхан уран бүтээлийг хамтар сонсч гоё.

0: Я ханчин хүүхэн минь сайн байна уу гэж соёл чимгийн холоогоор амлуул дуусан гойног сайхан тух та бүхэн төрлөө.
1: Тийм. Жанд өнө гарчхийн өчгөөд бас их халуухан санаад тийш ханчин хүүхэн минь сайн байна уу. Ер нь ингээд бодоод үзвэн ханчин хүүхэн гэсэн энэ үгийн одоо хөлөөг бас нэлээд хэдэн жил болсон юм байна. Нэр нь тийш. Нэр ингээд сая би бодоод үзсэн. Их халуухан санаад юу нь халуухан санаж байгаа мэтгэв. Тэгэхэд гарчхийн дахан өгцөө ханчин хүүхэн сайн байна уу гэж. Юу н ханчин хүүхэн гэдэг үгийг яриаг их утсан шиг санагдаж байна. Та нарын хувьд энэ дуу ямар шиг төрөгдөл олгож байна уу? Та бүхэн одоо юу төрөгдөж ямар санаа орж байна вэ гэдэг сонсоод. Өөрийн
0: ханчин хүүхнүүд одоо бүр сайхан айлын ээжүүд болсон тийм ээ. Одоогийн хүүхэнчүүд ханд их байна. Маш ховорхон болсон байх та.
1: Тийм, бас одоо цаг үеийн хөгжилт гэдэг юм уу? Бас нийгмийн хөгжилтийн онцлог гоц шилтгаалаад бас үхрээр голдох юм уу, бас хонион зөөрүүлсэн юм уу, бас айл айл юм бас тэр малжих арга ухаан бас ондоош
0: хувилт гарч байна.
1: Тийм бас формос.
0: Тэгээ одоо бүр дөвөн болсон. Нэг одоо хоньныхаа араас хараад дахгүй бүр чөлөөтэй болсон шүү. Одоо чинь бүр дуран дураараа үтчихсэн тийм ээ, гар утсан дээр үтчихсэн. Хонь хаан байна уу? Доор нь бүр олоод үддэг тийм сайхан чагуулсан шүү дээ.
1: Тийм, малжих амьдрал өнөө машинчилсан учраас бас уул нь өнөрийг ханаа нэг өдрөөрөө тэгээд дагаад явах юм уу?
0: Тийм. Уул нь манаас бол бүр баг байхдаа бас чөлөөндөө бол хоньны араас явдгаа, хоноо дагаад явж яадаг.
1: Хань ч өөхөн байсан гэж байна.
0: Тийм, жирамдаа модны сүдэрт бас унчихдах нэг үтсэн хань ус байхгүй.
1: Тийм шүү. Өчө би өөний юм мэт шүү.
0: Би үл хийж исэн.
1: Тийм. Би өсөө ханаа дагаад одоо жирамдаа моторныхаа сүдэр энэ унчихна. Жирамдаа бас нэг ном аваа явь шүү.
0: Тийм.
1: Аа бас малынхаа булчир ном үтхийгээ та. Жирамдаа бас үтхэн, жирамдаа үтхгүй.
0: Нэг их маягаар хань харж байгаа бол ном мом аваад уу.
1: Тийм. Үнэхээр модны сүдэр, моторны сүдэр унтчихад нэг сэрэгтэл хань байхгүй сандрын шүү.
0: Иймэрхүү адил бол бас нэлээдхэд удаа гаргачихсан. Модны сүдэрт унтаад өгцөн. Нэг үтсэн манай хань ондоо хүний торонд орцсон юм чинь.
1: Бас айлянтай нийлүүлчих хэдэг санааж аваад тэгээд нийлсэнгүүгийн мэдээ тана олж гаад нэг
0: сүрчгэд ээ одоо ч одоо авуулж яано ханаа харсан гунтчихлаа.
1: Тийм. Ханаа айлянтай нийлүүлчих юм бол бөөм учир болно.
0: Сэтгүүлэн шүү төр чинь.
1: Тэгээ бодхоороо бас үнэхээр сайхаа.
0: Тийм.
1: Тэгээд сарын жижигхэн үг Раскавагийн аялгау соёл жижигхэн дуулахаар бийлсэн ханчин хүүхэн сайн байна уу гэдэг дуу үнэхээр бас
0: дурсам дүрэн сайхан дуу тийм ээ.
1: Тийм ээ, хана аруулаад малын бэлчээр наадаж тоглож.
0: Тийм.
1: Урах хоньхоо майланд бас үелэн дуулан өссөн тэр сайхан дурсамжийг дэврээж. Дэврээсэн сайхан дууллоо гэж хэвдэ ойлгож байна. За та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Өглөө мэнд айлтгий. Нөтрүүлгийн өрөөнд мэнд мэдэж байгаа улаан алдарч байхад тал нутгийн хувилгаан ажнаа авах дорно гэд соёл жижиг гэд жижиг бэлгэлж байгаа бүх хүмүүстээ маш их баярлаа. За манай араажуу сонсож байгаа сонсогч байна уу? Манай дуу сонсогдож байна уу? Тэгэд манай антенний асуудалтай болоод дунд нь тасалдаад байна аа уучлаарай.
0: Манай давчингаар бол бүр хөвөө ёсоор ажиллаж байгаа юм байна шүү. Хүмүүсүүд бол бүр сонсож байна. Ан сэтгэлдлээ хүмүүс одоо хаваалж байна.
1: Аа. Тэгвэл одоо ханчин хүмүүс сайн байна уу гэдэг дуу бол
0: сонсож байна
1: аа. Хуучин дуугийн шинээр найруулсан дуу юм байна. Тэгвэл араажуу сонсож байгаа хүн байна уу? Хөрөө араажуугаа сонсоод бас видео шууд нэвтрүүлгийг үжих боломжтой бол нэг чимээ хэлээд өгнөө араажууд төр
0: өсөж жохож чадахгүй сонсогчуд байвал тийм ээ хамт томоотой хүмүүсд бас нэг гэсэн дугаар явуулчих сонсож байна гэсэн санаагаа илтгэж
1: байна. Видео нэвтрүүлэг дээр бол дуу сонсогдож байгаа юм байна. Араажуу нэвтрүүлэг дээр сонсогдож байгаа юм болов. За тэгвэл манай дуу бол араажууд төр дамжигдахгүй байна гэж манай мэрэгдлийн багш ярьж байна.
0: Сонсогдож байна гэж байна.
1: За тийм болохоор юу гэсэн видео шууд нэвтрүүлгээ сайхан дүүргэчихье. За тэгэд одоо сая ханчин хүмүүс сайн байна уу гэдэг дуу. Аа сайхан дурсамжийг хөврүүлж тав хүндээ хүрлээ. Тэгэд дармын тоогоо дарж эрхи өрөөгөж жийлгэж чичиг бэлгэлж байгаа тав хүндээ маш их баярлаа. Аа нэг нэг гэд явуулж байна. Араачудаар сонсогч байгаа гэсэн үг юм болов. За шууд нэвтрүүлэг видео нэвтрүүлэг дээр бол яалтчгүй сонсож байгаа юм байна.
0: Хөвөө ёсоор сонсож байна гэж нэгийн тоо явуулж өгч байгаа тийм ээ.
1: Тийм. Одоо ер нь 10 минутын нэвтрүүлэг дуусчихын тийм учраас
0: бид төрс мэрэгдлийн багшид удаж үжүүлэх хэрэгтэй болсон байх шүү.
1: Тийм учраас
0: видео давчингаа
1: сайхан дүүргээд нэг чинь нэвтрүүлгээ сайхан дуусчихъя.
0: За араажуу бол сонсохгүй байх шүү.
1: Тийм
0: байна. Тэр энэ бол бараг тохионы асуудал болсон байхаа. Бид үл энд энтер дарми бол одоо дарж юусэнгүй шүү да.
1: Тийм бид бол даруулсан
0: дараа. Тохионы учруулсан байхаа.
1: Тийм алдарч байгаа. Тэгэд манай хаасаа алуун сэтгэлтэй
0: байх сонсдох энэ сонсогчуд одоо сонсд дийлэхгүй юм шүү бичиж байна.
1: За тийм байна.
0: За чи бол дарааны дуугаар сонсхийе юу ч гэсэн тийм ээ. Цаг ус одоо нилээд өгөөд ирсэлээ шүү.
1: Тийм тийм. За дараагийн дуу бол бас их чоглог мөн одоо орчин шинээр сачирч байгаа сайхан дууран бүтээл. Тэгэд энэ дуу маань болохоор улан бойр одоор нутгатай Тосгор магийн дуулсан одоо бүрээ дардын дуу байгаа. Аби ханчгааг мартаагүй би гэсэн сайхан дуу. Тэгвэл энэ долгор магийн хувьд бол олон байрхтын өвийн хөшөөгөө нутгатай юм байна. Урмуулын урлагийн дэд сургуулаас суртын дууны мэрэгдлэр төгссөн. Уулын одоо найр хамтлагын гишүүн байна. Тэгэд одоо миний нөхөр амглан жон уулын цэнхэр хангай ёхор гэдэг одоо олон сайхан дуунуудыг туулсан юм байна. Тэгэхэд одоо бид хамтар аавынхаа чагааг мартаагүй би гэсэн дууг одоо хамтар сонсч хоёо.

0: За их чоглох сайхан дуу та бүхэнд хүрэлээ. Ер нь бүрээн дардын дууны онтлог бол их чоглох шоу хөгжөнтэй.
1: Тийм.
0: Баяр найдрыг дуулаад бүжгэлмөр хөөрмөр нэргмар сайхан дуунууд олон байдаг да.
1: Тэдийнхэн бол ер нь дуундраа бүр сайхан бүжих хавсрагдсан. Ер нь тимирхүл байдаг да. Хаа гажраад эднээс ингээ сайхан уран бүтээл тийм а найр наадмыг сонирхгоор.
0: Тийм.
1: Ер нь бүжигчин дууч үндэстэн.
0: Та яг Холонбоорд Холонбоорын хором найраар очиж исэн үү?
1: Би бол яг ус очоог байна.
0: Тэс очоог гэхдээ нэг
1: очол ингээд бичлгээс л хардаг.
0: Очих юмсан ингээд их бож байна.
1: Гош шүү.
0: Маш хөгжөөнтэй. Эсвэл галаанд хороод жирэнхээ бүрэнхээ гэж сайхан бүжгэлөөд сайхан наадаг ингэж харагддаг. Тэг юм болохоор мас нэг хажуу явсны боломж олвол Холонбороор баг хоромд ч юм уу бүрээ тарм хорног очиж үзэх юм саа гэж бодож байна.
1: Тийм, ер нь манай улсын одоо 56 үндэстэн ястан гэд ярих юм бол одоо бүгдөө өөр өөр юм боснох сайхан онцлогтой. Тийм, урлагийн одоо авьяастай юм сайхан үндэстнүүд бас бүр байдаг шүү дээ. Тийм бай бүрдсэн байдаг. Энэ дотор одоо бас энэ сайхан ястнууд бол одоо онцгой сайхан авьяастай тийм ээ.
0: Тийм. За, ер нь одоо оюул суугаад л ингээд ярахаар нэвтрүүлгийн цаг үнээр өнгөрөх нь маш хурдан юм аа.
1: Тийм.
0: Ялтчгүйл нэвтрүүлэг өндөрлөх төгч юм. Тэгэд одоо нэвтрүүлгийн өрөө саадсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Уран майрлж, сэтгэлдээ өнгөлдөөж, дармын тоо дарж байгаа, чичиг бэлгэлж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд та бүхэндээ ад жаргал, амжилт бүтээл, инээд хөөр бэлгэлээ тус авах шугаар нутгатай уран бүтээлчийн дуулсан инээд бэлгэлийн эдг дууг та бүхэндээ хүргэе гэж бодож байна.
1: Тэгэхээр
0: энэ дууг бол одоо ургаан чичиг хамганг дуулсан. Тэгэхээр та бүхэндээ сонсох гэж байгаа нь бол авах шугаар нутгатай ургаан чичиг болон авах шугаар нутгатай чогтол хоёрын
1: дуулсан. Энэ хоёрын одоо хамтар дуулсан инээд бэлгэлийн эдг дууг өнөөдөр та бүхэндээ хүргэе гэж бодлоо.
0: Тэгэхээр
1: энэ дуугаа бас хамтаар сонсъё. Өдөр болгон та бүхэн бас одоо инээд дүрэн байгаарэ тийм ээ.
0: Тэгвэл цагийн хараагаас уран нэг юм хоёр бадах сонсөө. Учир нь төрүүлгийн цагийн их төгөж байна. Тэгвэл ургаа жижигхэн манай наадамгаас манай наадам гэдэг одоо орчмын шинээр нийтлсэн дууран бүтээлээс тав хүн тэн дээр дээр гаргаар танилцуулсны тав хүн юу андах вэ? За тэгвэл инээд бэлгэлээ гэсэн дуу хамтар сонсөө.

0: Тийә, нөтрүүлгийн чагуул одоо ингээд л дуусгах ингээд л болчих юм аа. Тийч хурд үн тийм аа нэг чагийн нэг жаагддаг чинь ярьж гэн дууган сонсож гэн ингээд өндөрлөн жаа. Ингээд өнөөдрийн нөтрүүлгийг бол Бэлгүүн далай уяхан хөтлж явах боллаа. Шууд устнай хөтлөгчвөл
1: Дулаан, Хинах Чалмас, Ерөнхий Хинахч Бүрэнд та бүхний өлөө сонсон маш их баярлалаа. Нөтрүүлгийн үдсэн та бүхэндээ ажиргал амжилт бүтээл аливаа сайн сайхныг хүсэж өгнө. Тус хэлжийн нөтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Дараагийн дугаард баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагдаа жохолч сөөд замбал завж огооз тогоогийн нэвтрүүлсэн хулан саргийн манк гэрүманыг заргаж сонсгий.
2: Омбо сонирхосон сэтгэлээр санчрын морийг үжгэд. Санчрын мор гэж гөрөөс шиг нарийнхан өндөр шилэгтэй. Жихэн сэртэлжүүлэн үл таних хүнийг үжмөгч уяан дээр нь догтож ядан хамраан дуурган. Аа, яасан сайхан мор вэ гэж гомбо дотроон бахархаж байтал нах жааман дуутахад эргэж харвал санчир жүн айлын хэн үүдэнд жогсож нах жааман тэдний жүг явж байла. Гомбо нах жаавтайгаан чуг санчир дээр хүрлээ. Санчийн дэрэгт нөгөө хоёр чуг ирсэн хүн нь чуг жогсож байла. Нах жаавн. За, манай баатар сайн ирв үү? Гомбоч дагаж мэндэл. Санчир аавынхын мөрий давшиж. Сайн сайн. Чиж гэрээ солддоггүй, гэдэс алддаггүй юм байла. Мөд хэвэрэн багшив да. Гэд инегээд нөгөө хоёрын жүх хаж. Бид хоёр гэж яг эсрэг дэсрэг жантай. Би гэж хижээд хээр хонж хэт дэрж амьдэрдэг хүн шүү. Ха-ха-ха-ха гэж инээл. Санчир гэж уруул дээгүүрэн жирвисэн хал сахал тавьсан богинохон бөхчирхүү бийтэй бараан хар чарайтай эр байла. Уйлан довчтой чиргэн хар хувцас өмсөж хоёр том гар хөгий дөрүүлжүүгээд маяг байдал нь их л омох сүртэй байла. За, энчир миний жээгүү. Гүлгөхийн ажаа жаланд жуун дашуур гойдуулаад дэвхэрж босоод уяаж үгүйсэн хүүч нь ээж та. Одоо мөч сайн хэр юм бай. Жуун дашуур гэдэг чинь барахтай хүн өндий чадхгүй учрах юм шүү гэж санчир хэл. Одоо чи энэ дээрээ зархан совлж гин үү? Гайгүй юу гэж санчир асуу. Одоо бүр сайн болчихсон. Гомбо чэжэн гэдгийг хариулна. Санчирийн хорч чогтэнүүд гомбийн баатар дөргийг хөвчлөв. Гомбоч баатар ирэхийн гэдэг жогсоод алсыг халаа. Гомбо дотроон санчирий дагаж яммаар санагдсан боловч хэлж чадсангүй. Та нар гэрт урдаар бууж бай. Би морныхан эмээл яваад яхан идүүлий дээ гэд хэдүүлэн уяаж үг яв. Жоны сайхан чаг хөдөн нутгийн үжимж ончийн гой үжигсэнтэй байла. Гомб нахчаавын кан яхий сонсож санчир тэр хэдүүл мороон чөдөрж гэрийн өмнөх жүлгэндээ тавиад эмэйлинкэн дөрөвий хангнуулан авч ирхийг харж жогслоо. За тэгээд нилээд хэдэн өдөр өнгөрсний дараа тунгалаг сайхан баян намрын нэг өглөө барстын ингрээс таван мортын дүн шүдлөө. Тэд өнгөтэй шинэ ховчоос ягаан ногоон бүс бүсэлж альчуур жангцсын үчтэл хормын хүмүүс гэдэг нь ялхин. Жээжитма хүүгэн авчирсны сүүлээр өнөөдөр улжит сайн өдрийг сонгож хүү гомбодан бэр буулгаж гал гуламтан жалган шинэ нэг айлын өрхийг сөхөж тооны босгосон энэ байлаа. Бэр буулгахаар яваа хүмүүс гэвэл тэрвсэн хот ванжил болоод бэргэн янжма. Гомбийн дүү батжаргал, гомбийн сайн ээж шар жамян гэдэг залуу байла. Гомбо нахчин хасан хайж ирсний дараа намхай маамтайгаан хоёул лувсан өвгнийд очиж өвгөнд алдын вандан хадаг арх бов аль чадхаар үнтэй байдаг хүргэж хөөхөн норт ламыг нь жинкэн ясаар гуйсан юм а. Ловсон өвгөн ч хөөхнэн дуртай тэдний дөхгөр зөвшөөржээ. Дараа нь ловсон өвгөн өөрөө жайжидмагийн төрч хуучин танил айл байсны хувьд хариу айлчиллаа. Өвгөн бас жайжидмад. Хээ, бид бүр ядуж үдүүлс юм гэнэ. Хоосон нэр тэмчээд юу хийх үү? Энэ хор маань дүнхгүй хийчихий. Манайх гээд гэртэй хүн бол муутай. Манай хөгшин ч нас бараад хэдэн жил болж байна. Хөөхнөө мордуулчихвал би чинь хөөвөр хоёроо дүшээдл суух хэрэг бидээ. Одоохон дан бол ховиндан айл ухаантай гэж ярьлаа. Тэд үгэн олоочиж, ловсон бас шивээ сүмд очиж, намхай ламтай хэд хоноод хоёул хууч хөөрөн арихгүйж хормын сайн өдрөн сонгож тогтоод харсан билээ. Хормын гээчэд ловсон өвгний гадаа буулаа. Тэднийх бас хэдэн хүн чуглараа түлээж ийлээ. Төрүүлсэн ходаас эхлээд ирсэн жочод ухтагсаттай хальтан найр тайлуун ягналчиж гэрд буусны дараа дул асхаан бурхан гүнгүрваад мөргөөд тавг засан ширээг тойл суучхалаа. Чайгал чагаан идээ амсаад хот хотгой тэнгэрийн сайхан жолсон намаржагийн тухай сул жоог ялчин сууж байтал ирсэн жочинд архивалж шул амсууллаа. Дараа нь олон ороон төр амсгийж байх хооронд бэлгэн болж оцсон янжма хөргөнийхэн Ахмад настанд мөргөж архивар улан бэлэгд авч ирсэн архивов чагаан идээгэн гаргаж ёс гүйчтгэлээ. Тэгээд бүгдөөрөө суусны дараа таан хүмүүл сорис говдыг шар сүмсэн дарсан хөдөөгийн хөдөн сайхан давстай ногоо гаргаж саалын арх айглан ирсэн жочид хөргөө хүмүүс цугдаан уцхаалаа. Дараа нь хоньны бүхэл оруулаад хүүхэн хөргөн хоёр аавдаан ирсэн жочид арх барьж нарган хөвжөлтэй сайхан хорон боллоо. Хөдөө нутагт ерийн бор бүдүүлэг ядуухан айлууд иймэрхүүл маягийн хором хийгээд чадныхан дотор ирсэн жочтон баясаж хөөрдөн наргиж байдаг. Ловсон өвгөн ихэл баярлж «Ча хоёр хүүхдийнхэн сайн сайхан жол жаргалтай амьдрахыг аав нь ерөө ёо доо. Ань сайхан өдр хөөрхий хөгшин мэн байсан бол хичнээж баярлах бол та» гэж хөгшнөө үгэллээ. Тэгээд өвгөн бас угаан жалгаад «Гэвч миний хүүхэн аавынхан төлөө бүү сэтгэл алгасаа. Энд ах вэргэн чин байна. Бид хэдүүлэн сайхан амьдарчхан» гэж шаржамьяны дээр суусан ахыг харж хэллээ. Тэгээд өвгөн хүүхэн хөргөн хоёрын барьсан шаажантай архийг дээш эчиг тэнгэр доош эх дэлхий галын бурхан гуравдаан өргөөд хөнтөрлөө. Өвгөний олон давхар атраа суусан бор нүдээс нулимс бөмбөж унахад өвгөн гарын алгаараа арчиж шингэн шар сахлан илүүч инээмсгэлээ. Ванжила сүрүүдээд бүгдөр өвгөний сүүс шиг сайхан зэтгэлд баярж ам амандан өвгөний өршөөнгөө санаа уудан бодлыг махтаж хөгшнийг нь дурсаж үгээлнэ. Ванжил ловсон аавгийг өршөөд ихтэй хөөгддээ хайртай настан гэж олон сонссон. Та үнээр сайн санаатай боёо ихтэй ахмад байна шүү гэж махтлаа. Үнээр хөөрхий ийм сайхан бурхан санаатай настантай байсан хүүхэд жаргалтай даа гэж янжмаа яллаа. Мордох чаг болоход нордол хам хүүхэн аав ах бэргнээсээ салан ядан уйлж янжмаа бэргэн нь ягааншаа алчуураар нүрийг нь бөтөөгөөд хүүхнээ суудан хөргөнтэй нь хоёул мордуулж ах бэргэн худынх нь бас нэг ахмад жалуу хүүхэн дөрвүүд хөргөлчиж морин дом мартчихлоо. Ловсон өвгөн нутгийнх нь олон жочид болоод хүүхнээ хөргөө хүмүүстэй ёс гүйчдгэн мордхын молор хэмиг өргөөд хочлоо. Саалын ахинд халамссан хурмын овн жамын турш хүүрнэлдэн наргиж шүрүүн гатруулсаар хоёр чаг илүү явж барстын ингэрт гомбын гадаа хүрчлээ. Уян дээр болсон олон нарген хөвжилдэж досож очсон хүмүүстэй жолгож монгол гэрийн үүдэнд хайлчин найр тарилуулчаад гэрд буучхалаа. Тэд элүүг баян дяхлаг жасан бурхан гүнгүрваад мөргөж дараагаар нь ширээ тойрон суучхан. Чайгал чагаан идээ амсны дараа архиварын шүл амсаж төр амсхийж аваад хормын ёсыг дяхаад гүйтгэлээ. Хөөвэрэн тэнгэр бурхан ээжэд нь мөргүүлээд барийн үсийг хагалж эхийн сүүгийг амсуулан ерөөл тавьж ёслий ингэж дүгмээ төгсгөлөө. Дараа нь хоёр талын худ худгой ширээн дээр суув. Найр мөн хөдөө нутгийн онч байдаг таан хүмүүлжиргийн хээрийн амтад ногоогоор дасан давстай ногоо тавьж саалын арх хэмнээд хоньны бүхэл оруулж элүг баян найр хийлээ. Арай хэр найр өндөрж ирсэн жочод ботчхаалаа. Нэг өдөр жогсож ёс гүйтгэсэн бэр хөргөн хоёр шин гэртэн орж амс гэж чай хоол идэж уув. «Яо ламаа ядарсан гэжээ хэдийч яшигтэй юм да» гэж норжил хам инээмсгэж хэлхийд гомб. «Бидний энэ чинь их дүгэн байшгүй хой» Баян айлын хийх нь нэн олон яшигтай, юуных нь үүд дарна гэтэл ам балаачин гэж хэллээ. Харилчин хайрлалсан хоёр жадагын сэтгэл санаа сая амарч нэг нэгнийгэн харахад баяр жаргалын инээмсэгл хоёулын чарайд бэлхэн. Манхан нутгийн орой нам жин. Жирн дээр туглын хашаагаан тойрон гөвцөн жуны затгалан үнээд тайвуухан хивж энчхалан гөвтөн. Гатуу жамбаа хорон тойрсон хонод дархан гөвтөж хаяа хоньны намжуун хивх болоод торгигч юм байсан. Өдөр шөнгүй санд мөрөөдөж хүсэн бодож байсан үлгэрт гард саран дагин шиг сайхан охиныг бээр болгоон авчирсан дан гомб хэмжээлшгүй баярлана. Тэр өөрийгөө ертөнцийн хамгийн жаргалтай хүн гэж бодохдан дотроо хайрхан бурхан тэнгэр минь намайг өршөөхгүй гэж залбирлаа. Гомб дэнгийн гэрд хин бэрэн шинжиж хоёр гараараа хачрын нийлвэд хөөрхөн уруул дээр нь үнслээ. Бэрн түүнийг номхонор инээмсэглэн шилжиж байлаа. Шин бэр буулгасны дараа 3 хоног дээр гомбо бэртэйгэн хадмираа нэрэгдүүчхээр очив. Хадамам ах бэргэн тэд хоёрыг эрэхгээр харж ирэхлээр тон их баярж бас их баяр найр боллоо. Тэд бүгдөөрөө бас л эн тэри ялдан хөгжилтэн нарги. Монгол хүн хүүхнээ морд болвол бас л арвийн юм бэлэг өгдөг ёстой. Хадамам нь гомбо тэд хоёрыг бочхот 3 тугалтай үнэ 10 тань болоод бусад гэртергийн эдл өглөө. Энэ нь тэдний айл гэрийг улам өөдлүүлж хөөхөн хүрдэн хоёрыг ихэл баярлуулжээ. 10 тоног авд явсангүй гомб өгдөөрт босож авд явдаг жаншлаараа буугаан мөрлөт манханд гарлаа. Дулаан уурд чон үнгэн арс үнд орлоо гэдэг энэ дайлмаар ав хийж арс худалдаад гэр өрхөн дээш татаж сайхан айл болъё гэдэг бодол гомбийн сэтгэлд дүүрнэ. Өнөөдөр тэр баг үг болтлгүйгээд ямар ч ангийн ойж олсонгүй. Өдийн шар нар толгой дээрээ шарж манхан дотор бөгчм халан болж ирлээ. Хэдэн манхыг туулаа шил дээр гарч ирэхэд сэрүүн салхи зэрчгэн тэрэнд айтай сайхан санагдлаа. Энэг шилэн жүүн өмшөн үргэлжсэн там уулстай жалгаж Базар битүү ойшгаа болж үргэлжилнэ. Энэ шилийг мандаа шил гэдэг. Тэдгээр базар битүү ойшгаа бүхий уусыг авийн уул гэдэг. Авийн ууланд ан гөрөө идвэг, энд буг, гөрөөс, үнэг, чон, элүг байдгаар авахгүй, өнгөрсөнд бас барс ирвэсч байсан гэдэг. Ан хийхэд тавтай сайхан газар байснараа авийн уул гэж эртний хүмүүс нэрлсэн байхтай. Гомб хэдэн жил жарж гард өвсөн хайртай фуган атгад хэджээд фуутахад бэлхнээ дөрмөн жүгийг сэргэгээр харж явна. Эргэн тойронд харагдах юм алга, уул нуруу шил жалаг, хээрийн жуулан залхинд шууган эсгэрж, үй үй халуурн найгажгаа өтгөн сахлаг өвс ургамал, уулаа хайсан модод уйтхар тайгаар хуйларан ганг. Авийн уул хөхрөн харагдахад гомбын дотор сайн гэр санчир ирэхгүй бодохтлоо. Хөшгтэнд явж сайн гэр санчиртай уулсан явдал гомбод гүүн нөлгөө өгчээ. Тэр санчирыг авийн уулын аль нэг бартаанд нь байдаг бол даа гэж бодно. Санчир байн байн уулаас бууж ирээд өшөөтн нойтон барьж аваад бурууг нь хүлээлгээд аман өчгийг авчээ. Бадаа догсож байгаа дахаа шиг өмнөө мөргүүлээд бас юмын хоосортл дээрэмдээд явдаг гэнэ гэж олон удаа хүмүүсийн ярихыг сонсож билээ. Нахч ээжийнхэн гэрийн хажууд нэг өвгөн хуурч мухлаг тэргээр ирт суугаад олонд үлгэр хуурдан яж бадаагүй амьдэрдэг байлаа. Өдөр нь үлгэр ярихгүй үед өвгөн хуурч гомбод санчийн үлгэрийг ядгаар барахгүй хэдэн жилийн өмнө жирмийн чугалгаанд гадаа майрин гэдэг сайн эр гарч байд нойтыг эсэргүүчин их тэмчил хийсэн явдлыг тэрэнд анх удаа ярьж гадаа морин гэдэг дуугийг дааж өгсөн билээ.

0: Амбан бөөм моддын жахын өндөрхөн шороон овооны ингэс суугаад өмнө дов бутнуудыг ажиглан харж итэл. Гэнт нэг улаан өнөг гол хэсгийн гарч ирээд бачхан дувын хажууд ямар нэг амтны хитэн гэвдэв. Гомб үнгийг эсэг ажиглан суусна. Муу өнөг чи миний хараанаас арай мутар чадахгүй байхаа гэж боцоор өөдөөс нь гууд гууд гууд гэж дуугарлаа. Өнөг сочисгийн өндөж дөрвөн жүгийг сэжигтэйхэн ажиглаад дутаах гээд урагшаан үсэртэл гомбын пуудуурч өнөг хэд дэчлээд тэмдэн нам жим болов. Гомб үнгийн асыг шаалж байтал зүүн давны чанаас нэг морьтой хүн гарч илээ. Энэ нь гомбын сайн найж шар жамьян байж. Жамьян мөз сая 18-ийг сүрч яваа чарга том бийтэй байлдах дуртай жол. Тэрнийг нь ядуу ээж аав нь бүр түрүү хэдэн жилийн өмнө хайн нас барчихсан. Гэртээ ганчаараа суусаар. Тэр өдий болсон хорим хийгээгүй. Сүмд гэсэн хугацаа лам болсон боловч ном сурах дурггүй байн байн гэртээ гүйгээд байхнаар одоо бараг сүмдөө очихан байчихсан. Хүй, Жамьян гэж гом хашгирлаа. Жамьян морон тэлмүүсээр хурж ирээд тэрэгт нь буугаад. За, шинэ хөргөн авд цай явж гин үү хой. Яасан сайхан улаан өнөв да гэж магтлаа. Жамьян шарвтар үстэй, шарман улаан чарайтай, өндөр сайхан хамартай, бушуу шалмаг төрсөн залуу. Жамьян морон чомд тавиад үнэгний арсыг шаалхад нь хамжиж өглөө. Хоёул үнэгнийхэн арсыг битүүгээр шаалж аваад дотор нь өвс жихэж модноос зүүдлээд гараан жүлгэж өвстэй газар дээр гэвтлээ. Жамьян тэнгэр өрж хадгавцсан гэнт үндийж. Хүй, амба, чамай чирэгд явууллаа гэж зарлаа гэсний ол сонсуу гэж асуулаа. Гайхаж сонсон өв, үгүй, хэдэй юм? Би өчигдөр арай сүмдэр очиад сонссон. Манай сумнаас 3 хүн татлаа гинэ. Нэг нь чулуун байсан, нөгөө хоёр нь батын жамба, сэрэнгийн даш гэж ийсэн. Чулуун яасын мэтгүй дахиад чамаа явуулахаар болчихж гин штт. Юу? Гэж гомбын уур хөдлөж өсрөн босож жогслоо. Хай, ярангуй чулуун ноёдод бэлэг дэлг өгч игээд л явсангүй байх. Үгүйвэл юу гэж таны явуулна гэчээ дахиад чамаа явуулах. Энэ мосын ховдог найдууд хүндээр гэж гомб өсөж уурн бахтарна. Хой хой, гэе би дам сонссон үг шүү хой, дамын үг 70 худалд гэдэг штэ гэж Жамьян үгэн буруулав. Худал байжч магадгүй. Гомб чимүүлсэн боловч дотрон магадгүй гэдэг сэжиг төрөөд. Хой, ноён хүний итгэж болохгүй, нойтон модыг дүшж болохгүй гэж хэлдэггүй юу? Гэж дуграад модон дүлгсэн өнгөн арсан авч мөрлөөд урамгүй явж одлоо. Жамьяч маран унаад барамш манг тавуулаад далд орлоо. Өчигдөр үдийн өмнө жалны бошиг шалуу хүндэд очиж дуутахтай хүндгүй дотроо. Ямар тухал явдал болчихсан юм бэ даа гэж боцсоор дараахан гэрийн хаяан чөдөртэй байсан шарга маран унаад бошигтай хамт жалны зүг шахшуул. Хүнд жалны ихгэрд орж очихдоо жалны яг маанаан тоолон сууж байлаа. Хүнд үүдний галд өвдөг нуглаад жалангай амархан сайн байна уу гэж мэд мэдлээ. Суу суу суу гэж жалан гараан дохож баруун тагдав. Бүгкушууны хэвчээд чирэг дат хүмүүсийн тухай сэтнээн өдрө башлагсан жалан хорчин сумнаас татх үнэн дахиж ховрохснаа нь тэнд хэллээ.
1: Жаахо танай сумнаас 3 хүн татна гэсэн болов. Нөгөө хоёрыг нь ховрохгүй чулууныг датхан байчих. Онд нь гомби явуулаа. Тэрхүү ер нь тэгэл дан таач сөсөлтэй амт ийм хүүхдийг ер нь гадагшаа дүлгчийвэл дээгүй юу?
0: Монгол гэрийн баруун жах чөмчийн суусан хүнд өндийсгийгээд
1: Ялангуй энэ чулууныг чиг жалаад 5-6 хончглаа. Жар олны дунд бүр тархчихсан. Гэхдээ ховрог бол жаахан төвхтэй болов да гэж би бодож шээ. Одоогийн улсууч нь өөрөө
0: ингэж хэлчилж чадна.
1: Үгүй чи чи яаж гэсэн хүн бэ? Эдгийн явдлыг хийж чадахгүй. Чиний өнөө шалуугийн жин, шалуугийн дүү гаргасан сөсчрэгч нь хаа явчихав? Нэг муу аман сүүн арилаагүй хөвгтийг дийхгүй гэдэг чинь яав? Тэр бүлэвсэн эхний өөд чи үг дуурхаас нь ширхийж гинөө, а?
0: Шалуу чайшаан үг дуурч чадсангүй.
1: Жалан ба, ата өөр явдал байна уу? Яв, яв, өөр хэрэггүй, очоод сайхан хэлж байгаа. Дээцээс хэний чирэгд явалгүй явхал хэрэгтэй. Энэ юу байх уу та?
0: Гэтэл хүндэд авч хэлвэл энэ нь их л яшигтай санагдлаа. Хүнд бочих замдан морон гэлдрүүлж тулун өвгөнд юу атгуулчаад надад ийм яшиг тарчих уу та гэж гайхширх юм. Бас дотрон гомби өнөөхөн хормаа хийж байна гэж сонссон энэ ч нэг яшиг болно да. Энэ чулуун гэдэг хүн хэзээ хэрэг татна. Гартаа өртсөн юмыг бүр ханчилчихдаг гэж хүн хэлж ирсэн. Энэ их та муутай амьтан шүү гэж элдв байсыг бодож явлаа. Чулуун гэж шарман чагаан чарайтай этгээн дураасан туранхай өндөр хүн шалуугийн өмнө тод үжигднэ. Чулуун гэртэн ах вэргэнэн дүшээс гахчвэ ямдарж байгаа хүн. Өчиг их нь байхдаа 20 хийлгээд айл гэр болгосон боловч тогтой адилаан хийхгүй мөрийтэй наадам наадаж ягаад байдгаан шүүгдэж Монгол гэрээ нурааж өгөөд эхнэрэнч хүүхдтэйг нь дөрхөмд нь хариулчихсан билээ. Энэний өчиг нь уулна энэ хавдаа нэртэй наадам чин хар тамхины зүтгэр байсан гэдэг. Тэгээд наадам шүүгдвэл хулгай хийж олондоо жигшигдэж ягаад нас барсан гэдэг. Одоо чулуунч чинкэн жамаар явхад хүч мөрөөтэй наадам наах гартаа өртсөн бүхнийг авах явдал жалгаа гарч тэрнээс бүр хэрэг уршиг дасрахгүй болж хүндгүй дотроо чулуун жаланд юу атгуулсан тухай бодож явсаар нэг мэтгэт гаднаа нэрчсэн байлаа. Хүндгүй жоос мөнгөн чонхай хүн биш, тэр олонд хүндтэй. Жаланы жоос мөнгөний төлөө олон хүнийг чирэгдэж аралж нэг гэсгээс нь жоос мөнг идээд нөгөө гэсгийг нь чирэгд явуулдаг ухааныг тон жигшдэг боловч дугай өнгөрүүлэхээс өөр аргагүй. Нэг муу сумны хүнд хошуу жолны өмнө яах юм бэ? Лай ланчиг дээр аргагүй суусан хүнд жамдаан шивээ сүмөр дайрж танил ламынхандаа бууж архиуж өнөөх явдлуудаа ярьж их л орой харж илээ. Өвгөн хүнд хүн нь асуу чагаавар болооч уур омгорон ойр хавдаан алдартай. Хүнд орой харж ирээд хоол вада ганч ицсэнгүй таг дугай сууд суугаад унтахасан өмнө бурхамдаан жулвараад маанаан уашаад мөл таг дугай гэсэн. Хөгшнэн нэг явдал болж даа гэж бодсон боловч өгнөө уурлахаас айгаа дуурсангүй. Энэ өглөө хүнд дахар жаж гомбиг чирэг жалтын мэдгэтгээд барстын өнгөрж үг явуулсан байлаа. Гомб алд алд алхаж бут бурхсан дундуур гэрж үгэн чиглэлээ. Шанаагийн дагж хөлсөн уурсаж байхыг тэр хамаарсангүй. Хоёр хавийн анд мортой явбал бараа ихтэйдээ дуун чимээ гараад ан хийхэд дүмгүй гэж бодоод өгдөө морь мунсангүй билээ. Дээрээсээ шин сургасан үрээнүүд санаагаар нь юр явахгүй. Гомб хүмүүсийн ярьдаг одоогийн нийгэм гэж чадлтайн чадлгүйгээн дарж жоостын жоосгүйгээн жалигдаг үнээс нэг ёс ярихгүй чаг болж гэж ярихыг уулан дэми санаан давдаггүй байснаа одоо бодож үзвэл их утгатай үнэн юм байна. Тэр 14-5 наснаасаа хошуу сумны алван ажил татагдаж жил бүрийн фошиг дахрын алав хүчний ажил хийж амбан ноёдод жаргадж сохор жоосны ойлгүй мөртөн ёсгүй жанчигдаж жагнагцсаар байгаад хүүхдэрэн дотор нь вэтхэр хорсны галгүй манагдсан байлаа. Олонтаа дэсвэрлж өнгөрсөн гом энх ёс ярхан хэдийн болсон нийгэмд ямарч эрэмжил хүслгүй болсон байжээ. Ён гүл гүхшууны малчад манж ноёдын хүнд чигийн аалуунд дарчлагдсан хэдэн зуун жил боллоо. Дундад иргэн улс байгуулагдаад жахарчууд манжийн чигийн алав гайлговчуураас дөнгөж мултраад 10 жил болж байгаа боловч иргэн улсын тулгаж байгаа чигийн алав гайл давтвар ер нь манжин үеэс дэмэж доошлсон юмгүй байла. Чигийн эртний самуундан үргэлжлэн өрөвсөж тэдний өмнөөс хуугийн бөглөөс болгохоор Захрын малчдаас бас л жил бүрийн эди тэди чирэг датсаар байла. Малчд хулын шаргын балар битүү манхын хонгортон сууж захар дүүтүн яман болоод хошуу найдын дардалдоор мөл өнлийн шинлэн амьдарч байла. Хэл хувтын чирэг жарлагдж явсан жалуучуудын өөрийн жогоосын ийм ногдуу байдаг.
2: Тартайла хавичинэ

0: бол эчин хааны алвота хо-хо-хой. Гомбод эндөө өөрийн эхгүй бодогдож, гэртээ ойт сар ирэхэд манхны орой дээр нэг хүн зогсож их яолж харлаа. Анчин хүний гархай нүдэнд тэр нь жайлшгүй хайр тонгор бүсгүй мөнгө гэдгийг итгэж өөдөөс нь хурж очлоо. Наржил хам туранхай баалаг бийдэн хуучин тэлгэн өмссөн хөвөрөн байлаа. Намрын жуулан салх дээлинк нь хормайгийг байн байн дэрвэлжүүлэн үлээж хийсэн. Гомби хурж очиход бэрн бачимжид сандарсан янчтай өөдөөс нь досож очоод,
1: хөөй, өнөөдөр чамай явсан хань сумны дахар ирсэ. Тэгэд чирэгд жарсан гэн бушуу явхаар бэлпээ гэж хэлүүлжээ.
0: Хэн хэлүүлж ийн гэнэ?
1: Үгүй, шалуу хүнд штэ, өөр хэн байх юм ээ?
0: Шинхэн хормолсон тэдэнд ийм гамшиг авч ирэхийг хэн мэдлээ дээ? Гомбо дотроо нь дэлгүртлэн уурж, мосын ойдууд чулуун тэдэнд ямар юм долоолгочхоод тэд ингэж хувирчих юм бол да. Тэр хараасаар хоёул манхан дээрээс бууж гэр зүгэн халлаа. Норжил хам,
1: тэгэд өмнө сая хүндинд явсан, очиж хүндээс гой хүүгийн минь битээ явуул гэж хэлийгээд явсан ш та. Маами мори унаад явлаа. Өндөр маам явнаар сүмжгөө явсан.
0: Хэй, өмнө очоод ямар тус болох юм?
1: Мэдгүй штэ, болдогч байж мэдэн штэ.
0: Тэд урамгүйхэн харьж өмнөгийнхэн иргийг сэтгэл жомнон хүлээж суулаа.
1: Тус болдог бол найзад нэг жаахан бэлэг юм хөрөх юм уу яах?
0: Гэ юугаа өгнө вэ? Манайх тийм олон мөнгөнд оолч байхгүй.
1: Гэ бөхөөгд байх тэр үнэн харсан болдоггүй юм уу?
0: Тэр нэг дөрв тав хүн үнэн асуу. Хоёр чонын арс юу болох вэ? Тэр ноёч чинь жоо лангийн юм бүү юм уу? Эсвэл жоон мөнгөн жоолч иргэн юм авахаас биш дээ. Багсаг юмыг чинь авахчгүй. Бочаагаад чамай ноёдод хэл дүрхлээгээд хань хэрэгд оруулж мэдэн шүү.
2: За энэ үед шалуу хүндийн зүг яссан жайжидмаа давхуулсаар шалуу хүндийн гадаа бууж, морин уян дээр байх эмэгтэй мордын дунд маран уяад шууд гурван дасаг байшингийн чиглэн хүрэхэд өөдөн дээр байсан буутай залуу гомбын мөн болохыг танаад амар мэд мэдэж,
0: за мөм хүнд ноёнтай уулж нь уу, за би мэдгдээд ирье
2: гээд гэрт орж удалгүй гарч ирээд толгой дохгод жайжидмаа бүй дээр их тоос часаан гөвөөд намуухан алхалсаар гэрд орлоо. Шалуу хүнд ханжин дээр дэвсэн хар цагаан хуартай хөх хевсэн дээрэн том дөрвөжин улаан дээрэн босгож дөшид суугаад үлгэрийн ном үжин.
1: За хүнд ноён амар сайн байна уу? Бүй лашн тунгалгүй.
2: Жайжидмаа өвдөг даран улмийн нугалж гүн гихч сөхөрлөө.
1: За за за, сайн сайн сайн сайн явж гин уу?
2: Хүнд ноён биеэн жасад суугаад номоо ширээн дээр хөмөрт тавила.
1: За суу суу суу суу.
2: Хүсэрд гард шувууны сэлүүлтэй хүрэн зандан модон дүшлэгтэй сандал дээр сууж чай ууж байсан шалуу хүндийн гатан гомбын эхтэй мандалчиж, нөгөө талаар ижил сандал дээр жайжидмагийн суулгахад жарч хүүхэн жайжидмаад чай аялав.
1: Ча хаа яваад ирэв да
2: гэж хүндийн гатан асуухад,
1: хаач оцсонгүй шууд гэрээсээ илээ, миний хүү гомбиг чирэгд жаралжээ. Гүй саяхан хоромсныг таанарч мэдэн штэ. Тэгэд хүнд ноёныг өршөөл үжүүлж хүүгийн минь чиргийн албаас гэлтрүүлж хайрлахыг гойхаар ирсэн юм штэ.
2: Жайжидма өндийж баруун өвдгөн хоёр гараараа дарж шалуу хүндийг харсаар хэллээ.
1: А тийм үү? Маргааш өглөө суманд гэж нэр мэдүүлээ. Нөгөө төр хушуун дээр чуглан шүү. А
2: шалуу хүнд ер нь гомбиг өршөөх чараагүй хэлсэнд жайжид маа босож жогсоод.
1: Гүй, ноён та мэдэн үдээ би чин ахч муу хүүхэн түшээд л байж байгаа өнчин бэлвсэн хүн штэ.
2: Жайжид маа хүчир жоглонгоон тоочиж өршөөл үжүүлэхий гойчлан хормой дэвсэж түс түс гэтэл мөргөлөө.
1: Хөй, энэ чин үгээ, энэ чин хөй. Албан чирэгд явхаас биш ямар аминда би жарах гэж байгаа юм уу? Ямар өршөөл үүжүүлэх юм?
2: Шалуу хүндийн шар шувууны нүд гэлэлжиж ардын айлгад сурсан жангаран ахтай муухай асарж гарлаа. Жайжид маа харч ард болохоор бүйэн барьж элдв сайханаар хуйж хэдэнтэй мөргсөнч болох шинжгүй. Хоёул хэлчиг дутам дуунан дээтэж жайжид маа уурандан эмжиг талын малтаж хэдэн хатуу хэлсэнд шалуу хүндийн шархан хөндөгдсөн биз дээ ширээ алгадан өндөлж.
1: Миний сумны жарин гэрийн алинь нь явуулахыг би ямар өөрөө мэдгүй юм уу? Гүрэн төрийн явдал хоншоор дүрж алууны чирхийн жарыг дөрчих санаатай явчихье. Муу өлөгч юм. Ёс бостон давшуурвал чамай хоёртын шүү
2: гэж шүджүн хэлжээ. Гомбин ээжийн уур нэмсэн ботаад урагш дүгэн шалуу хүндий хомхайдан.
1: Хоёхо, манхан газрын чон малын маханд чонхай манай муу хүнд ноён одоо миний маханд дурлж гин үү
2: гэж хашгиржээ. Шалуу хүнд гэчүү мохай хэлэгдэн нүүр нь муудаж дэрэгд байсан дээсэн үжүүрийг татхтай жирэг гэрийн гадаа өдгөөстэй гойлон хонх татгэнж хоёр чирэгээ орж илээ.
1: Чи харна, албан чирэгийн явдлыг харшиж амбан ноёдыг хараасан амандан даваагүй энэ өлөгчний аваачиж 25 шахаадаад хөөж явуул
2: гэж хүнд ноён хөдөөгөн бүрдийлгэн жаллагдав. Эхийгэн явснаас хойш гомбо бэртэгэн хоёул ямар нэг юм гээсэн мэт суудлал алдан байн байн гадна гарч эхийнхэн барай харна. Орен нар шинхэн алдаар гомбин их буурл мороор жүдүүхэн харж илээ. Хоёул өөдөөс нь досож атлаа. Гэнт бэрн
1: пэ муу морноос ойтсан юм ба
2: гэж уулга алдан хашгичхад гом байртаж хүрээд лавж үжвэл эхинг нь хачир түүш үлээсэн гүжин шиг хавдаад гэсэг борж гэсэг хөгөрсөн байлаа. Тэд хоёул гашуудан сандарч ээжэн дүшид гэрд оруулахад ээж нь толгой сэгсэж
1: болохгүй гинэ болохгүй.

маань жалан дуурж хэрэггүй уурчигдаж биднийг бас ёс ярих аргагүй болгочихлоо гэж бодвч бас аргагүй. Энэ явдлыг ингээд л мухарж гомбыг алавдан чирэгд явуулахаас өөр замгүй болсноо тэр мэдэж. Тэгээд гомбын эхэд тийм гатуу хандлаа. Тэр чулууныг явуулахгүй болсон ялтаа нөхдийг чугдруулж гэсэг болсон боловч ойлгохтой нөхчил олсонгүй. Тулж ирэх дэвжээний хатуугаар эсэргүүчэн өнгөрүүлэхээс өөр аргагүй болжээ. Дотрон голчгүй явдал хийх гэж юм штэ. Хүний өд ёс хэлж гарахгүй хоосон омог ноёны сүрэ дарна гэж юм штэ гэж буян живэл. Гомбын уур нь багтарч хүндийн жүг давхна. Гомб хүндийг нэг хорсож чулууныг бас нэг хорсон. Муу чулуун чи наттай ямар өшөө хорсолтэйгээд байн байн хэрэгд оруулаад дарлах гээд байх юм. Дээр удаа чи худлаа намаа хөхөр хулгай хийлээгээд ажааж олон жаалдаж дуун башуур гойдуулсан чинь багчлаагээд одоо харин би чиний орондоо чирэгд явах болчаа. Барахтай хүний дарл сэлхгүйвэл сайхан жүүд байна гэж амандан дүдгэнсээр шалуу хүндийн гадаа давхиж хүрлээ. Гом бочмогчан морин осон буудгүй үүдэнд нь эргэж. За хүндуга би чамд хэлий. Та нар бити унчин өрөөсний учиргүй даала. Намай урдаар чирэг жаалсан бол намай явуул. Чулууны урдаар жаалсан бол чулуунаа явуул. Надад таны амийг досломоор юм байхгүй. Хулгайч чулууны чинь орно би явах дурггүй. Би явахгүй гэж ууртай хэл. Үүдэн зогсож ясны шалуу. Хой хой, тулун хулгайч уловч энэ нутгийн өмн жахыг хамгаалж шүү хой. Чамай чирэг яв гэснээс хойш чи явхад хэрэгтэй. Хүнд гуач гомбтээ эрс тулалтаар бэлтгсэн байлаа. Хой, тулун хулгайч нь тийм сайн юм бол тэрнийг нь чирэг явуул. Би ч бас ууранд гараад нутгийнхаа өмн жахыг хамгаалж чадна. Гомб эрэгчэн сагж исэн морныхан амыг батж нудраган жангтан хорайлдаж хашгирлаа. Хүй хүй, чи чинь хой яасын ёс ярдаггүй хүүхд юм а? Чи муу хүнд юу гэж миний эрхийг жантсан юм? Тэр ямар ял хийсэн юм? Гомб бүөргэнтэх ташууран гэнт олж үтсэн гомб мултарж аваад хүндийн жүг жохон ороход хүнд сандран гэртэн орж байшин гэрэнхэн үүдийг тар хаалаа. Гомбо тэдэнтэй ёс ярахын аргагүй болоод гэринкэн үүдэнд чонгийн хэд балбаад морныхан жолоог идарж гэржүүгээ давхлаа. Гомбо хилэгнэн хосож өөрийн уур амгаа нэгэнтэй дарч чадгүй хэмжээнд хүрсэн байлаа. Шалуу хүнд гэдэг хүн ч бусдын омох сүрдэд дарагдах хүн бишээ. Гомбыг ямагч гэрээсээ гарч жаргаж байдаг дөрвөн чиргээ дуудаж гомбыг одоороо явж барьж авчир гэж тушаалаа. Хүнд давхан яваа дөрвөн жигийн хойно хааж. Ямар дураа юм аа? Чи гэч юу юу? Би гэч юу юу? Хоёулаа нэг үжилчи гэж хашгиржээ. Дөрвөн жалуус гомбын хойноос давхиддан гүрч гэрт нь ороод хэдүүд ночилдан жодлдож давжэн болов. Гомбо ганчаар дөрвөн хүнтэй эсэргүүчлэн тэмч дийхгүй байлаа. Өнөөх дөрвөн жалуу үгч дуурлгүй ханчи шамдан шонголж гомбтой ночилтон дард унгаагаад барьж хүлээд морин дээр нь унууд гөтлөөд хүндийн гадаа авчид. Гомбийн хоёр хөлийг морины гэтсэн доогуур холовж байсан болохоор яахын ч аргагүй байлаа. Уурн намхрад байсан хүнд хүлээстэй байгаа гомбыг хараад ёс мэдгүй муу амтэн чи а? Алман жалгийн мэдгэм үгүй юм уу? Чирэг тхний явгуул тэр явхал хэрэгтэй. Мэдвү? Мэдгүй бол арс махтай чинь хэлчин. Дард унгаад өгсөн дээр а? Дом ташур бойд гэж хашгирлаа. Байшингэрийн гадаа хэдэн чирэг гомбыг морноос буулган ночилдан байж дард унгаад нүүр нүдгүй ташуурлаа. Гомб хөлөөнд хийчилж шалуу хараа. Надад чамд өгөх хэл хавс байх.

0: хэлэхгүй. Миний бүгсэн махаас идвэл ид, муу амьтан чи хүний мах идээд сайн алаа үтхгүй.
1: Гомбо харааж дэлчиж жохуулсаар байгаад тэнхээ тамиргүй болж хөдөлж чадахгүй болов. Тэрний дээл хувцас урагдсан шалбарж, өнөөхөн жалган жохогдоо саяхан эдгэрсэн жахан бэхэн шалбар нь махан дасаж чулсан хувцсын нэвтлэн элс шороотой наалдан бөөм шороо болсон байла. Нүүр амаасан чус уурсан элс шороо наалдан гарч хорсол бэлгсэн нүд нь цагаанаар эргэлдэнэ.
0: Ирнэ, ир, ис, чоо
1: гэж дэрдэн жохсоод тоолж байсан чирэг өндөр дуунаа дуур.
0: Та та та, одоо тэмээ. А, өгчгөл бас ярчиг болно.
1: Шалуу үүдэндээ жохсож байснаа хэлв.
0: Одоо яана вэ?
1: Гэж дэрдэн жохсож байсан чирэг асуула.
0: Э, энийг одоо морин дээр нь, а, хөндлөн тэгнээд үүдэнд наваачаад хайчгаа.
1: Гэж хэлээд шалуу гэттэн орчглоо. Хэдэн чирэг гомбиг дамнаж морин дээр хөндлөн тэгрэж хоёр морьтой хүн морийн хөдлөөд алгуур явж гадна нь арай гэж аваачаад буулгаагаад морин унаад гот алга болоо. Гом ийм болоо тайлж ирсэнд бүгдөө дяхаж дэвжээлээ. Дээр удаа мөн ангиж жохогдож өнгөрсөн болохоор ихэнх норжил зам хаараа хоёроо дагуулж хувцсыг нь тайж шахлын давстай усаар ухаад чивэлдээд дээр удаагийн тхан шархны юм байх болохоор тэр доороо бас дүрхэж аргалав. Гомбихан гонг готорд бас л автлаа. Гомбо дуун дашуур гойдуулаад намрын халуун чагд шархан хувилж халуураад хэд хоног сандарлаа. Гомбиг монгол гэринхэн орон дээр гэвтүүлээд өдөржин эм тан уулвж халуунын хөвж бас л байн байн солоо ярж хараал тавьж сочоод эхийнхэн элг дүрхийг эмтэн. Норжил хам өдөр шөнгүй хажуудан сахид суугаад элдгийг бодоход нүдэн нөлөвсөн байн байн бөмбөл. Шивэ сумын лам нар альсайн эм танаан өгч намхай лам өндөр хар чарайгаан үрчилгэн хөмсгөн жангдаж хэтний хоног гүйж нааш цааш дахуулан бас сүмд ном уншиж байман гомбын жахны халууны сай баахан гаруу болголоо. Энэ хооронд сумны босыг хоёр удаа ирж үнэн хутлын үтсэн ба жайжидмаа хүүгийн нууд далдуур бас хөндийнд очиж хүүхдийн биеийн жахны халуун ороод бас сайн болоогүй. Би ч яах вэ? Жовронтой хүн жовлонгоо хүлээнэ гэж дээ. Хүүхдийн минь чиргийн алуунаас гэлтрүүлж өгөхгүй юу гэж гойлаа. Аргаан барсан хүнд том улаан чарайгаан тавьж. Би ямар мэтг юм биш. Энэ ч одоо хөр залны зарлах шүү дээ. Та нар гэлтрүүлээ гэж бодж байл хашилт залны ирэхээр очоо. Тэгэд ма залнаас гуйгаад тус гарахгүй гэдгийг мэдхи болохоор явсан чгүй гэтэн чимээгүй суучглаа. За сүүд яавд яах гэн тэр гэж тэр бодсон байла. Сар илүү босход гомбын жахны халуун арилж бэйн уух хэвтэн ордоо. Гэтэл бүгдөө хэлж ятхан тэрнийг мөл өвчин хүнд байна гэдэг үг тархаад гэтэн гэвтүүлж норжил хаман тэрний хажууд сахин суулсаар байла. Гомбин дотор отоо яах вэ гэдэг бодол гал болон ночиж эхлэв. Сайн найз шарж амьяан нь байн байн ирж хоёул хэлтэр наадах юм уу хожим яах тухай ялчиж бодол болно. Хой чи тэгээд чирэгд бүр явахгүй юу? Явахгүй. Ноёдтэй тэгж өшөлдөж жохуул жанчуулаад хамаг сүулт нь бас буугаад өгчих юм бол тэр их чинь ямар сайн ярих. Гүй чи тэгээд ингэж өшөлтөөд яаж бас эндээ сууж дийлнэ үдэ? Хашл, хашл одоо ууланд гарсан дээр ба. Би бас аргагүй бол ууланд гарах юм уу гэж бодох боллоо. Яг хэлвэл ууланд гарах чинь аргагүй тойлдаан хурсан арга шүү. Би бас шинэхүү хором болчихлаа. Үнний хэлэхэд эндээсээ бас сал дуугүй байна шүү.
0: Ээ, энэ чинь амархал байдаа. Хаяа шөнө харж ирээд л онцгоод магаш өгнө. Эрт явчихгүй юм.
1: Хой, дандаа тэгээд л болдго юм.
0: Асгүй ой, эхнэрээ аваад хол батагаад суучих.
1: Ээ, ээж бас байнаваа та. Садан төрдөө нутууснаас нь дэми бали явчихад энэ чи яаг болох юм. Тихаа тэлвэл хаартлаа гээд ноёд байна. Чамай хаанаас ирв? Юу хийж ийсэн юм гээд ламар суулгахгүй шүү. Тэгээд ноёд хоорондоо бүр үг нэвтрэлчээд гэнт ирээд чамай байж аваад явчих. Дээр удаа би шахан совилж ийн гээд хөчгөдөнд нахтиндаа сууж яхад өчмтнээс дутааж очоод сууж ийсэн залуу эрэм хоёуудыг тэндээс нь байж аваад явчихсан шүү.
0: Хөй, хөшгтний санчир гэж айхтар хулгай байна гэж чи ярьдаг шүү дээ. Гүй, чи тэрнийг өрн үү дээ?
1: Санчир ч үнээр сүртэй. Хүн бишэр мэрэ. Тийм л хулгай болох чинь ёстой бахармаар да.
0: Хөй, чи сайн болсон. Хоёлаа, хоёлаа ууланд гарья.
1: Чаахан байсгаж яад бодож яад болъя хой. Яг арга яд болоо. Гархаас биш. Болгоод ашиг гарахгүй үлээ шүү.
0: Аяа, чи бас эхнээсээ салах дурггүй байна. Чамай эдгэр сойн, өчин чамай зүгээр суулгачих юм уу? Чи чи ёстой зүйл чи.
1: Гүгүй, болдогч болов уу гэж гордж байгаа хэрэгтэй.
0: Хэй, одоогийн нийгэм бүр самуурчихсан хань ууланд гарчих хүн мөнгө. Гүгүй, тэр ямар хамаар гэв.
1: Тэд хоёр байн байн ууланд гарах тухай ярилж байна. Шархчин сайн болсон бол чигд яв гэж бошиг ирж бас шахам дуулна. Гомбо өөдөөснө. Би тэр чулууны чин оронд фогийн бөглөс бол бай. Би үгээ хэдийнэ хэлчихсэн штэ. Хэлсэн үг хэлсэн мах. Шалуу хүнд бас намайг чирэгд явахгүй байна гэд ялж зуун дашуур гуйдсан. Би нэгэд ялаан барчсан. Одоо намайг чирэгд яв гэж хэлхийн шалтгаан танад байна уу? Чи шалуудан очиж хэл. Нэг үнэгний арсыг хоёр удаа өвчих ёсгүй гэж хэлж өг. Тэрнээс хойш гомбочд яхаж баригтахаасаа сэргийлж энд тэнд явж сүм хийдээр эрэгчин нуун далдаж явбай боллоо. Бүсгүйчд анхур болж гомбод олон жилийн зөрчил оборж эхлэв. За яг энэ үед Фэнжин Гуминжуны тололдаан доктор газар бас л үргэлж хэлнэ. Захрын эс манхан нутаг хэдий боёд бөглөө боловч энд Фэнжины юм одоо бас л үргэлж хэлнэ. Нэтнэн нэг жил Фэнжин Гуминжуны чиг толдаан үүсэж дутааж ухарсан Фэнжин нь Жанчугийн даваны ар хүртэл гэтнэн сөрөг хошууны газрыг талхиж мал сөрөг юм хүмийн дээрэмдэж болоосаа Таваны арийн малчд амьдрахын аргагүй бүр хулан шалгын банкны жахад ухарж орж ирсэн бэлээ. Энд бас нэгэн Фэнжүний чиргээс дутааж гарч ирээд мал харуулаад амьдарч байгаа монгол чигч хэд хэдвээ. Тэд бол бүр зүүн орны монголчууд болно. Мөн Фэнжүний чиргэдээ татагдсан улсууд байсан. Энд тэх жахар монголоос чирэг дайчилж татдаг газрыг Санха боодвиг нь. Энэ Санха боодвигийг мөн Фэнжүний чирэг юм гэн. Фэнжүний чиг нь Гуминжүний чигтэйгээ хэдэн жил тулдаж байгаа юм болоттой. Энэ олон хятад нэр орсон чиргийг нутгийн монголчууд ухааны ч олохгүй. Юу ч гэсэн энэ хоёр чиргийн эрхтэн хоорондоо жодолдож нэг нь нөгөөгөө идэх гэж л байх юм байна. Энэ чиргүүдийн хоорондох тололдаан нүдэлтэн аривцнаас монгол гажраас чирэг датах ядалж үргэлжилж Жанчхуу дүүтэн яамнаас Жанхрын эл гошуудад байн байн чиргийн алав ирж нэг ивэл хэтнэн чирэг авдаг байла. Чирэгд явсан хүмүүсийн үхэж үрэгдгийн олон болж ирснээр бахгүй тэр чиг нь монгол чигийн тамийн орон болжээ. Санха боодвигаас дутаад гаж ирсэн нутгийн монгол чирэг толгой сэгсрийн жалвч лама ууланд гарч хулгай болохоос биш тэр чирэгдэл бүү яв гэж ярьдгийг нутгийн олнууд бүр мэднэ. Тэнд чирэгд явсан хүн дайн тулдаанд явж үхэж үрэгдэх нь олноос гадна хятад чиргүүд нь монгол орноос очсон чиргүүдийг муусайн тэнэг монгол үхэр чирэг гэж элдвээр гутааж дарж дурмжилт. Хятад чиг нь монгол чиргийг юу бүхнийг өмнөө чөлгөөс гадна жохож жанчих, өссөх, ялдаж торгох, хорчих, янж бүрээр дурмжилдаг байлаа. Шанхуа боотгийн нэр алдар монгол газар муудах тутам монголчууд тэр чиргээс дутааж ууланд гарах явдал улмаас улам олж ирж ичээ. Гомбо санчи гэрч ууланд гарах санаатай хэшгтэнд очоод нахчийн дам байж байтал гэнтний өглөө дөрм мотой чирэг дарж ороод гомбыг барьж хүлээд шалуу хүнтийн гадаа чирв. Хагас өдөр морин дээр уюулж ирсэн гомбийн хоёр хөл хөшиж босож чадгүй болсон байлаа. Тэрнийг авчирмэгчэн уяан дээр хоёр гарын ард нь хүлж тавьсан байлаа. Харангуй бултал чирэг тэрэнд нэг том аяр хөйтэн ус өгснөөс өө юу ч идүүлсэнгүй. Гомбо дотроо эднэмэ яах гэж байгаа юм бол гэж бодсоор уяатай хэвээрээ байн байн моншуурн үргэж нэг мэтгэд харангуй болсон байлаа. Гомбиг барьж авчираад гадаа уяан дээр ууж гин гэдэг чимээгийн хэдийн олд сонссон шарж ямян шүн болохыг хүлээж хурц хутаг бараад хөндин гэрийн ойрчо бургаас нь далдалж байжээ. Жамян шалун хөндинд байн байн ирж жарддаг учраас тэдний нохойгийг сайн таньдаг. Тэр гомбиг авч гарахад ихтгэлтэй байлаа. Хүнд гомбиг уяан дээр ууж хонгодоод маргааш бусад чирэгт жалсан хүмүүстэй хамт жалны түргэж өгөхөөр сансан байжээ. Хүндийн хоёр жуудган охид итгэж монгол гэрт ороод үүдээр нь хаяа хаяа гомби харж исэн харуудын чирэг нэг мэтгэд гомбиг алдаж орхисон байлаа. Очоод уяан дээрэн үжвэл уйсан дээсийг нь хотхаар утсан мөр харагдсан. Гомбо жамян хоёр тэршүүн явгүнгүйж гэртээ хальж ирээд ховчос хунар хоол хүнсэн аваад хээр гарч нөөмөр газар олж унтжээ. Шалуу хүндийн чирэг гомби гэрт нь ирж ирээд үгээ болохноор бочиж хайлаа. Ингээд гомбо жамьяны муу өвгөнд хэт хонжээ. Гомбо энх гэнтээр тулж ирсэн оркер ооч гаяггүй хөдөө тэнүүчлэх амьдралд дасгүй байлаа. Гомбо уяан дээрээс утасны сүүлээр чирэгд дат хүмүүсээ нөхөж бүрдүүлээд хошуу яаманж үг хүргээж очив. Гомбин гонд энэ нутагт саднаан дүшиж өнөөхөн ирсэн нэг ядуу айлын залуу үгийг бариад явуулжээ. За тэгээд гомбо жарамдаан жамьяаны тонч жарамдаан сүмдээр ирж авга ламынхан таймуу өндөр маамынхдан хонон өдөр сарыг энд тэнд болтон өнгөрүүлж байлаа. Тэр ингэж хоёр сагарыг тэнүүлж явжээ. Уудлгүй өвлийн дэсхэм хүйтэн боллоо. Тэгээд ванжлаа нэг хөгшин морьулж унаад хээр хөдөө ан гөрөө хийж үнэг чон авалж арсын худалдаад гөрөө салж гэрийн ичний махыгаа шийдүүлсэн бэ. Ууланд бас хатсан түлээ түүж овоолоод дүү батж яргал шар жамьян хоёрыг тэрэг олж долоо нуурд долоо найман тэргээр хэд удаа түлээ худалдаж өвөл таврын идэх бадаа гуйрал бүс бараагаан авч амьдралаа дээш татжээ. Хаврын нэг салхитай шүн. Гомб авга маамийн дан хүч ирэхэд дүү батж ургаланд олч гэртэн орсон хайна. Аха бачээ чанай барих жаар гарсан шүү. Чирэг датхи эсэргүүчэд ууланд гарч холретээ нийллээгээд бас хаа үжигдсэн газарт барьж аваад хошуу яманд ташаах хэрэгтэй гэж юм. Дарыг сүм хийдгүй газар болгонд бүр наачих. Бас чирэг гараад хөдөө айлуудаар чам өржил юм шүү. Гомбодоо нутагдан хаач тохтхийн аргагүй болжээ. Арга мухурдсан гомб жорог шийдэж ууланд гарч жинхэн хулгай болохоос өөр замгүй болжээ. Авгын гадагш гарч гэртэнгүй байсан болохоор гомб дүүтэйгэн хоёул нэг шин хоноод үүрээр босож чай чанж уугаад сайн идэж гэтсэн дүүргээд бас жаахан хүнс авч сүмөөс гарч явжээ. Тэгээд битүү бадар бургаас ургасан манхны нөөмөр сууж байснаа ядраад бас лунтчихлаа. Гэнт цэрэдүүчхэд нар үд болсон болохоор босоод бургаас нь дундуур явж жамьяны гүрж үгээрт. Эрт очиж

0: холбоо болохноор л манкийн нөөмөрд нарыг хацуула. Тэгээ тэнгэр харангуй болсон хонь Жамьяны жүг алхав. Жамьянын мөн таван хантай муу монгол гэртэн хилэн досон дэнгээ насгаад бүтгий гэрэлд нь ганчаар харч явуугаад сууж байлаа. Өрхөө өрхөн бүтөөсөн болохноор гэрт нь аргалын утаа тунарна. Гомбин орж ирсэнийг үдмөч Жамьян дуалдан босч, "Бурха, чи чинь бас барьцгүй явж их юм уу? Саяхан зургаа морьтой зэрэг чамаа ярээд явж исэн. Хөөе, өнөө муу тулун ч осыгаад нэг юм боцчихжээ. Манай муу гэрт орж ирээд, чи муу шарху гомптэй сайн байдаг шүү. Хэрвээ гомби нуугаад баригдвал амтай чинь хэлчин. Ирүүл арга гаргаж ягаад уяад бошуу сивээ сүмд чиргээ хүрээд юм уу? Эсвэл тэр хүндийнд очиж мэдвэл, хөөе, тэгвэл чамаа шагналаа юм шүү. Мэдв. Жагид жагнаал гараад явсан шүү. Гомбо таг дугай дээшэн хад гэтэн. Тэр одоо их ядарчээ. Хөй, би чанаа одоо хаа тэнгийх бол бүл барихтахтай гэж бодож ирсэн юм шүү. Чиний дугай жаалт гараад өдөрт бүр наачсан байш шүү хөй. Би олд үтсэнгүй. Харин манай дүү ярьж ирсэн. Өртөө хүн жээл дээр, өшөөтэй хүн даваан дээр гэдгээр муу чулуу харин жарны жарт нохоо болчихоо. Хой, одоо яан вэ? Жамьян сандарч хэлээд үүдээ нээж гадарш чимээ чагна. Одоо ястай уулан байгаач. Хулгай болдгийг явдлуу болчих та.
1: Ашил тэгдэг хэрэгээ. Өөр замгүй юм чинь. Хой, чи мах хитнө. Би жирэл юм ах чанж үг.
0: Окей, хэн үс чи. Хой,
1: чанчих, чанчих.
0: Жамьян гарч өрхөн зөхөд бөхөөгөөсөн жирэл юм хаваад орж ирлээ. Мах чанж идээ шулууж хоёр найж өрхөн бүтөөгөд хагас чүн үг ярьцууна. Гомбо Жамьяны юм хураадыг муу бөхөөгөд өвдөөс долаалаад хэдэн хоног гарсангүй гэвтв. Өдөр нь Жамьян үүдэн ойслоод айл тайхаар явчихна. Шөн хоёул өрхөн бүтөөгөөд үгдэлгэж суув.
2: Сая та бүхэнд зохиол цэсөө замбал зав зогоож тогоогийн нөхтрүүлсэн хулан саргийн манкг романыг сонсглоо. Тус романа маргаасын өн цагт хүлээ авч сонсчихно уу? Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэн.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 22, бэлгийн уларлын улаанмөрөн жилийн 8 сарын 12, гаргийн 2, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ чахтан.
0: Шулунхо хошо Умратын 3 орны инженерингийн 6 дугаар хугацааны инженерингийн Хулуншраг даагийн өсөр гажирж асуу үүргийн 170-ыг баялуулж, шатаж чанартай үр өвтөмж олсон.

0: Энгийн аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлийн 14-р хугацааны 14-р удааны хурл Шилийн хотод эхэлсэн.
1: Эрен хот хил алсасан мөнгө илгээний тоочхих үйлчилгээний замыг шулуудгсан жирэх мэдээнүүд сонсгоно.
0: Дор нарийн уулга тань танилцаараа.
1: Манай хорооны мэдээ Шулуунхан хошуу хулан шарагдаагийн эсрэг газрын өрчөнд байрлж. Эсрэг газрын ерөнхий талбай нь 1278 тум 3000 мөд хурж. Умраатын 3 орны инженерингийн 6 дугаар хугацааны инженерингийн хулан шарагдаагийн эсрэг газрын засаг үүрэг 358 тум 840 мөв байж. Одоохон болтол нэгэнт 250 гарын тум мөв эсрэг газрын засан жууны 70 үргэн баялуулж шата чанартай үрөв томж олжээ. Ойрд Шулуунхан хошууны жагастай сумнай Баяндурга чагар хүрэхэд манхан дээр торлог хэлврийн элсэн халхавч жигдрэн харагдаж байлаа. Мас элс манхи туулсан жасмал зам жасагдаж, элсэнд зам хашигдаж, нааш чааш явахыг харшилж байсан байдлыг эцэслүүлжээ. Одоо Баяндургачаа 9 түмүү эсрэг газрын ерөнхийлөн засаг ажлын нэгэн дуусгаж, залх залхалуул элс хийсэн жами дарж байсан учир асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлж, элси жасчи элси тогторжуулах ажил илэрхэг үрөтмж олсон байна. Энэхүү үрөтмжийн тухайн газрын засгийн ордны нарлаг оновчтой арга сувгчлэн өнөөхөө атгаж бодтой ажилласан ба өргөөлөн малчтын идэвхэлэн оролцож хүч хөдөлмөр зарцуулснаас салж чадашгүй юм. 2024 оноос 2026 он болтол Шулуунхан хошуу нэг бүлэг голлогтой амьхын төрөлжийг нарлаг оновчтой найдваржуулан эсрэгжлийн сэргийлж элсэж засах салхан хүчтэй чахлахан гэрэл чинийг нэх чохчуулах инженерин Өвөр Монгол ХЭБ-ийн жагийн хулан шараг даагийн эсрэг газрын ерөнхийлөн засаг инженерин Ойн шугаа талнуутаг нуг газар чүлэрхэг газрыг нэх чохчуулан хамгаалж ясан сэргээх инженерин нийтийн асрамжаар элси засах инженерин жиргийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж 3 жилийн дотор 250 гарын тум мөв эсрэг газрыг жасан хэвчээдсэн системцэн амь ухын сэргийн жасалтыг баялуулжээ. Жишээлбэл 2027 онд жууны 80-аас дээшиг жасалтын үргийг баялуулж 2028 онд хулан шараг даагийн эсрэг газрыг тойлуртай засаг ажлыг баялуулахар төлөвлөж байна. Эсрэгжлийн сэргийлж элси засаг явчаад Шулуунхан хошуу малчтын идэвх хөдөлгөөг гүйцэтгэж ажиллаж тэдний амь ухаа хамгаалах хариуцлагаан санаачилгаасан үүрэглэн эсрэг газрыг засах өдөр тутмын хамааралтай хамгаалалт зэрэг ажилд идэвхтэй оролцохыг хөтлөн жолоодж олон түмнийг амь ухаа засагч ба ашиг хүртгэж болгожээ. 2024 онд 1634 малчин жасалтад оролцож хүн бүрийн дундч орлого нь 1,400 төгрөг нэмэгдэж 2025 онд 3200 гарын малчин жасалтад оролцож хүн бүрийн дундч орлого нь 1,500 төгрөг нэмэгдэн 2026 онд 2000 малчин жасалтад оролцож хүн бүрийн дундч орлого 1,2500 төгрөг нэмэгдэв. Шулуунхан хошууны сайн гудах сумнай Баяндөхөм гачааны малчин шижир суруулжилх хүлээхтэн би элси засах ажилд оролцоод 2 жил илүү болж байна. Амь ухааг засахар дамжин өөрийн нутаг усан хамгаалж байхаар баркгүй орлогоо нэмэгдүүлж байна. Онцгой утгуулгатай гэлээ. Давхуул жассан үрөтмжийн хамгаалахын тулд Шулуунхан хошуу тал нутгийн хэсэгчлсэн ханд хамааралтын жагварыг хэрэгжүүлж бүх хошууны 9 сум болгос талбай, жу 17 гачаа тосгон хуваар талбайг нарилгажуулан хуваарлж 10 тум мөгөөр баримжаа болгон жу 39 хамааралтын хэсгийг хуваарлж тал нутгийн хэсэгчлсэн хамааралтын ажилтан жу 65-ийг сонгон хэрэгжилж Хошуу сум болгос гачаа тосхон 3 шатны хамааралтай хамгаалалтын хэсэгчлсэн системийг байгуулав. 2024 оноос нааш нийт 9000 гарэ төрөг удаа, 1,500 гарэ хүн удаа хөдөлгөн тойрон хамгаалалт өрнүүлж, дүрм тогтоолын зөрчим бэлчэрлүүлсэн 46 хэргийн сүвгчийг байчаан шийдвэрлж, амь ухаг жассан үрөтмжийг бүтэмжтэй хамгаалжээ. Шулуунхан хошууны Эрдэнэ далайн гачааны төрөлжүүлийн орны малчин асар суруулжилх хүлээхтэн. Би бол ойр хавийн малчин болно. Мөн чи элс засаг орны хэсэгчлсэн хамааралтын ажилтан. Миний өдөр бүрийн ажил гэвэл элс засаг орнд малууна орж ирсэн эсхий байчааж тор хүрэн эвдэрсэн бол жастаг гэлээ. Ойлгосноор амь ухаан жасалтын урт хугацаа баримталснаар Шулуунхан хошууны амь ухаан орчин тойрон түүх чанартай хөрвөлтийг биелүүлж хөгжилтийн байдал үргэлжлэн сайжрах хандштай болжээ. Шулуунхан хошууны тал нутгийн уран бүлийн дундж бүрхэж 2000 онд жууны 20 дөхөрхөө байснаасаа нэмэгдээд жууны 58-аас дээшэд хүрч Ойн шухын бүрхчийн норм жууны 8.7 байснаасаа жууны 9.8 болон дээшлэв. Давхуулж асалтын орны уран бүлийн хүчлэгийн бүрхэж жууны 65-аас дээшэд тогтурж иж өвснээ дундж өндрийн хэмжээ 15 см хүрхгүй байснаасаа 22.7 см болж дээшлэн Хурай өвснээ гаралт мөв брэд 22.65 кг хүрчээ амь ухаа үргэлжлэн сайжиржээ.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 21-ний өдөр Шилэнгол аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлийн 14 дугаар хугацааны 14 дугаар удааны хурал Шилэн хотод эхлэв. Аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлийн эрхлэгч Жон И хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьж. Дэд эрхлэгч Баюун Чүн, Тофу, Чөшөрүн хуралд оролцсон. Аймгийн намын хорооны гишүүн, аймгийн захиргийн банкын дэд дарга Ван Санш, аймгийн ардын дунд зэргийн шүүх хорооны хороон дарга, аймгийн байчаах ховор хорооны байчаах дарга, аймгийн сахлах бат байчаах хороо хинэн байчаах зөвлөлийн холбогдлохыг хариуцлагатан хуралд эсвэл оролцож. Манай аймгийн өр тунцхорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Фэн Хопин Тана урлагаар хуралд эсвэл оролцов. Хурлаас аймгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөлийн бүгд найрамдах дунд ард улсын хөрөлөгчдийн өрх ашгийг хамгаалах хууль, Өвөр Монголын өр тунцхорны бүгд найрамдах дунд ард улсын хөрөлөгчдийн өрх ашгийг хамгаалах хуулийг хэрэгжүүлэх аргын хууль хэрэгжүүлэлтийн байчаалтыг өрнүүлсэн байдлын тухай мэдүүлэлт. Аймгийн захиргийн 2025 оны аймгийн тус шатны төсвийн гүйцэтгэлийн төслийн тухай мэдүүлэлт. Аймгийн тус шатны төсвийн хэрэгжүүлэлт ба бусад эдийн засгийн орлого зарлагын хянан бодлолтын ажлын мэдүүлэлт. Хуульдсан худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх ажлын байдлын тухай мэдүүлэлт. Орчин тойрны байдал ба орчин тойрны хамгаалалтын харалтыг боловсруулсан байдлын тухай мэдүүлэлтийг сонсож хянан зөвлөв. Аймгийн захиргийн 2026 оны дээр хагас жилийн улс ардын аж ахуй ба нийгмийн хөгжилтийн төлөвлөгийг хэрэгжүүлсэн байдлын тухай бичгийн мэдүүлэлтийг хянан зөвлөж 2026 оны 1-8 сарын төсвийг гүйцэтгэсэн байдал ба аймгийн тус шатны 3 дугаар удааны эдийн засгийн төсвийн тохируулалтын төслийн бичгийн мэдүүлэлтийг хянан байчаахын хамт аймгийн захиргийн хуульдсан худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх ажлын байдалд тусгай сэдвт асуулт авлалт өрнүүлв. Жон И чухалчлагтан шинэ хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлыг сайтар хийхэд үүрэг өнг гэрэлтэй бөгөөд чухал их ач холбогдолтой юм. Бүх аймгийн өр шатны ардын төлөөлөгчдийн хурл улс төрийн чиглэлээр баттгах талаар шинэ санаа ахуйтай байж онлоор зөвсгөлхийг үргэлжлэн чангатгаж ухамсараасан их талд үйлчлэн үүрэг тушаалаан чанар сайтай гүйцэтгэхээр гажир орны чанар сайтай хөгжилтийг батлахад үйлчлэх хэрэгтэй. Хяналт тавих бодит үр өтмжийг нэмэгдүүлэх талаар шинэ дээшлэлтэй болж зөв хяналт тавих, бүтэмжтэй хяналт тавих, хууль ёсоор хяналт тавихыг баримталж үнэнхүү нэгтрэн бүлхэмдэж байгаад найдваржуулалтыг атгаж хөгжилтийг ахуулах хэрэгтэй. Төлөөлөгчийн үйлдэлийг бадруулах талаар шинэ агчтай болж хоёр харилцхийг нэгтрүүлэх дүрмийг найдваржуулан төлөөлөгчийн гэр өртөөгийн ахуйлгийг нийтгэн шилдэгжүүлж төлөөлөгчийн зөвлөгөө сануулгыг бүх хөлхөөр шийдвэрлэх тогтцыг төгөлдржүүлэн төлөөлөгчдөд жохон байгууллалт хайр халамжтай үүрэг тушаалан гүйцэтгэхэд эд хүчинтэй гэх төрөгдөл өгөх хэрэгтэй. Хугацаа солих сунгуулийн ажилд шинэ шаардлагыг найдваржуулж намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт ба өр тунцхорны намын хороо аймгийн намын хороогийн ажлын шаардлагыг гүнжгээд хөгжлүүлэн найдваржуулж хугацаа солих сахлах батын хороо шугамыг чанга сайхан хугацаа солих адлын төгс амжилттай явуутгийг батлах хэрэгтэй. Тус буян байгууллалтын талаар шинэ алхмыг алхан бүгд талаар намыг чанга засах гол чухчийн хариуцлагыг чанга атгаж банкны хороогийн намын удирдах дугаалгын чиглэлийг ажимдах их талыг хамаарах найдваржуулалтыг батлах удирдах үйлслийг бадруулан үнэнч шударга ариун чигч хариуцлага үргэлдэг ардын төлөөлөгчдийн хурлын кадрын агнаг чармайн байгуулж сэтгэлээ нэгтгэж хүчнэн хамтдхан хариуцлага үргэлэн буттай ажиллаж ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын шин байдлыг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй гэж.
1: Манай хурууны мэдэ ойрын өдөр дундад улсын банкын Арын хот хуваар банк хилэлсэлсэн мөнгөлгөөний дүгмжүүлэг төрийн болгод хөшиглэн хилэлсэлэн мөнгө гарган мөнгө гайвуулахыг шууд данснаас гаргах тухайсан ажлын амжилтаа найдваржуулахын хамт хилэлсэлэн шууд дансанд оруулах үйлчилгээг жиргээр ахиулж хилэлсэлсэн мөнгөлгөөний тооцоо хийх үйлчилгээний замыг уламжлуулгачээ. Арын хотын дунд ба гадаад арилжааны аж ахуйлалд солилцооны давтамж өндөр, ганц удааны солилцооны мөнгө бага, бэлмүүний эргэлтийн хэрэгцээ бачим зэрэг асуудалд хөөмөл оршиж уламжлалт хилэлсэлэн дүгнэн бодог явж олон хүний хүчээр ханин харгуулах нь бодлын онтой гүйцэтгэх чагн хажгаартай зэрэг асуудал оршиж байдаг. Иймхүү эдгээр хүчээр асуудал чиглүүлэн дундад улсын банкын Арын хот хуваар банк хилэлсэлэн шууд данснаас гаргах шууд дансанд оруулах хос чиглийн дүгмжүүлэх үйлчилгээний шинийг үүдэж хилэлсэлсэн гойвлгийн мөнгөний системээр шууд уудчлан хасах, мэдээжин явуулах зэрэг бүх явцын уудчлсан маягаар гүйцэтгэн, хилэлсэлэн гойвлжруулсан бэл мөнгөний шууд дансанд оруулснаар олон ажлын явц ба дүгнэн бодох явцыг ихэр дугумчилсан байна. Энэх хилэлсэлсэн дүгнэн бодох үйлчилгээг 24 цагаар тасалдалгүй ажиллуулж, банкин эжигнэлтийн чагва гажар орны хязгаарлалд хүлээслэгдэхгүй болгожээ. Одоохон болтол Дундад улсын банкин Гэрэн хотын Хуар банк хараа торгийн 36 гадаадад гаргах аж ахуйд биелчилж, бомбын барааны гүйлэг, барилгын материал, өдөр тутмын хэрэглэнэ байцын гадаад арилж ажирыг голлохтой хүрээ чарах бүхний хамарчээ.
0: Маны хорооны мэд өрд тайвс хошууны 2 том 7000 хавтгай дөрвөлжин метрийн орон суучийг сайжруулах төрөлжлийн бүтээн байгуулалтын ажил шовтргандан урж, жишэлтээр 10 сарын сүүлчээр бүтээн байгуулалтын бүх үүргэн биелүүлж 11 сард ашиглалтад оруулахар байна. Лунчин Шэфу Жаян суугаал торгийн 1-р хугацааны барилгын гажирт ажилчид яралтай ажиллаж байлаа. Төрөлжүүлийн ерөнхий барилгын талбай нь 2 том 7000 хавтгай дөрвөлжин метр байж 2000 бөгөөд 25 оны 9 сард барилга эхлүүлж байна. Төрөлжүүлийн борлуулгын хариуцлагатан Жамун Е сурвалжлах хүлэгтэн барилгын ажлын дүрмжлийг чанга журамлан бүтээн байгуулж байна. Суугаал торгийн ногоор улалт бүхэл жогчийн байршуулалтын жүрэг төлөвлөгийч одоохны хамгийн шин баримжаагаар журж төлөвлөс юмглэ. Орон суучийн асуудал нь ардын амьдралын аж жаргалтай холбогддог. Одоохонд орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамн яг сайн гэр байшингийн бүтээн байгуулалтыг ахуулж, сайн баримжаа, сайн жүрэг төлөвлөг, сайн материал, сайн барилга, сайн хамгаалалт таван талаар нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж байна. Тайвс хошуунд орон суучийг сайжруулах төрөлжлийг найдваржуулсан нь яг энхүү төрийн бодлогийг үндсэн шатанд найдваржуулсан буттай үйлдэл болно.
1: Шилэнгол аймгийн Хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч уяхны мэдээлснээр Жүнгөжөмчин хошууны мант булга болгосны мант булга гачааны малчин хос баярынхан таван хошуу малан төгс сайхан малжиж байх мөртөн жундаан болгосныхан ойр хавьд жуулчлалын газар эрхэлж гүй сааж чигээ борлуулан орлого нэмэгдүүлж байна. Хос баярынхан адуу малжиж гүй сааж чигээ борлуулад нэгэн 12 жил болж байна. Анхынхандан 7-8 гүй сааж байснаа ойрын 2 жилээс 30 гүй сааж өртөн тусгай хүйтэн хөмрөгтэй болохоор жилийн дөрвөн улирлаараа чигээ борлуулж голдуу хөх хот хөлөн байр улаан хачир гажраар бөөмөр борлуулдаг. Хос баяр гүй сааж чигээ борлуулгаар барахгүй уулна морь ууж хурдлуулж байсан түүхтэй. Тэр 17-тойгоос эхлэн 30 жил шахам морь ууж уйсан морд нь их баг найраар 80 удаа төрүүлэн 2 жугаад удаа айрагдаж байжээ. Ойлгосноор эднийхэн адуу малчгийн дагуу бас шилдэг үлдрийн үхрэр хонима малждаг байснаа өнгөрөх жил хороо тэмээ худалдан авч малжин одоо таван хөшөө малан төгс сайхан малжиж байна.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 1-8 сард манай аймаг улсын дотоод орны гадныхын бэл мөнгийг нийт 2,022 доншоор 3,000 төмөн төгрөг татан оруулж дээр жилийн адил хугацааныхаас жууны 12-оор нэмэгдсэн.
1: Манай аймаг 11-р бүлгийн Чахлан холбооны нийтэм үйлчлэх төрөлжүүлэр дамжуулан жуу 62 чимээ холбооны суур өртөөг шинээр байгуулж, энэ үнд 5G суур өртөө жуу 24, 4G суур өртөө 38-ийг байгуулж, төрөлжүүлэх 8 сарын сүүлчээр нэгэнт барилга дуусгачээ.
0: Ойрын өдөр Шилэнгол аймаг Шилэнхот 2 шатны гал төмөрийг сэргийлэн унтрааж аварн туслах салам учир хараа орны суугаал тойрог, олон нийтийн сөлөөчл чингүүний гажир зэрэг хүн хар олон чуулга талбар гажирт гал сэргийлэн унтраах ажлын сүнийн байчаалт өрнүүлж, амралтын хугацааны галын аюулыг сэргийлэн эжимдэх голдлогтой гогчоогоо чинг анхааран, амар төвшнээ далд гэм суугийг тухайн талбарт нь байчааж, дараахан хөдлөлчөж халан сайжруулахыг шаардан, далд гэм суугийг тэр дараад нь тойлбартай сэргийлэн эжимдхийг үнэнхүү биелүүлжээ.
1: Энэ чинь нөвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нөвтрүүлэгч мөнгөн чичиг, алтан долгон, шингээгч ариун чанаа, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянагч үцэглэн, ерөнхий хянагч бүрэнд. Шилэнгулын радио талбас хорооноо Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс 25 өдрийн 20 цаг болтол ямар улах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн тунгалагсагтэн үүлтэй жүүнээс 4 дэсийн салгасалхлана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүшиж Шилэот, Улгай, Жүнгөжөмчин хошуу, Баруун Жүнгөжөмчин хошуу, Авах хошууны өмнө бий, Сунжин хошууны өмнө бий, Сунбарын хөшөөний ихэнхий газар орон Хөөчөр хөшөө, Шулуунхөө чаан хөшөө, Тайвс хөшөө, Шулуунхөө хөшөө, Долон Ур шанд баг бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Хэсэгтэн солгуурсгал чагуур илрэнэ. Нөгөөдрийн 20 цагаас 25-ны өдрийн 20 цаг болтол үүлэрхэг улгай жүнгжмжин хөшөөний жүн бэй баруун жүнгжмжин хөшөөний хойд бэйд дун жиргийн бороо орно. Жүнгжмжин хөшөөний баруун бэй баруун жүнгжмжин хөшөөний өмнө бэй Шулуунхөө чаан хөшөө, Тайвс хөшөө, Долон Ур шанд баг бороо орно. Баруун хоноос 4 дэсийн салхсалхлана. Бүх аймагтад улааны хэмжээ 6 градус орчим буурна. Шилээт оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруунаас 2 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Зүүнээс 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлшиж баруунаас 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 7 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Зүүнээс 4 дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлшиж Шилээт улгай жүнгжмжин хөшөө, баруун жүнгжмжин хөшөө, авах хөшөөний өмнө бэй, сунжин хөшөөний өмнө бэй, сунбарын хөшөөний ихэнхий газар орон, Хөөчөр хөшөө, Шулуунхөө чаан хөшөө, Тайвс хөшөө, Шулуунхөө хөшөө, Долон Ур шанд баг бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Хэсэгтэн солгуурсгал чагуур илрэнэ. Нөгөөдрийн 20 цагаас 25-ны өдрийн 20 цаг болтол үүлэрхэг Улгай жүнгжмжин хөшөөний жүн бэй баруун жүнгжмжин хөшөөний хойд бэйд дун жиргийн бороо орно. Жүнгжмжин хөшөөний баруун бэй баруун жүнгжмжин хөшөөний өмнө бэй Шулуунхөө чаан хөшөө, Тайвс хөшөө, Долон Ур шанд баг бороо орно. Баруун хоноос 4 дэсийн салхсалхлана. Бүх аймагтад улааны хэмжээ 6 градус орчим буурна. Шилээт оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруунаас 2 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Зүүнээс 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлшиж баруунаас 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 7 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулт авлах утас нь 3313 4011 855.

0: өндөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө батхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан балжит соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Самбац хачвэно эрхэм сонсогчдоо та бүхэн сайхан амарч байна уу? Шилийн голын радио телевизор оны Монгол радиогийн малчтын хан тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. Би хөтлөгч Урхан байна. За өнөөдөр улдаар одоо нэвтрүүлгээр хөвгчэр хошууны богдын гол сүмний цагаан дэрс гацааны малчин баяртуутай утас холууж ярилцсан орнуулахад бэлхэн болоод байгаа юм. За гээд өнөөдрийн одоо нэвтрүүлгийн чичний утсыг нэвтрүүлгээр байна. За сайн байна уу та? Сайхан амарч байна уу? За ингээд өнөөдрийн сайхан мэндийг нийт олон сонсогч олны хүмүүс сүргийн мөн нэвтрүүлэх хамт олны өмнөөс манай нэвтрүүлэг сайхан ярилцсан өг гэж баярлалаа танд.
3: Сайн байна уу? Хэрэв сайхан мэндэ ингээд сонсох та бүхэндээ хэрэв сайхан мэндийг хүргье.
2: За баярлалаа. Орчмын өдр яарууд байгаа байх таныхан өвс садлангийнхаа ажлыг эхлүүлч хөө. Тэгээд ерөн өөрөө бас ерөн танай гэр бүлийн хувьд садлантай юу? Тийшээ бас өнөө жил хөргороо ямар уу?
3: Энэ жилийн хуваар ажлууд одоо манай өдөр шилэн гол аймгийн баруун өмнө жаха. Одоо ингээд энэ жилийн хуваар одоо энэ баруун төрөл зүгээр. Батлангаан бодод өөрийн юугаар шийдвэрлэв. Би энэ хоёр өдөр я хатлан гарчгаад хатжина.
2: Тийм байна. За тэгэхэд бас одоо завч хөлөө гаргаж бид бүхний урилгыг бас цаашин нөрхөөгөө бас сайхан хэрэлцээ өгч гэдэг үнэхээр их баярлалаа шүү. Манай малч хүмүүс ч одоо энэ цагт бүгдээрээ л яруу аз хажина. Танай бол яг цагаан дэрс гацаа тийм ба?
3: Тийм манай бол энэ хөвөшөр хөшөнэ богдын гол сүмнээ цагаан дэрс гацаа. Цагаан дэрс гацааг төрүүлэн Шилэнгуд аймгийн баруун өмнө жих одоо улаан чуур аймгийн
2: Тийм байна. Хуадагтай ойрхон байгаа юм байна шүү дээ, тийм ба. Тийм байна. За одоо баг хэдийн муу хадлан хадах төлөвлөгөөтэй байна өнөө жил.
3: Манай ийшэн бол ер нь одоо газар нутаг одоо өөр газрын бодлол царцгүй баг шүү. Манай цагаан дэрс гацаахтар бол нутаг үлчээр бол том баг.
2: Тийм байна.
3: Тэгвэл би одоо өөрийн нэг бол газар байна, эргээд бутаа төрөөсөн нэг муу бүд газар байна ингээд нэг тэгэхээр бодлоо талаа нэмж өгөх юм хата. Энэ талбай байна. Гэвч шинга нэгэн гол шинга.
2: Тийм байна. Нийтэмдээ л бас жоохон хатлан шингэн байна. Нэг цэжлэн малчд бас орвол. Тэгвэл өөрөө ганцаараа хадчих нөөс хөлсний хүн хэрэглэн үү? Ажлын хамжааны хүн хэрэглэн үү?
3: Хатхан өөрөө машинаар хадчих нь. Тэгэхээр нэг баад мохорын бодод төтөв үзлээ бач.
2: Тийм байна. Өнөө жилийн хувьд бол бас одоо на хатлангараан болгочихно усгүй бас ерөн жилдэн гаднаас бас мөн ус бортоо нөөчлөдгөө автгүй хаталтаж.
3: Одоо ер нь нэтнэн бас сайн шүү. Нэтнэн манайхны хатлангаан идүр санга нэг бүлэг хоч хоостой устсан байна. Ингээд өнөө жилийн сайхан нэг зүйлээ давтар бар хатлангаан бодлоо өөрөө шийдвэрлэх нь байг бодож байна.
2: Тийм
3: байна. Мал чөөх.
2: Хм.
3: Өөр чирэг кэнэ нэг тэнчүүрийг.
2: Тийм тийм.
3: Эсвэл хатлаар малчнаар мал чөөх юм байна.
2: Хм. Тийм байна. Тэгвэл танайх нь саалын үнэ малчдаг гэсэн тийм ээ. Одоо малдаж ухаан талаар ярил.
3: Манай удаан захир хоноор гол болооч.
2: Аа.
3: Манай удаан нэг хэрлэр гол болоо. Нэгэр гол болооч одоо олон төрлийн гэж юм тийм харагдамаар хэдэн жил ангиад хийж ирчих. Манай бол гол нь захир хоноор гол болоод байна. Эргээ саалын үнэ байна. Саалын үнэ бас нөх хэрэгтэн толгой байна. Ангаад төв цагаараа мэт цагаан идэг өрдөн болох манай төрөөгөд 3 жилийн өмнө ана кушанаас нь төрөл зүйлээр манай цагаан идэнэ боловсруулах энэ төвшөлтэй нэг нэг боловсруулах гэрээг өгөөд төрөл зүйлээр олгоод одоо ашдаг юм гэж цагаан идэг хөдөө нам болоод а боловсруулаад одоо кушан төв ад тэр одоо ойр орчмын газар орно дараа нэг болчих.
2: Тийм баяжтай. Тэгвэл бас тусгай одоо өмнө 2 жил бол бас энэ цагаан идэ боловсруулах тоо суур бүтэн байгуултыг хийсэн байж та тийм байна. Тэгвэл ч одоо
3: хийхэрэг одоо нэг том тусгай захар хааны. Гэтэ нэг харгаре тали үнэ тэнгэр мэж.
2: Тийм байж та. Өнөө жил бол бас үн ханш зүгээр байна тийм ээ хүний үн ханш бол.
3: Энэ жилийн хавар малын үн зүгээр байна.
2: Тийм байна. Та наа хамаалын зарцуултаа хийхэд эхэлж хөө.
3: Манай бол одоо нэг шийдвэр гаргах. Манай бол 2013 онд удаан гэр бүлийн зугаатлын газрыг хийж.
2: Аа, зугаатлын газар хийсэн байна.
3: Тийм, манай бол одоо энэ удаан цагаа зарлахын, гадаанд зарлахын, эргээд бас уу яа, хамгийн нэг нь устын замаа зарлахын. Тэний хажууд байгаа. Тэний нүхтөрөө би 2013 онд эхлээд энэ гэр бүлийн малтын, гэр бүлийн зугаатлын газрыг хийж.
2: Тийм байна.
3: А шийдвэрлэх захтай ханаан бол одоо нэг зөнд бол
2: өөрөөр гаднаа борлуулах гэж тийм ба?
3: Гаднаа борлуулах.
2: Тийм байна. Тийм байна. Одоо зугаатлын аж үйлс хийх юм бас одоо энэ малдлаас гаднаас өөрөө бас ч гэсэн бас орлоготой болчихно тий. Тэгэд яг одоо та наах мод энэ дээр тохируулаад одоо өөрөө бол гаднаа бас нэг хэсгийг нь бол зарчдаг юм байна. Энгүүд бас цагаан идэгэн бас боловсруулах. Тийм байна. Тэгэхээр энэ цагаан идэ борлуулах зам бол бас их амархан явагддаг байж та тийм ээ? Танд үү.
3: Тийм, манай цагаан идэ одоо гарахгүй гэдэг бүр.
2: Тийм байна. Өмнө нь бол бүр л тогтчдаг юм байна. Борлуулах бол сайн байдаг юм байна. Тийм байна. Яг одоо 511 улсын замаас хойрхон байдаг байж та танай гэр бүлийн зугаатын газар. Ямар нэртэй?
3: Манай марчин айл зугаач гэдэг.
2: Аа, марчин айл зугаач. Энийг баг жилдээ хэдэн сараас эхэлж эрхэлнэ үү? Хэдэн сар болтол хийнэ үү?
3: Ба таван сараас одоо эдийн өвс хадлаа одоо цөөрчихнэ. Эдийн улаа ердөө цөөрчихнэ.
2: Тийм ба.
3: Аа, нэг тухгүй хамгийн эхний хугацаа бол 7-8 сар юм орчим.
2: Тийм ба. Яг жилдээ гол удиралт төвлөрүүлж байгаа ястай. Тийм ба. Яг бүтэн байгуулалтын хувьд бол снэлэн мөнгө төгрөөс арчулсан уу хамаг дөрөв эхэлж хийхэд
3: яа даа гэхэл хийгээд хийх төр нэг мөнгө гэртээ эхэлж хийсэн. Ингээд жил бүрийн нэмсэр одоо бас нэг тоо тэрэн татгч төрүүлэн талбайтай нэг хөдөлгөөний гэр байна. Хоёр гуцкарын хүн суучих хоёр өдөө мөнгө гэр байна. Ингээд нэг жил бүрийн нэмсэр бас нэг төмөй хөт мөн дүүргийн
2: тийм байна. Тийм байна. Бүтэн байгуулалт яс их сайхан хийсэн ба шүү. За ямар ба юм эхэлж ихэд бас түрүү алах юм жохол тийм ээ. Бас нэлээд хүч хөдлөмөр орно. Өөрөө бол одоо хөөчөр хөшүүний улс төрийн зөвлөгөөний банкын гишүүн. Энээс гадна одоо таны гэр бүл бас бүх улсын хамгийн сайхан гоё гэр бүл зэрэг 10 алтыг хүртсэн байна. Дахвал та өөрөө хөөчөр хөшүүний 8-р удааны үндэсний бүлхэмдэл тавшилтын төрөүний хов хүн зэрэг сайхан 10 алтыг олсон. Бас малчтынхаа дүнд их сайхан дуурал үзүүлж байгаа. Одоо цагийн малчин байж байгаа. Тэгэд өөрөө одоо хэдийн оноос эхэлж улс төрийн зөвлөгөөний банкын гишүүн болсон.
3: Би үлэн хавш хөшөнө 15-р автанада үлдэлгүй байнгын гисгэ. Одоо энэ жил бол 5-р жилийн багцны хөчөө болж байна.
2: Тийм байна. Энэ сан гатнаас та арван сахан ажлуудыг хийсэн байгаа. За, тулах хайр хатамжийн холбооны ахлагч байсан. Тэгэд энэ талаараа бас ярьна уу? Тэгэд малчин хүн бас өөрийнхөө зав чөлөө гаргаж нийгэм нийтэд сайхан дуурал үзүүлэх үүднээс арван сахан ажлуудыг хийж ирсэн баг. Энэ талаараа өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас чөлөөтэй ярих уу?
3: Тулах хайр хатамжийн холбоог зориулсан 2015 онд байгуулагдсан. Яг ингээд ардийн дотоод данслуулсан нь 2016 оны 3 сард удаан ардийн дотоод данслуулаад удаа өнөө жил болоход удаа бүхэл 10 жилийн үрийг үтчихсэн. Ингээд 10 жилийн туршид манай нөгөө байгууллагатаа маш аваад удаа 80 хүн нэр сайн дурцуултай. Одоо энэ жил бол тэр мөн 80 нэр сайн дурцуултайгаа нэгэнтээ 10 жилийн үрийг үтчихсэн. Тэгэхээр 10 жилийн турш удаан манай одоо одоо хүртэл тэрнийг чиглэх ногооруулах гимдэг хүчтэй дэмжих нартай чухал хүмүүсийг халамжлах зэрэг одоо олон сайхан болох хүмүүс өдөр нэг ингээд бүртгүүлж үзэр 400 ихэн одоо нэ сайн дурын үйлчлэгийн наадлыг бол хийж ир. Ингээд бол энэ нийгмийн сайн үндэст одоо нам засгийн шагнал хүлээг бол одоо олон удаа хурцж байна. Ингээд миний нэ бүртгэснээр бол одоо олон төрлийн хөргөсөн хүмүүлэх үгийг чинь харагдсан 8 удаа тассан байна. 8 удаа тассан байна. Ингээд одоо то аймагаар нэгтсэн одоо шидэг амбаг усны одоо хэрвээ жилийн шагналт хөхийг үүдээ харин тасцсан. Энэ бид 2000 ерөн андууд байна. Манай үдэн бүхэлдээ хамгийн гоё бүрбүүд 2021 андууд байна. Өчнө 5 цантай бүрбүүд. Эргүүлтийн одоо эрвантай хэвэл күрчээсэн.
2: Тийм байна.
3: Энэ жил бол одоо юу гэдэг нь бохоо нэ үнэтэй бүгдний түүний хог нэ.
2: Хурцсан тийм ээ. Ингээд одоо танай гэр бүл бол бас их сайхан 5 сантай гэр бүл боллоо. Тэгвэл бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл боллоо. Тэгэд энэ сайхан гэр бүлийн хандлаар бас сонсогчдоо танилцуулна уу?
3: Миний энэ яруу өндөрхөн хаас одоо миний энэ төргийн тэгэхээр одоо бол энэ төрчтэй та хамт хийх хэрэг байна. Би өөрөө ингэж хоёрын хонд авна гэдэг. Энэ хамт хийх хэрэг. Гэтэ манай агрийн үүгээр авчихад бол одоо миний энэ хийсэн үйл одоо энэ толгын 10 жилийн туршхан шагааг батнаа өгөх тул хаалт миний хат одоо төсөв болж байгаа гэрийн хүний одоо гол юу болно гэдэг бодлоо. Тэр одоо чөлөө жаваа надад одоо нэг орж одоо гэрийн ажлыг бас ариун ариун оруулж хийж ирсэн. Би одоо эдгээр ярваа хатаг хийхэд би одоо тэрмээд нэг катсаа явууста энэ адрууд оруулж чинь гэр юунд одоо хаад миний хард шиг бири хүмүүс юм байна. Үстэй дээр супер байна гэдэг юм.
2: За танай гэрийн хүнийх ингээдөө бас сонсогчдоо танилцуулж өгнө үү? Ажил сайхан бүсгүй.
3: Манай гэрийн хүн бол одоо жижигхэн үе.
2: Тийм байна. Өөрөө бол одоо суу цагаайдаагаан боловсруулаад зандаа мас угаатлын ажилсаа эрхэлсэн ихэл яруу тийм ээ. Тэгээд дөрвөн өдрөлтийн төрчтэй өстэй сайхан харга бүлдэн бас самтаа ангад авч яваад энэ сайхан хөдлөмөр бас талгаар болсонгүй бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл боллоо. Тэгвэл бүх улсын бас 5 сантай гэр бүл боллоо тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо танай гэр бүлийн бүх хүмүүсийн хамтын чирмэлэх гэж та бас сая ярьлаа. Өөрөө бол тулах хайр халамжийн холбоогүй бас 10 жил ингээд авч одоо татартаа хамт сайхан зөв энерги хүн ардан хүргэж ариун сайхан буйны үйл явдлуудыг бас хийж ирсэн байгаа юм байна. Тийм өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр хөвчөр хошууны богдын гол сүмний цаан гацааны малчин баяртуу сайхан ярилцаа хөгж байгаа. За энээс гадна та одоо өнөө жилүүд гошууныхаа 8 дугаар удааны одоо үндэсний бүлгэмдэл тавшилтын төрөүний ховхон бас болсон байгаа. Энэ шагт дэс одоос таны сэтгэл ямар байсан уу?
3: Ийл одоо манайх нэр одоо сайн баанч аймагтай захын ярьж юм ингэж бас баяр жил бол тахт үндэсний ангад юутай захын ярьдаг. Эхлээд манай өсөн би өсөн 2022 оноо төгсөд үлээнэ. Баалаг жил нийгэм чинь үйлчлэгэн компани одоо маш их хөрөнгө ариун чиврийн үйлчлэгэн компани бүр. Энэ нь одоо манай бүгдийн гол сум нэ 11 гацааны үлээнэ. Маш их хөрөнгө ариун чиврийн үйлчлэгэн ажиг хийх өндөр одоо манай гацаа бүрийн төлөв нэг чиврэлэгчтэй. Тэгээд тун надад бүгдийн нэг цагаан чинь бас нэг хоёр нэр долоочтой. Мэтэр хитэм 13 нэр энэ компани атлаж хэ. Ундуд бас манайс харнуур гэж байна. Тариалах гэж энэ төр байдаг.
2: Аа.
3: Санга бид нар нартай тэгэр болоод одоо нэг бүхэн дээр одоо юуны атлыг арван чинь ингээд анхлаа дүр бид нэг одоо өгч хэлнэ. Бидний төв ингээд яг хүмүүстээ одоо бид нэг байнга ойртож ингээд цахин харилцсан ингээд яагаад одоо өнөө өрхөд бидний маш тайхан ингээд хавталж
2: байгаа байж тийм ээ.
3: Аа маш хөрнөн ариун чибрийн хатлтэр бол одоо өнгөрсөнтэй бат бол өнгөрсөн 3 жилийн бат бол 2000 цахин үдүнийг авчирсан. Одоо миний одоо юугаар асуудал талахай халамжийн хадуугаар хэлвэл бид надад 10 жилийн турш одоо ариун ариун хүндтэй одоод очиж ингээд гадар хийсэн. Бидний зүйл үндэстэн ястан гэж ярихгүй. Та бичтэй хүн бичтэй өдөрт тэдэнд очиж билсэн. Аргатан юмтэй настай чууд өвөсөг хүснэ хэцэнд юмд хүмүүс настай хүмүүс одоо одоо холбоо өгсөн мэдгүй юм байхгүй. Этот мангод үндэстэн бүр мэд. Өгөөм хүмүүстэй. Ингээд үндэстэн одоо үндэстэнэ одоо нартай одоо ингээд маш тайхнаар ингээд
2: Тийм байна.
3: Би яагаад ингэж хэлж байгаа юм бэ? Санаа унших нэг

0: Ирэн одоо гацаа нутгийн хөгжил тохиролт бол бас хоорондгийн бүлхэмдэл нэгтрэлээс юун салж чадахгүй тийм. Тэгэд хамтдаа бас сайхан зүйлийг бүтээн байгуулж хийхэд сэтгэл санаа унаа нийсэн байх хэрэгтэй. Хамаг төрөө бас бүлхэмдлийг эрхэмсэн байх хэрэгтэй. Энэ талаараа та нар бас их сайхан ажлуудыг хийж байгаа юм байна. За танай гэр бүлийн хувьд бол ялчгүй бас одоо ариун хүмүүс хандум сайхан дуурал болж явж байгаа. Одуулж явж байгаа сайхан гэр бүл. За ерөн өнөөдөр бол одоо таны хувьд өвсадлангаа гарцсан л бас яруу тэгэ. Тэгэд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр сонсогчдоо сайхан ярилцаа бас хүргэж байгаад их баярлалаа. Тэгвэл одоо нийт олон сонсогч олондоо ярих хүс сэтгэлийн үг юу байна?
1: Гэрт өнөөдрийн миний ярилцаа хүлээн авсан сонсогч та бүхэндээ маш их баярлаж байна. Тэгээд та бүдээд айлгийн хатчиргаа сайн сайхны өнцөг өнж байна.
0: За баярлалаа танд бас. Ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсье. Айлгарт нь улам сайн сайхан баяр хөөрцөлж иргэлтэй байхыг хүсье. За баярлалаа шүү танд.
1: Баярлалаа.
0: За баярлалаа.

0: Ирэх мөндөө сонсогчдоо сая манай нэвтрүүлэг цаах ярилцаа өгсөн чичин бол Хөвөлсөр хошууны Богдын гол сумны цагаан дэрс хацааны Малчин Баяртуу болно. За Малчин Баяртуу өнөөдрийн нэвтрүүлгээр өөрийнхөө одоо 2026 онд тус хошууныхаа 8 дугаар удааны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын төрөүний хов хүн болсон өөрийн тэр сайхан төрөгдөл. За тахвал 2020 онд эдний гэр бүл бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл бол 2021 онд бүх улсын 5 сантай гэр бүл зэрэг ариун хэр уултрыг хүртэж исэн одоо малчин хүний дарсахан сэтгэлээ бас бид бүхэн товолцлоо. Тэгээд эднийх нь орчин бас одоо өв садланд агарцсан яруу байж байгаа. Энэ ундамд Баяртуу бас тулан хайр халамжийн холбоогийг одоо авч 10 жил болж байгаа. Энэ 10 жилийн дум дарван сахан үйл ажиллагуудыг хийсэн хүмүүстэй төгөөсөн. За тэгвэл энэс гадна бас малчин хорны одоо үйлчлэгээний компани гэж ариун цэврийн үйлчлэгээний компани энд одоо болоход 13 гишүүнтэй. Тэгээд бид нар бас өдөр тутмын ач амьдрал дүнд өөрийнхөө зов чөлөөгөөр хамтдаа ингэж нэг компани байгуулж сайхан ажилгуудыг хийж ирсэн. Энэ талаараа би түүхэнд ярьлаа. За нэвтрүүлгийнхэн жотондон бас баярласан гэдэг сэтгэлээ илтгэе. За үлдэж байгаа нэвтрүүлэг бас нэвтрүүлгийн цаг 10 минут үлдээд байна. Энэ 10 минуттаа манай сонсогчдын одоо хүслээр зүүжимчин хошууны жаргал ээжийг бас сургуулжилсан байдаг. Энийг сургуулжилгээ дахин бид бүхэн төрөгж өгнө гэж манай сонсогч энэ сайхан найдалгий тавьсан байгаа. Тэгээд сонсогчийн хүсэл найдалхаар зүүжимчин хошууны гар уран өрөө бас бодсон бос үйлийн өвийн өвлө уламжлагч болох жаргал ээжийг сургуулжилсан сургуулжилгийг малчтын нэвтрүүлгээрээ сонсогчдаа хүргье.
1: Аа, баасан би ойлд тултай. Миний ээж бол одоо их уруу хүн байсан. Эргээд нээ өсхи урлагийн ярахад би нахч байж юмс ярах хэрэгтэй байж юм. Миний нахч байж бол онч хойлн энэ дуут балгасан там бол нэртэй ширмэлчин байсан. Тэгээд бол одоо ээжийнхээ хажуунд суугаад чи үтсэн энэ ердөө багдаан бол вэлгдгүү гэсэн. Аваад одоо юу ч лээ тэр үед л өсхи байхгүй ш та. 5-6 наснаас наваад ингээд чи үтсэн. Аваад ингээд одоо элд үсэн юм ойн гүш.

0: юм уу, бүртгэх юм уу. Тэгээд л одоо ажилд ирдэн багтээ. Багаасан багтээ. Чигээд одоо 15 6 хүрээд миний ээж ширдэг энэ ойхын үйлээ, нахч ээж энэ төрөсхийн ингээд ойхын үйлээ би хаж унасан сурсан юм шиг та. Миний ээж бол тийм чи чашин чашин юу шитхэн чашин хүн төр болоод л гэж ингэж хэлнэ. Тэгээд миний өмг ээж байсан. Чи энэ юм жааж өгөхгүй мөртөө чашаа хоолоо. Чаг өөрөө дуртай юм. Энэ зураг энэ төрийг бол одоо би яг яаж сурсан сайн мэдэхгүй. Юу гэсэн би ээж их хаж унаслаа энэ сурч шээ.
1: Тийм байна.
0: Чим дуртай. Тийм байна. Одоо гадаа гадаа эсхийгээ ингээд би бариад авбал нээ нэг барсаар дараа нь юу хийх лээ. Ямар шиг маягтай юм хийнү гэд. Тийм нэг амар дур бахтай гэсэн үг. Тандан бодож сэтгэж явна. Өөр юм. Ингээ бодож сэтгэад ингээд юмаа ноёод ингээ явсаар надад бол одоо тийм таатай. Бүй өртөр гоё. Санаа сэтгэл өртөр ууж сайхан. Тийм аа. Би одоо бүтгүй ширдүүл их хэрэг байсан. Одоо чи бөөжин туна сэхэтэн ноёо даваа явжээ. Ордос ноёо даваа явжээ. Бараа өжимч ноёо даваа явжээ. Манай гэн манай энэ татрахих бод одоо Эрвэн ойлсон. Би бүх нийт бүдүүн ширдүүл 95 ойсон.
1: Оо, их байна.
0: Эхлээд бол хүнтэй аяж исэн, дүүтэйгээ аяж исэн. Дараа нь миний дүү өөрөө юм аяхав үйлээ би бүртэйгээ аяж исэн. Тэгээ одоо нэрийн 2 жилээс бол бүй болсон жаахан бүдүүний аяхад жихэн дийлэтлээ. Эри 2 жилээс бол ганцаар голтэй. Тэгээ завдвал ойсон завдахгүй бол. Одоо өнөө жил бол одоо дандаа таарчхаар.
1: Тийм байна.
0: Тодорхой. Дандаа надаа тань түүхэн мартах гэж юм. 2-ийн аюулн, 3-ийн аюулн, 65-ийн аюулн. Ингээд ата. Яв яруу өнгөрч байна намар.
1: Тийм байна. Нэ ялангуяа одоо манай үжимчин нутагтууд одоо хүүхэн мордуулхад бол баргал бүр тиймээ хэдгээр
0: гэрэчнэ баачин. Энэ таарчнууд шаасан таарчих, гэдэр аяган таарчих, жирмэн хурган таарчих, хайчин савтай. Бүрийн аюулж авна.
1: Тийм байна. Энэ бас цаана ямар утга учиртай вэ?
0: Одоо энэ анханд бол аяган таарчих, давсан таарчих, сумын ширдэг, тэл ингэж явдаг энэ жүн ширдэгтэй. Одоо энэ хурган нуу, тайчин сав гэдэг нь одоо бас нэг шин юм нөмөгдөж байна. Хүүхэндээ илүү нэг сайхан юм явуулыг батчих хамтаага баттгаа би. Өнөө жил надаар хурган нуу, тайчин савтай хоёрыг аюулж, хоёр таарчихтэй.
1: Тийм байна.
0: Одоо чигт л аюулж.
1: Тийм байна. Цангад одоо хэдийгээр нийгэм хөгжиж бас цагаан гоё болсон боловч одоо манай ээж бол бас энэ уламжлалтын сайхан үйл ойтлан бол одоо төртөл ойж өвлж явж байна. Тэгээд танд бас ариун сайхан шав байдгүй
0: байна. Ирэм бэ.
1: Яг шав хүмүүжүүлэхэд хижээгээс эхэлж юм уу гэсэн.
0: Одоо 18 19 оноос л эхэлсэн юм аа. Одоо чигээд нарийн уу та бүр хах сухсан юм утгагүй одоо чи гадаа
1: одоо
0: хөдөлгөхийн гэн
1: өөрөө бүгдээ даа сайхан
0: бүтэлж байна шулуурнгөхийн гэн холын холын бас уулсууд байна шүү
1: тийм байна
0: зүүн сүнтэйг гэн бараа үжимтнээг гэн ээжэ чамаас чиний ширмлийн сурьяа л жарамдаа нь үе шин дээртлээ ярдлээ жарамдаа нь одоо гой гой ингээ хөлүүлээ авлаа жарамн гэрт ирдлээ одоо ингээ сурж байгаа бол арим байна
1: тийм байна Ээж өнөөдөр шийдэж байна одоо хамаг анх нь ямар шиг бүтээлийг оншсон нэсхийн урлагийн тал дээр авч илүү.
0: Энэ нэсхийн урлагийн яад уу? Хамаг туруу нэг ийм бодлоор ажээ би. Нэг одоо туруу үед миний нэг багсаг юм л ойхлохоос уухч уугадан багсаг юм ойхлохоос чим нэсхийн уяад ивэс юм да. Тэгэхэд ингээд нэг би ч бас хаяа наатахаар ивэн шүү яалд. Наатахаар ивжээ. Тэгээд одоо настантай хэлбэрд наад нь шта. Чагсан чим манай нэг Чэ аняв ээ ма. Чэ сэн чэн тэр ингээд юу оролдоо суулжлаа. Дээс тамаа суулжсэн байх уу. Чэхад ингээд лэн би одоо ажид энэ гүйж орох юм ээ. Угаа чирглаа надаар нэг хүн ширдэг уюулан гэж байна. Тэ? Чэ одоо би угаа яг болно ш та. Чи ширдэг уяад хөгийн жураа дийлвэл яг болно ш гэсэн. Чэ хоёр миний дотор нэг юм оржээ. Аа энэ ширдэг уян гэж. Би чи үнээр анханд би ээжээсэн сурсан ширдэг ойддаг яа. Чага дотрам бодчих. Одоо хортон гэрж байгаа юм яа. Хүүхэндээ хэлье. Өсхий ус бүлэн байхгүй шахан гошуун дээр сурах цараа сууж их юм. Хүү бах хүүхэндээ хэлсэн. Чамаад өсхий бай. Одоо бэрн ойхор утлаа шээ ярдэн. Чамаад өсхий байна уу гэдэл үе шинчсэн чинь. Өсхий байна чи юу хийх юм гэдлээ. Кобилег юм ойгоо бодж байна. Ширдэг ойгоо бодж байна. Сумын ширдэг ойе гэсэн. Мулан боцгой бүдүү өсхий байна уу гэсэн. Бэна гэдлээ. Бэрн магаатар нь манай хүүхнээ ойрхон ирвэнэ. Чагла бэрн магаатар нь аваа ирж. Бэрн авчрангам би оргад гэрж үгээ явж ихлаан юу таарсан бат нуу нэг ийм нэг сундаг чи байдаг да төмөр чи тэр нэг хоёр алт эрттэй надад мөрдөр таарчээ.
2: Оо
0: тэрийг нь автлаа да ийм оюухан чинь шугамч байхгүй юуч байхгүй шөө энэ чинь анхын анд бол чим шугам могом хөргөхгүй я. За тэрийг нь автлаа чөчгөөд явж тэр нэг ам асхан мод нэг метр эрттэй нэг мод таарчээ. Ам асхан мод тэр юм сартлаа над шугам байхгүй нэ. За энэ хоёрыг аваа ороод одоо магаатар нь эсгээ явчихлаа. Бэрний хлачга би сумын ширдэг байсан. Жургаан би юрдам арссан гэж та. Бэрэн чига сумын ширдэг ояад дахиад нэг хоёр сумын ширдэг ояад тэрний дараа шунгын жуны ширдэг ояад одоо ингээд л хэлсэн шүү дээ.
2: Тийм байна.
0: Чигад одоо миний энэ ойдлыг усууд үжиад би одоо ингээд нэр хуурах хэрэгтэй тэр хэдэн ширдэг аваа юм аа. Тэг өнөр гоё хийж байна. Чигад цөвлөгч юунд.
2: Тийм байна. Тэр өчлийг удаа ууж мартахгүй тийм байна.
0: Хамгийн тэрийг бол яасан ч болохгүй. Ада ямар өдөр гэдэг юм бол би март. Би ч анаа сайж боддгоо миний их урдтай. Би одоо ямар өдөр ихсэн нь мэдэхгүй. Тэр энэ л хэрэг юм арамцтай. 15 хонд эхэлж байж.
2: Тийм байна. Ингээд энэс хойш юм бол одоо баг өдөр үнжилгүй л ойчл байна тийм ба.
0: Ойдлээ наа чөлөө гардлаа бол тэр жихний чи оролдоо суудлаа. Бүдүүн бол одоо бүдүүний нэг их л авсаар чигээ босон суун ойж гин. Гөвтөж гин одоо чигээ сурагч хаалаа ийж гин. Одоо ингээд л
2: та сая ярьлаа шүү дээ. Танай нахц ээж ус танд их нөлөө өгсөн гэж тийм ба. Тэр хүн хамаг түрүү одоо танд ямар шиг ойдлоо өгөхий заасан.
0: Тэр одоо жанклен тэр үед би баг юм ээ бас а багсаг ажил дэвж ийн 15 6-атай өгөх төр үе чинь манай улс чинь бид чинь 16 7 наснд үл ин дагалдах ажилгээ явчих юм. Одоо өв суулс хийх юм уу? Одоо шавар хөрм хад мад гаргангаа ингээ явчих юм. Тэгэхээр би нахчихаар нь үржээн юм сууж ийн. Хөөд тэднэ ойжих юм. Миний нахчихад намайг нэг хүрхийн үйлээ бол томооны хөл сууж ийсэн. Тэргэн ингээ яах үйлээ хөл шигэд нэг юм байдаг удаа. Тэмийг манай гачааны 40 өдрийн уулсан манай нахч өөрөө ойж ийсэн. Тэгэд л Тэгэд эргээд манай нахчаажийн манай гачаан дотор ойсонгүй ээлийн ширдэг гэж бараг байхгүй. Хаа өрөө асуусан ч таны нахчаажийн ч ойсон ширдэг шít гэж ингэж хэлдэг.
3: За ерхэн хүнд сонсогчдаа ингээд жаргал ээжийг сургуулчилсан сургуулчлагын шингээлтийг дараа гэргийн нэвтрүүлгээр залгаж сонсох болно. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн түрээд өндөрлөх боллоо. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн бэлтгэгч найруулж хөтлөн үйлчлэгчс нь Урхан, шууд утасны хөтлөгч Дулаан, хинагч Майлс, ерөнхий хинагч Бүрэнт та бүхнийхөө нэвтрүүлгийн хүлэн сонсон баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр дахин залгая. Түр баяртай сонсогчдоо.
0: Түр жинхэнэ хургуун усны дөрөж шүү. Хургуун усны эсгэн. Одоо ч юм бол энэ шин маягийн эсхий

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөрхүүтэй жийлэлт барагдж, өршрөнд унхаас хичээй. Орлог жаргалын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан төсөв төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдож амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ будаагаан аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиад эгчин үрсэн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчим түлж чунуулахгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа. Дондтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлэх.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагайдах хүмүүс гажруулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад зам арилжааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагайх, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагайдаг нь өөр бүрийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч, нэгэнтээ зам арилжааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс зам арилжааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаажиг журм болон сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан даамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирг санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэй найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлог үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөрдөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж өгөх дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн дэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгооны 1170-ын толгооны байр юм уу? Сэлгээд автамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 толгооны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 9 сарын 23-ны өдөр, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 13-н гаргийн 3-н. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгийн дунд толгойн 81-р далын толгойнай байр болон Сэлгээд автомжийн Жүү 2-1 толгойнай байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын Араажуу төлөвлөс хороон Монгол Араажуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас Уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас Шилэн чуураа тусахын нэвтрүүлэг. 8:00-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагрын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас Чинкэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг.

0: 9 цагаас аюулгүй урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг, 10 цагаас шилэн голын сони мэд, 10:15 минутаас чагрын мэд, 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол, 10:30 минутаас малчтын хэн тусгын нэвтрүүлэг, 11 цагаас төвийн аражуу төлөвсийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагаас Өвөрмөн Монголын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуугийн сонин мэдэнэ өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 12:30 минутаас шилийн чураа тусгын нэвтрүүлэг, 13 цагаас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 14 цагаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 14:30 минутаас чинхэр дулгоон тусгын нэвтрүүлэг, 15 цагаас шилэн голын сонин мэд, 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 15:20 минутаас гаргийн дуу, 15:30 минутаас малчтын хэн тусгын нэвтрүүлэг, 16 цагаас аялгүй урсгал дууны нэвтрүүлэг, 17 цагаас шилийн чураа тусгын нэвтрүүлэг, 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 18 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 18:15 минутаас чагрын мэд, 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол, 18:30 минутаас Өвөрмөнгийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуугийн бүхөрнөө дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 19 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 19:15 минутаас чагрын мэд, 19:20 минутаас гаргийн дуу, 19:30 минутаас чинхэр дулгоон тусгын нэвтрүүлэг, 20 цагаас аялгүй урсгал дууны нэвтрүүлэг, 21 цагаас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 22 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 22:15 минутаас чагрын мэд, 22:20 минутаас малчтын хэн тусгын нэвтрүүлэг, 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 23 цагаас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөнө. Шилэн голын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалаг сэгтэн үүлтэй зүүнээс 4 дэсийн салхи салхилана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүсэж Шилиот, Улгай, Жүнгжимчин хошуу, Барангжимчин хошуу, Ав хошууны өмнө бий, Сунжин хошууны өмнө бий, Сунбаран хошууны ихэнхий газар орон, Хувачир хошуу, Шулунхөө Чаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулунхөө хошуу, Долнур шанд баг бараа орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилана. Хэсэгтэн солиг урсгал чагуур илэрнэ. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлэрхэг, Улгай, Жүнгжимчин хошууны зүүн бий, Барангжимчин хошууны хойд бийд дунжиргийн бороо орно. Жүнгжимчин хошууны баруун бий, Барангжимчин хошууны өмнө бий, Шулунхөө Чаан хошуу, Тайвс хошуу, Долнур шанд баг бороо орно. Баруун хоноос 4 дэсийн салхи салхилана. Бүх аймагт дулааны хэмжээ 6 градус орчим буурна. Шилиот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг сэгтэн үүлтэй зүүнээс 4 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлшиж баруунаас 2-3 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 7 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалаг сэгтэн үүлтэй зүүнээс 4 дэсийн салхи салхилана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлшиж Шилиот, Улгай, Жүнгжимчин хошуу, Барангжимчин хошуу, Ав хошууны өмнө бий, Сунжин хошууны өмнө бий, Сунбаран хошууны ихэнхий газар орон, Хувачир хошуу, Шулунхөө Чаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулунхөө хошуу, Долнур шанд баг бараа орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилана. Хэсэгтэн солиг урсгал чагуур илэрнэ. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлэрхэг, Улгай, Жүнгжимчин хошууны зүүн бий, Барангжимчин хошууны хойд бийд дунжиргийн бороо орно. Жүнгжимчин хошууны баруун бий, Барангжимчин хошууны өмнө бий, Шулунхөө Чаан хошуу, Тайвс хошуу, Долнур шанд баг бороо орно. Баруун хоноос 4 дэсийн салхи салхилана. Бүх аймагт дулааны хэмжээ 6 градус орчим буурна. Шилиот оронд Өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй жүүнээс 4 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг дарах хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалагаас үүлшиж баруунаас 2-3 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 7 градус. Чагурын мэдээг алтан толгой нөхөр үүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт хаалга хотын 4-р амлигийн хороонд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт хаалга хотонд хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт хаалга хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулт авлах утас нь 13 13 40 11 8 55.

Сэрийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амин.

дөө бүцэн. Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Эн дугаарыг нөхтрүүлэгдэн залуу дуучин Чивэр Жичгийн дуулсан дуунуудаас сонгож сонсохоор бэлтгэлээ. Дүүрэнгийн Чивэр Жичг, Сөрөөжин Хосууны Уулын Чанд Шил Сомны Баян Нуур Гацаагаар нутгатай 2008 онд Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулаас өртийн дууны мөрөгчлөөр төгссөн. Одоо Сөрөөжин Хосууны Улаан Мөчөрт мөрөгжлийн дуудснаар ажиллаж байна. 2006 оны бүх улсын хөвцөний хөгшин хоохон нөрмжит уралдаанаа уртын дуугийн төрүн байр, богино дуугийн 3 дугаар байрын тодорч, өнөс орны уралдаан тэмцээнээр сагнал хөхийг үлдээсч өнгөрөө мэлалга зевсэн удаатай. Өнөөдрийн нөхтрүүлэгдэн уулдаар ёо өрдөн тогтхийн үүх, цогчлийн ая, Чивэр Жичгийн дуулсан сүндийн зөчин ухдаг дуугийг хамтдаа сонс.

Сая та бүхэнд залуу дуучин чивэр жижигхэн дуудсан дуунуудаас сонгож сонсглоо. Энэ дугаарыг нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ дугаараа нөтрүүлгийг найруулан нөтрүүлсэн ургамал хинэгц майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
2: Энэ жилийн 1-8 дугаар сард манай орны аж ахуйн хөгжилтийн хандаж үргэлжилэн сайжирсан.
1: Үндэстний бүлхэмдлийн хүмүүжилийн хичээлийн танхимд уулзалт суулснаа гэсэн мэдээлэл.
2: Үндэстний бүлхэмдэл давшилтын ухуулгын гаргийн тохиолдуулан бүх орны ил газрынхын олон хэлбэрийн гол сэдвүүдийн ажлыг өрнүүлж байгаа.
1: Манай орон арга хэмжээгээ эрчимжүүлж малжих тариалах орны ховь навшийн засалтын хүчир асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэж байгаа.
2: Манай орон жангилгийн өртөө талбарын сүлжээгээр болжих машин тэрэгний жогсоолын битэн байгуулалтыг хүчлэн ахуулж байгаа жирэх мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн 1-8 дугаар сард манай орны аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл тогтуунаар сайжирч, бэл оруулалтын бүтэц үргэлжилэн шилдэгжиж, аж ахуйн хөгжилтийн хандаж үргэлжилэн сайжирчээ. Түрүү 8 сард бүх орны хөвчөөжлөөс дэших аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг нэдний адил хугацааныхаас 106 гараагаар нэмэгдэж, бүх орны одоо үеийн нүүрс хэмийн аж үйлдвэрийн аж ахуйн нэмэгдэл өртөг нэдний адил хугацааныхаас 116-аар нэмэгдэн, тоног төхөөрөмж үйлдвэр хөлсийн нэмэгдэл өртөг нэдний адил хугацааныхаас 119-оор нэмэгдэж, дээд мэрэгжлийн үйлдвэр хөлсийн нэмэгдэл өртөг нэдний адил хугацааныхаас 108 гараагаар нэмэгдчихэ. Бүх орноороо чухал их төслийг хамтран хянж, хамтран зөвшөөрөх тогтцын сайдвар ашиглаж, худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлөө тасралтгүй шилдэгжүүлэн, ардаас эзгэнсэн аж ахуйн дээд мэрэгжлийн аж үйлсийн төсөлд бэл оруулахыг дэмжиж, бүх орны бэл оруулалтын бүтцийг үргэлжилэн шилдэгжүүлжээ. Энэ жилийн түрүү 8 сард бүх орны ардын бэл оруулалт нэдний адил хугацааныхаас 103 гараагаар нэмэгдэн, дээд мэрэгжлийн аж үйлсийн бэл оруулалт нэдний адил хугацааныхаас 119 гараагаар нэмэгдчихэ. Үүний хамт орон даяар хэрэглэгээх хөгжөөх ажиллагааг идэвхтэй өрнүүлснээр энэ жилийн түрүү 8 сард бүх орны ам, тос, идэний зүйлсийг жижиглэн худалдсан хэмжээ нэдний адил хугацааныхаас 124 гараагаар нэмэгдэж, ховцос хунар, шахаа, малгай, нэхмэлийн төрлийн таваарын жижиглэн худалдсан хэмжээ өдөр тутмын хэрэглэгээний зүйлсийн жижиглэн худалдсан хэмжээ жиж, чимээ холбооны багц хэрэгслийн жижиглэн худалдсан хэмжээ бүр зохих хэмжээгээр нэмэгдсэн байна.
2: Одоо хамтын чахчээ баттахж дундуудын үндэстэн 1 км дотны явуулж чинь гэсэн тосгай болнаарай. Үндэсний бүлхэмдлийн хүмүүжилийн хичээлийн танхимд уусалч хууллаа гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлнэ. Хөх хотын 30 дугаар дунд сургууль дундуудын үндэстний хамтын чахчээ ухамсарыг баттахгийг сургаан мүжил жан сургаалтын бүх явцтай уусалч

0: чуулж хичээлийн танхимын жан сургаалтай соёлын ажиллаг үйлдвэрлэгийн ажиллагаар үндэстнүүдийн сурагчдад хамтын цогцын ойлгох тууны гүнжгийг ойлгуулжээ. Ард хамтын цогцын баттгааж дундуудын үндэстэн 1 км дотны явуулж гисэн гол сэдвтэ ухуулгын ажиллагын сурвалжлах бүлхэм Хөх хотын 30 дугаар дунд сургуульд хүрч сурвалж илжээ. Тус сургууль бол Хөх хотын Засгийн ордон болон Өвөр Монголын багшийн их сургуулиас хамтран байгуулсан 12 жилийн дүрмт сургууль болно. Одоохонд 116 анги 5300 гарай сурагчтай. Хөх хотын 30 дугаар дунд сургууль нь Эртний ном бичгийн музей, Гэрэл Чингийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн, соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнээ тойргийн ашиглаж, дундуудын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг баттгах хүмүүжил хийж байгаа юм. Эртний ном бичгийн засан сэргээх өрмөч онцлогтой хичээлийн тэнхимбэл сургуулийн хүрээнээ соёлоор сэтгэлийн өмдаалсан амьдлах хорангүй дүрс болно. Удаа болгоны хичээлэг дунд сурагчид дунддын соёлын өн удаан түүхийг уншин ойлгож соёлын үндэс судасыг дахин хамгаалах үндэсний жорих санааг уламжилан жалгамжлах чин үнэнчин хайр сэтгэлгээ жож атгаж байна. Солонгул тос сургуулийн баг сургуулийн хилтгсэн багш юм. Тэрээр ханшийн өдрө гол дүр тойрсон гэсэн зургийг хичээлийн жаахтаа сурагчдаа дагуулан Эртний ном бичгийн музейгээр хөрчид Ураймал зургийг сонирхуулан хүүхдүүдтэйгээ хамтар өөрийн ангийнхаа ханшийн өдөр гол дүр тойрсон зургийг зурж сурагчдынхаа хичээлийн тухай ойлголт төрөгдлийн гүнжгээр үлжээ. Хөх хотын 30 дугаар дунд сургуулийн дундуудын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг баттгах гол шийдмийг бат эзэмдэж хичээл төрлийн уусал чалар ачаалбар болгож үндэсний бүлхэмдлийн хүмүүжилийг сургууль эрхэлж сургуулийг засах сурдхунаар нийгмийн хүмүүжүүлэх бүх явцад уусгаж байх нь илгажрийн сургуульчлагчдад гүн сувгдл өгч алны бахар халыг олжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ гаргуул бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэстний бүлхэмдэлд авшилтыг ахиулах хуулийг хэрэгжүүлсний дараах анхдагч үндэстний бүлхэмдэлд авшилтын ухуулгын гарга болно. Үүнийг тохиолдуулан бүх орны ил газрынхан олон хэлбэрийн гол сэдвт ажиллагаа өрнүүлж байна. Ордос хотын хаяа багш тойрог анх тухаар хугацааны шинэ хотын ардад тусламж үзүүлэх цуглаан худалдаа эрхэлж амьдралын хэрэглэгээний зүйлсийг төвлөрөнгүйгээр борлуулж байгаа бөгөөд ажил олголтын тусгай тойрог гаргаж ажил эрх үйлс босгох хэрэгцээ шаардлагатай хүмүүсд үйлчилж байна. Үндэстэнүүдийн олон төмний зол жаргалт амьдрал нь Батчин хууль жилийн батлагаас салж чадахгүй юм а. Энэ жилийн 7-р сарын 1-ний өдрөөс бүгд нарамдах дундад ард улсын үндэстний бүлхэмдэлд авшилтыг ахиулах хуулийг жинкнээр хэрэгжүүлсний дараа бүх орны ил газрынхан олон талаас хүчилж хамаатай хууль тогтоол төрийн бодлогыг ухуулж байна. Шилэнгол аймгийн Шилэн хотынхон хотын хөгжөнд наадмыг эрхлэн явагдуулж олон төмөнд үндэстний бүлхэмдэлд авшилтын төрийн бодлого хууль тогтоолыг тайлбарлан ухуулжээ. Алшин аймгийн Ил Салдаа мөчөр Ил Нэгжинхан Тэмэт нутгийн бүлхэмдэл, Тэмэт нутгийн Анар Улаан зэрэг үндэстний ажлын нэр тэмдэгтийг цогцлохын тойронд нийгэм тойрог үндсэн шатаар гүнжгэрч үндэстний бүлхэмдлийн ажлын сайн туршлах, сайн арга хэдлийг уламжилан ухуулж байна. Ойлгосноор ойрын жилд Алшаа зүүн хошуу үзэл санаагаар жолоодон дагуулж дундтын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг баттахыг аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн эл хүрээнд уусалцуулж намын хороо нэгтэлтэй төлөвжүүлэх засгийн ордон хамаарах, нэгтмэл фронтаас зохицуулах, үндэстэн шисэн суртахууны салаан бүчир голлон атгах, олон салаан бүчир холбоолон хөдлөлцөх, бүх нийгмээрээ хамтаар оролцох үндэстний ажлын бүрэн бүтэн системийг байгуулсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Малжиг тариалах хорны амьдралын хог новшид трейлэн мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хаягдмал бодис барилгын хог новшиг ерөнхийлөн жасаг хэрчмийг үргэлжлэн чангаруулахын төлөө өртөн жасаг хорны ардын жасгийн ордоны аалуун тийхэм ард Өвөр Монголын өртөн жасаг хорны малжиг тариалах хорны хог новшийн жасалтыг гүнжгэн ахиулах арга хэмжээнүүдийг дарамтлан тараасан бөгөөд сур төхөрөмжийн тотуудлыг нөхөрлөн бүтөмжтэй хамаарч хамгаалах байнгын тогтцоо бүрэншүүлж малжиг тариалах хорны хог новшийн засалтын хүчиртэй асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэхээр болжээ. Малжиг тариалах хорны хог новшийн засалтад оршиж байгаа тавийн асуудал хандуулан арга хэмжээнүүдэд үлдэгдэл хог новшийг чиглэлэх, төрөл хуваан шийдвэрлэх, хорайн тавирлах, тогтож шийдвэрлэх загвар, төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт, ханалт хамааралтыг хяндлах, бэл мөнгөний батлаг, хариуцлагын найдваржуулагч зэрэг талаар шисчэмтэй байрлуулжээ. Үүнд 2030 оны жилийн сүүлчөөс өмнө малжиг тариалах хорны амьдралын хог новшийг хорайн тавирлж шийдвэрлэх шисчмийг үндсэндээ бүрэншүүлж бүх орны амьдралын хог новшийг хорайн тавирлын шийдвэрлэхийг биелүүлсэн гажаа тосхны харьцлыг 195-аас дагуулахыг баталж тариалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хаягдмал бодис барилгын хог новшийг тогтоо шийдвэрлэнэ гэж тодорхойлжээ. Байрлуулалт ёсоор манай орон жамын хажуу голын жамыг дагсан гуу суваг хотхор гажир, ойд гажир, өвс гажир зэрэг голдлоготой орон бүс тандуулан байж

0: Огновши хадгалж байгаа гажир багтаа амж төрөл ялгалыг бүх талаараа ойлгож, асуудлын нарийн данс байгуулан чиг дараалан чигчлэн чиглэж 2026 оны эцэс өмнө Огновши бүгдийг шийдвэрлэхээр байна. Үүнээс гадна арга хэмжээнүүдэд хураан тээвэрлийн шийдвэрлэх бэлмөнгөний баталгыг хангатгаж, Огновшиг засаг хариуцлагыг чанга боттой зоолно гэж тодорхой тогтоожээ.
1: Өвөрмөн Монголын радио телевизээр оны мэдээ. Хянган аймгийн Хорчин Барангарын өмд хошууны хорчин балгасны Пинган тосхон тарайлан болон жуулчлалыг үйлсэлсүүлсэн төвд хашийн нэгдлийг байгуулж, хотын дүүргийн жижиг тосхныг жуулчлалын халамжилт орон болгож, тосхны ардын орлогыг нэмэгдүүлж байна. Төвд хашийн нэгдэл нь 2022 онд ашиглалтад орсноос нааш төрөл зүйлийг хөвчөөжүүлэн хөгжүүлэх, үйлдвэрлэл борлуулгын нэг цогцжуулах, эх баялгийг эмхлэн нийлүүлэхээр дамжуулан, селүүчийн зугаалж жимс түүх, тарайлангийн ажлыг баяжлан ойлгох, хөдөө тосхны гэр бүлд тоноглох зэргийг нэг цогцжуулсан жуулчлалын орон болсон байна. Өнгөрсөн Пинган тосхон нь суур төхөөрөмжөөр хоцронгой ажилсын хөгжилтөөр аанай байж, тосхны олон кардын тэнгэрийн царай харан амьдарч байжээ. 2009 онд оюутан гацаан дарга Чин Шаужин энд хуваагдаж ирснийхаа дараа гэр бүлийн тарайлангийн талбай байгуулан тосхны ардаа дагуулж тарж тэжээх үйлс эрхлэн алхам алхмаар хань сүвгчлэлт хийж ажилсын завгураа тасралтгүй шинчилсээр байж 2022 онд төвд хашийн нэгдлийг байгуулан төхөөрөмжт тарайлан хоног хоол судлан суралцах сэлүүчийн зугаалахын нэг цогцжуулж тарайлан жуулчлалыг үйлсэлцүүлсэн ерөнхийлсэн цогцыг байгуулжээ. Одоо төвд хашийн нэгдлийн суурин газар нь байгалийн шинжил ухааны түгээмэлжүүлэх хөдөлмөрийн хүмүүжил, жуулчлал, тарайлах амьдралыг бэйдүүлэн ойлгуулахын нэг цогцжуулсан судлын суралцах тавчин болж дөрвөн улиралд үзмжтэй бүх жилээр орлоготой хөдөө тосхны хөгжилтийн шин загварыг бүрдүүлжээ. Тус суурин нь одоохондоо жил турш тухайн газрын 60 гарай тосхны ардад ажил олгож хүн бүрийн сарын орлого нь 2500-аас 3500 төгрөг төрж байна. 2023 оноос нааш зугаацгсдыг 20 гарай төмөн хүн удаа хүлээн авч жуулчлалын орлого нь 800 гарай төмөн төгрөгт хүрч тосхны ардын хүн дундчин жилийн орлого 2 төмөн төгрөгийг давж байна.
0: Одоо урт замын аян дэйнэ жориг санааг үргэлжилэн бадруулж сэргэн мандалтын аян дэрэмхийлэн урагшлиг гэсэн тосхын мэдээллийн үндэсний нөхрөлөлийг гэрчилсэн холсон сагс гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Шанжаа мөрнөө дайлалдаанд улаан чирэг туйлын хөргөдөл гаргаж 8 төм гарай чирэгээс 3 төмөн хүн үлдэж олонхи улаан чирэг нь гэмтэл шарагтал болон өвчин эмхэгээс болоод чирэг ангаас хочирсан байлаа. Тунгдоогийн дүн үндэстнээ өртон жасах шана Ливьон тосхон нь Хунан, Гуанши, Гуйжуугийн уулжур дах уулан хавчил байрлаж байдгаа. Энэхүү тосхон нь мөн ч төвийн улаан чиргийн урт замын аян дэйнэ 4-р бүслэлтийн шугамыг шовтолсны дараа Хунанд орсон анхны өртөө болно. Өвлийн нэгэн шуургантай үдэш хөлн шарахтсан улаан чиргийн нэгэн байлдагч тухайн үед 11 настай байсан Янчан бинэ гэрийн гадна хурч ирлээ. Улаасаа өвсөн өм сайхан найруулдаг боломжилтай Янчан бинэ улаан чиргийн шарахтаныг үзээд түүний дараахан гэрте оруулж өвсөн өм түүж шарахын засж өгчээ. Хожим нь жоогийн дундаа энэ улаан чирэг нь Чившянда гэсэн нэртэй Рижинэ хүн 22 настай гэдгийг мэджээ. Чившянда Янчан бинэ гэрте 3 сар сууж шарахаа совиллоо. 3 сарын дараа шарахна гэдгээрхээр Чившянда чирэг ангаа ирэхээр жориг шуудаж Янчан бинд 2 холсон сагсаг гүрж өгөөд талархалаа илэрхийлэн дурсгалд үлдээсэн бөгөөд хувьсгал ялалт олсны дараа та нарыг ирэхээр ирнэ гэж амласан гэдэг. 1934 оны 12 сарын 11-ний өдөр Ливьон тосхонд Маузудун, Жамунтян болон Ваншяншантай саналаа солилчиж, Умрааш мордон Хунанэ баран хэсэгт очих гэсэн уулын төлөвлөгөө таягдж, дайсны хүчин буурай байдаг Гүйжүүжүг урагштаар тогтчээ. Яг энэхүү шийдвэр нь Чившяндаа шиг шаргатсан буюу өвчлснөөс болоод чиргээсээ хочирсан байлдагчдад чирэг ангаа хөөж гүйжих нөхцөл боломжийг хангасан байлаа. 90 жилийн өмнө Дүн Мяо хятад үндэстний олон түмэн сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтдахж өвсөн өмөр улаан чиргийн шарахдах сэдийг аврам эмчилж, улаан чиргийн хамгаалж байсан бол 90 жилийн дараа үндэстнүүдийн олон түмэн нэг шанда хамтаараа сууршиж баяжлын жамаар хамтаар урагшилж бий. Тухайн жил улаан чиргийн шарахыг өмнж байсан дүн үндэстнээ өвсөн өмнч одоо тухайн газрын тулгуур аж үйлс болон хөгжиж нэн олон хүнд ашиг хүртэж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ. Бухтын дүнхээ олон улсын нэсгэлийн буудлын сүлжээгээр болжох машин тэрэгний зогсоолоор жинкнэр ашиглалтад оржээ. Энэхүү тусгай тэрэгэн зогсоолд гэрч үнэмлэл нь бүрэнгүйцэд 4 жилд нийцсэн сүлжээгээр болцох машин тэрэгийг зогсоох бүгэд 30 минутын дотор сүйтгэл хураахгүй. Одоохон бүх орны нөхцөлд нийцсэн гал тэрэгэн өртөө нэсгэлийн буудал зэрэгчм сүлжээгээр болцох машин тэрэгний зогсоолыг байгуулж байна. Хохотын шингэлө олон улсын нэсгэлийн буудлын сүлжээгээр болцох машин тэрэгний зогсоолын тойрог нэгэнт байгуулагдж нэсгэлийн буудалтай хамт ашиглалтад орохоор би Түнгэлэг хотын нэсгэлийн буудлын сүлжээгээр болцох машин тэрэгний зогсоолын тойрогч нэгэнтэй байгуулагдж удалгүй ашиглалтад орно. Улаан хатын хурдны төмөр замын өртөөгийн сүлжээгээр болцох машин тэрэгний зогсоолын тойрог нэгэнтэй талбар өртөөжиж ойр хавийн орон тойргийн бүхий л цогцыг өөрчлөх төлөвжүүлгэд орж одоохонд өөрчлөлийн шинтгэх төсөлтэй ижил алхмаар явагдаж байна. Дараагийн алхамд манай орон нөхцөлд нийцэх зангилгийн талбар өртөөний сүлжээгээр болцох машин тэрэгний зогсоолын байгуулалтыг үргэлж жилэн ахиулж сүлжээгээр болцох машин тэрэгний эзэгнэлт үйлчлэгийг дүрмжүүлэн ерөнхийлсэн зам харилцааны үр ашгийг дэвшлүүлж анчтад амар төвшин төхөмдөт эмх журамтай зам харилцааны орчныг бүрдүүлж өгөхөөр байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ Түмэн гажрын хил хязгаарын аялал ширс мэдээллийн Өвөр Монголын тухай сурвалжилгийг ард төв телевизийн шин жуучлуурын тавчнаар нэвтрүүлж дармын тоон 75 төмөд авчээ. Сурвалжилгад манай орны их улсын Умар таалгын Бат сайхан хамгаалж үндэснүүд бүлхэмдсэн аж ахуй хөгжсөн нийгэм ээж өгчөнгүй хил хязгаар амар тогтон байдлыг баталсан амжилт бүтэмж бүх талаар танилцуулжээ. Арын жилээс нааш манай орон хил хязгаар орны ус чахилгаан зам нэвтрэл чимэг холбоо дөрвөн их асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж улс чахилгаан зам нэвтрэлийг чимэг холбоогийн сур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын 3 жилийн ажилгыг ахиулж нийт 210 дуншур төгрөгийн бэл оруулж хил хязгаар орны үндсэн бүтээн байгуулалтыг ахиулжээ. Ихэнхэн давааны баруун өмнө хормой дундад Монголын хилээр байрлаж байгаа Аршин хот Норхой орон суучийг өөрчлөлийн шинтгэх амхын соёл жуулчлалыг хөгжүүлэх зэрэг аль олон аргаар дамжуулан өнгөрсний ядуу хүчирдэлтэй жижиг хотыг амжирлал бялгсан шин хот болгон бүтээн байгууллаа. Шилэнгол аймгийн 1123 хүнээр бүрэлдсэн хил хамгаалагч эгнээн хилийн шугамын амар төвчнийг өдөр сүнгүй сайхан хамгаалж байна. Алшин аймгийн эжнээ хошуу бүх орон бүсийг хамарсан чимэн холбооны тор сүлжээ болон тогтмол чахалхаан хүчний бадлахаа түшхилж аюунч хилийн хамгаалалтын хамааран эзэмдэх системээ байгуулан хилийн хамааран эзэмдэх яс чанар үр бүтэмжийг үргэлж жилийн дэвшлүүлжээ. Одоохонд бүх орны хилийн хамгаалалтын 1-р фронтод аюунтай ханин эзэмдлийг бүрхүүлсэн норм 180-д авж хилийн боомтын эргэн тойрны газар орныг аюунтай мэрэгжлээр ханин эзэмдэх норм 180-д хүрсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойр дээ зам харилцаа тээврийн яамн Дундадын бүх улсын ажилчны явлал хамтран 6 дугаар бүлгийн хурдны замын үйлчилгээний тойргийн баримжааж их хөвчөөдсөн жолоочин гэрийн нэрсийг нийтэлжээ. Үүнд манай орны 11 хурдны замын үйлчилгээний тойргийн жолоочин гэр сонгогдчихэ. Бүртгэлээр 2026 оны 8 дугаар сарын сүүлч болтол манай орн нэгэнтэй 39 жолоочин гэрээ байгуулж хянан шалгажээ. Үүнд 7 жолоочин гэр нь 2025 оны 3 дугаар бүлгийн бүх улсын баримжааж хөвчөөдсөн жолоочин гэрээр нэрэгдэгчээ. Одоохонд манай орон нэгэнтэй гол болох Буцсын гүйлгээний зам шугамыг бүрхүүлсэн үйлчилгээний тор сүлжээг байгуулж ачааны машины жолоочдод тэрэг зогсоох хоол хоног зэрэг бүрэн төр үйлчлэг хангаж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манжуурын хилийн хамгаалалтын байцаа хөртөөний бүртгүүлийг үндэслэвэл 2025 оны 9-р сараас Арсын аянчдыг үйсгүй оруулах төрийн бодлогыг хэрэгжүүлснээс нааш нэг жилийн турш Манжуур Бамтор дамжин манай улсад ирсэн Арсын аянчин нийт 75 том 3,000 хүн удаад хүрч надны айдл хугацаанаа хасаа 151-2-оор нэмэгджээ. Үүнд үйсгүй оруулах төрийн бодлогоор хилээр орж ирсэн аянчдын ижил харьцлан 170 ойртлоо. Хил алсаа сон хүмүүсийн явалчаа үргэлжлэн хөгжөөнтэй болохыг дагалдаж Манжуурын хилийн хамгаалалтын байцаа хөртөө байцаан шалгах арга хэмжээгээ шилдэгжүүлэн чоошин аюунч байцаан шалгах замыг эхлэн хэрэгжилж хилээр орж ирэх картыг сүлжээгээр таглан мэдүүлэхэд төхөөрөмжүүлэн бомтор саатгүй өнгөрөхийг бүх хүчээрээ баталж байна.
1: Өвөр Монголын радио төлөв цорооны мэдээ. Ойр дажвилтур ба мэдээ зөнгчлэлтийн яамн төрөв бүлгийн улсын шинээр өрнж байгаа ажилсын хөгжилтийн жишээ үзүүлэх суурин газрын үүдэн байгуулах нэгжин анхаалхмын нэрсийг зарлан нийтэлжээ. Үнд Жингви Баулын амьд үтсийн эмийн зүйлийн компани нь манай орноос сонгогдсон цорын ганц жишээ үзүүлэх аж ахуйлал болжээ. Аж ахуйлал нь урт хугацаагаар амьтны вакцины хүрээ цараагийн тойронд мал хэрэглэх вакцины улсын инженерингийн туршилтын тасаг, улсын дээд дэсийн амьд үтсийн амар төвшний туршилтын тасаг зэрэг гурван их судлын нэгт авчингийн байгуулсан бүгэд улсын голдлоготой судлын нэг төлөвлөгийг үргэлж олон улсын амьд үтсийн шинжилх ухаан мэрэгжлийн аж үйлсийн хүрээлэнгийн байгуулахын хамт улсын төсийн оюун чилтгэлийн баримжаат хэрэглэгээний туршилтын чигээр үнэлэгдсэн байна.
0: Тавч мэдээг сонсхи 5 дугаар хоогчны жимдэгчүүдийн өрсөлдөөний уралдаан 9-р сарын 21-ний өдөр Улаанбөх хэлсэн чүлд эхэллээ. Бүх улсын 28 мажорын хотын 220 жимдэг тамирчин уралдаанд оролцож байна. Уралдаан нь 4 өдөр явагдаж тосгоо мэрэгжлийн уралдаан болон бийжүүлэн айлгуулах ажиллах гэх хоёр их агуулгыг тохируулжээ. Энэхүү уралдаан бол Өвөр Монголын өргөн дэлгэр нөлөөлөх хүчинтэй жимдэгчүүдийн тослох нийтийн асрамжийн нэрт тэмдэгтийн нэгэн болон бүх улсын жимдэгчүүдийн биеийн тамирын үйлсийн нийтлэг шигэр сонгогдож өнгөрчээ.
1: Өвөр Монголын 4-р хугацааны үзэсгэлэнт сайхан хөдөө толсон малчин тариачны эрэгтэй сагсан бөмбөгийн уралдаан 9-р сарын 20-ны өдөр Баяннуур хотод эхэлжээ. Ажиллагааг өртөн зас хорны биеийн тамирын товчоо, өртөн зас хорны тарайлан малаач ухаа ба хөдөө толсон малжиг хорны тэнкмэс голлон эрхэлжээ. Бүх орны 11 аймаг хотоос ирсэн 14 эгнээний нийт 200 бүгэд нэг малчин тариачин уралдаанд оролцож байна. Уралдаан нь 24-ний өдөр болтол явагдана.
0: Эн цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Занданго Саял Бат жижүүр найруулагч Үүр Чайх ханах цариун ерөнхий ханагч.
2: Хилийн голын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ган жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хашуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1 дугаар дэсийн тоглогч Боцин бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнаа бүлхмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Ерөө уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчир сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн Гоч Хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрдүүлж Одоо болоход 2 жуй илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедэн уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа вилсийнхэн төлөө зүтгэж яваа гарамгай урлагч юм а. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Их богд булган хангай.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио телевизорооны Монгол радиогийн шилийн цуураа нэвтрүүлгийн өвөртөн тусгай болон та бүхэнтэйгээ зөвлөгж байна. Манай энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ үзмчин уламжлалт Монгол хувцас заслын бодисын бус суйлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч баруун үзмчин хошууны сэргэлэн үндэсний хувцас заслын нэг хөгжүүлэлтийн хязгаарт компанийн эзэгнэгч баруун үзмчин хошууны холтын гол балгасны баян өрхөт гацааны малчин сэргэлэнгийн үзмчин овгийн уламжлалт хувцас заслын янз хэлбэр өнгийн сонголт эсгэлт ба эмжээр ойдл хийц зэрэг талаар ярьсан үзмчин овгийн уламжлалт хувцас засал гэсэн шингээлтэд нэвтрүүлгийг сонсохор боллоо. Сэргэлэн маань өрөд тойжид хошуу улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн, хошуу ардын төлөөлөгч, хот орсон эмэгтэйчүүдийн тэрүүний ховь хүн зэрэг үүрэг тушаал ба яруу алдрыг хүртэж авсан билээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт

0: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: тэгвэл энэ түрүүнд одоо таны энэ ойдлтой ойртож ойдл сурсан энэ түүхээ сонсъё. Тэгвэл үүнд бас одоо та гэр бүлийнхээ нөлөөгөө хүртсэн үү?
2: За тэгвэл үе ойдл сурсан байдлаа ярья.
1: Мм.
2: Хамгийн түрүүнд бол одоо ойдлсэн сурсан ойдлын орон ойдл хийдэг нөлөөг бас болсон. Миний аварж, нахчээж, миний ээж бүр орон хүн байсан. Энэх нөлөө гүртэж одоо вирус багасан энэ ойлтыг дуртай. Одоо чигээд 7-8 тагаас аваад, чайныг нь маягнаг байд одоо чигээд их дур бахтай байж ягаад сурсан юм аа.
1: Тийм байна. Бүгд одоо 7-8 тагаас л бараг эхлээд бүр сурчихсан юм байна тийм ба? Тийм, тэгвэл одоо яг нэг баян дагаад нэг бүхэл бүтэн одоо говцсыг бүр өмсгөр болтол одоо ойхот бол бараг хэдэн нас үрээд тэр хэмжээ төрж өө?
2: Одоо бараг одоо 13 дөрөвтэй бол одоо мөлий хэмжээ төрөгдөг.
1: Аа 13 дөрөвтэй бүр нэг өмсгөр говцсыг олчдгийм байна.
2: Эрдэм чигэд ояд идгээ одоо бүрүүлээд одоо бас зөв буруу байдаг байлгүй да одоо. Одоо чигэд сүлдэжсэн балаарч таа дөрний хата. Амтэн нь сурвалж байж мөрий хөсөнгүй ма.
1: Аа. Тэгээд тэгвэл юу ч ихсэл нэг зүг буруу ч ихсэж байгаа л нэг өмсгөр юм гэх юм байна тийм ба.
2: Өмсгдөг.
1: Аа. Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ манай үзмчин овог ястны энэ Монгол хувцас засалд тэгвэл одоо ямар ямар төрөл зүйлийн хувцас засал байдаг уу? Ер нь энэ овог ястан болгоны хувцас заслууд хоорондоо сандан байдаг.
2: Одоо ингэж ярил би одоо манай уламжлалт үжимчин хувцас заслын хаан одоо үжимчин овог ястны хаан хувцас заслын байдлаа бол мэдэж та. Одоо өөр овог ястны говцыг бол одоо бас сүүдэр зургийн үжилээ ирвэл бас ойж өнгөрсөн байж магадгүй юм аа. Гэвч одоо уламжлалт үжимчин хувцас заслан бол одоо энэ том ямар дээд яд цуурт нь яаж өмсдөг манай өгөөл ард ямар өмсдөг гэдэг нь бол одоо баргийн толгулно. Клим бол одоо анхнаасаа ажгуурт уусууд бол одоо сар борийг өмсдөг гэдэг. Тэр одоо их дээр багнагнууд бол одоо өөр бар тархан төлөг шар тархан одоо гаал ус гэж байна. Би түрүүнэг ярьдаг одоо ханжаар гэж ярьжээ. Кламбын ханжаар гаал ус чинь одоо бас ихэн ондоо байж магадгүй. Би одоо гэтэл Монгол үгэн жирэмтэй гэх юм байна. Бид би нэг ханжаар гэж ярьсан манай ахмадууд бол одоо баг гаал ус хөл таархаа гэж ярьсан. Энэ бас таарна. Бид ч одоо бас жоохон өнөр зөөрөн түрүүтэй дөрөнтэй жамтай байсан. Тэр хамтын хавгийг бас дутуулсан суучр байдаг юм байж магадгүй юм аа. Хм. Бол одоо тэр гаал ус өргөтэй нь бол одоо гаал ус өмсдөг. Өмгтэй одоо гатан гөрийн юу бол одоо өөр ууч одоо өндөр хашматтай шиг ууч гэж өмсдөг шүү дээ.
1: Хм.
2: Одоо жоохон дотор нь ногоон торгон төрлөг бор торгон ууч энтер гэж хийдэг гэдгээ.
1: Хм. Тийм байна.
2: Бол одоо яг эсрэг насаа бас одоо яг өртнөх юм уу сайн мэдгүй. Гэвч одоо манай энэ үндэн бэл би одоо ингээд Монгол говцсоныг одоо ястай яг ингээд жүрмлө хийгээ ирсэн болохоор одоо бас баргийн нь бол одоо сансад мэдээд толгодчихна одоо. Тэгэхээр бол одоо өргөтэй нь бол одоо бор торгон төрлөгтэй бол шар торгон гал устай. Өмгтэй нь бол одоо ногоон торгон төрлөгтэй бол одоо хөрн торгоор ууч идэгч магадгүй, хар торгоор ууч идэгч магадгүй. Бүр тийм байдаг. Одоо бол бид одоо бүр уралдаан, төмчөнд явах юм одоо бүр хийхтэй бол бас мөн төр маягаараа хийж байна.
1: Сайн таны ярьсан бол одоо энэ бол бараг хэдийн насны хүний өмсөх говц.
2: Энэ бол одоо анхнад бол бүр одоо мөлий ахмад томоот нь өмсдөг гэж ярьдаг. Одоо их язуур нэр төртэй одоо малын дөр жирэгтэй болсон нь та. Тэгээ одоо бол одоо эн чин тийм шиг болсон юм шиг. Одоо нийгэм дээр одоо том уралдаан тэмцээн юмсан тоглол тайснаа урлагч юмсан одоо ураг хором хийхсэн юмсчийн одоо ч юм бол бүр нийгэм дэлгэрэнгүй болсон. Тий. Түлчин суудын өмсчөө ховцос засалд бол одоо яг ер нь нийгэм өмсдөг нь одоо голдуу юу юг нь ер нь анги амьдралд олон өмсдөг. А мэтгэс бол одоо өнгөдөл тэгвэл тэрлэг хаваастай тэрлэг гэж байдаг. Хэвчэн голчос бол одоо тийм л та. Хамрын бол хамрын удирдан бол одоо тэр чаа тэрлэг гэж дан доктортэй тэрлэг үжимчин тэрлэг өмсөн. Одоо жон голаа ирсээр цагаан чимчин өмсөн. Намар голаа ирсээр одоо хаваастай тэрлэг өмсөн. Хар хавар хоёр бол хаваастай тэрлэгтийн хоёр удирдан өмсөлдөх юм а. А хавастай нь бол намар хавар хоёр удирдан өмсөн. Энэ бол намар хавар хоёр удирдан өмсөв. Өвөл голаа ирсээр одоо хурган явчаа утан бол арчсан дөл одоо нэг өмсөв. Одоо нэг юм бол бүр өндгөн бүслүүртэй, ургам бүслүүртэй одоо чигэж өмсөж та. Тийм байна. Тэгвэл үүнээс гадна бас андан одоо ямар байдгүй. Одоо үүнээс хатаа одоо мөн тэрэн дээрээ нь одоо тэр гаалус уужаан бас өмсөж болно. Тийм, эхтэн бол гаалус өмсөн, эмхтэн бол ууж өмсөн тийм ээ. Тийм байна. Тэгвэл одоо эдгээр хувцсын одоо цус тусдынх нь ян цэлбэр ч юм уу, өнгийн сонголт ч юм уу, одоо онцлог нь ер нь ямар байдгүй. Одоо манай үжимчин говцсон бол одоо тийм л та. Одоо сайхан өнгөр жам тохнохон одоо бүрэгтэй тавтай. Сайхан тавлан говцсон шүү. Одоо мөн өргөтэй нь гүх чинкрээр голдуулна. Өнгөтэй нь одоо ногоон яга улаанаар голдуулна. Одоо насны байдлаар. Гэж өмсөж та. Өнгөтэй нь бүлгөр одоо улаан тэлгэн дээр нь жага альчуур юм уу? Чинкэр гусан тохируулна. Өвөл үл дөл хурхан явчаага өмсүүл. Цахан гурган малгаан тохируулна. Өрхтөө нь үл хурхан явчаан дээр сар гурган тойруулан тохируулдаг байсан.
3: Цахан гурган тойруулдаг гэж одоо малгайгаан зааж байна тийм ээ? Тийм, тэгвэл одоо энэ өнгийн сонголтын хувьд бол одоо өнгийнхээ харшуулж өмсөх юм байна, тийм ба. Тийм үү? Өөдөс юм уу одоо тохируулахдаа одоо өмссөн хувц тэрлэгтэйгээ бод өнгийг харшуулж.
2: Тийм. Тэгээд доон сайхан одоо боргуул, боргуугаар сайхан гөгөтөл гөгөтөл одоо анхан бүлгүр тийм шээ. Ялан усууд бол гөгөтөл өмсөн, ахмад нь үлийнхэн намжуун боргууны өмсөн гэж ярьдаг.
3: Тийм байна. Яг хэлбэрийн хавьд ер нь жоохон ууж үсэг хийдэг үү? Яг одоо бидтэй бас таарахаа хийдэг үү?
2: Манай үжимшин голцсоор манай анхын дөрцийн хийжсэн бол одоо мэд богин шиг ууж өг.
3: Богин шиг юм аа.
2: Хэрмээнэ ууж хэдий бол одоо өндрийн хүмжээнд тэтгэв гэж хийжсэн. Бидний мэдээ ороход бол одоо бол бас яхаа хөрулсан. Одоо бол эрдөнжийнхээ өндөрт нарийнхан шиг таасан жалуучууд бол нарийнхан сайхан ууж өгөө.
3: Тийм байна. Тэгвэл одоо эртэндээ бол одоо урт өндний хэмжээд ажилхан байсан юм уу?
2: Тийм. Хормоно уужуд хэдий бол хормоно ууж одоо ингээ төвхөр ярьдаг шүү дээ. Ууж нь 7 туугаар буйны өндрийн хэмжээнд 7 туугаар ингэж хийдэг гэж. Хормоно ярьдаг даа.
3: Тийм байна.
2: Тэгээд одоо чигтэй ажилхан хийдэг өг. Одоо чи клем бол одоо бол тэрнээс нэлээд хэмжилсэн. Бүр нэри хайдаг болсон.
3: Тийм тийм. Одоо бол ингээд үзээд байхад үзмчэн дээр хөсөс бол ер нь их урт.
2: Тийм. Одоо бүр өндөр техникийн өмсгөл болтой. Одоо буяныг их сайхан харагдуулахыг бодчих юм. Анхны наснууд бол хий тэгэл максим цаад нэг богинохоо өнөргөө харагдаж идэх нь одоо бас болсон таа байдаг юм байна. Уу одоо хаш өндрийн үл мөлө өндөр тавьчих нь одоо бүр газар шүрхсүүлээд. Тэгэхээр сайхан тэгж буйны одоо сайхан таарахгүй хийсээр хүнээг ичэн сайхан сонгох харагддаг юм байна. Төр юм сараар хийлгэдэх юм а одоо бол.
3: Тийм байна. Тэгвэл одоо эртэндээ их богинохон эвлэг ууж өмсдөг байснаас одоо бол бас нарийнхан урт өмсдөг болсон байна.
2: Одоо анхаарчсан бол тийм ээ. Яг ярвал одоо энэ өндөр говцсон өмсөд одоо мал энэ та юм нарийн унаад одоо ажил голтой хийнэ. Одоо ч бараг нь бас нэг хоёлт өмснөө, тайсна урлагт өмснөө иймэрхүү байдалтай болчихжээ. Ажилтан бол бас одоо Монгол говцсон тиймээ өмсөхгүй. Хэлэн бол одоо юу анхаарчсан одоо нарийн унаа 20 мань ууж байхгүй бас болохгүй юм байна үргэлээ. Одоо манай энэ нэр хитгсэн говц чим мар унаа гарсаар одоо өвлийн цагла өвдгөн гараад өнөр таар.
3: Бас тийм. Тэгвэл одоо тэр дээр үеийн өргөн ийдэг нь бас тийм. Одоо айц ихэд бүйн дэвтэй. Тийм арим тэмэг унаад явхад бас одоо их өвдөг бодож.
2: Яг тийм. Одоо
3: ажилтнуудын ийдэг юм байна.
2: Сайхан бүхий хамгаалахаа нэг бүр сайхан бодож гараа хийдэг юм байна.
3: Тийм. Тэгвэл одоо энэ үдмчин хувцсын эсгэлт ч юм уу ойдл хийсэн хувьд ер нь ямар ч зүйл байдгүй.
2: Одоо үзмчин төрлөг бол одоо бас эсгэлтийг бол бас их анхаарна шүү. Эсгэлт нэг жинхэн зөрлөл бол одоо бүйнд өвгөө яалагаад нэг өмсгөд таагүй шүү. Одоо эсгэлтийг бол сайхан тохироно. Эсгэлт сайхан тохирсоор бол одоо тэр говцыг бол өмсгөд их тавтай сайхан харагдчихлаа. Аа. Сайхан өвлж хараа чимлээгээд эсгэлт нь өвгөө бүйнд таарах нь анаа болсоор бол одоо хүн ч өмсгөд дургүй. Ялагт нэг өгөө юм бол.
3: Мм.
2: Эмплэмплэсгэлтийг анхаар.
3: Мм. Тэгвэл одоо

0: үүрэггүй хүнээ говцсыг мөн бүжүүнээр нь энэ сүр бүдүүн хүний ба гэж бодсонороо эсвэл тагтаж мэднэ. Одоо тийм учир их гар.
1: Тэгвэл одоо тэр говцос үүрдэг үүрдэггүйг нь бас одоо яаж ялгаж?
0: Одоо бас сони юм аа энэ бас би бас одоо ч ингэж ярамтаа өөр юм буюу нэг бас боддог. Энэ яагаад ингэж мэднэ үү? Хүмжээн дээр бас гарах юм аа одоо хааш.
1: Аа.
0: Эрдөө чигээд би бас одоо сүлдэн бичгэн чи яагаад би энэ одоо мөлөө адилхан хүнийг одоо бас төрүүлээдвэл яана гэдээ бас ахтах захтагсан өнгөрөлт байх бол маань чигээд би одоо туслах авсан байлгүй да.
1: Аа.
0: Тийм л байдтай юм аа.
1: Тийм бай. Тэгвэл одоо энэ үзэгч хөвцөн эмчээр ойдл хийсэн хавьд бол бас их найрлаг байдаг тийм ба?
0: Тийм шүү. Нөө үед бол юу яах вэ да? Үгүй тэр одоо юм ховор цагд бол одоо хоргоор моргоо олдохгүй юм л да. Бидний эрд өмөдөө ороод бидний одоо 20 их нэг бүлэг хоргоос ховор байсан шүү. Одоо чигэл хоргоо ховор одоо ана тана олчих гэж өө гэнэ өргөө эмчээд одоо сурвалжээ төрүүлээд бол одоо тэр хоргоо ховор юм тийм да. Нэг хуруу гатга эмчээр энэ тэр бүл одоо сурсай харагдаж байна. Гэхдээ манай нэг 20 үржих үед одоо бариад хоргоог сүр өргөдүүлсэ. Одоо өргөө өргөө эмчээд одоо одоо өргөөд бол нэг бүлэг сүр чимэршээд нарийнхаа эмчээр бол аяллаа. Өргөөд л энэ 2 жилээс одоо хуурчнаа өргөө эмчээрээр эмчих юм аа гэж багцуд хурж ирлээ. Одоо энэ чинь Аскерт бид нар одоо бидний тэр залуу үед бол тэр өргөө эмчээрийг бол одоо яа мэдсэн одоо бас их тусгүй гэтрүү өргөн байжээ гэж бодож ирсэн. Одоо нэг багцуд үтсэнгүй багцуд өсөө ирэхдээ одоо тэрнээс сайхан харагдаж байна гэж хэлж байна одоо. Баримжаа л гэх юм шиг.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо өргөө эмчээр дахиад багцуудын цаашаалд их хүрж байгаа гэсэн үг үү?
0: Одоо залуучууд багцуудад их цаашаалд нь хүрж байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо нэг үзмшин тарилгыг одоо ойж барахад бараг хэдий цаг хугацаа харагдсан уу? За тэгвэл энэний үн өртөг бас ер нь хэдий төрнө үү?
0: Одоо энэ одоо бол бүр нийтэн өнөө зүү ороосон өгөлттэй энтер ойж шүү. Одоо яг хүнчин ясаараа ойод юу байх вэ да? 2-3 өнгийн хоргоогоор өнгөөд одоо мөн нэг сүнэ хаваасаараа хаваад ойвол яг ганчхан хүн ойвол одоо бас нэг 10 хоногийн дотор бол гарахна одоо бүрий ойсаар. Одоо манай энэ ойчин гаш руу чинь чигэж ганчлаараа ойсон чулуу.

0: байхгүй та. Тэгээ анхан төсөөм ойсоо хүмүүс батал нэг бүгэн нактаа гэд нэг нэгээрэн гаргаад тавьсна. Одоо ингээд амжилт гадар хийсэн юм шиг байхгүй та. Хүчтэй. Одоо нэг юм шиг төлөвөө батлахын дөрөв тав өнө гар урман гар гэрнэ. Одоо тэн чи ороосон нэр дарсан гэсээр одоо гүм мэн багана нэ гар урсан юм гэдэг. Тэмбэ ямаг нэрдсэн. Ойлгоод одоо одоо юм. Мост мен мен кен та. Амхан. Смаго. Эмпатии. Гарацуу. Аваа. Ингээд. Та форгоны өнөөдөр хийх хэсэг мэд хийхээ. Харин хийхээ. Одоо маснаа курс өгөх. Ойлгох хэрэгтэй. Яа. Тэгэхээр бүгд одоо ойлгийн газар дууд нэг төрлийн ойл байхад бол одоо 7-8 хүний гарын дамжин тэгээд өвгийн авдчихсан 8,000-аас төмийн хооронд л ярьдаг юм байна. Одоо яг хамгийн гэдэг нь үү тийм ба. Тийм ба. Тэгвэл таасаа ярьлаа бас ойлгийн газар ойлгийн дэлгүүр ажиллаулж гин гэдэг. Тэгвэл одоо таа на ойлгийн дэлгүүр ажиллаад бас хэдичлийн үрийг үзэж гин үү?
1: Ийг л одоо амьдралын нөхцөлөөс болоод 98 номер нэг юм ясан чи 98 номер гошуунд орж ирчээ. Манай гошуулт орж ирчээ. Ингээд үл би одоо гэртэн манай аа гошуун тань байжсэн гэдэг аа нэг гэрт ирээд би одоо гэртэн ойлоо яа ихтэй. Эргээд одоо зах дэлгүүрд бол 3 хоног гарч.
0: Аа
1: 3 хоног одоо нэг шаттайгаа гарч 3 хоноос эхлүүлсэн.
0: Аа бол 2000 бод 3 хоног одоо яг дээлийн хажууд гарч тий.
1: Дээлтэй гарч
0: ойлын дэлгүүрээ ажилласан байна.
1: Сэргэл үндэстнээ хоцрол сатлын дэлгүүр гэж нэрлүүлсэн.
0: Тэгвэл одоо 3 оноос 26 он болтол бас одоо 23 жилийн үрийг үзсэн байна.

0: одоо тийм лөө. Одоо тэгээд би хийгээд эргээд 11 оноос бол одоо сэргэлэн үндэстнээ хоцорт тэний өвчлөлтийн хязгаарт гомсон гэж багтвал тий.
1: Аа тийм байна. 11 онд. Аа тийм байна. Тэгвэл одоо та энэ өөрөө бол одоо үзмчин хоцорт заслийн орны эдэсийн өгдөө уламжлагч байгаа. Тэгвэл шав арвны хүмүүжүүлсэн үү? Тэгвэл одоо яг хэзээс эхэлж шав хүмүүжүүлж эхэлсэн үү?
0: Яг яавал одоо эдийн дэлгүүрээ хийгээ гарангуут би барин одоо гэртөө ойжсэн шаван тавхлаагарлаа. Эргээд одоо миний ойдл эхэлсэн нь одоо 4-5 оноос эхлээд бол одоо 10-аад яг ирдэ ойжсэн одоо гэртээ. Миний дэлгүүрт бол 10-аад ирдэ ойжлаа. Одоо эргээд би 7 онд одоо миний үндэсний жахан дадгалын асар гэж байж байгаа шүү. Энэс би одоо 2-3 дугаарыг наваад тэгээд бол одоо хэвэн хор айду шаттай байсан.
1: Тийм байна. Тэгвэл өмнө нь хор айду шавь хүмүүжүүлсэн байна. Та өөрөө яг одоо аль онд энэ ботсон бас үеийн өгдөг уламжлагч болсон уу?
0: Би одоо 12 онд бол аймгийн гисэн уламжлагч болсон. 18 онд орны гисэн болсон.
1: Аа тийм байна.
0: Атан гэдэг нь урс гарсан шавууд болсон юм байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл таны шавнар одоо танаас нь ойлын мэрэгдлийг сураад ер нь ямар хэмжээнд хүрсгэж ийн үү?
0: Одоо бүр нэг ойлцсан бол одоо гошууд эсийн уламжлагч болоод байна. Өөр нь бол бүр тус тусдаа ойлын газар хийж байгаа байна. Жүүж өмсөнд нэг байна. Манай гошуунтаа миний дүүхэн тусгай миний ойлын газар ойж байгаа тусгай малга даагаар одоо тусгай малганы дэлгүүр хийж байна. Одоо эргээд бас хуралтай торг дуртнай дэлгүүр бас миний нэг ач өхөн надад сураагаар дараа бас дэлгүүр нөөж байна. Одоо эргээд миний хүүгөр хоёр миний хүүгэл байгаасаа намайг дагаад одоо гээд миний хай намын гасраад байгаад идэх. Миний хүүхэн бас орчихно. Одоо ингээд миний хүүгээр хоёр бас 9 нас үжимцэн зах гэсэн дэлгүүр хийгээд байна.
1: Аа тийм байна. Тэгвэл та одоо ойдлынхаа дэлгүүрд одоо ингэж шав хүмүүжүүлэхээс гадна тэгвэл ондоо бас одоо сургуулаар очих юм уу? Ондоо хэлбэр маягаар шав хүмүүжүүлэх юм уу? Одоо үжимчин хувцаа ярьж мэдүүлэх ийм талаар бас ондоо ямар ажлууд хийж үү?
0: Одоо би бас зөвхөн сургууль бас сургуулаар бас хийж өнгөрсөн байна. Нэг одоо сичүүгүй гэхдээ орсон гүргэлтэн голтой хүмүүжүүлээд одоо ойдлоо хийх юм даа. Шав хүмүүжүүлээ хүмүүжүүлээ гаргацгаа гэртээ.
1: Тэгвэл танаас ирж сурдах хүмүүс ер нь голдуу хэдийн насны хүмүүс байна.
0: Одоо бараг нь одоо тэр 7-8 оноос бол одоо мөн 20 гаруй хүүхдүүд сурсан. Одоо бүр ойдлын дэлгүүр хийгээд ойдлоо яад ахны үрвэд надасан аваатай ойдлийн дэлгүүр хийгээ ойдлийн
1: тийм байна. Тэгвэл одоо арван шавуудыг хүмүүжүүлсэн байна. Таны шавнарч гэсэн одоо мөн энэ Монгол хувцас заслан ойвч юм уу дэлгүүр нээхч юм уу за энэ ажил дээр мөн дүнгэлж ажиллаж байгаа юм байна. Тийм. Тэгвэл энэ уралдаан тэмцээнд одоо бас олон удаа оролцож байсан уу?
0: Тэгвэл бид одоо уралдаанд бол 9 оноос эхлээд явсан. Одоо 9 онд хотод бүрэн мянга уралдаан гэдэг нэг хийсэн ба. Тэрэнд одоо манай хотын салхийн үйлчилгээ уралдаан хийгээд тэрэнд явсан. Эргээд миний одоо энэ компани байгуулсны дараа эргээд уралдаан хийхэнгүүт миний хүүгээр хоёр өөрөө модулийн анги байгуулаад тэгээд бүр өөрөөдөн хотын салхийн одоо модулийн анги байгуулт одоо үзүүлж гоцсон өмсөж алхаж уралдаанд ордог байсан. Онд хотод ороод шилдэг дорсоо. Эргээд одоо манай энэ чинь 13 оноос эхэлсэн юм ба. Төв зүгчэнд болсон бүх орны хөвчөнд өвлийн уралдааны хотын салхийн уралдаа 13 онд эхэлжээ. Төрөнд ороод 2-т орчээ. Эргээд 14 онд нь 3-т орчээ. Эргээ 15 онд нь сүрүүлжээ.
1: Тийм байна. Тийм жил бүр өмнө нэрээр шил гарсан юм байна.
0: эргээд Хөлбөмбөр хотод бас 14 оны чинь талаа сард ба. Бас улам гэл 4 улаан хот цэцэрлэг уралдаанд бас гоёхт орчээ. Эргээд энэ чинь 13 оны багтана. Хөлбөмбөлөд өвчгөө бас жилийн антарч юм. Хүлээд бас хот цэцэрлэг уралдаанд бас гоёхт орсон.
1: Тийм байна. Өдөрс олон уралдаанаар ирсэн бай.
0: Дархан мөнгө холбоот гошуунд бас нэгсэн. Тэгээд баяртай ирсэн ба.
1: Тийм байна.
0: Тэр одоо хамаг сүлд нь 18 оны үеийн 9 сард юм ба. Хохотод одоо бүх орны 4 улсын хүчин засгийн уралдаан төрүүлжээ. Аа. Үгээр төрнөөс хойш одоо уралдаан мэхийгөөгүй.
1: Аа. Тийм байна. Тэгвэл тийм азар уралдаанд орсон байна. Тэгээд бүрэлдэг бүрний 2 дугаар нэрээр тийм шалгалт үзсэн байна.
0: Тийм. Шон тийсэн бас хоёр торсон.
1: Тийм байна. Тэгвэл та одоо өөрөө энэ үзмчин Монгол хувцас заслын бодсон бас соёлын өвийн орны төсөө өвлөг уламжлагч болсны хавьд хожимын их ажил ус одоо юу байна уу? Бас ямар ажил хийж бодож байна уу?
0: Одоо бивэл энэ хувцас салбартан уран багтай. Энэ клин болоод өдрөөс өдөр илүүхэн сайхан хий, сайн хий гэж бодно. Эргээ миний хүүхэд өнөрөөд намайг бас гасарч миний энэ ажлыг улам дэмтэнэ. Тэгэхээр оно асарлаг дэмтлэгтэй болсаар хүн чинь улам зэрэгтэй хэдийгээр жоохон ахих насанд орсон ч одоо бас хийх юм барам байна. Эрвийн бүтөө ёо гэсэн хүсэл ярилга бол их байна.
1: Тийм байна. Та одоо ингээд олон жил энэ нэг л зүйлийн ажлыг ингээд хийгээд ирэхтэй одоо өдөр өдөр нэг зүйлийн ажи хийгээд байхдаа бас тэг гашрсан тийм одоо нэг сэтгэл энтер орж өнгөрч үү?
0: Энэ асуулт юм л эрвэн хүн надаас асуулт яа чи одоо яа идэв удаа хийгээд одоо гаширж ихгүй юм би чиг хав гэсэн 5-8 удаа хийчихэж хэрнэ би юунес нь удаагүй л гэж бодчих. Өглөө босвол ваа одоо өнөөдөр болсон нэг сайхны хийя л гэж одоо басна надаа тэгэл өнгө бодлогтэй торог удааны үчвэл ваа энэ гүрэн цөсөхө яа тэгээд энэ гүрэн цөсөхө яа тэл гэд дурлна одоо ямар ухаантай юм гэхгүй.
1: Тэгвэл хийсээр байтал одоо баг эмтээ болчихлоо гэж хэлж болох.
0: Одоо нэг л үгээр хэлбэл тийм байж болно. Одоо яа, одоо нэг дуртай юунтэй жахм.
1: Одоо айл гоё торгын үтсэн чи энэгүүр нэг гоё юм хийгээд хийгээд. Энэгүүр нэг юм нэг юм хийсэн бол ямар болдог бол гэсэн одоо тийм өөр юм байна. Сайн уу бодлоо. Тэгэл одоо сайхан торг дурдсан гэв үсгэл гоё гоё хийсэн хийх хэсэл юм бод төрөө дайв.
0: Одоо бай гэсэн бодол нэг байхгүй одоо юм.
1: Энэ ажинда маш дуртай дотроосоо тийм бахтай юм байна.
0: Тийм одоо жоохон дуртай хайртай болчих одоо жоохон.
1: За тийм байна. За тэгээд одоо өнөөдөр цаг цаваан гаргаж манай сорилцлогын хүлээсэн тандаа маш их баярлалаа. За тэгээд тандаа айл гэрийн зол жаргал ажил бүлийн өндрөөс өндөр амжилтээ хүсэн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
0: За өнөөдөр дуунтерцсэн байдгүй да жоохон жий талын гургуулн зөөрөнтэй хүчтэй гэдгээр одоо ингээд өр удам жалгаад улам миний энэ ажлыг дэмжиж ирэхлэн бол одоо зүүр ургасан бит над бол улам удам саруул сайхан харагдаж ойтли илэстэй улам чирэмж сайхан ойж сайн ойж хүүхд үмрийн улам арвныг заламжил хүмүүжүүлж одоо арван ойлтон хэсгийг үл их хүсэж байна.
1: За танд баярлалаа. Тэгэхээр одоо арван шавуудыг хүмүүжүүлж гаргах болтугай. За баяртай.
0: Баяртай.
1: За баяртай.

Өндөр сонсогчдоо, манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сорвол жилэн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, шингээгч Ариун Цанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт, та бүхнийхээ хүлээн авч сонсонд баярлалаа. Баяртай.